lyssnar till Radio Falköping och en andakt från Pingstkyrkan i Falköping i Radio Fer. Vi får ta den här stunden tillsammans med Jesus. En liten stund med Jesus. Ulf Kristiansson sjunger just detta. En liten stund med Jesus.

Ibland behöver vi vila. Ibland behöver vi stanna upp. Det händer någonting när vi stannar upp och vilar. När allt som rör sig runt omkring oss och i oss får stanna upp. Då händer det någonting. Han som vill bo i oss kan då få tala på ett annat sätt än när allt är fullt upp i livet, när det är full fart. När det som har med prestation och karriär och framgång att göra får stanna upp. När tystnaden får tala, då kan han få tala. Det är olika för oss hur man kommer till den vilan då han får tala, när hans närvaro får vara hos oss. Men tänk när det får ske, vad stort det är och häftigt. I en recension till boken Det händer när du vilar, en bok av Thomas Sjödin, så läser jag: i ett samhälle där allting går fortare och fortare har vilan gått från att vara det första, det som ger kraft till arbete och ansvar, till att hamna sist. Vilan har blivit en kompensation, en snabbladdning istället för att vara en del av själva livet. När vi vilar, när vi stannar upp och låter tystnaden tala, kan han få tala. Han som vill bo inom oss och som sa: Guds rike är inom er. Det är Jesus som säger de orden. Han sa också om Guds rike att ingen kan säga: här är det eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Så sa han som själv var centrum för Guds rike när han gick här på jorden. Han som också gick undan för att vila och be. Han gick omkring här mitt i vår värld där ofrid ofta råder, och han kom med frid. En frid som kom av att han hade fullständig gemenskap med sin far i himlen. Och jag tänker att det kom av också att han då och då faktiskt gick undan för att vara ensam och be. Att tala med sin himmelske far. Jesus kom nämligen med ett annat fokus än det som makthavarna hade. Jesus red in i Jerusalem på en åsna, ett lastdjur och dess föl. Folket, de ville ha en kung, en makthavare, en som stod emot med vapen och makt och som hade ett helt annat fokus än vad Jesus hade. Men Jesus kom inte med mänsklig makt och mänskliga företrädare och prestationer. Det var någonting annat han ville skapa. Ingen mänsklig skapelse, inte ett världsligt rike eller ett världsligt område, ett världsligt maktcentra på något vis. Utan han sa: mitt rike är inte av denna världen. Kan vi se vad det innebär, Guds rike? Vad det är som Guds rike handlar om? Kan vi se det? Jesus sa: mitt rike är av ett annat slag. Han sa det när man förde honom till Pilatus och mot korset och döden. Jesu rike, Guds rike, är annorlunda. Vi kanske faktiskt måste stanna upp, vila och lyssna in honom för att se med våra inre ögon, höra med våra inre öron vad Jesu rike handlar om. Det är inte jordiska preferenser som gäller i det riket. Det är någonting annat. Det Jesus ville, förstår vi, var inte att skapa ett världsriket område med mänskliga ledare. Inget stort och mäktigt rike med en jordisk ledare. Det var inte att skapa ett maktens rike, vinna strider eller tjäna så mycket pengar som möjligt. Nej, det handlar om någonting annat. Ett annat rike, ett osynligt rike. Jesus sa i bergspredikan om Gud och hans rike så här: sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.
Tänk vad många som säkert tyckte att Jesus var ineffektiv många gånger. Han gick omkring och mötte människor. Säkert många tyckte att det var ineffektivt. Visserligen blev många friska, men många tyckte nog att han var ett dåligt föredöme för Israel som land när han inte producerade någonting de åren när han gick omkring och mötte människor, talade med människor och till människor. Han hade ju varit snickare, men nu hade han ett annat fokus. Vad skulle det vara bra för? Och när Maria, Martas och Lazarus syster, som Johannes anger i sitt evangelium att det var, hällde ut en dyrbar flaska nardusbalsam och smorde Jesu fötter, torkade fötterna med sitt hår, då tyckte Judas, som ju sen var den som förrådde Jesus, att det var ett enormt slöseri. Han tyckte man kunde sålt oljan och gett pengarna till de fattiga. Oljan var värd 300 denarer, kanske så mycket som en årslön. Och många var på Judas linje. Många av fariséerna och de skriftlärda, de tyckte om pengar. De tyckte om effektivitet. Att vara duktig. Att vara framgångsrik på olika sätt. De gillade det. Judas Iskariot, han förstod inte vem Jesus var och vad hans rike var bra för egentligen. Han såg inte i det längre perspektivet där himlen och evigheten kom med i bilden. Utan han såg, som också många av dem som var emot Jesus gjorde, det som hade med världslig makt och prestation och pengar att göra. Det såg han. Men Jesu rike, Guds rike, är av ett annat slag. Det är en annan sorts rike. Det riket, den närvaron, får vi söka och lyssna in. Och det kanske bara kan ske i den stunden med Jesus, den lilla stunden med Jesus, där Gud får tala. Där kan Jesus få möjlighet att ge av sitt lugn och stilla stormen. Vi får ta den möjligheten när vi tar en liten stund med Jesus. Vi ska till sist lyssna till sången Du som stillar stormen med Mattias och Therese Martinsson. Men innan vi lyssnar till den så ska vi säga att du har lyssnat till en andakt från Pingstkyrkan i Falköping. En andakt som sänds i Radio Fer. Jag som har haft andakten heter Jonas Björk.

0: Ja, det är dags för ännu ett program här i FER där Carl-Olof Gustafsson tidigare, numera Lövgren, presenterar olika människor och vad den kristna tron har betytt för dem. Programmen är inspelade mellan 2000 och 2010 ungefär. Så att vi beger oss väg på en flygresa nu.
1: Sista utrop för resande med Concorde. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl-Olof Gustafsson och förstepilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concorde. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

Välkommen att umgås med oss och vara med på radioprogrammet Concord i 60 minuter. Och på 60 minuter hinner man väldigt mycket när man gör som vi, flyger i överljudsfart. De här 60 minuterna hoppas jag kommer att ge dig ny inspiration och kraft på din livsresa. Strax kommer du möta vår första gäst.

0: Högt på ett berg var det Kurt och Roland som sjöng. Intelligent design har du säkert hört talas om. Det låter ju lite komplicerat. Vi ska låta Christer Renard ta oss med och berätta vad det betyder. Du är ute och föreläser och pratar om intelligent design, och då kan man fundera, vad är det för någonting?
1: Det är väl tankar som har funnits väldigt länge, redan de gamla grekerna som man brukar säga. Aristoteles 300 före Kristus talade ju om att ändamålsenligheten i naturen talar för att det finns en designer bakom allting. Någon som har designat det hela. Och det är ju sen någonting som katolska kyrkan tog upp under medeltiden, de gamla gudsbevisen. Och sen så har det sen lång tid tillbaka egentligen funnits fysiker och astronomer som tycker sig se en intelligens uppenbaras i naturen med tanke på hur fantastisk kosmos är. När man hittar någonting i naturen som är väldigt komplicerat, en arkeolog till exempel, hittar någonting som har en väldigt struktur eller egen intelligens uppenbaras i naturen med tanke på hur fantastisk kosmos är. När man hittar någonting i naturen som är väldigt komplicerat, en arkeolog till exempel, hittar någonting som har en

0: finns inuti en cell kunna uppkomma av sig självt.
1: Och vad tror du om det? Kan det bli ut sig självt? Vi pratar ju om det här med att det har bara varit en bang någon gång i tiden och så blir allt det här. Är inte det sant?
0: Big Bang-teorin är ju för det första en vetenskaplig teori, och vetenskapliga teorier är inte sanna. De är användbara.
1: Hur menar du då?
0: Jo, jag menar att en vetenskaplig teori, det är en modell av verkligheten som eventuellt på något sätt avspeglar verkligheten så att den kan användas för att förutsäga hur saker och ting kommer att bete sig. Det är det vi utnyttjar i maskiner. En bilmotor bygger på att vi kan förutsäga vad som händer. Men vetenskap sysslar inte med någon absolut sanning, utan den ger oss helt enkelt modeller som är användbara. Sen om de är sanna i någon absolut mening, det är ju, kan inte vetenskapen egentligen ta ställning till.
1: Så det här med intelligent design, det har att göra alltså med hur jorden kom till, hur allt blev skapat?
0: Ja, alltså när det gäller ursprung så finns det ju tre frågeställningar som egentligen är skilda från varandra. Det första är ju, hur har universum uppkommit? Ur ingenting. Det har ju ingenting med Darwin att göra, det är ju ren fysik. Och nästa fråga är ju då, om vi nu har ett universum, hur har livet uppkommit? Hur har liksom döda molekyler, som ju kan i och för sig uppkomma då genom kemiska reaktioner, hur har de lyckats sätta sig samman till någonting så komplicerat som livet? Och det kan inte heller Darwin förklara, för det är ju kemi och inte biologi. Och sen har vi till slut det sista problemet. Hur har, om vi nu har en enkel primitiv cell, hur har den kunnat utvecklas till de olika arter som vi ser, inklusive människan? Och intelligent design sysslar med egentligen alla tre frågeställningarna där.
1: Vad har intelligent design för svar att ge då?
0: Om vi tar klassisk skapelsetro, då det utgår ju egentligen från att jag är kristen, jag tror på Bibeln, i Bibeln står att Gud har skapat, alltså tror jag att Gud har skapat. Det bygger ju så att säga på det som står i Bibeln. Och om jag nu pratar med en ateist som inte tror, så säger jag tror att Gud har skapat allting. Hur vet du det, säger han? Ja, för det står i Bibeln. Ja, men Bibeln är ju ingen auktoritet för honom. Så det kunde lika gärna stå i Pippi Långstrump. Men däremot kan man kanske, även ateister kan ju ibland ställa sig frågande, hur har någonting så här komplicerat kunnat uppkomma av sig självt? Och det kan ju så att säga vara ett sätt att mötas ändå, där man åtminstone kan enas om det man kan enas om. Sen är ju nästa fråga självklart vem nu denne designer är. Men det är inte någonting som intelligent design tar ställning till. Det finns tecken i naturen på olika system och saker som är så komplexa så att det är väldigt svårt att förstå hur det här har kunnat sätta sig samman enbart styrt av naturlagar och slump. Och om det inte har kunnat sätta sig samman av sig självt, då måste det ju faktiskt finnas någon som har satt det samman. Vi kan ta ögat till exempel, för att ta något som är lätt att förstå då, att Richard Dawkins, som är en av evolutionsteorins profeter, eller vad man ska kalla det för, han brukar säga då att det är bättre med 5% syn än ingen syn alls. Och det kan man hålla med om. Och det är bättre med 10% syn än 5% syn och så vidare. Och så menar han, då kan man förstå hur ögat har utvecklats. Men problemet är ju då att darwinismen säger ju det att ett nytt anlag, en mutation då som ger upphov till något ny egenskap, den måste ha ett överlevnadsvärde för att den ska kunna sprida sig i en population. Alltså en grupp djur då, eller växter eller någonting sånt. Men då måste den ju ha ett överlevnadsvärde. Och om man nu tar synsinnet till exempel. Det räcker ju inte med att ha ljuskänsliga celler. Det finns ju folk som har till exempel en synnerv som kanske är skadad. Eller syncentrum i hjärnan som är skadat. Eller att någonting sånt. Och då räcker det inte att liksom resten av synsinnet fungerar. Utan alla bitarna måste vara på plats. Det måste finnas sensorer som känner av ljus. De måste kunna skicka sina impulser vidare in till hjärnan, eller vad nu, det kan ju vara någon primitiv varelse, men något motsvarande då, förlängda märgen eller något sånt där. Sen måste det finnas ett centrum där som tar emot de här impulserna. Och sen måste de här impulserna kunna tolkas så att den här individen som har fått det här nya anlaget inte simmar då rakt in i gapet på rovfisken, utan istället simmar åt andra hållet. Och att alla de här byggstenarna samtidigt skulle kunna uppstå, det är ju ingen som tror av sig själv då. Och saknas det en enda bit,

då fungerar ju inte synsinnet lite sämre. Det fungerar överhuvudtaget inte alls. Och om det inte fungerar alls, då har du inget överlevnadsvärde. Och då borde inte det här anlaget sprida sig i populationen. Och det, alltså, och det finns då en, han heter Michael Behe, han är professor i molekylärbiologi. Han brukar ta det, ja, sådana här exempel då, och han kallar det här då för irreducibelt komplexa system. Det är alltså system som består av många delar där alla delarna är nödvändiga för systemets funktion. Och tar man bort en enda del så upphör systemet totalt att fungera. Och det är väldigt svårt att förstå hur sådana system kan sättas samman genom slump och naturlagar. Därför att innan alla delarna är på plats liksom, så fungerar det ju inte alls.

0: Du, vad tror du själv? Då är det som ligger bakom det här. Har du någon teori om det?
1: Jag har en teori därför att jag är kristen. Jag tror att det är Herren Jehova, den Gud som uppenbaras i Bibeln. Men det är ju ingenting som man alltså som inte ligger. Vi tar Albert Einstein till exempel. Han är ju inte helt obekant. Och han brukar ju inte räknas som bland de mest korkade människorna i mänsklighetens historia. Han uttryckte många gånger just detta att bakom universum så finns ett överlägset intellekt med tanke på hur sinnrikt sammansatt det är. Och han trodde ju inte alls på Bibelns Gud, men han trodde ändå att det fanns någon intelligens som hade varit inblandad i uppkomsten av universum.
0: Med andra ord så vill du påstå att det är ingen slump allt det här.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Kan du ge oss mer exempel på något som är så det är komplicerat?
1: Ja, vi kan ta ett exempel som faktiskt en biologibok har. Det är det här däggdjurens uppkomst. Alltså om vi nu tänker oss en hona då som på något sätt har fått en körtel genom en mutation som kan producera någon vätska. Alltså det räcker ju inte för att vi ska ha däggdjur därför att avkomman som föds, den måste ju också ha en reflex att söka sig till den här körteln. Du kan ju liksom inte undervisa en nyfödd bebis vad den ska göra, utan den måste ju ha allting instinktivt. Och den måste börja suga själv, och sen måste mamman då tillåta den här ungen att börja suga där. Och sen dessutom måste den här näringen som i den här vätskan som produceras, den måste ju kunna användas av det här nyfödda barnet. Och liksom att alla de sakerna skulle kunna uppstå samtidigt i en mutation, det är ju väldigt svårt att tro. Och saknas en enda pusselbit här så fungerar det ju inte sämre. Det fungerar inte alls. Och det här exemplet jag nu tar, det är faktiskt, läste jag i en biologibok som används i svenska skolan. Det är ju annars väldigt, väldigt sällan biologiböckerna på något sätt uttrycker någon som helst kritik mot evolutionsteorin. Men här var det faktiskt att de ställde sig frågande, hur ska man kunna förklara detta?
0: Du, när du nu möter, kan man säga vetenskapsmän, forskare, och ni börjar prata om det här, vad får du för reaktion?
1: Ja, det är ju väldigt olika. Jag var i Linköping, det var ju ganska många som kom och lyssnade då. Och då kom det fram efteråt en man som presenterade sig, så han var professor i cellbiologi. Och han tackade så mycket och nämnde att det är precis vad han tycker också då när han ser cellen och hur den fungerar. Och han gav också lite exempel själv då på saker som han tyckte var bevis för intelligent design. Så det finns ju, bland fysiker är det ju inte alls en ovanlig tankegång. Det finns ju mängder av Nobelpristagare som har uttryckt detta. Att de tycker sig se då universum är lite för välordnat för att det bara skulle bli så.

0: Men du, varför är evolutionsteorin den nästan enda godtagbara i Sverige då?
1: Det har ju att göra då med att den här striden vi ser, alltså man kan säga evolutionsteorin, den har två sidor. Den ena sidan, det är evolutionsteorin, alltså en vetenskaplig teori. Och den är inga problem med. Det är ju bara en vetenskaplig teori. Den gör ju inte anspråk på några absoluta sanningar, utan det är ett försök att förklara hur de olika arterna har kommit till. Och det finns ju mycket sanningar i evolutionsteorin. Jag menar, arter förändras med de mekanismer som evolutionsteorin anger. Till och med så kan det uppstå nya arter. Det kan vi se med våra blotta ögon. Men att en räv kan ändra färg på sin päls bevisar ju inte att en bakterie kan bli till en människa. Men sen har vi det jag brukar kalla evolutionismen. Och det är alltså då där evolutionsteorin har fått då en mörk underton av pseudovetenskap och fanatism. Och där den då har blivit liksom en del av den ateistiska världsbilden. Så att egentligen, den här debatten väcker ju då väldigt, väldigt starka känslor. När jag skulle till Linköping då stod det på en löpsedel där nere: forskare på Linköpings universitet rasar över extremkristen föreläsare. Och de blev nog ganska förvånade när de sen hörde mig, för det stämde ju inte speciellt mycket på mig då. Men just detta, de här känslorna då, va, det är ju helt enkelt därför att när en ateist hör någon som kritiserar evolutionen, då känner han att han blir personligen kritiserad för sin personliga världsbild. Inte för evolutionen, utan därför evolutionsteorin är ju nödvändig för ateismen. För har man ingen förklaring till hur allting har uppkommit, då måste man ju förutsätta att någon har skapat det.
0: Vad kommer det sig att du är en kristen?
1: Det är därför att jag var ju ateist tills jag var 36 år. Och då började jag läsa Bibeln, därtill utmanad av en person då jag hade träffat. Och sen så när jag läste Bibeln från sidan 1 rakt igenom, så blev jag övertygad om att Bibeln handlar om en verklighet. Och så att jag blev kristen helt enkelt därför att jag tror att det är sant.
0: Varför blev du ateist?
1: När jag såg lidandet i världen, då tänkte jag så här att om det finns en gud och som på något sätt tillåter det här lidandet, då måste han vara ond. Och en sån gud vill jag inte ha någonting med att göra.
0: Men du, lidandet är ju inte mindre i världen idag än vad det var när du var 12
1: Nej,
0: år.
1: Precis. Det är snarare större.
0: Och ändå så tycker du att du har en god gud idag?
1: Ja, därför att det var inte riktigt så enkelt som jag trodde. Jag menar, när man är 12 år, då är ju allting väldigt enkelt. Men sen så, då måste man ju undersöka lite grann vad den kristna tron säger om det här. Och vems är skulden för lidandet i världen? Och då säger ju Bibeln att det är människan. Det är du och jag som åstadkommer lidandet i världen genom vår olydnad mot Gud.
0: Tycker du att det är lättare att vara kristen än att vara ateist?
1: Alltså för mig är det ointressant, därför att för mig är det en fråga om sanning. Om jag trodde att Gud inte fanns, då skulle jag omedelbart lämna kristendomen. Så det handlar bara, även om det var vidrigt att vara kristen, skulle jag vara det ändå. Eftersom jag vill hålla mig till det som jag tror är sant.

0: Du säger att du tror att det är sant. Är det bara det du har läst Bibeln som du bygger på den tron att det är sant?
1: Man kan säga så här, vetenskap, det är ju en metod för att studera den fysiska verkligheten. Det är ju en väldigt säker metod. Du kan mäta, du kan läsa av mätinstrument, du kan göra samma mätning gång på gång på gång och se att det blir samma resultat varenda gång du gör den här mätningen och så vidare, va? Men problemet med vetenskapen är att den är ju väldigt begränsad. Det finns ju väldigt mycket saker som vetenskapen inte kan studera. Det viktigaste för oss som människor, som mening och kärlek och vänskap, det går ju inte att mäta med några apparater. Utan det är ju saker vi känner i våra hjärtan. Men ändå kan vi veta att det är sant. Och vetenskapen är ju ett fantastiskt verktyg. Men det vi ser idag, det är att vetenskapen på något sätt, ateisterna i varje fall, låter vetenskapen liksom utbreda sig även där den inte hör hemma. Därför man kan säga att vetenskapen har valt att begränsa sig. Därför att ju mer begränsad den är, desto säkrare blir den. Det är därför den säkraste av alla vetenskaper, det är ju matematiken. Men priset man har fått betala, det är att matematiken handlar inte om verkligheten överhuvudtaget. Men då har vi fått absolut säkerhet. Men bara för att vetenskapen har valt att begränsa sig, så betyder ju inte det att det inte kan finnas någonting utanför vetenskapen. Men som är lika meningsfullt och lika sant. Men det är bara det att där kan vi inte längre vara lika säkra. I den bemärkelsen att vi kan mäta det med instrument. Men i våra hjärtan kan vi vara lika säkra. Och jag menar ju då att man kan vara, att vara kristen, det, till exempel då, det handlar ju inte om en blind tro mot bättre vetande. Jag kan ta ett exempel. Jag har ju läst mycket hela mitt liv, och när jag läste Marx och de här grabbarna, de påstod ju sig vara världens frälsare, va? De här är idén som ska rädda hela mänskligheten. Men sen när jag såg vilka vidriga svin de var personligen, de här människorna, och hur de betedde sig mot sina närmaste och mot folk i sin omgivning, då förstod man ju det, att en människa som inte ens kan behandla sina vänner på ett kärleksfullt sätt, jag är inte intresserad av vad en sån människa har att säga överhuvudtaget. Därför att man visar vem man är i sina handlingar och inte i sina ord. Och när jag såg Jesus då, när jag läste Bibeln, det var första gången jag mötte en människa där jag i hans handlingar såg hans ord. Därför att han säger ju, det står ju om Jesus i Apostlagärningarna 1:1 så här, att om Jesus från Nazaret som gjorde och lärde, och det tycker jag är rätt intressant. Först gjorde han och sen sa han, gör så här. Alla andra religionsgrundare, alla andra, de först sa de hur andra skulle göra och sen gjorde de inte samma sak själva. Möjligen försökte de, Buddha försökte nog, men lyckades garanterat inte. Så där, och det är ju så mycket annat också i den kristna tron. När man ser hur samhället är, vi kan ju bara titta på en sån sak. Varför har den kristna delen av världen haft ett sånt exceptionellt högt välstånd? Varför har den moderna vetenskapen uppkommit i den kristna delen av världen? Varför har demokratin uppkommit i den kristna delen av världen? Den grekiska demokratin, det var ju ingen demokrati. Det var ju en elitokrati. Men just, och det är ju den kristna tanken att alla människor har samma värde. Alla människor. Och det grekiska var att alla utom slavar och kvinnor hade samma värde. Det är en helt annan sak. Och alltså när man ser då hur den kristna världsbilden fungerar, när man lever efter den, så skapas det ett bättre samhälle på alla sätt och vis. Det är ju ett bevis, så gott som något, att det fungerar.

0: Fattar inte politikerna det här?
1: Det finns ju förvånansvärt nog en hel del människor där man inte skulle tro det, som jag tror fattar väldigt mycket av det här. Men det är en andlig fråga. Alltså, det är ju så här att Bibeln talar också om en andlig verklighet. Och den säger också att den oandliga människan kan inte förstå den andliga verkligheten. Utan därför försöker man ju då, den oandliga människan försöker förklara den andliga verkligheten i psykologiska termer. Just det här motståndet mot kristen tro som vi ser väldigt starkt idag, det är egentligen en andlig strid. Och även de som går emot kristendomen förstår nog inte riktigt varför. Jag tänker på en dikt av Nils Bolander, och han skriver så här att hur kan han vålla er så mycket smärta, den Gud ni säger inte finns? Alltså, varför är ateisten så arg på den Gud han säger inte finns? För man ser ju ibland när man diskuterar med ateister, de är ju fullständigt rasande alltså. Och det är ju rätt intressant, och det visar ju det att det försiggår någonting i deras inre som de inte själva förstår egentligen. Och det är ju det andliga.

0: Verkligheten är större. Ja, det var Ingemar Olsson som sjöng och även hade skrivit texten till den sången. Man kan fundera ibland. Gör bön någon nytta? Vi ska få ett svar utav P.O. Svensson från Sävsjö.
1: Du P.O., ryktet har nått mig att ni ber mycket i Sävsjö för kommunala angelägenheter och allt möjligt annat. Stämmer detta?
2: Det stämmer, det måste man säga. Vi är väl inte annorlunda i så motto att vi ber mer än andra, men vi ber väldigt målinriktat och väldigt konkret för aktuella bönämnen, speciellt som rör kommunen då, det lokala här.
1: Vad kommer det sig att ni börjar med detta?
2: Ja, hörde du, vi har hållit på några år och riktigt hur det började vet jag inte, men det var jag och en kollega och god vän här som initierade det hela för, jag tror, nästan 6 år sedan nu. Där vi kände att dels behovet av att kunna stå tillsammans och dels behovet av just att konkretisera bönerna. För det är så ofta att bönemöten, vi går ett varv runt jorden och välsignar allt och alla. Men man kände inte riktigt att man hade någon impact eller inflytande.
1: Hur har det tagits emot i kommunen det här att ni ber för kommunen? Vad säger kommunstyrelsen och politikerna och polisen och alla andra?
2: Ja, det är ju väldigt positivt och tagits emot väldigt positivt. Kanske inte att alla precis vet om det och alla tycker säkert inte om det heller. Men överlag är det ju ett enormt mottagande. Och en delaktighet också ifrån olika, det vill säga myndighetspersoner etc.
1: Men du säger att ni har bett i ett antal år här. Men då är ju min motfråga. Får ni några bönesvar?
2: Ja, det är ju en helt riktig motfråga. Och det glädjande med detta är ju att vi har väldigt konkreta bönesvar. Och vår tanke är väl just det att ju mer konkret du formar din bön, desto mer konkret kommer du också se Guds svar vara. Så att det finns många härliga vittnesbörd om detta.
1: Du får ju ge oss några konkreta bönesvar som har kommit.
2: En del är mindre så att säga, men inte mindre viktiga. En del är större, men det som osökt springer upp i mitt minne just nu, det är nog för kanske ett par år sedan, ganska exakt. Så var det en kille i en av församlingarna som på sitt jobb fick höra att man under en lång tid, han jobbade på ett företag av något slag, så hade man försökt att få skaffa sig extra lokaler som låg vägg i vägg. Och man ville alltså hyra dem, men det hade varit omöjligt. Man hade försökt flera gånger med den som ägde lokalerna. Och så tänkte den här killen på strategisk bön, som vi kallade då. Och frågade sin chef, som inte är en troende människa, om det var okej att vi på strategisk bön bad just för det här problemet. Ja visst, det gick ju bra. Och så tog han emot till sig och frågade, när skulle vi behöva, eller ni då behöva, de här lokalerna? Ja, så han, om vi kunde ha dem till, om inte jag nu missminner mig, det här var i augustibönen och han ville ha det till 1 oktober. Så vi bad på bönen som vi då har en söndagkväll i varje månad. Och bad för det här företaget och bad också om att de här lokalerna skulle lösgöras. Och det härliga var att den 28 september, alltså precis innan det datum vi hade bett om, så kom företaget som hade de andra lokalerna, de eftertraktade, och sa, vi har insett att vi har inget behov av det här, skulle ni vilja ta över dem kan ni få ta över dem från 1 oktober. Så det här var ju ett härligt och konkret bönesvar. Kanske inte betydde så mycket för så många, men just för dem på företaget där var det en väldig glädje och ett härligt vittnesbörd också.
1: Vad sa chefen då?
2: Ja, exakt vad han sa det vet jag inte, för det har jag inte hört. Men om jag förstod det hela rätt så blev ju detta verkligen en tankeställare både för honom och för de andra som jobbade där, eftersom den här orden så konkret hade frågat och sagt att vi kommer att be för detta på strategisk bön.
1: Om inte jag har fel så har ni bett om poliser också, eller?
2: Ja, det har vi gjort. Det är väl många som tycker att det skulle inte skada med lite mer av ordningsmakten på olika sätt. Och vi hade en utveckling här i kommunen där man drog ner lite undan för undan. Och det var mycket omstrukturering, och det är väl det som polisen har blivit känt för nu på de sista åren. Och till slut så stängde man stationen, den enda polisstationen då i kommunen. Och det skulle inte finnas några poliser stationerade här. Och det här har ju kommunen kämpat verkligen emot den här utvecklingen, men kanske inte så framgångsrikt. Och så kom det en helg där man, om jag kan inte exakt antalet, men jag tror att det var typ 40 anmälda brott på en helg i kommunen. Och det är ganska mycket för ett litet ställe som Sävsjö. Och på söndagskvällen denna helg så hade vi vår strategiska bön. Vi träffades i ett samhälle ute i kommunen. Och då tog vi upp och särskilt bad för detta. Och vi kände en väldig frimodighet, så vi bad Gud ge oss poliser till den här kommunen. Och så kände vi särskild frimodighet, så vi högg till med på slutet av bön, och Gud, vi ber att det ska vara frälsta poliser. Och sen är det ju som när man ofta ber, att man känner det väldigt hett och härligt där och då, och sen tänker man inte så mycket på det. Men det vi fick höra sen i veckan, det var att måndag morgon så hade kommunen tagit initiativ till en träff med länspolismästare, med diverse andra myndighetspersoner, för att lägga fram situationen. Redan på detta möte på måndag förmiddagen, alltså det kom till på en enda gång, vilket bara det var ett mirakel. Men där bestämde man på ort och ställe att två poliser skulle projektanställas för att jobba specifikt mot Sävsjö. Och jag fick reda på det här någon dag senare, då en bodig församling ringde som också är polis. Och berättade om det, och så sa han, och vet du vilka det är? Nej, så har jag ingen aning. Och då nämnde han två killar, vilka båda är härligt frälsta. Och sen dess så har de jobbat här i Sävsjö. De är inte bara i Sävsjö, men vi har alltså två bönesvarspoliser, och som gör en enormt stor skillnad här i kommunen.
1: Har brottsligheten minskat?
2: Ja, brottsligheten har minskat. Nu är det ju så med all statistik. Det har man lärt sig när vi... För vi brukar titta en hel del på statistiken när vi förbereder för bönen. Att det är olika vad man mäter och vem man frågar etc. Men allt det vi har kunnat få fram, det visar att alla typer av brottslighet har minskat. Men man ser också när de fick mer tjänstgöring på en annan ort, vilket hände kanske för något år sedan eller så, att brottsligheten ganska omedelbart ökar igen.
1: Så att du menar på fullt allvar, P.O., att det hjälper att be?
2: Ja, jag är ju pastor, va? Och jag jobbar med Bibeln och predikar Guds ord och så. Och där står det ju ganska klart. Så att jag skulle vilja hävda, inte minst ur den aspekten, att det är klart att det lönar sig att be. Men sen är det väldigt roligt också att få praktisera det, och fortfarande få praktisera det, och visa på många konkreta bönesvar. Så det lönar sig definitivt att be. Och inte minst tror jag om man ställer sig tillsammans. Det här har för oss och för många i kommunen blivit en väldigt förenande faktor. Så på de här bönesamlingarna ser vi folk ifrån vitt skilda sammanhang, kan gå till helt olika kyrkor får vi säga. Men vi inser att vi förenas dels av det faktum att vi bor på samma ställe, men också att vi tror på samma Gud. Och det har varit en väldigt god grund att ställa sig på och ropa till himlen.

0: En sträng musiksång från 60-talet kan jag tänka mig någon gång. Skivan hette Underbara land och sången hette ju Bed en enkel bön.
1: Vill du veta mer om våra resor eller kanske har du någonting som du vill berätta för oss? Hör gärna av dig på concord@crossnet.se.
0: Uffe Sandholm. Hans image var att vara framgångsrik, men en dag sprack bubblan.

alltså vi formas ju väldigt mycket av våran uppväxt. Och jag hade nog stängt in mig i mig själv redan som ganska liten. Och det här var ju ingenting som jag var medveten om då. Men att jag kan ju idag se att i ljuset av vad jag nu vet, att det här hade slutit mig på ett sätt så att jag varken kunde ge eller ta emot kärlek. Och det här skapade ju väldigt mycket ångest i mig. Och jag hade då också bildat någon slags destruktiva levnadsmönster som yttrade sig i form av att ljuga sig ur situationer hela tiden för att komma undan på lindrigast möjliga sätt. Och det här orsakade ju i sin tur då väldigt stora problem. Jag fick till exempel sparken ett antal gånger från mina jobb. Som bottnade sig i det här, mina depressioner då som ständigt återkom och gjorde att jag drog mig undan och skrev låtsasrapporter till chefen och inte gjorde det jag skulle helt enkelt. Lätt till och med bli att svara i telefon i veckor i sträck. Folk visste inte vad jag höll på med. Och det här resulterade ju flera gånger då i att man fick byta jobb. Och aldrig någonsin berättade jag för någon i min närhet att det här hade hänt. Utan jag skaffade ett nytt jobb och låtsades som att allting var precis som det skulle. Det var jätteviktigt för mig att folk skulle beundra mig för att jag var framgångsrik. Och jag var ju bara världens största skitstövel egentligen. Och det här visste jag ju. Så att jag levde ju med det här självföraktet hela tiden. Och det blev ju... Det var ju en konflikt som man hela tiden kämpade för att hålla ifrån sig. Men jag mådde ju väldigt dåligt under den här tiden.

0: tro hade du ingen, det fanns inte på kartan. Hade du någon omkring dig som hade tro?
1: Min mamma har ju alltid haft en barnatro. Men hennes liv speglade ju ingen tro egentligen. Så att det var ingenting som påverkade mig, utan det stärkte mig ju bara egentligen i min uppfattning att all tro handlar om hyckleri. Nej, jag kan inte säga att det fanns någon riktig tro i min närhet.
0: Men du, någonting måste ju hänt som gjorde att du började fundera på tro. Tycker man att det är hyckleri och inte tro på det, så är ju inte det första man går till.
1: Nej, jag kan ju med gott samvete säga att jag sökte inte upp Gud. Utan det var ju faktiskt han som sökte mig.
0: På vilket sätt?
1: Jag har två skilsmässor bakom mig. Skam till sägandes, men så är det. Den första skilsmässan orsakade inte ens krusningar på ytan. Men den andra skilsmässan gjorde faktiskt att jag gick in i väggen. Så jag var sjukskriven i 7 månader från det jobb jag hade då. Efter skilsmässan som ju kom till stånd utan mitt medgivande, så började jag ställa mig de här djupare frågorna. Jag kände mig som en skådespelare som stod på en scen och tittade ut över en tom teatersalong. Ingen tittade på längre, och jag ställde mig frågan, varför håller jag på med det här skådespelandet? Publiken har gått hem. Jag var ensam. Och då kommer ju nästa fråga. Hur ska jag vara mig själv? Vem är jag? Jag visste inte det. Jag hade ingen aning. Och krisen var ju ett faktum. Jag orkade inte med det här helt enkelt. Det blev för mycket.

0: Sen hör det till saken att jag har en morbror i Finland. Och han började då att ringa mig med viss regelbundenhet. Och berättade om sin livskris som han hade för ungefär 15 år sedan. Han sa saker som gjorde djupt intryck på mig. Och framförallt hans person gjorde djupt intryck på mig. Jag hade ju träffat honom många gånger. Och efter att han blev frälst. Men det hade inte påverkat mig. Jag hade ju ett starkt eget försvar mot allting som hade med religion att göra. Så att jag snoppade av folk på löpande band. Men den här gången så hade jag ju ingenting att vara stolt över. Jag hade ju faktiskt säckat ihop. Och med det så hade min stolthet också försvunnit. Så att jag kunde lyssna med öppna öron och öppna sinnen. Och det han förmedlade var ju den här styrkan, säkerheten. Han visste vem han var. Han hade mening i sitt liv. Och han kändes trygg och lugn och stark. Och allt det här det saknade jag i mitt liv. Mitt liv var ju bara ångest och skam. Jag kände ju en stor skuld också över hur jag hade levt och hur jag hade behandlat min familj. Så att det var en väldigt tung period. Men varje gång som jag pratade med honom så kom det in en strimma hopp i alla fall. Och jag kände, som jag brukar säga så här i efterhand, en försmak av Guds frid. Fast jag inte visste vad det var då.
1: Han förmedlade den genom telefonluren?
0: Ja, det gjorde han. Och han höll ut. Han ringde sina samtal och... Vid ett av de här tillfällena som han ringde mig så hade jag min mamma på besök. Och hon satt ute på balkongen, det var sensommar. Och väntade på att jag skulle prata klart om min morbror. Så det tog väl en 40-45 minuter. Och jag kom ut på balkongen och sätter mig mitt emot henne. Och börjar då att referera samtalet. Och i samma ögonblick som jag börjar att prata med henne så kommer ett kraftigt stjärnfall bakom ryggen på henne. Som bara jag kan se. Och nackhåren de reser sig på mig. Och det gör de än idag när jag berättar om det här. Jag kände omedelbart att någon där ute vill mig någonting.

0: Från den dagen så var det som att fjäll föll från mina ögon och jag började se världen med nya ögon. Tecknen stod som spön i backen. Så att jag höll bara ut en vecka. Sen gav jag upp och lämnade mitt liv i Jesu händer.
1: Hur gjorde du då?
0: Ja, det hör ju också till saken att jag fick ju terapi under den här tiden för min depression. Och det var väldigt lång väntetid på att komma in då på landstingets terapi. Så min mamma hade jagat rätt på en människa som tillhör Pingstkyrkan i Eskilstuna. Som har jobbat inom LP-stiftelsen med missbrukarvård. Men hon var vid den här tiden sjukskriven själv. Men tog sig an mig i alla fall och pratade med mig en gång i veckan och när vi hade tid så att säga. Så det jag konkret gjorde då, det var att när vi hade nästa sittning hon och jag så läste hon frälsningsbönen tillsammans med mig. Hon hade inte faktiskt under den här samtalssessionen som vi hade försökt att påverka mig på något vis, utan jag hade fått styra samtalet egentligen helt och hållet. Och det var ju rätt väg att gå. Det var ju Guds ledning. För att hon aktiverade liksom aldrig mitt försvar på det sättet.
1: Du, när hon läste frälsningsbönen med dig, hur kändes det då?
0: Ja, alltså känslan var ju lätthet och frihet. Jag kände hur mitt skuldberg lyftes av mig. Ja, det kom en lyckokänsla helt enkelt. Och det här var ju ingen explosion direkt. Utan det är ju någonting som bara har växt sig egentligen starkare.

0: Det är några år sedan du blev frälst nu. Hur känns livet för och nu?
1: Det går inte att jämföra. Jag hade ju väldigt djupa svackor i mitt liv tidigare. Och i och för sig så man hade ju toppar också när man kände sig spidad och oövervinnelig. Men att det lugnet och den friden och den tryggheten som jag har i livet nu, den har jag ju aldrig haft tidigare. Inte ens under min uppväxt, alltså som barn kände den tryggheten.
0: Men du, är det bara guld och gröna skogar när man är kristen?
1: Nej, självklart inte. Jag menar, en stor del av livet handlar ju om smärta. Och det har ju jag idag fått verktyg att klara av. Tidigare så gjorde jag inte det. Jag flydde ju smärta hela tiden. Och det skapar ju bara mer smärta egentligen. Men det är ju inte så man tänker, utan man tänker ju kortsiktigt att nu ska jag fly från den här smärtan nu och sen får vi ta det när det kommer. Idag tänker man inte så, utan jag tar ansvar för mina relationer i mycket större utsträckning än vad jag gjort tidigare.
0: Är du med i en församling idag?
1: Ja.
0: Vad betyder det?
1: Ja, det betyder ju allt. Utan den så tror inte jag att jag skulle vara kristen längre. Att verka i den här världen som jag ser den nu, det är som att ligga i ett syrabad. Det fräter oerhört. Man behöver alltså en lugn plats där man kan fullständigt vara sig själv och känna sig trygg för att ladda batterierna för att orka med det här andra livet. Det är så faktiskt. Och just det här att för att veta vem jag är så måste jag ha ett nära umgänge med andra. För att det är i andra människor som jag får reda på vem jag själv är.

0: Du Uffe, din taxibil står i centrala Eskilstuna.
1: Mm.
0: Bakdörren öppnas. In hoppar en av våra lyssnare som har lyssnat på dig och mig.
1: Ja.
0: Och säger så här. Jag mår så dåligt. Hur ska jag börja med åt? Vad har du för ett råd att ge då?
1: Ja. Nu brukar ju faktiskt väldigt många människor brukar ju faktiskt säga efter ett tag när jag har berättat om mig och min historia så brukar de självmant berätta att de mår dåligt. Och det är väl så att öppenhet föder öppenhet. Och jag tror att kristna i gemen är väldigt dåliga på det här. Man lever bakom en präktig fasad och vågar inte visa svaghet. Men det är ju faktiskt så att det är i svagheten som vi fullkomnas och tar del av allt det Gud har att ge oss. Och när vi inte kan svälja vår stolthet så stänger vi också dörren för Gud. Och han kan inget göra när vi går i egen kraft. Alltså varje människa har ju sitt elände. Jag brukar helt enkelt berätta om friden. Guds frid som bara han kan ge. Och den kärleken som bara han kan ge. Som gör att du behöver inte prestera för att bli älskad. Du behöver bara vara. Du behöver bara vara dig själv. Och det är faktiskt så att det är ett krav. Att du måste vara dig själv för att umgås med Gud. Det är för att han umgås inte med några skådespelare. Utan han umgås bara med riktiga människor. Som inte låtsas vara någonting annat än det Gud har skapat dem till. Så att det är ju det jag uppmuntrar till. Att verkligen vara sig själv. Och våga också se inåt. Det är ju så när vi tittar in i oss själva. Så det första vi möts av, det är ju inte vackert. Så vi behöver en Gud att hålla i handen för att göra den här inre resan. Därför att det är Guds nåd som ger oss modet att se vilka vi själva är. Och när vi gör den här resan så kan vi då med Guds hjälp och nådens hjälp ta oss igenom det här fula som vi skäms för. Och komma ut på andra sidan och se allt det här vackra. Som gör att vi känner oss faktiskt tillfreds med vilka vi är. Och det är då jag vågar påstå att man har hittat sin egen identitet. Och då behöver man inte heller titta på andra. För du är unik. Det finns ingen annan som är som du.

0: Uffe Sandholm var det du lyssnade till. Sången Allt till Jesus är en bra rubrik på det liv han lever nu. Silla Lundberg Hector var det som sjöng. Att tända ljus tycker jag och hustrun hemma är trevligt. Det har ju också ett stort symbolvärde. Ett ljus, det skänker ju hopp där mörker råder. Ett ljus, det ger också värme. Och i ljusets sken kan vi ju se var vi sätter ner våra fötter. Du och jag har en stor möjlighet att vara ett ljus i en mörk värld. Vi kan med vårt sätt att vara få sprida ljus omkring oss. Och han som är min ledstjärna i livet, Jesus, han är ljuset som lyser klart. Och han vill lysa upp din livsvandring så att du ser var du är på väg. Har du inte Jesus som lyser upp din livsvandring så kan du få ta emot honom just nu idag. Imorgon kan det faktiskt vara för sent. Vi i besättningen på Concord, Sören, Matilda och Karl-Olof, vi tackar för att du rest med oss. Och vi ser givetvis fram emot att få möta dig på nästa resa.
1: Mina damer och herrar, vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, förste pilot Sören Persson och jag, vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat. Tack.
2: Ja, du har lyssnat till Karl-Olof Lövgren som har samtalat med olika gäster här i programmet Concord. Programmet hör du på fredagar och det är ju givetvis då FER, Falbygdens ekumeniska radio, som sänder det här programmet. Vill du komma i kontakt med oss så kan du skicka e-post till fer@fnf.nu. Och du får gärna bara skicka en hälsning och tala om att du lyssnar. Och om du tycker programmen är bra eller har gett dig någonting så får du väldigt gärna berätta det.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger, så en del av det jag pratar om här har redan varit. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger, så en del av det jag pratar om här har redan varit. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan

Fredrik Stiernstedt Östblom. Där blir det kyrkofika. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Årslö. Och det håll, den hålls i prästgårdens trädgård som ligger granne med Årslö kyrka. Gudstjänsten leds av Mats Löving. Och vid regn så hålls den inne i kyrkan. Där blir det också kyrkkaffe. Klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion denna vecka ifrån Mularps kyrka. Söndagen den 21 juni klockan 10, då är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Den leds av prästen Sandra Flensén. Även där är det kyrkfika. Klockan 14.00 blir det friluftsgudstjänst vid Jakob Annas stuga som ligger på adressen Karleby, Skattegården 1. Parkeringen är på gårdsplanen. Ta med en fikakorg. Vid regn så finns det tak att sitta under. Den här friluftsgudstjänsten leds av veniat Christer Johansson. Klockan 16 är det friluftsgudstjänst i Mössebergs kyrka. Och den är det också veniat Christer Johansson som håller i. Gudstjänsten firas vid Södra Svandammen. Parkera vid Lidgatan. Ta med kaffekorg och vid regn firas gudstjänsten i Friggeråker kyrka. Klockan 19, musik i sommarkväll i Yllestad kyrka. Präst Sandra Flensén. Medverkar gör Malin Ulfenborg, Vilner, sång och Birgitta Lind, piano. Tisdagen den 23 juni klockan 14. Café Himmel och Jord, kyrkans hus, i kyrkans hus. Och där blir det gott fika och god gemenskap. Och där kommer även Birgitta Lind hålla i en programpunkt som heter Minns ni sången? Onsdagen den 24 juni klockan 8:30, pilgrimsmässa, Sankt Olofs kyrka. Präst Jonas Hagström. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Dagens vandring går till Marka kyrka via Redberga. Det är cirka 1 mil och buss tar er tillbaka. Klockan 12 är det bön för fred på Dortosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 18 juni klockan 10 är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Och det är även öppet på tisdagar och onsdagar, samma tid med möjligheter till enklare lunch. Lördagen den 20 juni klockan 10, friluftsgudstjänst i Vårkumla kyrka, präst Stefan Klint. Vårkumla kyrkogård vid regn i kyrkan. Ta med fikakorg och något att sitta på. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Floby pastorat. Präst Stefan Klint. Och Skärvums gamla kyrkoruin. Vid regn i Grolanda bygdegård. Ta med kaffekorg och något att sitta på. Klockan 17 blir det sommarmusik i Sörby kyrka. Präst Stefan Klint och medverkar gör folkmusikduon Vågspel. Alice Klint och Kristin Kennemark. Söndagen den 21 juni klockan 10.00 blir det friluftsgudstjänst i Åsarps prästgård vid regn i prästgården. Ta med något att sitta på. Det är kostnadsfri fika, men en frivillig gåva till dagens kollektändamål tar vi tacksamt emot. Klockan 18, sommarmusik, Brismene kyrka, präst Stefan Klint. Önskekvartetten, Jeanette Ekman, Sofie Svensson, Leif Ålund, Gustav Gyllenhammar, sång, cello, piano, orgel, gitarr och nyckelharpa. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Lördagen den 20 juni klockan 18, gudstjänst i Segersta kyrka, präst Frank Lorentzen. Och på söndagen den 21 juni klockan 15 är det friluftsgudstjänst i Gudhems klosterruin. Vid regn är det i kyrkan, präst Frank Lorentzen.

Klockan 18, musik i sommarkväll i Dala kyrka. Präst Frank Lorentzen. Music of the Night. Musik från Phantom of the Opera och Änglagård med gruppen Cantores. Då går vi över till Allianskyrkan. Tisdagen den 23 juni klockan 06.00 blir det närradioandakt från Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz och reprisen är klockan 8.21.30. Ekumenikyrkan Mössebergsgården. Fredagen den 19 juni är det midsommarfirande på Mössebergsgården, börjar klockan 15. Alla är hjärtligt välkomna. Söndagen den 21 juni klockan 10, predikan av Britta Blomdahl, temat är den högste profet. Sång och musik av Gunnar Hultström och Arne Blom från Skövde. Onsdagen den 24 juni klockan 6, morgonandrakt i Falköping med Britta Blomdahl, utsändning klockan 6 och 8. Pingstkyrkan Falköping, söndagen den 21 juni. Klockan 18 blir det sommargudstjänst. Predikan gör familjen Agnesson, musik Emilia Vindius. Onsdag 24 juni klockan 19 är det bön i hemgrupper. Och slutligen Mössebergskyrkan EFS. Torsdagen den 18 juni 18.30 blir det bön. Du har lyssnat nu till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och vi vill här passa på att önska våra kära lyssnare en riktigt trevlig midsommarhelg. Jag heter Susanne Selander.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger, så en del av det jag pratar om här har redan varit. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Fredagen den 19 juni klockan 22, musik i sommarkväll i Mularps kyrka, präst Björn Lundin och Desiree Almqvist och Birgitta Lind medverkar. Lördagen den 20 juni klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka med prästen Fredrik Stiernstedt Östblom. Där blir det kyrkofika. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Årslö. Och den hålls i prästgårdens trädgård som ligger granne med Årslö kyrka. Gudstjänsten leds av Mats Löving och vid regn så hålls den inne i kyrkan. Där blir det också kyrkkaffe. Klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion denna vecka ifrån Mularps kyrka. Söndagen den 21 juni klockan 10, då är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Den leds av prästen Sandra Flensén. Även där är det kyrkfika. Klockan 14.00 blir det friluftsgudstjänst vid Jakob Annas stuga som ligger på adressen Karleby, Skattegården 1. Parkeringen är på gårdsplanen. Ta med en fikakorg. Vid regn så finns det tak att sitta under. Den här friluftsgudstjänsten leds av veniat Christer Johansson. Klockan 16 är det friluftsgudstjänst i Mössebergs kyrka. Och den är det också veniat Christer Johansson som håller i. Gudstjänsten firas vid Södra Svandammen. Parkera vid Lidgatan. Ta med kaffekorg och vid regn firas gudstjänsten i Friggeråkers kyrka. Klockan 19, musik i sommarkväll i Yllestad kyrka. Präst Sandra Flensén. Medverkar gör Malin Ulfenborg, Vilner, sång och Birgitta Lind, piano. Tisdagen den 23 juni klockan 14. Café Himmel och jord, kyrkans hus, i kyrkans hus. Och där blir det gott fika och god gemenskap. Och där kommer även Birgitta Lind hålla i en programpunkt som heter Minns ni sången? Onsdagen den 24 juni klockan 8:30, pilgrimsmässa, Sankt Olofs kyrka. Präst Jonas Hagström. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens sju nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Dagens vandring går till Marka kyrka via Redberga. Det är cirka en mil och buss tar er tillbaka. Klockan 12 är det bön för fred på Dortosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 18 juni klockan 10 är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Och det är även öppet på tisdagar och onsdagar, samma tid med möjligheter till enklare lunch. Lördagen den 20 juni klockan 10, friluftsgudstjänst i Vårkumla kyrka, präst Stefan Klint. Vårkumla kyrkogård vid regn i kyrkan. Ta med fikakorg och något att sitta på. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Floby pastorat. Präst Stefan Klint. Och Skärvums gamla kyrkoruin. Vid regn i Grolanda bygdegård. Ta med kaffekorg och något att sitta på. Klockan 17 blir det sommarmusik i Sörby kyrka. Präst Stefan Klint och medverkar gör folkmusikduon Vågspel. Alice Klint och Kristin Kennemark. Söndagen den 21 juni klockan 10.00 blir det friluftsgudstjänst i Åsarps prästgård vid regn i prästgården. Ta med något att sitta på. Det är kostnadsfri fika, men en frivillig gåva till dagens kollektändamål tar vi tacksamt emot. Klockan 18 sommarmusik, Brismen i kyrka,
präst Stefan Klint. Önskekvartetten Jeanette Ekman, Sofie Svensson, Leif Ålund, Gustav Gyllenhammar, sång, cello, piano, orgel, gitarr och nyckelharpa. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Lördagen den 20 juni klockan 18. Gudstjänst i Segersta kyrka. Präst Frank Lorentzen. Och på söndagen den 21 juni klockan 15 är det friluftsgudstjänst i Gudhems klosterruin. Vid regn är det i kyrkan. Präst Frank Lorentzen. Klockan 18, musik i sommarkväll i Dala kyrka. Präst Frank Lorentzen. Music of the night. Musik ifrån Phantom of the Opera och Änglagård med gruppen Cantores. Då går vi över till Allianskyrkan. Tisdagen den 23 juni klockan 06.00 blir det närradioandakt ifrån Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz och reprisen är klockan 8 och 21.30. Ekumenikyrkan Mössebergsgården. Fredagen den 19 juni är det midsommarfirande på Mössebergsgården. Börjar klockan 15. Alla är hjärtligt välkomna. Söndagen den 21 juni klockan 10. Predikan av Britta Blomdahl. Temat är den högste profet. Sång och musik av Gunnar Hultström och Arne Blom från Skövde. Onsdagen den 24 juni klockan 6. Morgonandrakt i Falköping med Britta Blomdahl. Utsändning klockan 6 och 8. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 21 juni. Klockan 18 blir det sommargudstjänst. Predikan gör familjen Agnesson, musik Emilia Vindius. Onsdag 24 juni klockan 19 är det bön i hemgrupper. Och slutligen Mössebergskyrkan EFS. Torsdagen den 18 juni 18.30 blir det bön. Du har lyssnat nu till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och vi vill här passa på att önska våra kära lyssnare en riktigt trevlig midsommarhelg. Jag heter Susanne Selander.

0: kristen frihet. Klockan är alldeles strax 8 och det är dags för en andakt.
1: Du lyssnar till Radio Falköping och en andakt från Pingstkyrkan i Falköping i Radio Fer. Vi får ta den här stunden tillsammans med Jesus. En liten stund med Jesus. Ulf Kristiansson sjunger just detta. En liten stund med Jesus.

Ibland behöver vi vila. Ibland behöver vi stanna upp. Det händer någonting när vi stannar upp och vilar. När allt som rör sig runt omkring oss och i oss får stanna upp. Då händer det någonting. Han som vill bo i oss kan då få tala på ett annat sätt än när allt är fullt upp i livet, när det är full fart. När det som har med prestation och karriär och framgång att göra får stanna upp. När tystnaden får tala, då kan han få tala. Det är olika för oss hur man kommer till den vilan då han får tala, när hans närvaro får vara hos oss. Men tänk när det får ske. Vad stort det är. Vad häftigt. I en recension till boken Det händer när du vilar, en bok av Thomas Sjödin, så läser jag: i ett samhälle där allting går fortare och fortare har vilan gått från att vara det första, det som ger kraft till arbete och ansvar, till att hamna sist. Vilan har blivit en kompensation, en snabbladdning istället för att vara en del av själva livet. När vi vilar, när vi stannar upp och låter tystnaden tala, kan han få tala. Han som vill bo inom oss och som sa: Guds rike är inom er. Det är Jesus som säger de orden. Han sa också om Guds rike att ingen kan säga: här är det eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Så sa han som själv var centrum för Guds rike när han gick här på jorden. Han som också gick undan för att vila och be. Han gick omkring här mitt i vår värld där ofrid ofta råder. Och han kom med frid. En frid som kom av att han hade fullständig gemenskap med sin far i himlen. Och jag tänker att det kom av också att han då och då faktiskt gick undan för att vara ensam och be. Att tala med sin himmelske far. Jesus kom nämligen med ett annat fokus än det som makthavarna hade. Jesus red in i Jerusalem på en åsna, ett lastdjur och dess föl. Folket, de ville ha en kung, en makthavare, en som stod emot med vapen och makt och som hade ett helt annat fokus än vad Jesus hade. Men Jesus kom inte med mänsklig makt och mänskliga företrädare och prestationer. Det var någonting annat han ville skapa. Ingen mänsklig skapelse, inte ett världsligt rike eller ett världsligt område, ett världsligt maktcentra på något vis. Utan han sa: mitt rike är inte av denna världen. Kan vi se vad det innebär, Guds rike? Vad det är som Guds rike handlar om? Kan vi se det? Jesus sa: mitt rike är av ett annat slag. Han sa det när man förde honom till Pilatus och mot korset och döden. Jesu rike, Guds rike, är annorlunda. Vi kanske faktiskt måste stanna upp, vila och lyssna in honom för att se med våra inre ögon, höra med våra inre öron vad Jesu rike handlar om. Det är inte jordiska preferenser som gäller i det riket. Det är någonting annat. Det Jesus ville, förstår vi, var inte att skapa ett världsrike, ett område med mänskliga ledare. Inget stort och mäktigt rike med en jordisk ledare. Det var inte att skapa ett maktens rike. Vinna strider eller tjäna så mycket pengar som möjligt. Nej, det handlar om någonting annat. Ett annat rike, ett osynligt rike. Jesus sa i bergspredikan om Gud och hans rike så här: sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.
Tänk vad många som säkert tyckte att Jesus var ineffektiv många gånger. Han gick omkring och mötte människor. Säkert många tyckte att det var ineffektivt. Visserligen blev många friska, men många tyckte nog att han var ett dåligt föredöme för Israel som land när han inte producerade någonting de åren när han gick omkring och mötte människor, talade med människor och till människor. Han hade ju varit snickare, men nu hade han ett annat fokus. Vad skulle det vara bra för? Och när Maria, Martas och Lazarus syster, som Johannes anger i sitt evangelium att det var, hällde ut en dyrbar flaska nardusbalsam och smorde Jesu fötter, torkade fötterna med sitt hår, då tyckte Judas, som ju sen var den som förrådde Jesus, att det var ett enormt slöseri. Han tyckte man kunde sålt oljan och gett pengarna till de fattiga. Oljan var värd 300 denarer, kanske så mycket som en årslön. Och många var på Judas linje. Många av fariséerna och de skriftlärda, de tyckte om pengar. De tyckte om effektivitet. Att vara duktig. Att vara framgångsrik på olika sätt. De gillade det. Judas Iskariot, han förstod inte vem Jesus var. Och vad hans rike var bra för egentligen. Han såg inte i det längre perspektivet. Där himlen och evigheten kom med i bilden. Utan han såg, som också många av dem som var emot Jesus gjorde, det som hade med världslig makt och prestation och pengar att göra. Det såg han. Men Jesu rike, Guds rike, är av ett annat slag. Det är en annan sorts rike. Det riket, den närvaron, får vi söka och lyssna in. Och det kanske bara kan ske i den stunden med Jesus, den lilla stunden med Jesus, där Gud får tala. Där kan Jesus få möjlighet att ge av sitt lugn och stilla stormen. Vi får ta den möjligheten när vi tar en liten stund med Jesus. Vi ska till sist lyssna till sången Du som stillar stormen med Mattias och Therese Martinsson. Men innan vi lyssnar till den så ska vi säga att du har lyssnat till en andakt från Pingstkyrkan i Falköping. En andakt som sänds i Radio Fer. Jag som har haft andakten heter Jonas Björk.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger, så en del av det jag pratar om här har redan varit. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Fredagen den 19 juni klockan 22, musik i sommarkväll i Mularps kyrka, präst Björn Lundin och Desiree Almqvist och Birgitta Lind medverkar. Lördagen den 20 juni klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka med prästen Fredrik Stjernstedt Östblom. Där blir det kyrkofika. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Årslö. Och den hålls i prästgårdens trädgård som ligger granne med Årslö kyrka. Gudstjänsten leds av Mats Löving och vid regn så hålls den inne i kyrkan. Där blir det också kyrkkaffe. Klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion denna vecka ifrån Mularps kyrka. Söndagen den 21 juni klockan 10, då är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Den leds av prästen Sandra Flensén. Även där är det kyrkfika. Klockan 14.00 blir det friluftsgudstjänst vid Jakob Annas stuga som ligger på adressen Karleby, Skattegården 1. Parkeringen är på gårdsplanen. Ta med en fikakorg. Vid regn så finns det tak att sitta under. Den här friluftsgudstjänsten leds av veniat Christer Johansson. Klockan 16 är det friluftsgudstjänst i Mössebergs kyrka. Och den är det också veniat Christer Johansson som håller i. Gudstjänsten firas vid Södra Svandammen. Parkera vid Lidgatan. Ta med kaffekorg och vid regn firas gudstjänsten i Friggeråkers kyrka. Klockan 19, musik i sommarkväll i Yllestad kyrka. Präst Sandra Flensén. Medverkar gör Malin Ulfenborg, Vilner, sång och Birgitta Lind, piano. Tisdagen den 23 juni klockan 14. Café Himmel och jord, kyrkans hus, i kyrkans hus. Och där blir det gott fika och god gemenskap. Och där kommer även Birgitta Lind hålla i en programpunkt som heter Minns ni sången? Onsdagen den 24 juni klockan 8:30, pilgrimsmässa, Sankt Olofs kyrka. Präst Jonas Hagström. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Dagens vandring går till Marka kyrka via Redberga. Det är cirka 1 mil och buss tar er tillbaka. Klockan 12 är det bön för fred på Dortosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 18 juni klockan 10 är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Och det är även öppet på tisdagar och onsdagar, samma tid med möjligheter till enklare lunch. Lördagen den 20 juni klockan 10, friluftsgudstjänst i Vårkumla kyrka, präst Stefan Klint. Vårkumla kyrkogård vid regn i kyrkan. Ta med fikakorg och något att sitta på. Klockan 14.00, friluftsgudstjänst i Floby pastorat. Präst Stefan Klint. Och Skärvums gamla kyrkoruin. Vid regn i Grolanda bygdegård. Ta med kaffekorg och något att sitta på. Klockan 17 blir det sommarmusik i Sörby kyrka. Präst Stefan Klint och medverkar gör folkmusikduon Vågspel. Alice Klint och Kristin Kennemark. Söndagen den 21 juni klockan 10.00 blir det friluftsgudstjänst i Åsarps prästgård vid regn i prästgården. Ta med något att sitta på. Det är kostnadsfri fika, men en frivillig gåva till dagens kollektändamål tar vi tacksamt emot. Klockan 18 sommarmusik, Brismen i kyrka
präst Stefan Klint. Önskekvartetten: Jeanette Ekman, Sofie Svensson, Leif Ålund, Gustav Gyllenhammar, sång, cello, piano, orgel, gitarr och nyckelharpa. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Lördagen den 20 juni klockan 18. Gudstjänst i Segersta kyrka. Präst Frank Lorentzen. Och på söndagen den 21 juni klockan 15 är det friluftsgudstjänst i Gudhems klosterruin. Vid regn är det i kyrkan. Präst Frank Lorentzen. Klockan 18, musik i sommarkväll i Dala kyrka. Präst Frank Lorentzen. Music of the night. Musik ifrån Phantom of the Opera och Änglagård med gruppen Cantores. Då går vi över till Allianskyrkan. Tisdagen den 23 juni klockan 06.00 blir det närradioandakt ifrån Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz och reprisen är klockan 8.00 och 21.30. Ekumenikyrkan Mössebergsgården. Fredagen den 19 juni är det midsommarfirande på Mössebergsgården, börjar klockan 15. Alla är hjärtligt välkomna. Söndagen den 21 juni klockan i kyrkan Mössebergsgården. Fredagen den 19 juni är det midsommarfirande på Mössebergsgården, börjar klockan 15. Alla är hjärtligt välkomna.

Pingstkyrkan Falköping, söndagen den 21 juni. Klockan 18 blir det sommargudstjänst. Predikan gör familjen Agnesson, musik Emilia Vindius. Onsdag 24 juni klockan 19 är det bön i hemgrupper. Och slutligen Mössebergskyrkan EFS, torsdagen den 18 juni 18.30 blir det bön. Du har lyssnat nu till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping, och vi vill här passa på att önska våra kära lyssnare en riktigt trevlig midsommarhelg. Jag heter Susanne Selander.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

0: gamla mönster. Vecka 25 är sen många år vikta åt Nyhemsveckan här i den lokala radion. Och det är Studio Botvid och Pingstkyrkans del här i den lokala radion som då bjuder på sändningarna ifrån Nyhem och Nyhemsveckan. Till midnatt varje dag.
1: Man har haft kulbacke på
0: Nyhem. Vi försöka så länge jag kan minnas så har det funnits kulbacke på Nyhem.
2: Det är väl så.
1: Det kanske är någon som lyssnar där ute som var här för, vad vet jag, många år sedan då, 40 år sedan eller vad det kan vara, och lekte i kulbacken. Eller hade barn som lekte i kulbacken för 40 eller 50 år sedan. Jag vet inte hur länge det har varit, men det är ju länge som man har lekt. Puttekula är ju en gammal leksak, menar jag. Så att.
3: De kan skriva in något minne.
1: Eller hur?
2: Ja.
1: Hör gärna av er. radio@nyhemsveckan.se. Mm. Det vore lite kul att få en berättelse.
2: Mm. Verkligen.
1: Ja. Är något annat som är klassiskt och har funnits med i Radio Nyhem under många, många år och i för många barnfamiljer inom kyrkans sfär i Sverige, så är det ju Munken och Kulan. Jag hörde dem för första gången för sådär 40 år sedan. Och de är still going strong. Och han kommer ju, Åke.
2: I övermorgon på söndag, ja.
1: Mm-hmm.
2: Då kommer han att vara med i barntältet.
1: Mm. Men nu får vi lyssna på en inspelning med Munken och Kulan, de eviga 10-åringarna, eller vad de nu är för ålder.

Munken och kulan cyklade mot badplatsen. Badbyxorna hängde på cykelstyret och handdukarna var fastspända på pakethållarna. De var på väg till det nya hopptornet. Kulan cyklade med stor glädje. Han älskade hopptorn och ju högre, dess bättre. Munken trampade på, men han fruktade att hopptornet skulle vara för högt för honom. Han var nämligen höjdrädd. Och han hade gjort ett magplask en gång tidigare och det skrämde honom. På långt avstånd kunde de se tornet. Men väl framme bytte de snabbt om och kulan var först uppe för trappan. Munken tittade på en som hoppade ner. Kulan, vi kan väl börja på lägsta höjden, sa munken. Som du vill, vi börjar på ettan, sa kulan. Hopptornet hade flera höjder. 1 meter, 3 meter, 5 meter och 7 meter. Kulan tvekade inte. Han bara kastades ut från ettan och munken hoppade också snabbt efter. Trean gick också bra för båda två. Men när munken kom upp på 5 meter, då tvekade han. Nu var det verkligen högt. Kulan tittade ner och skrattade, tog en rejäl sats, dök med huvudet före. När kulan kom upp ur vattnet sa munken: du är ju inte klok! Kulan spottade ut en stråle ur munnen. Hoppa munken, det är jättehärligt! Men munken stod vid kanten och tittade ner i det mörka vattnet. När någon sa till honom: hoppa nu eller får du flytta på dig? Du står ju i vägen, fattar du väl? Munken höll sig för näsan, tog ett steg rakt ut i luften. Han kände hur han föll mot vattnet. Det kändes som han hängde i luften väldigt länge. Han kom djupt ner och gjorde allt för att så snabbt komma upp till ytan igen. Nu var kulan redan uppe på 7 meter. Vänta på mig, ropade munken. Jag väntar här uppe, svarade kulan och tog sista trappan. Munken var mera tveksam. Han gick sakta fram till trappan. Men om det var någon som ville komma före så släppte han gärna före den som hade mera bråttom. Till slut var han uppe på 7 meter. Kulan stod redan och väntade. Munken tittade sig omkring. Det blåste och han höll sig i räcket. Han vågade inte titta ner. Nu hoppar jag, sa kulan. Han gick sakta fram till kanten, stod still ett ögonblick, samlade mod. Så gav han till ett tjut. Woho! Och så slängde han sig ut. Munken stod längre bak och såg honom bara försvinna. Han böjde sig över räcket och såg bara bubblorna i vattnet där kulan hade slagit ner. Han kom upp, gav till ett indiantjut till och ropade till munken. Woho! Hoppa! Det är underbart! Men munken ville inte. Han skakade hela kroppen. Han frös. Och så var han så himla rädd. Han gick sakta fram till kanten. Tittade ner. Det kändes som han stod på ett höghus i New York och fick svindel. Ett steg till och han skulle vara nära döden. När någon ropade bakom honom: ska du hoppa eller inte? Annars får du flytta på dig. Munken vände sig om och såg en bredaxlad kille med svarta polisonger. Munken tog ett steg åt sidan och lämnade plats för honom. Killen med polisongerna sprang och slängde sig ut i luften. Direkt efter honom kom en kille till av samma typ och ropade: flytta på dig! Sa han med grov röst. Munken flyttade sig längre in på hopptornet för att inte vara i vägen. Den killen hade rakat hår och ett getskägg som var rött. Munken förstod att här gäller det att flytta på sig. Nu kom kulan upp igen. Munken, det gör härligt! Du måste hoppa! Men munken kunde inte bestämma sig. Han ville. Ja, han bara vågade inte. Han släppte före alla som kom upp. Kulan manade på honom. Hoppar inte du, sa kulan, då hoppar jag igen. Nu hade munken beslutat sig. Han skulle ta trappan ner. Men problemet var att det kom folk hela tiden upp för den smala trappan. Och han blev stående där för han kom inte ner.
Då kom polisongen och Rödskägg tillbaka. Detta är inte vägen ner, den är där borta, sa Rödskägg och pekade på uthoppet. Du är väl inte feg, lille vän, sa polisongen. Jag vill gå ner, det bestämmer jag väl själv, svarade munken. Då höjer Rödskägg sin stämma och säger, vill ni vara så snälla och släppa ner en fegis? Alla tittade på munken när han fick gå baklänges ner för den smala trappan. Ingen hoppade just då. Munken kände sig verkligen uttittad och förnedrad. Han gick bara ner till 5-metershoppet. Där stannade han och försökte samla mod till ett nytt hopp. När han står där och väntar så glider det förbi en träbåt, inte långt ifrån hopptornet. En gammal man sitter och ror lugnt och stilla. Han liksom glider fram. Han har motor på båten, men den är uppfälld. Munken vet direkt vem det är. Det är deras vän Frans. Den gamle sjömannen, 80 år gammal. Han är den enda som ror fastän han har motor. Han säger att han har motorn med sig ifall en åra skulle gå av. Alla andra har ju åror ifall motorn skulle stanna. Rödskägg får syn på båten och ropar så att alla hör. Fäll ner motorn så går det fortare! Nu tittar alla på Frans, men han bryr sig inte. Han bara ror lite sakta framåt. Är han så dum så att han inte fattar, sa polisongen och fortsätter. Han kan inte ha alla jätterna inne. Det betyder egentligen, han är inte riktigt klok. Han kanske har somnat. Han kanske ror i sömnen, ropar Rödskägg. Ska vi väcka honom? Ja, det gör vi, sa polisongen. Båten passerar nära hopptornet. De båda stora pojkarna tar sats och hoppar så långt ut från tornet som de kan för att komma så nära Frans båt. Och de gör varsin kanonkula. Det blir 2 stora vattenplask och Frans blir rejält blöt där han sitter och ror. Men han säger inte ett ljud, utan han bara ror vidare. Några skrattar och tycker att det är väldigt roligt. Munken känner hur arg han blir. Han visste minsann att Frans, han var mycket klok. Men han undrade om Rödskägg och polisongen hade alla pommes fritesen på tallriken. Nu kom kulan och sa, ska du med och hoppa eller ska du bara stå där? Det är roligare att hoppa än om man är 2. Munken var arg. Ilskan gav honom mod. Han tog trappan upp till 7 meter igen. Han hade bestämt sig för att han skulle inte vara någon fegis. Han tog ett djupt andetag, gick fram med bestämda steg till kanten. Han stannade upp, samlade mod. Han märker inte att Rödskägg och polisongen smyger upp bakom honom. De tar honom i varsin arm och håller fast honom och säger, vi ska hjälpa dig, din lille fegis. Och så håller de honom utanför kanten och han sprattlar med benen och så släpper de honom. Munken blir så rädd så hans hjärta håller på att stanna. Han faller och eftersom han inte är riktigt beredd på att ramla så faller han ifrån 7:an snett ner i vattnet. Och han får jätteont i sidan. Snyggt hopp, ropar polisongen. Kom upp så hjälper vi dig igen. När munken hade tagit sig upp ur vattnet, hostat ut vattnet efter kallsupen. Han hade ont i hela kroppen, så säger han. Nu har jag badat färdigt för idag, sa munken. Nu cyklar vi hem. På vägen hem säger munken till kulan. Nu vet jag hur den onde ser ut. Han har rött skägg och polisonger. När de väl var hemma så möttes de av munkens mamma. Och som sa, bra att du kom munken. Du får ta hand om din lilla syster en timma medan jag åker och handlar. Att vakta sina småsyskon är inte roligt och det är dåligt betalt. Men det är sånt som måste bara göras. Fia hade precis fyllt 1 år och hade lärt sig gå. Fia älskade storebror munken och leker gärna med honom. Även om hon hela tiden går åt fel håll. För att få större plats
tar munken och kulan med sig Fia ner till parken. Där finns det stora gräsmattor och där kan hon gå precis vad hon vill. Släpp henne, sa kulan, och låt henne gå precis vad hon vill. Så följer vi efter och spanar. Fia går raka vägen till fontänen. Hon lockas dit av en vattenstråle som sprutar rakt upp i luften. Hon sätter sig på kanten och känner med handen i vattnet. Hon plaskar lite och skrattar. Sedan kommer en duva och går förbi. Och hon följer efter duvan. Duvan går och pickar brödsmulor som sura gubben har kastat till dem. Sura gubben är en gammal man som alltid sitter på samma parksoffa vid fontänen. Han svär och är lika sur som han ser ut. Ingen pratar med honom och han vill inte prata med någon. Han är en sån där gammal gubbe när han är som sämst. Fia sätter sig på huk. Hon hittar ett gammalt tuggummi. Hon tar det och stoppar det i munnen. Fy vad äckligt, sa kulen. Ingen fara, svarar munken. Jag har ätit många gamla tuggummi i min dag och jag har aldrig blivit sjuk en enda gång. Fia lullar fram till arga gubben. Hon petar på honom, men han tittar bort. Munken och kulan lägger sig bakom en buske och smyger för att se vad som kommer att hända. Han är nog inte farlig, viskar munken lite tyst. Arga gubben ser bedrövlig ut. Det verkar som han har ätit sura saker i hela sitt liv, säger kulan. Ja, han har nog levt på surmjölk och surkål och surströmming. Fia känner sig lite ensam och vill att arga gubben ska ta upp henne i knät. Hon sträcker ut sina armar mot honom. Han känner sig lite besvärad. Han tittar sig runt, men ingen vuxen finns i närheten. Och han kan inte motstå Fias vädjande blick och hennes utsträckta armar. Han lyfter försiktigt upp henne i knät. Fia tittar honom rakt in i ögonen. Arga gubben drar upp ögonbrynen. Och hans ögon blir varma och vänliga. Fia skrattar till och arga gubben ler. Munken och kulan kan se att arga gubben har skrattgropar i kinderna. De har aldrig sett honom le. Nu får de också se att han har en stor framtand. Fia försöker ta tanden med handen. Han stänger munnen. Fia skrattar. Och arga gubben kan inte hålla munnen stängd. Hon sträcker sig efter tanden. Det blir en rolig lek för båda två. Fia skrattar så att hon tjuter av förtjusning och arga gubben skrattar högt. Munken och kulan är fascinerade av att arga gubben blir så förvandlad av Fia. Det är ingen annan som har fått honom på så gott humör och de leker en bra stund ihop. Arga gubben ser bara lycklig och snäll ut. Ja, han ser ut som en farfar plötsligt. Han fick sin härlighet tillbaka på något vis. Munken tittar på klockan och ser att det är dags att gå hem. De kryper fram ur sitt gömställe och munken berättar för arga gubben att det är hans lilla syster. Jag får tacka för hjälpen, sa munken. Det var så lite, sa arga gubben. Det var så roligt för mig. Jag hjälper gärna till en annan gång. På vägen hem med Fia bestämmer de sig för att de skulle åka till Frans för att se hur han mådde efter dagens vattenkrig. De tar bussen till Frans lilla röda stuga som ligger vid sjön. Det är samma sjö som de badade i, fast på andra sidan sjön. När de kommer fram håller Frans på med sina bikupor. Han har precis fångat in en bisvärm. Munken och kulan står på säkert avstånd. Det är tusentals bi som surrar runt Frans. Han rör sig långsamt. Han har sina blåbyxor på sig, uppkavlade skjortärmar och så träskor. Och så har han ju träben, det vet ni ju. Varför har du inga handskar på dig, undrar munken. Sticker de dig inte, undrar kulan. Nej, de är så snälla. Jag hjälper ju dem med att få en ny bostad, så varför skulle de sticka mig? Jag har lärt mig att känna mina bi, sa Frans. Och jag vet vad de gillar och inte gillar. Och egentligen är det ju så att det är bina som bestämmer hur jag ska vara när jag är och hälsar på hos dem. Om jag skulle skaka bikupan nu, då skulle ni få se på grejer. Då skulle det flyga ut tusentals bi för att försvara sin kupa. Och då skulle jag få många stick. Men de är goda och snälla, men det är klart att de måste försvara sitt hus. Hur har du lärt dig allt detta, undrar kulan. Man lär genom att man umgås och är tillsammans. Och de lär känna mig
och jag lär känna dem. Och så får man ha respekt för varandra. Frans, är du ledsen för att de där stollarna blötte ner dig vid hopptornet idag, säger munken. Ja, och de slängde ner mig från 7 metern också, sen när du hade rott iväg. Jag ska ge igen en vacker dag. Ska vi hjälpas åt och ge igen, undrade munken. Nej, svarade Frans. Deras sätt att leva, jag tror att det stoppar sig självt. Ja, det är jag säker på. Jag tror att Gud tar hand om dem på sitt vis. Men vill inte du hämnas och ge igen? De skvätter ju ner dig, undrade munken. De sa ju att du var inte riktigt klok. Jo, visst tänker jag så ibland, svarade Frans. Men så tänker jag också att Gud tar hand om mig, så tar han väl hand om dem också på sitt vis. När Frans var klar med bisvärmen så sa han: ska ni följa med upp på härlighetens berg och njuta av kvällssolen? Jag känner mig så nöjd nu när jag fick in bisvärmen. Munken tog med sig kikaren. Det finns fina fåglar där uppe att titta på. Jag har saft och bullar i min ryggsäck, sa Frans. Den kan du ta, kulan. Berget som Frans pratade om låg vid sjön. Det var en fin utsiktsplats. På väg upp för berget undrar munken: varför heter det här berget Härlighetens berg? Det har jag hittat på, sa Frans. Du vet, Jesus hade också ett berg. Han kallade det Förklaringsberget. Och jag har mitt berg. Och jag kallar det Härlighetens berg. När han var högst upp på berget så fanns där en stol. Ja, en stol. Det var faktiskt ett träd som hade blåst omkull i stormen. Och som Frans hade yxat till stubben så att det hade blivit en stol. Berätta den bibelberättelsen, sa munken, om Jesus och berget. Frans satte sig i stubben och munken och kulan satte sig på den kullfallna trädstammen. Jo, det är Matteus som berättar att Jesus tog med sig Jakob och Johannes och Petrus upp på ett berg. Där var de ensamma. Då, när de var på det berget, förvandlades Jesu ansikte och det lyste som solen. Hans kläder blev vita som ljuset. Och när de är där kommer en man gående med stav fram till Jesus. Och efter honom kommer en man i en mantel av kamelhår och också går fram till Jesus. Och de tre pratas vid. Det var lätt att känna igen de där andra som kom. Det var ju naturligtvis Mose med staven och Elia med manteln. Petrus tyckte att det var så härligt så han tänkte att här vill jag stanna. Så därför sa han till Jesus: det är bra att vi är med här. Då kan vi bygga 3 hyddor. En åt dig och en åt Mose och en åt Elia. Men medan han pratade kom en dimma över dem så de såg ingenting. Plötsligt hörde de en mäktig stämma som sa: detta är min älskade son. Lyssna på honom. Jakob och Johannes och Petrus blev så rädda att de kröp ihop på marken. Aldrig förut hade de hört Gud tala så tydligt. De låg stilla en stund. Ingen vågade röra sig. De var skräckslagna. Då kände Petrus att någon rörde vid honom där han låg och tryckte sig mot marken. Och när han tittade upp såg han ingen annan än Jesus. Därför kallades detta berg för Härlighetens berg. Alltså ett berg där Jesus visade sin härlighet. En del säger också Förklaringsberget. Alltså någonting blir förklarat. Man fattar någonting om Gud. Ja, att han är mycket större och härligare än man förut hade förstått. Detta ska ni komma ihåg, pojkar. Att när man möter Gud, ja, då blir man ofta först rädd. Alltså, han är mycket större och mäktigare än man förut har trott. Men sen, efter en stund, blir man så glad. Och man bara längtar efter att få träffa honom igen. På Härlighetens berg blir man liksom förvandlad. Det bästa i oss kommer fram. Så därför sitter jag här ibland på kvällarna. Detta är mitt Härlighetens berg. Det är här jag möter Jesus. Och det här han blir stor för mig. Nu tog kulan fram bullarna ur ryggsäcken och munken tog fram kikaren. Han kunde svepa över sjön och när han tittade rakt fram med kikaren så såg han hopptornet på andra sidan sjön.
Frans, du som är gammal sjöman, varför bor du här i skogen? Sa kulan. Det går så bra, sa Frans. Tack vare den här lilla sjön. Det är ju ett litet minihav. Och så brukar jag gå upp här på berget. Och det är så gott att få sträcka på ögonen. Ja, det är så jag brukar säga. Munken rös när han såg hopptornet på andra sidan sjön. Han fortsatte ner in i hav. Och så brukar jag gå upp här på berget. Och det är så gott att få sträcka på ögonen. Ja, det är så jag brukar säga. Munken rös när han såg hopptornet på andra sidan.

igen dem. Det är Rödskägg och Pullisången. Fattar du? De har varit inne i ditt hus. Och de verkar arga och irriterade på vägen ut. Ska jag ringa polisen? Sa Gulan. Tog fram sin mobiltelefon. Nu sparkar de till bikupan. De välter en bikupa, säger munken som har fått tag i kikaren. Nu blev Frans riktigt arg. Man såg det i hans ansikte. Så gör man inte med mina vänner, sa Frans. Men sen log han. Ja, han skrattade högt. För han visste vad som händer när man välter en bikupa. Och mycket riktigt. I kikan kunde man se att tusentals bi flög ur kupan och anfallde busarna. De slog med armarna för att fri sig mot alla bi. Och de springer runt och viftar och slår. Men bina sticker dem. De springer ner mot sjön för att rädda sig. Och när de kommer ner till bryggan hoppar de i Frans båt. Fäller ner motorn fort, drar igång. Medan de i panik försöker att hålla bina borta. Frans, nu tar de din båt. Har du inte låst den heller? De kommer inte långt, sa Frans lugnt. Den båten kan bara köras av en som har träben. Nej, nu ringer jag polisen, sa Kulan helt förtvivlat. Men varför måste man ha träben för att kunna köra din båt, undrar munken. Jo, det finns ett hål i båten precis under sittbrädan. Det är en kvist som har gått ur där. Där sätter jag mitt träben för att inte vattnet ska rinna in. När tjuvarna har kommit en bit ut i sjön så ser man hur båten sjunker sakta ner och motorn dör. De försöker ro och ösa, men vattnet bara strömmar in i hålet. Munken stack handen i byxefickan och kliade sig bakom örat. Och så säger han, nu får de sitt straff för att de slängde i mig i sjön. När Frans, munken och Kulan går ner för berget hade Rödskägg och Polisången simmat halva vägen mot land. Då säger Frans till munken och Kulan att hämta kanoten som ligger bakom huset. Så kan ni paddla ut och ge pojkarna varsin flytväst. Och så säger ni till dem. Ni kommer inte i land förrän ni har simmat ut och hämtat båten. Nu kunde munken och Kulan se. Frans var mycket bestämd. Han var sträng. Och de kände bara nu, det var Frans som bestämde. De visste att han var snäll rakt igenom, men han kunde också bli arg. De paddlade ut till Rödskägg och Polisången. Först blev de glada över flytvästarna, för nu var de rätt trötta. Här har ni flytvästar så ni orkar simma ut och boxera hela båten, sa Kulan. Vem säger det, undrade Rödskägg. En som är starkare än du, sa munken. Jag skulle nog ha med mig båten i land om jag vore som du. Efter en lång stund kom de simmande med båten. Frans väntade på bryggan. Rödskägg och Polisången var helt slut. De kliade på sina bistick. Nu kan ni ösa båten, sa Frans. De öste båten och munken och Kulan satt och tittade på. Sen kan ni skruva av motorn. Den behöver tömmas på vatten. De gjorde det utan att protestera. Ja, sen tror jag att det är dags att städa huset och plocka i ordning allt som ni har rivit runt där inne. Polisången och Rödskägg plockade upp från golvet och Frans pekade med käppen var saker och ting skulle stå. Munken och Kulan satt vid brunnen och funderade på vad som gjorde att inte Rödskägg och Polisången stack iväg. Men Frans hade en särskild makt att bestämma. Då är det bara att ni ska ställa upp bikuporna som ni välte, sa Frans. Vi vågar inte. Det kommer att sticka ihjäl oss, vädjade Polisången och visade alla bistick som de hade på armar och i ansiktet. Det är inte arga, sa Frans. Bina är snälla. Men det begriper ni väl att om ni välter deras hus att de har rätt att försvara sig. Jag klarar det aldrig. Jag är livrädd, sa Rödskägg. Han nästan grät. Du är väl inte feg, sa munken. Jag ska lära er, sa Frans. Att umgås med bin är att komma till någon som är starkare än jag. I den här kupan finns det minst 10 000 bin. Vi rör oss med mjuka rörelser. Om vi inte klämmer några bi utan lyfter allting i sin ordning så kommer detta att gå bra. Jag kan hjälpa er. De fick var sitt nät för ansiktet som en liten mössa med skydd. Rödskägg tog i en biram
som låg på marken.

Han lyfte den försiktigt upp och satte tillbaka den i kupan. Han hade bara armar och när han lyfte i ramen och satte tillbaka den kunde han känna hur bina kröp på hans armar. Vad ska jag göra? Jag tror att de sticker mig. Lugn, lugn, sa Frans. Låt dem krypa. Där stod polisongen med bin krypande på den bara överkroppen. Men han fick inga stick. Lugnt och stilla lyfte de upp kupan och satte tillbaks ramarna med honung. Detta är en annan vänskap. Att vara ihop med den som är starkare än en själv. När man liksom inte själv får bestämma hur saker och ting ska göras, sa Frans. Får vi gå nu? Undrade Rödskägg. Ja, det kan ni göra. Och ni är välkomna tillbaka och titta in någon gång, sa Frans. Tack för det, sa polisongen. Förlåt att vi slängde dig i hopptornet, sa polisongen och vände sig till munken. Jag lovar, jag ska inte göra det igen. Munken nickade. De tog sina mopeder som stod bakom ladan och man kunde höra hur de körde iväg. Munken stack handen i byxefickan och kliade sig bakom örat och tänkte högt. Om man ska vara vän med bin så måste man vara lugn. Och inte slå på deras hus. Det är de som bestämmer vad jag kan göra. Om man ska vara vän med en gammal man som Frans, ja då måste jag visa honom respekt. Man säger inte vad som helst till en som är gammal. Om man vill vara vän med Gud så följer man Jesus. Och när man tittar in i hans ansikte, då blir man förvandlad. Gud sa ju, lyssna på honom. Att umgås med bin är som att umgås med Gud. Man måste visa respekt för Gud. Vi blir rädda först när vi möter Gud, men han är bara god.

0: Hej, vad heter ni?
1: Ja, jag heter Emily.
2: Jag heter Johannes.
0: Hur många år har ni varit på Nyhem?
1: Beroende på vem du frågar. Jag är 42 och har varit 41 år på Nyhem.
2: Jag har varit kanske 23 av de åren på i princip hela Nyhem. Och sen om man räknar med så här strödagar så kanske 25-26 tillfällen som olika år.
0: Ja. Hur skulle ni beskriva barnens Nyhem för någon som aldrig har varit här?
1: Ja, du kommer till ett ställe som är långt mer professionellt än vad det är i vanligt i samhället. Om du går på kulturella barnevent, det går inte att jämföra med Nyhemsveckan. Det är mycket högre nivå, mycket bättre musik och allting sånt. Mycket mer välkomnande och har mycket mer budskap att ge. Så. Vad skulle du säga, älskling?
2: Ja, jag håller med där. Men sen så, det är också, förutom det så är det ju en del av det här med att det är välkomnande. Alltså det är ju väldigt mycket, liksom, mycket mer genomtänkt också än många andra sammanhang. Att det här finns ju kanske, ja, kanske hundratals umgåsare som heter, som bara är till för att, om det är någon som behöver hjälp eller någon som undrar något. Så det är som ett helt tänk som går väldigt långt för att folk ska känna sig sedda och välkomnade. Så det gör ju väldigt mycket till upplevelsen för barnen. Så det är något som vi uppskattar mycket.
0: Absolut. Vad betyder det här sammanhanget för er och er familj?
1: Det blir ju väldigt mycket. Vi kommer från ett pyttelitet sammanhang där vi som föräldrar är söndagsskolledare och våra barn, nästan bara våra barn, är söndagsskola. Och vi får se någonting större, någonting, att de är del av ett större sammanhang. Och de älskar Nyhem, de längtar hela året till Nyhem, räknar ner till Nyhem. Vill höra, de vill somna till lovsången i Nyhemshallen. De älskar Nyhem.
2: Så är det. Och det betyder verkligen, jag instämmer där också. Och det är verkligen, det betyder väldigt mycket bara att vara här i atmosfären liksom, av lovsång och av, man träffar många gamla bekanta som kan vara roligt också som familj och som kanske bara träffar här en gång om året.
1: Mm. Sen är det ju, vi har ju 8 barn och det finns ju verkligen någonting för alla. Alltså det finns ju inga, i många församlingar så är det ofta någon åldersgrupp som inte riktigt är representerad eller som man kanske inte riktigt hinner med. Men här är ju alla verkligen täckta. Det är ju hur mycket som helst.
2: Mm, verkligen.
0: Har ni något särskilt minne härifrån Nyhem?
2: Jag kan börja där. Jag minns när jag träffade min fru. Som jag inte visste då att då på den tiden när jag var tonåring, från att jag var 15 till jag var 18 kanske, så var jag med i förbundsteamet på Nyhem. Viktig uppgift. Och då så satte man mig på en av bänkarna längst fram som man på den tiden brukade göra i gamla stora tältet. Och då så satt jag, för jag tänkte vara lite social med hon som jag åker hamna hämta. Och då var det ju Emily som satt där. Men sen så samma höst så gick vi på bibelskola ihop. Fast det tog några veckor in så såg jag mig. Ja, vi har träffats förut ju.
1: Precis,
2: och, ja, precis. Så på den vägen var det liksom. Så det var, liksom, det var starten på vår kärleksstory.
1: Kan man säga. Och sen så jag har ett flertal tillfällen på Nyhem fått, alltså när någon som har profeterat och tilltal som har burit med sig genom åren som gått och som har hjälpt en i vissa stunder och så här. Så att absolut, det finns jättemycket som har planterats på Nyhem.
0: Vad hoppas ni att era barn får ta med sig från den här veckan?
2: Ja, alltså det är ju alltid som drömmen och bönen att ens barn ska och också liksom bli totalt förälskade i Jesus.
1: Ja, de
2: gör och det är de ju såklart. Men det kan ju hela livet öka. Ju mer man får se av dem så kan man inte sluta liksom älska dem mer. Och då får ju det här, Nyhetsveckan får ju vara ett led i det. Och det har jag märkt liksom, tydliga tillfällen där det är liksom, där de får höra Guds ord och saker händer.
1: Ja, det är ju, ja, precis, och Nyhem lyckas ju verkligen fånga. Vi har ju olika barn som springer på olika saker, men jag har ju något barn som springer, hon är 13 och hon undrar över alla seminarier som finns i hela Nyhemshallen och alla panelsamtal och allting. Vad kan jag gå på det? Kan jag gå på det? Så att vi hoppas, precis som jag här säger, att det är ju, att de också ska få sådana här speciella möten, även om man inte ska bygga sitt gudsliv på känslor eller upplevelser, så är det ändå så att det betyder någonting, de här stunderna där man blir liksom brännmärkt av Gud på ett visst typ av sätt. Det tror vi att Nyhem kan bidra till våra barns liv, absolut.
0: Tack.

0: glada trudelutten så hälsar vi välkomna tillbaka till studion efter ett liten utflykt med Munken och Kulan. Och så har ju Lael pratat med Johannes och, ska vi se vart det tog vägen för mig där, Johannes och Emily Björhag som hade 8 barn och var här på Nyhem. Det är imponerande, Sara.
1: Ja, det är det. Verkligen. Ja.
0: Den här trudelutten betyder ju att det är dags för Ove i backen. För det är ju liksom lika klassiskt som att det är midsommar och Nyhem, så är det att Ove Jonsson står ute i backen och intervjuar folk.
2: Finns här och det är eller syn och se alla barn, vuxna och barnfamiljer här. Sen håller man på och kör ut lastpallar hem med de här hoppborgarna som ska vara i eftermiddag. Och vänder jag på mig och håller man...
0: Du klipper lite där, Ove.
2: Ja, jag flyttar mig lite. Ja. Vi en ung håller på att göra ordning midsommarstången nu. Man har tagit fram den och den är ju gammal, eller man säger, det är fjolårets klädsel på den, men det tar man av nu och så... Är någon som har kört hit massa småbjörkar och så ska man löva den nu och göra den ordning. Men jag ska be Monica och Leif, kan ni komma lite närmare mig så får vi bättre kontakt här. Det här med Nyhem, Leif, det är inte första gången du är på Nyhem.
3: Jag kom hit första gången 1957. Då åkte jag motorcykel hemifrån i Oskarshamnstrakten. Bodde jag då tillsammans med mina... Ja, min familj. Och det var ju... Ja, jag fick ju leta mig hit. Jag hade ju inte varit här tidigare. Men som sagt, jag åkte motorcykel. Och skulle då övernatta här någonstans mellan mötena eller mellan dagarna. Jag hade en sån här gammal, lång regnkappa eller regnrock. Och då var det ju inte så mycket, varken folk eller uppbyggt runt omkring här, utan skogskanten var ganska nära. Så jag körde in min motorcykel lite grann i skogen, la ut regnkappan på marken och där la jag mig och sova till nästa dag.
2: Oj, oj, det fungerade?
3: Det fungerade då, det var ju vackert väder.
2: Ja, också. Men du hade ingen sovsäck? Så...
3: Nej, jag hade ingenting sådant med mig då, inte tält eller något, det hade jag senare. För jag var ju tillbaka då flera år fram till 60-talet. Och ja, sedan blev det väl ett uppehåll med torpbesöket. Eller med Nyhem, för jag träffade min fru. Och vi var mer verksamma inom Helgelseförbundet, det hette då. Och ja, förr i tiden då var ju Nyhemsveckan lite tidigare. Och då kunde man som ungdomar, då åkte man till Nyhem först och sedan åkte man till Torp. Mm.
2: Och för lyssnare, Torpkonferensen, det är en konferens uppe i Närke utanför Kumla, är det väl Örebro?
3: Ja, Kumla är ju närmast, det är ju gamla Helgelseförbundets centrum. Och så småningom så gick, ja, både min fru och jag, vi gick vår teologiska utbildning. På Götabro, missionsskola hette det då. Det var ju mycket evangeliskt och så. Men jag hade ju praktisk utbildning sedan tidigare.
2: Mm. Monica, när var du här för första gången på Nyhem?
4: Ja, det är nog kanske en 20 år sedan. Men jag har inte bott här, så jag har bott upp i Närke. Och när jag flyttade hit så var jag här, men det blev ändå så att när konferenserna kom så åkte jag till Närke. Därför att det gick bra så länge det var på två ställen, eller var på olika tider. Då kunde man ju gå på båda ställena. Men sen blev det att jag, eftersom jag bodde så nära toppkonferensen också.
2: Ja. Leif. Leif, du nämnde här på 50-talet då på onsdagskvällen, då var det Levi Petrus som predikade.
3: Ja, det var ju mycket de här gamla kämparna. Och jag minns ju varje gång jag åkte hem från Nyhem så hade man upplevt en andlig förnyelse. Det var fantastiskt. Guds närvaro här, en atmosfär av Guds andes närvaro och kraft. Man kände nästan som man skulle vilja ta alla människor i famn. Och den där gudomliga närvaron här.
2: Vad har ni för förväntningar av denna midsommarafton på Nyhem, Monica?
4: Ja, vi är här nu på förmiddagsgudstjänsten. Och vi förväntar väl oss, vad man gör av alla möten, att det ska ske någonting. Att vi ska få ett härligt möte för det första. Men att Gud också ska tala till oss, och det kan bli allvarligt ibland. Men för det mesta är det ju underbart.
2: Det är ju midsommarafton också. Vad ska det bli på din tallrik då? Blir det potatis och sill?
4: Jajamän. Det blir potatis och sill och allt det där som tillhör. Så får man ostkaka och jordgubbagrädde.
2: Det blir riktigt gott det.
4: Det blir gott.
2: Ja, är det samma på din tallrik?
3: Jo, men det är det ju, det hör ju midsommar till. Sen låt mig säga också, det är ju fantastiskt här att se så mycket ungdomar. Sen är det ju så att i min ålder, jag och mina jämnåriga, de ser man inte så mycket av nu. De finns inte längre. Tyvärr är det så. Ja, Levi Petrus, det är ju många år sedan han försvann från den här jordelivet. Men fortfarande så ser man ju en och annan äldre person som går med kryckor och rullator och sådär. Men det är inte många. Och jag tänker på mina, ja, när jag gjorde militärtjänster. Det finns ingen kvar av dem, mina kamrater.
2: Så blir det, men då är det roligt att se alla de här yngre som du sa och alla barnfamiljer här på Nyhem. Då vill vi från Radio Nyhem önska er en glad midsommar.
4: Tack så mycket.
3: Ja, det vill vi önska er allesammans, både de som arbetar här, radio, tv-personal och alla som förkunnar Guds välsignelse.
2: Tack för det. Ha det riktigt skönt. Så var detta härligt att få höra lite historiskt också. En härlig sommarsång passar väl bra nu, Anders och Sara?
1: Ja.
0: Absolut. Om sommaren.

0: en klassisk sommarsång om sommaren med Roland Utbult och barnkören Hör och häpna. Men vi hör barn ut hos dig också, låter det som, eller alla ungdomar kanske. Det,
1: ja,
0: är lite sår.
1: Det är det, och den här lekparken då, som vi brukar säga, Noahs ark, rödmåla med farlig rödfärg. Där är barn och springer och leker, och så håller man på nu med midsommarstången och kläden lövad med härlig björk. Men han som vet vad som kommer att hända här, det är Vincent Lundmark från Alingsås. Välkommen till Radio Nyen, Vincent.
2: Tack så mycket.
1: Ja, du står att du är ansvarig för midsommarfestivalen på ditt band här. Vad innebär det då?
2: Ja, precis. Ja, men det innebär att jag ansvarar för allting som sker här. Men allt från hoppborgarna till vad som händer på scenen här utanför. Vi kommer ju sätta upp en scen här där det kommer vara ett litet sommarprat. Så allt är över hela festivalen, kan man säga. Och det är många olika delar.
1: Ja, det här med hoppborgar, det finns olika svårighetsgrader, kan man säga så?
2: Ja, men precis. Ja, men vi har en 15 hoppborgar ungefär som är lite olika. Men det är främst att det är olika åldrar och så vidare. Men det finns en del variation att välja på i alla fall.
1: Och hur gör man för att få med att hoppa? Köper man någon biljett eller?
2: Ja, man köper ett festivalband antingen då i Barnens Nyhems infocenter eller infodisken inne i hallen eller i receptionen här uppe. Och då får man antingen, beroende på ålder, får man två olika band där man får tillgång till de hopparna som gäller för den åldern.
1: Ja. Finns det något för oss vuxna?
2: Oh ja, det kommer vara ett grymt sommarprat här där det kommer ledas av Rasmus Trotsson som är chefredaktör för Inblick, där han kommer intervjua lite folk och se till så att de får sin historia hörd. Så vi har bjudit in några riktigt spännande gäster.
1: Är det en svår uppgift? Känner du att du bävar och inte riktigt sover i natt?
2: det blir mycket jobb nu under veckan, så det blir inte så mycket Nyhem, det blir mest bara jobb. Men det är roligt. Jag tycker att jag gillar såna här uppgifter och tycker det är kul att rodda i, så att jag har inga problem med det.
1: Och vi kan väl säga att lyssnare som har möjlighet att åka till Mullsjö och Nyhem, de är varmt välkomna.
2: Verkligen. Vi borde ha en del festivalband över till dig, så det är bara att svänga förbi, så ska vi se till att dina barn får leka och att du får en stund med lite sommarprat.
1: Mm. Och det är 14.30 det börjar.
2: Precis, 14.30 så började det med midsommardansen. Och då kommer Marina, som brukar leda midsommardansen här på Nyhem. Hon kommer leda oss i sång och dans. Och sen klockan 15, då öppnar vi upp för festivalen. Och då börjar alla aktiviteter.
1: Ja, vädret, det har blivit lite moln, men det är en härlig vind nu. Och det ser ut att bli bra väder eftermiddag också.
2: Precis. Glöm inte att ta med vätskan om ni kommer hit i alla fall. För det kommer vara varmt, har jag förstått det som. Och det ber vi för i alla fall, att det ska fortsätta vara så här.
1: Vad betyder konferensen? Du sa att du hinner inte vara med på så mycket, men finns det någon upplevelse du har gjort här?
2: Ja, men jag brukar försöka göra så mycket jag kan när det inte är möten. Så när det är möten så brukar jag ta mig tiden att gå in och vara med på gudstjänsterna. Och det tycker jag är det viktigaste här, för min del i alla fall. Så där har jag fått det har varit några riktigt bra predikningar, och lovsångsbanden har varit helt fantastiska rakt igenom.
1: Vad gör du, Vincent, när du inte är på Nyhem sen de övriga veckorna på året?
2: Ja, men jag jobbar för Hylleruds förlag. Det är ju vi som är med och vi är med som huvudsponsorer här på Nyhem och har en av våra uppgifter då är att ta hand om midsommarfestivalen. Så där jobbar jag bland annat med säljare och liknande med lite varierande uppgifter.
1: Du ska alldeles strax få lämna mig och mikrofonen här. Vad kommer du göra då?
2: Ja, men då kommer det bli mycket prepp och förberedelser. Det är ju en del volontärer att ta hand om, så vi ska försöka göra det så lätt som möjligt för dem och att de känner sig trygga och hemma i sin uppgift.
1: Lycka till och välsignelse och glad midsommar också.
2: Ja, men tack. Glad midsommar på er som lyssnar och på dig med.
1: Ja, du, bara en fråga. Vad blir det på din tallrik idag? Blir det sill och potatis?
2: Ja, vi får se. Alltså, det kanske blir en fasta vagn. Det får man se vad man hinner med.
1: Ja, lycka till.
2: Tack så mycket.
1: Det var Vincent som nu springer iväg, och här kommer den ena barnfamiljen efter den andra. Och man kör med lastmaskiner, det är pallar man har lastat av de här hoppborgarna. Och ska köra ut dem på de olika platserna. Och så är det fullt av förberedelse och praktiska saker här också, Anders och Sara.
3: Mm.
1: Och jag ska se om jag får tag i här, går upp här lite i backen, vidare upp mot planen. Mm. Vi ska se här. Hej, hej. Ove heter jag från Radio Nyen. Vem har jag glädjen att prata med?
4: Joakim Zetterman heter jag.
1: Och du kommer från?
4: Från Alingsås.
1: Vad betyder Nyen för dig, Joakim?
4: Ja, det är, det hinner vi inte säga alla saker här. Jag är uppvuxen här, får man säga.
1: Jaha, då har du haft nära.
4: Mitt liv.
1: Då har du haft nära till Nyens konferensen.
4: Ja, men precis. Jag är uppvuxen i Mullsjö dessutom. Ja.
1: Och det är sonen här som...
4: Ja. Precis, nu är så bra morfar.
1: Jaha, då viktigare saker. Ja, en glad midsommar.
4: Ja, men detsamma till både dig och lyssnarna.
1: Tack för det. Och jag går vidare här lite motströms här. Och så ser man småbarn eller småflickor och vuxna. De har sommarkransar i håret och varit och plockat blommor och gjort sig fina här för att fira att nu är det svensk riktig sommar. Hejsan, hejsan. Ove heter jag från Radio Nyhem. Vem har jag glädjen att prata med? Hej.
5: Då tar vi Lova och Vera.
1: Ja,
5: då.
3: Hej.
1: Hej, vad heter du?
3: Lova.
1: Ja. Hur kommer du fira midsommar här nu?
3: Jag ska till mina kusiner i Jönköping och sen ska vi hit och hänga.
1: Ja, hur gör man när man hänger då?
3: eller vi ska vara med våra vänner och
1: ja. Ja, vad trevligt. Och vi ska se här, har vi en man. Ove heter jag, vem har jag förmånen att prata med?
6: Jonathan.
1: Vad betyder Nyen för dig, Jonathan?
6: Ja, men det betyder oerhört mycket. Man är ju mer eller mindre uppvuxen här. Och så man har många goda minnen. Både gemenskap med vänner men också gudsmöten. Fått lägga en bra grund för livet.
1: Ja. När du säger gudsmöten, hur kan du berätta hur gör man då?
6: Hur man gör då? Nej, men bara att vara i närvaron här så får man uppleva en atmosfär. Och sen är man med lite grann i gudstjänsterna. Och även där så finns det möjlighet att ta emot Jesus och komma riktigt nära Gud. Mm. Det har jag fått uppleva.
1: Vad fint. Kommer ni vara med här midsommarfirandet också?
6: Ja, till viss del. Sen så ska vi svänga iväg några timmar och få lite lunch hos lite släktingar. Mm. Så vi blir både här och lite borta.
1: Ja, så är det ju med midsommar. Vad blir det på tallriken då? För det blir det potatis och sill?
6: Du, ingen av oss är supersilliga. Så att det blir faktiskt, jag tror att vi skulle grilla lite kyckling.
1: Ja, det går bra det också.
6: Ja, det är så va.
1: Men det blir jordgubbar i alla fall.
6: Det måste det bli. Ja. Det är ju standard.
1: Ja, en glad midsommar.
6: Tack, det är samma hörru.
1: Ja, supersilliga. Hur rimar man då, Anders och Sara?
3: Om man inte är det, eller? Ja, om man är det, ja, då äter man mycket sill väl. Om man är supersillig.
1: Precis. Det var ett nytt ord för mig.
3: Jaha.
1: Ja. Jag ger mig ner här nu.
0: Det är fler än du som beger sig ner, ser ju jag. Att, för det kommer in folk här genom dörrarna.
1: Ja, det är det. Och nu står Nyhem Ung där med sina svarta västar med vit ryck. Och det står Nyhem Ung både på framsidan och baksidan här. Och de kör ut de här pallarna ännu mera med hoppborgarna som ska vara. Och där hälsas vi välkomna in i hallen där det fylls på undan för undan av deltagare.
0: Vad härligt, Ove. Det är som att det bubblar lite i oss. Vi lyssnar på en låt som heter så, som en liten bubbel innan morgonens eller förmiddagens möte här med Tim Hughes.

God morgon, ni hem! Så härligt att se er alla vakna och här. Och vi börjar med att stå upp tillsammans och vi ska lovsjunga vår Gud som vi ju är här för. Är vi redo för det? Är vi redo? Är vi vakna? Ja, vi sjunger tillsammans. Det här är livet nu.

tillsammans med dig. Tack att du älskar oss och tack att du har lovat att vara här med oss just nu. Och vi bara längtar efter att förstå mer vem du är, förstå mer av vad du har för oss, Gud. Att få vara redo att ta emot.

Tack. Tack Jesus att inget kan skilja oss ifrån din kärlek. Tack för att inget som vi har gjort eller inte gjort kan skilja oss ifrån din kärlek. Tack att du vill nå varje människa här. Vi älskar dig. Du som är vår Herre. Du som är vår Gud.

du är herre i mitt liv. Du är herre över våra omständigheter. Och du är en god Gud. Du är en god Gud som ser till oss. Du ser till varje förkrossat hjärta. Du ser till varje hopplös situation. Men du kommer med liv. Du kommer med hopp. Du kommer med kraft, herre. Du är den högste. Och vi sätter vårt hopp till dig, herre. Du som är skaparen av allt. Du som är vårt ursprung.

Vi ska fortsätta att be tillsammans, men på ett särskilt sätt. Så vi ska stå upp och vi kommer göra bönedansstopp. Jag tror att några i barntälten vet vad det är. Vi ska dansa rejält när det är musik på, och när det stoppar, då stannar vi i en snygg pose. Och så ber någon av oss här på scenen, och ni kan be med. Och sen när vi säger amen, då dansar vi igen och så tar det stopp. Är ni redo? Då sätter vi igång musiken.

0: Tack gode Gud för den här dagen och tack för Nyhemsveckan att vi får vara här. Låt oss få lära känna dig mer. Amen.
1: Tack Jesus att du är med på alla gudstjänster som vi har idag. Med barnen, med de vuxna och med de riktigt gamla. Att alla får ha en riktigt bra gudstjänst. Amen. Gör din grej så länge du mår bra. De säger ingenting är rätt och fel. Father Lord, we pray for our kids. Please Lord, may they know you by all their hearts. Amen.
2: Tack Gud för Sverige. Tack Gud för vårt land. Välsigna vårt land. Be att ditt namn ska bli känt för alla i vårt fantastiska land. Amen.
0: Där vill man ju nästan inte sluta. Vi säger amen. Underbart. Nu får ni slå ner och titta på skärmarna.
3: Hej allihopa! Idag är det midsommar och jag hoppas alla får en fantastisk dag.
4: Ja, som sagt, glad midsommar.
5: Och nu ska vi gå och intervjua folk.
4: Let's go!
5: Let's go!
4: Nu står jag här med
6: Margareta.
4: Och jag har hört att du är en Nyhemsveteran. När började du gå på Nyhem?
6: Jag var 15 år.
4: Oj, då har du varit här länge.
6: Ja.
4: Men vad är ditt favoritsätt att fira midsommar på Nyhem?
6: Jag har inte firat så mycket Nyhem just, eller midsommar just på Nyhem. Det har jag inte gjort, nej. Men jag har varit här långt, långt tidigare innan Nyhem började att fira på midsommar.
4: Mm,
6: då var jag här.
4: Nu står jag här i Sport for Life-tältet med Willem Oskarsson. Och är du redo att ta emot kraft?
7: Absolut.
4: Nej, det var du inte, synd. Tjenare, vilka står jag här med idag?
7: Tja, du står här med Ibra Kamelen. Vi är redo för att springa loppet här på tisdagen.
4: Är kamel det typiska djuret att ta emot Guds kraft?
7: Alltså, jag vet inte riktigt. Det kamelen är bra på är att samla vatten och sen gå länge i öknen. Precis som vi kan få samla på anden och gå länge med honom.
4: Nu sitter jag här med Hanna,
8: Leia.
4: Och har ni någon gång tagit emot Guds kraft?
8: Jag skulle säga att jag har gjort det x antal gånger.
9: Jag med.
4: Och hur kändes det då?
8: Ja, men man blir väldigt påfylld och glad och väldigt häftigt att känna hans närvaro på coola sätt som är onaturliga bara.
9: Mm. Ja. Ja, man blir väldigt varm och fylld av mycket kärlek och bara tacksamhet. Och det är otroligt.
4: Mm. Hej då och glad midsommar!
10: Hej Sverige!
0: Härligt. Nu ska vi göra vår minnesvers. Jag vill be er stå upp igen. Så är det ju från psalm 57 och vers 8. Då går det så här att vi ska ta fram vårt hjärta så här. Bra. Och vackert. Kan vi få dem lite högre upp i luften? Åh, så vackert. Så gör vi lite så här också. Åh, jättefint. Vi sjunger. Hela hjärtat är redo.

sjukdomar. Gör er redo med händerna upp i luften. Och när de går igenom sen, så ska vi be och välsigna dem för den dagen de ska ha, de mötena som de ska få vara på, de bibelord de ska få höra. Så varsågod barn, nu kan ni ta er ut i gångarna och gå igenom tunneln. Var välsignade idag. Vi bara tackar dig Gud för alla fantastiska barn och unga vi har här på Nyhem. Tackar dig också för alla barn och ungdomsledare som verkligen kämpar för att det här ska bli en vecka som verkligen får ge saker till våra unga i våra församlingar och i vår rörelse, Herre. Välsigna dem. Låt dem få känna din kärlek idag. Låt dem få förstå mer vem du är. Jag ber om att ditt ord skulle öppna sig för dem så att de ännu mer förstår vad det är du säger, Gud. Fyll dem

Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. I Apostlagärningarna kapitel 1 och vers 8 så står den här kända versen. Att ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det Jesus gör här är att han förbereder sina lärjungar på någonting som ska komma. Han säger egentligen, gör er redo. Var redo på att ta emot kraft. Så att ni kan gå ut och ni kan vittna om mig, ni kan berätta om mig, ni kan sprida mitt rike ut över alla de platser dit ni kommer komma. Gör er redo på att ta emot kraft. Det kan vara så att du har varit här hela veckan och du börjar tänka, nu har jag gått på rätt så många möten. Jag har varit på många olika samlingar, seminarier, workshops. Och så börjar man bli lite liksom tillbakalutad. Man lutar sig bak lite mer i stolen. Men jag skulle bara vilja få påminna dig, gör dig redo den här morgonen och den här dagen. Att det kan vara nu som Gud vill komma med kraft in över ditt liv. Och du som kanske har kommit hit speciellt för att fira midsommar. Du tänker, det här är ju ändå den tredje största midsommarfirandet. Det vill man ju inte missa. Och du kanske inte har haft så mycket tankar på vad du ska uppleva. Jag vill också bara säga till dig, gör dig redo. På att det här kan bli något mer än ett midsommarfirande. Det här är en dag där han kan ge dig kraft från himlen. Dagens tema, det är att vara redo att ta emot kraft. Och innan du sätter dig ner så kan du...

0: Du vill bara vända dig mot den du står bredvid och så säger du glad midsommar och gör dig redo att ta emot kraft från Gud. Och trots att ni sätter er ner nu så ska vi ändå be en kort bön. Och så ska vi bara få be in i den här dagen. Helige Ande, kom över oss den här dagen. Sänk din närvaro över det här rummet. Sänk din närvaro över det här området. Du är välkommen hit, Helige Ande. Du är välkommen här. Att göra det som bara du kan göra. Att fylla oss med Jesu kärlek. Att peka oss fram emot Jesus. Att kalla oss närmare Jesus. Så vi välkomnar din heliga ande. Kom och gör ditt verk. I Jesu namn vi ber. Amen. Välkommen till den här dagen. Och återigen, glad midsommar. Så härligt att du är här. Och så härligt att vi får fira midsommar tillsammans på det här sättet. Här på Nyhemsveckan. Är du här för första gången idag så känn dig extra varmt välkommen hit. Och har du varit där hela veckan så tänk att du är en VIP-gubbe eller en VIP-dam som har varit där hela vägen och är kvar ända in mot sista helgen. Välkommen du också. Nu har vi ju den stora äran att ha fått hit en gästtalare här för den här dagen från England. Han heter Tim Hughes. Kan vi ge honom en applåd? Tim, han kommer från Birmingham. Han är gift med Rachel och de har 4 barn tillsammans. Och han är präst inom anglikanska kyrkan och är församlingsplanterare. Har planterat en kyrka i Birmingham tillsammans med sin fru och ett team av andra människor. Mest av allt kanske han egentligen för många av oss här är känd för att ha varit en lovsångsledare eller lovsångspastor som har skrivit en rad olika lovsånger. Jag tror att en del av oss känner igen låten Here I Am to Worship. Känner ni igen den? Jag kommer för att tillbe. Den har vi sjungit i många olika sammanhang runt omkring i det här landet och bland annat det har Tim varit med och gett till den globala kyrkan. So we are very honored to have you here, Tim. And we are so much looking forward to listen to what God has put on your heart. So once again, a big applause for our guest speaker this morning and this evening. Lite information också. Vi har ju en midsommarfestival som börjar 14:30 här i eftermiddag. Och till den midsommarfestivalen kan man köpa såna här festivalpass. Och de passen kan man köpa dels vid receptionen. Precis, receptionen. Man kan också köpa dem vid infodisken här borta i utanför hallen här. Och man kan köpa det vid infodisken vid barnens nyhem. Och ett familjepass kostar 100 kronor och annars är det 40 kronor per person. Så missa inte att köpa det och missa inte att vara med den här eftermiddagen när det händer olika saker för alla åldrar ute på vårt område och vi får fira midsommar tillsammans. Men vi är inte där än. Nu ska vi få träffa en glad volontär som har fått äran att bli dagens volontär till och med. Så kan vi ge en stor applåd för Maria som kommer upp här. Välkommen fram, Maria.
1: Tack, tack.
0: Maria, vem är du och vad gör du här på Nyhemsveckan?
1: Ja, det finns ju många svar på den frågan, men min roll här på Nyhemsveckan är att jag sitter i receptionen. Annars bor jag i Jönköping, ett stenkast från Hovslätt, ska väl nämnas kanske.
0: Jag jobbar
1: där jag kanske har träffat Samuel innan. Ja, så i receptionen, där finns jag nu när jag är på Nyhemsveckan. Och i receptionen så tar vi ju mestadels hand om bokningar, incheckningar av våra gäster och så vidare. Mm. Så det var en huvuduppdrag där och möter mycket folk och gör lite allt möjligt däremellan. Mm. Var det ungefär svar på?
0: Ja, men absolut. Ja. Det tycker jag. Men Maria, varför gör du det du gör? Alltså varför har du valt att bli volontär här på Nyhemsveckan? Och du har ju varit några år i receptionen och jobbat med det. Varför gör du det?
1: Ja, men jag har varit där i väl någon 10 plus år någonting. Och jag är uppvuxen i Habo. Såklart har jag, att jag har besökt Nyhem sedan jag var ganska liten. Men för ungefär 15 år sedan någonting, när barnen var små, så började vi vara här mer och mer. Och vi kände att Nyhemsveckan fick verkligen vara... Alltså det fick göra gott för vår familj, och våra barn älskade att vara här. Och då föds det ju något i en också, att man vill ju ge tillbaka. Det här vill vi ju ska fortsätta. Och det var så att min mamma var redan volontär i receptionen. Så att jag hakade i några pass där. Och sen också sen några år tillbaka så är jag teamledare i receptionen tillsammans med 300 fantastiska kvinnor. Så vi delar på administrationen lite under våren och koordinerar volontärer och så vidare för att bemanna receptionen. Så att mitt varför är att man vill ge tillbaka helt enkelt. Och så vill vi ju att den här fina konferensen ska fortsätta. Och då tänker jag att vi är många som behöver bidra till det.
0: Yes, jättebra. Om någon sitter här och liksom är lite i valet och kvalet. Ska jag engagera mig? Ska jag inte? Ska jag bli volontär? Ska jag inte bli volontär? Vad skulle du vilja säga till den personen då?
1: Det är klart man ska bli volontär.
0: Amen, ja. Punkt.
1: Punkt, ja. Nej, men så här i slutet på veckan. Och jag kan tänka mig att det sitter en och annan trött volontär här. Så kan man ju känna, orkar jag nästa år igen? Men då måste man ju tänka tillbaka att det är ju... Dels hur fantastiskt det är här. Och sen brukar jag tänka varje år att det är ju... En beroendeframkallande arbetsgemenskap brukar jag säga ibland. Att det är så fantastiskt att få tjäna tillsammans här på Nyhemsveckan. Så det skulle väl... Ja, har du inte testat så ryck in liksom. Och ja, kanske redan...
0: Precis.
1: Nu.
0: Och det råkar till och med vara så att det finns särskilda behov den här helgen. Kan inte du säga något kort om det, Maria?
1: Ja, i receptionen har vi löst bemanningen och det är vi fantastiskt glada för. Men jag har hört att det kanske behövs på annat håll, framförallt i disken. Där kan man få rycka in redan den här helgen nu då. Så passa på och testa. Var med och hjälp till här på Nyhemsveckan och få del av den här fantastiska arbetsgemenskapen och bidra.
0: Precis.
1: Och då kan man vända sig direkt antingen till volontärcenter som är uppe vid mattorget ungefär, eller så går man direkt till kök eller ja, matsalen helt enkelt, serveringen, och bara räcker upp en hand och säger jag vill diska idag.
0: Gör det. Hur många av oss i det här rummet kan diska? Har ni gjort det någon gång förut? Och har vi några fler? Jag ser några händer som inte lyfts än. Kan ni diska?
1: Det är ganska flashig disk också.
0: Det här är väldigt många volontärkraftsmöjligheter.
1: Perfekt.
0: Så alla ni som kan diska, ni kan bara gå dit och berätta det. Att jag kan, det här kan jag. Och så haka in i disken. En stor applåd för Maria.
2: Hej allihopa, jag heter Erik Wallier och är pastor i Philadelphia kyrkan. Samuel, som precis gick förbi, är min chef. Och han hörde av sig och frågade... Skulle du vilja hålla ett insamlingstal? Och då tänkte jag så här, nej, det vill jag inte. Jag tror att han anar att insamlingstal inte är min favoritsak i hela världen. Jag låter det vara osagt om det är så, men det jag inte är så förtjust i är när en pastor kommer upp på scenen och känslan i rummet är att pastorn står här med mössan i handen och säger så här, skulle jag kunna få lite av dina pengar? För det är nämligen helt fel. Alltså vi ger inte pengar till kyrkan. Vi är kyrkan. Vi skapar bara förutsättningar för vårt hus att göra sitt uppdrag i världen. Och det är samma sak på Nyhem. Jag står inte här och säger så här, snälla ge pengar till Nyhem. För vet du, det är du och jag som är Nyhem. Det är inte på något annat sätt. Jag står inte här med mössan i hand. Men jag står för att bekänna en sak. Hur många har hört bibelordet Gud älskar en glad givare? Upp med handen. Ja, många kyrkisar. Ni kan ta ner era händer. Det här är ju en del av den heliga skriften. Men jag har aldrig fått det ordet att riktigt landa i kroppen faktiskt. Jag kanske inte har gjort mitt studium ordentligt. Men det verkar som att det här har gått i arv. För en tid sedan så vår son Fred satt i bilen på vägen från kyrkan och tittade ut genom fönstret. Väldigt lugn. Väldigt samlad. Jag tänker någonting är fel. Ty han är ett barn. Och så frågar jag Fred, hur är det fatt egentligen? Jag saknar mina pengar. Och då kände jag att äpplet inte faller så långt från trädet. Jag har aldrig känt någon sån här enorm glädje av att ge. Det kan komma efterhand en känsla av liksom fri, tack att jag har pengar så att jag kan ge och så vidare. Men aldrig den här Gud älskar en glad givare. Det är inte mitt, liksom, det är inte mitt go-to när jag känner mig deppig en dag. Men vet du, lite längre ner i samma bibeltext står följande ord om insamling. Andra Korinthierbrevet 9:13. Att insamlingen, det är en del av att följa vår bekännelse. Visste du det? Nu Bibeln säger så här. Det är att omsätta bekännelsen till evangeliet i praktisk handling. Det står också om insamlingen. Så när vi tänker så här, insamlingen är inte en del av det andliga. Det är bara ett nödvändigt ont. Förbönen är andlig, predikan är andlig, lovsången är andlig. Men det där andra insamlingen, vet du, det är någonting av det andligaste du kommer göra under hela gudstjänsten. När Fred satt där i bilen och sa att han saknade sina pengar. Det var inte som att jag bara, köttet är korsfäst. Det var inte så jag sa. Men det var det jag tänkte. Så jag tänker så här nu. När jag står här och talar om insamling med dig och jag strax ska gå ner, så försöker inte jag vara slug. Jag försöker inte sälja in Nyhem eller som man säljer in liksom en indexfond. Jag försöker hjälpa ditt hjärta att ha en frisk riktning. Vet du att i Apostlagärningarna 20 säger Paulus att Jesus säger det är saligare att ge än att få. Ordet salig, det är grekiska makarios. Det kan enklast översättas med att leva i Guds välbehag. Eller, lyssna nu, i linje med hur livet är tänkt att fungera. Nu vill jag inte höra någon ursäkt om att det var dålig täckning här inne. Om du inte kan ge så sätter du ett alarm med texten köttet är korsfäst. Så ser jag fram emot att få in en ordentlig swish från kyrkbacken om 1,5 timme. Gud välsigne dig och Gud älskar en glad givare. Nu ska vi sjunga tillsammans.
3: Underbart. Och medan ni sätter era alarm så står vi upp. Och vi ska sjunga en känd sommarsalm tillsammans. Den blomstertid nu kommer. Vi sjöng alldeles nyss om att 1000 generationer ärar Gud. Det finns så många människor som gått före oss och som skapat musik för församlingars hjälp, till församlingars hjälp att lovsjunga vår Herre. Idag ska vi ära Gud för den fantastiska skapelse som han har satt oss i att förvalta och ta hand om och njuta av. Och vi ska sjunga till hans ära och tacka honom för den blomstertid vi har.

Jesus. Tack Jesus. Tack för att du är här i det här rummet, Herre. Tack för din närvaro. Tack för att du rör vid människor runt om i hela det här rummet just nu. Vi bara ber helige ande, fortsätt att göra din grej. Fortsätt att tala. Fortsätt att dra i oss och kalla på oss, Herre, att komma närmare dig. Fortsätt att göra det du gör, helige ande. Jesus, helige ande, kom. Helige ande, kom. Tack för att du är här, helige ande. Du är här. Du är inte långt borta från någon av oss i det här rummet. Du är nära varenda en i det här rummet. Du är utgjuten över allt kött. Så du är här just nu. Jesus. Jesus. Vi ska fortsätta lovsjunga. Jag vill bara säga det att kom ihåg, förebedjare här borta är redo att be för dig. Så vi som är här framför, vi sprider oss tillbaka i rummet om vi inte vill gå till förbönsplatsen. Och så skapar vi bara en enkel väg och en enkel yta att röra sig till förebedjare. Så du som längtar efter att få ett nytt vidrörande av Guds kraft, Guds närvaro, som vill bli fylld av helig ande, som längtar efter att få liksom ta nya steg i att sätta Gud mer i mitten av ditt liv för att kunna betjäna den här världen utifrån tillbedjan till honom. Du som bara känner en längtan efter honom, längtan efter mer. Sök dig till förbönsplatsen, gå dit på en gång. Och bara be någon att be för dig och lägga sina händer på dig och be om att anden ska få falla över ditt liv, över din tjänst, över det du står i. Och så bara fortsätter vi att tillbe tillsammans.

Tack Jesus. Vi är inför dig Jesus. Det var en man som kom och delade ett profetiskt ord som jag vill få dela in i rummet. Han upplevde att det kan finnas ett antal människor, kanske många, som upplever att de är liksom kärl som läcker. Så det kan kännas som att man är i Guds närvaro, man får något, man blir påfylld. Men det är som att det finns läckage överallt och det bara rinner bort och det rinner ut. Och det blir inte det här överflödet av liv liksom. Och det kan vara saker som behöver helas i ens liv. Läka samman, komma samman. För att Gud bara ska få fortsätta verka ännu tydligare och kraftfullare i dig. Gud vill läka dig, han vill hela dig. Så kan vi inte bara göra så att om du bara känner igen dig i den känslan. Det är som att jag är ett läckande kärl. Bara lyft en hand så kommer jag bara be en bön. Yes, där också. Fortsätt. Lyft händer. Ni som känner igen er. Upp med en hand. Så ska jag bara be en bön om att den helige ande skulle få komma och röra vid dig. Jag ser händer lite överallt i hela rummet. Händer överallt. Jesus. Nu bara ber vi tillsammans som ett folk. Och så ber vi om att Gud skulle få komma hela det som har blivit liksom skadat och sprucket. Så att Gud får verka tydligare och kraftfullare. Jesus, vi välkomnar dig med din närvaro. Helige ande, du ser de som har lyft en hand och sagt att det känns som att det bara läcker ut ur mig. Det rinner av mig liksom. Helige ande, kom. Kom. Vi ber att i Jesu namn så ska helanden få äga rum just nu. Att du bara skulle få läka ihop det som vill liksom dras isär. Att du skulle få täppa igen sprickor Jesus och låta det bli nytt. Jesus, kom. Kom med ditt helande, Herre. Vi ber att du ska lägga din hand på dem som har lyft sin hand Jesus. Dina sårmärkta händer Jesus. Du som spikades upp på ett kors för att vi skulle läkas Jesus och bli hela Gud. Vi ber att du bara lägger dina händer på dem som har lyft sin hand Jesus. Tack för att du helar alla sår. Jesus, vi ber, kom med din närvaro. Gör ditt verk, Jesus. Gör ditt verk, Jesus. Det är mycket som händer i detta rum. Det kommer fortfarande finnas förebedjare här på min högra sida. Jag vill också säga det att om det är så att man bara känner att jag vill fortsätta vara i liksom Guds närvaro. Kom ihåg att det finns också ett bönerum i lilla stråken. Man kan gå ner i bönerummet och bara stanna inför Gud och låta Gud få fortsätta jobba i ens hjärta och jobba i ens liv. Så sök dig till det bönerummet. Vilken gudstjänst vi har haft. När jag satt och lyssnade på Tim så upplevde jag på något sätt att jag tror att det han har delat med oss är ett profetiskt ord in i vår rörelse. Jag tror att det är ett profetiskt ord för vår tid. Att bli ett folk som återtar tillbedjans och bönens centrala plats. Och jag tror faktiskt att vi ska sprida det här ordet, vi som har varit här. Det ska vi bara såklart ta emot i vårt liv och vi ska leva ut det där vi går fram och vi ska betjäna, dra människor in i det som vi har fått ta emot. Men jag vill också ge oss alla en liten hemläxa nu. Är ni beredda på en hemläxa? Jag tänker att det finns mycket bra vi kan sprida från den här veckan i våra sociala mediekanaler. Det finns mycket bra. Men jag skulle vilja be er att innan ni sprider så mycket allt möjligt, sprid det här i era kanaler. Jag bara tänker, tryck ut det liksom. Tryck ut det och säg så här, lyssna på det här. Det är ett ord till oss. Det är någonting Gud vill säga till vårt land och till våra kyrkor. Och så bara tryck ut det i kanaler. Sprid det i stories, Instagram, Facebook. Ta vad du vill. X. Jag vet inte vad ni håller på med för någonting. Men sprid det. Skicka det sms till pastorer, till ledare och säg, lyssna på det här. Ta emot det. Ta in det i kyrkan. Därför det finns någonting av ett ord in i oss. I det som har delats just nu. Så det är inte bara för det här rummet. Det är för vår rörelse. Så sprid det. Det är hemläxan. Är ni med på hemläxan? Det är några lydiga som rycker upp en hand i alla fall. Och nu kommer några till. Det är bra. Så ta med er detta och sprid ut det. Nu hörni, så finns det alla möjligheter att också, om man inte vill fortsätta söka förbön och liknande, så
så finns det också alla chanser att gå ut och bara njuta av solen och göra sig redo för midsommarfestivalen som börjar här om en stund. Så ät något gott, njut och fira midsommar tillsammans med andra. Bjud in människor i gemenskapen. Gud välsigne er och tack för den här stunden. Amen.

Välkomna till ännu ett program i vår serie Vem skrev sången? Och nu kanske någon undrar vem det blir idag. Och det blir en sångförfattarinna som jag är säker på att de flesta av er har hört lite om, definitivt sjungit någon av hennes sånger. För de finns i psalmboken, de finns i segertoner, de finns i psalmer och sånger. De finns spridda över hela världen. Och jag talar om Fanny Crosby, eller egentligen heter hon Frances Crosby, men hon fick smeknamnet och sedan så var det ju så att alla sa bara Fanny Crosby. Fanny Crosby levde, ja hon levde på större delen av 1800-talet och föddes 1820 och dog 1915. Och hör och häpna, hon skrev 8600 sångtexter. Det är ju otroligt, börjar man räkna på det så blir det ju väldigt många varje år och varje dag av hennes vuxna liv. Hon föddes en bit utanför New York. Ett enkelt hem, men det fanns en stark gudstro i familjen. Många av er har hört att hon var blind. Hon var inte blind till födseln. Men när hon är 6 veckor gammal så får hon en kraftig förkylning. Och förkylningen blir också så att hon får en ögoninflammation. Den ordinarie läkaren, han är bortrest. Och vikarien, han på något sätt gör en metod som jag antar kanske inte var vedertagen. Men det står i de böcker jag har läst att han la ett förband, ett varmt grötförband. Antagligen så får jag för mig att man tog varm gröt och la det i någon form av förband och sedan på något sätt för att stävja inflammationen i ögonen. Och det var så att inflammationen bröts, men hon fick sår på ögonen. Under en tid så kunde hon skilja på ljus och mörker dag och natt, men efterhand så blev hon fullkomligt blind. Ja, hon blev aldrig bitter. Inte ens på läkaren när hon växte upp. Hon var ju bara 6 veckor när detta hände. Men när hon blev vuxen så var hon inte bitter. Utan hon menade detta att hennes blindhet förde henne in i uppgifter som hon aldrig hade fått om hon hade fått behålla synen. Mycket märkligt att inte bli bitter. Just nu kommer jag att tänka på en annan historia som egentligen inte har med Fanny Crosby att göra. Men den skedde också i USA, att det var en kvinna som blev våldtagen och misshandlad av en man. Och så satt hon i en talkshow i Amerika och så frågade han programledaren: du måste väl vara oerhört arg och bitter på den mannen som gjorde detta. Han misshandlade dig och han gjorde det så illa så du miste synen. Och då säger kvinnan: nej, jag har beslutat mig för att förlåta honom. Den mannen tog en natt av mitt liv, han ska inte få ta ett ögonblick till. Den berättelsen har hjälpt många människor att inte bli bitter. För bitterheten växer inåt och förlåtelse växer utåt. Och på något sätt hade den unge Fanny Crosby fått tag i detta. Och hon nästan såg det som ett plus. Ja, det här är ju ett vittnesbörd om Fanny Crosby. Överhuvudtaget har jag läst att hon såg allt från den ljusa sidan. Och det var ju inte en olycka, brukar vi säga, kommer sedan ensam. Hennes far dog redan när hon var 1 år gammal. Och hennes mamma fick försörja och jobba hårt, så hon växte mycket upp hos sin mormor. Och hennes mormor betydde också väldigt mycket för henne. Hennes mormor var hennes ögon, säger hon, och lärde henne mycket. Inte minst också om Guds tron och tron på Jesus Kristus. Ja, det är faktiskt så att hon i en text som hon skrev när hon var 8 år bara, så skrev hon så här i texten: o, hur lycklig jag dock är, fastän jag ej kan se. Jag har bestämt, beslutat mig att vara nöjd och le. Så mycket gott jag njuter här, som andra saknar få. Jag sörjer ej och klagar ej, att blind jag måste gå. Ja, det är nästan svårt att ta in att en 8-åring kan skriva så och på något sätt vara så förnöjd och på något sätt ha förlikat sig med
faktumet att hon är blind. Ja, det är ännu mer otroligt nästan att tänka att hon längre fram i livet sa så här: att jag blev blind var det bästa som kunde hända mig. Ja, man blir nästan rörd när man hör det, för man tänker, hur är det möjligt liksom att kunna hantera en sån, som för mig och för många säkert som hör detta, det känns ju nästan oöverstigligt att mista sin syn. Men hon på något sätt hade förlikat sig med det, och så hade hon den här gudstron som hon på något sätt fick av sin mormor, men fick göra en egen upplevelse. Men innan vi talar lite mer om Fanny, så tror jag ändå vi ska börja med att sjunga hennes, tror jag, mest sjungna sång och älskade sång. Den står i den svenska psalmboken, Blessed Assurance, eller som den heter på svenska, Saliga visshet.

Ja, Fanny Crosby, när hon är 14 år så flyttar hon tillbaka till New York. Hon hade bott lite utanför New York, men flyttar in till staden och börjar en skola för blinda. Och senare utbildar hon sig själv till en lärare och blev lärare på den skolan för blinda. Och det är ju så där att när jag tänker på en speciell sång av Fanny Crosby, Låt mig få höra om Jesus, så tänker jag ibland att kanske det inte var en tillfällighet att hon skrev just det. För hon kunde ju inte se. Men låt mig få höra evangeliet. Och det berättas om henne att hon var extremt duktig på att lära sig texter utan till. Det är väl så att när någon av våra sinnen försvinner, typ då synen, så förstärks hörsel och lukt och kanske känsel och annat. Och det stod i en bok som Stig Hälsson har skrivit, där han bland annat, en mycket fin bok i två volymer, eller två band, så skriver han om olika kompositörer och sångförfattare. Och där skrev han att hon lärde sig Moseböckerna och Ordspråksboken, och jag tror det var Höga visan också, helt utan till. Hon kunde återge predikningar ordagrant. Hon hade en enorm bank någonstans i hjärnan eller sinnet för att läsa texter utan till. Och just detta att höra, låt mig få höra om Jesus. Och det är ju faktiskt så att det står i Bibeln att tron kommer av predikan och predikan av Guds ord. Och hur skulle vi kunna höra om ingen förkunnade? Skönt ljudet steget av den som kommer med ett glatt och gott budskap, stod det i Romarbrevet. Ja, detta att få höra evangeliet. Så jag tror att vi ska sjunga lite. Den vi sjunger just nu, det är ju 259 i psalmboken. Och nu ska vi gå till... Och det är ju samma i segertoner och psalmer och sånger. Vi har ju 325 sånger som är gemensamma, det som kallas samsalm. Och låt mig få höra om Jesus är nummer 46 i våra sångböcker. Låt mig få höra om Jesus.

0: Och nu när Marcus och jag spelar och sjöng den här sången så kom jag att tänka på en gemensam bekant till dig och mig, Göte Strandsjö. Och vi hade ju honom i ett program här innan. Och Göte, du var ju kompis är väl mycket sagt, för ni är ju två olika generationer, men du träffade honom och dina föräldrar och var också god vän med honom.
1: De var väl kompisar i så fall.
0: De var kompisar.
1: Ja. Men jag träffade honom flera gånger. Ja. Och minns honom väl.
0: Minns honom väl, ja. Ja, det berättades om, Göte hade ju en kör som hette Nukören. Och den här sången skriver han, den hade vi sjungit och sjungit och sjungit och kanske inte alltid tänkt på vad vi sjöng. Så vid ett tillfälle så citerade Göte den här, låt mig få höra om Jesus, bara läste den och sög på orden. Lyssna, säg mig det åter och åter, hur på vår jord han gick kring. Frestad, föraktad och ringa, ägande själv, ingenting. Men synderna mina de bar han, smärtorna tog han på sig. Redo att hela och hjälpa, redo att uppoffra sig. Och så kommer låt mig få höra om Jesus. Låt mig få höra om korset, kvalen och smärtan han led. Visa mig graven i berget där man hans kropp lade ner. O, vilket under av kärlek. Det var för mig som han dog. Det var för mig som han uppstod. Herre min Gud, det är nog. Ja, ibland känns texten, ibland säger vi att vi vill höra melodin för att texten ska bli starkare, men ibland kanske det kan vara tvärtom, eller vad tror du?
1: Ja, men det tror jag säkert, och just låt mig få höra, det brukar man ju säga när man vill höra en berättelse eller en saga eller något där. Men Bibeln är ju berättelser, alltså det var just det är så evangeliet kommer till oss, som en berättelse.
0: Precis. Och när du säger det så tänker jag på, hur är titeln på engelska på den här sången? Är det Tell me the story of Jesus, tror jag, va? Tell me the story of Jesus. Det är precis det du sa, Marcus. Det är en berättelse. Och jag tror också att vi kan få berätta våra historier och våra berättelser om vår väg tillsammans med Jesus, våra ups and downs. Och jag kommer ihåg vid ett tillfälle för något år sedan när jag var på Genesarets sjö och vi sjöng den här sången Ditt Genesaret. Kanske många av er känner igen den texten, att det är en berättelse om de första lärjungarna som blev kallade att bli människofiskare, men sen när Jesus hade dött på korset så gick de tillbaka och började fiska igen, men så kom Jesus uppstånden till dem igen. Och den där texten den läste vi där på båten, och då började vi gråta. Inte när vi sjöng den sen, men när vi fick den berättat för oss. Och lite så kände jag nu när vi sjöng och spelade den här, Marcus, låt mig få höra om Jesus. Ja, det berättas vid ett annat tillfälle att Fanny Crosby, det är henne det handlar om, hon var på ett fängelse och läste sina texter. Och jag vet inte om det var någon också som var med och sjöng hennes sånger eller om hon sjöng dem själv. Men helt plötsligt så är det en fånge där på fängelset som bara ropar: Jesus, gå inte förbi mig! Jesus, gå inte förbi mig! Och där, efter hon har varit på fängelset och den här fången har ropat: Jesus, gå inte förbi mig! Gå inte förbi mig! Så går Fanny hem och skriver sången. Hon tänker också på den blinde mannen som satt där vid vägkanten och ropade: Jesus, förbarma dig! Gå inte förbi mig! Förbarma dig! Och så skrev hon den här sången som är 211 i våra sångböcker. Jesus kär, gå ej förbi mig.

Ja, hon gifte sig sedan med en organist. Hör och häpna, han var också blind. En av de bästa, stod det i det jag läste, bästa organisterna i New York. Han hette Alexander. Och i efternamn hette han Van Alstyne, tror jag det uttalas. Van Alstyne eller Van Alstyne. Alexander. Och tillsammans fick de tjäna i Guds rike på ett fantastiskt sätt. Och det är ju de här fantastiska sångerna. Van Alstyne eller Van Alstyne. Alexander. Och tillsammans fick de tjäna i Guds rike på ett fantastiskt sätt. Och

som blir tidlöst på något sätt. Tidlöst är budskapet om korset också. Och när vi spelar in detta så har vi ganska nyligen firat påsk. Ännu en gång har vi lite extra fått stanna upp vid det här med korsets budskap. Att Jesus dog på ett kors för min skull, för din skull. Och han uppstod för din och min skull. Hela detta påskens evangelie, det är ett hoppets budskap. Jag tror vi ska sjunga lite på en sång som heter Jesus håll mig vid ditt kors. En sån här central sanning som Fanny ofta hade i sina sånger. Så att jag tror vi sjunger den. Och sitter du där hemma eller vid din mobiltelefon eller vid din iPad eller dator eller något sånt, så hoppas jag att du sjunger med varje gång det kommer någon strof eller sång som du känner igen. Så känner du igen den här, så sjung med.

Jag tittar den här sångboken och han som har skrivit musiken. Han heter W.H. Doan. Och jag läste om honom faktiskt att de hade ett nära samarbete. Och vid ett tillfälle så hälsade han på hemma hos Fanny Crosby. Och han sa, mitt tåg går om 45 minuter. Jag har fått en melodi i huvudet. Tror du kan skriva en text till den? Och Fanny satte sig ner och skrev en text på en halvtimme som han fick med sig sen på tåget. Och jag tror att det var den här sången som vi precis sjöng. Av ditt kors. Jesus, håll mig vid ditt kors. Ja, nu börjar vi närma oss slutet av det här programmet. Fanny Crosby, vilka sånger, vilket liv och vilken inställning till livet. Det finns mycket att lära där. Många av de här sångförfattarna, de hade mycket att lära oss om inte bara sång och musik och det där med att ha rätt inställning till livet. Nu ska vi, när hon var 90 år gammal, hon blev ju 95, var född 1820, dog 1915. 1910, då är hon 90 år gammal, då säger Fanny Crosby så här. Hoppets stjärna lyser klarare över min stig i afton än den gjorde för 50 år sedan. Hoppet är den aldrig vissnande blomman i mitt liv. Vackert sagt. Och nu ska vi sluta med en vers och en refräng på en fantastisk sång som handlar om det som väntar när Jesus ska komma tillbaka.

0: Dagens tävling, vuxenfrågan.
1: Jag ges ofta när man gifter sig och kan brytas utan att någon rör vid mig. Vem är jag?
0: Och dagens barnfråga.
1: Jag är ett litet djur som rör mig långsamt i trädgården och lämnar ett spår av slem efter mig. Vem är jag?
0: Du kan vinna pris ifrån Libris och Hylleruds förlag. Och vill du skicka in ett svar på frågorna så mejlar du till radio@nyhemsveckan.se.
1: Eller så lämnar du ditt svar i brevlådan utanför våran studio vid Stråkenhallen.
0: Välkommen.
2: Och jag har begett mig på andra sidan konferensområdet och där den stora campingen är och ungdomarna har sina tält. Men det finns också en stor parkeringsplats och Andreas Skogholm är en av parkeringsvärdarna. Hur är läget nu så här på torsdag eftermiddag?
3: Jo, men det är väldigt bra. Nu är klockan 4:15 ungefär och om en timme, en och en halv timme, då blir det riktigt högt tryck.
2: Varför då?
3: För då kommer alla människor till kvällsmötet.
2: Ja, och det har fyllts på en hel del fordon här nu.
3: Oh ja, det kommer ju ett gäng som kommer på förmiddagsmötet och så är de här hela dagen. Några åker, men sen så kommer det också på kvällsmötet många. Många som bara är liksom över dagen då. Och då hjälper vi dem att hitta en parkering.
2: Hur många parkeringsplatser har ni, vet du det?
3: Oj, oj, oj. Nej, men det är väldigt många. Vi har ju två stycken gärden med platser. Och det andra gärdet kan man trycka in otroligt många bilar på. Ja.
2: Och här står du dirigerar. Ni är flera stycken här nu som visar var man ska parkera.
3: Ja, vi försöker vara absolut minst 6 stycken, men helst 8 stycken per pass. Så att vi kan hjälpa till på bästa sätt. Mm.
2: Och inför morgondagen då, är ni tjänst också?
3: Jajamän, imorgon är det midsommar. Då står vi hela dagen. Så jag står förmiddagspasset imorgon. Men sen så hjälps vi åt att täcka upp så att... För då kommer det bilar hela dagen verkligen. Förutom vid lunchtid.
2: Då är det sillen och potatisen.
3: Jajamän, precis. Ja. Ja.
2: Hur kommer det sig att du valde en sån här uppgift, Andreas?
3: Det börjar med att min mamma var ansvarig. Och då sa hon, nu får du hjälpa till. Och vem säger nej till sin mamma?
2: Ja, så är det.
3: Ja. Men det är en väldigt bra uppgift. Man får stå i solen, man får träffa väldigt mycket människor. Och så göra nytta också, för man vet när man kommer. Det är inte lätt att hitta en parkering. Så har man folk som hjälper till.
2: Ja. Om vi tittar den här gatan upp, skulle man säga här i långa rader. Finns det några platser över där uppe längst upp?
3: I den här raden som vi är nu så finns det ingen plats kvar. Kanske att det finns en. Det är en kvar finns det hos Martin där nere, ja. Precis.
2: Ja. Och sen har vi lantbrukarnas sådd här och gärdena och korna går lite längre bort.
3: Precis, och då är det intressant för vi har två gärden som vi alternerar mellan från år till år. Så nu har vi det övre gärdet som han inte sår på. Annars så är det det gärdet som ligger bakom rutan här. Då ser man att det är sådd på det. Så i år står vi inte där.
2: Ja. Vad betyder konferensen för dig personligt, Andreas?
3: Jättemycket. Jag har varit här varje levnadsår och... Vi är här med hela familjen och har fått göra många gudsupplevelser här och rota tron. Och nu när barna får vara med och träffa vänner och få möten med Jesus, det är otroligt betydelsefullt.
2: Det är ju LP-mötet, om man säger så, i kväll 18:30. Hinner du vara med på det?
3: Ja, jag kommer komma sent, men jag hinner vara med. Ja. För vi står till 19.
2: Ja, klockan 19 och se till. Men behöver ni hjälpa till när de ska köra ut här sen?
3: Nej, det får de klara sig själva. Ja.
2: Och det går bra?
3: Ja, det brukar gå bra. Inte helt bra, men det brukar gå ganska bra ändå. Vissa vill köra åt fel håll.
2: Ja, då blir det inte så bra.
3: Nej, det blir inte bra eftersom att det verkligen... det är svårt att mötas på de här små grusvägarna. Ja.
2: Ja, lycka till och en glad midsommar får vi säga från Radio Nyhem.
3: Ja, men tack så jättemycket, Ove. Glad midsommar till alla er som...
4: Då ska jag hälsa er alla välkomna till Rena Rama Grekiskan. Denna programpunkt som, ja, där vi pratar om ord som pastorer och lärare brukar använda. Grekiska ord som vi kanske då uttalar inte helt korrekt. Så det ska vi lära oss idag igen. Och med mig har jag Andreas Skogholm, pastor i Borlänge. Och masterstudent på ALT. Och Panos, som är grek, som ju då ska lära oss hur man uttalar det här ordet. Och idag, Andreas, vilket ord kör vi idag?
3: Ja, nu ska vi ta ett ord som är ett pingstord, verkligen. Som verkligen sägs säkert ofta. Så det här behöver vi ju verkligen lära oss, och speciellt jag behöver verkligen lära mig det. Och det är pneuma. Pneuma, ja, hur man nu uttalar det, det kommer vi få veta snart.
4: Kommer vi få lära oss, ja.
3: Men pneuma är ande. Och det är ju det ordet som används för ande, den heliga ande i Nya Testamentet. Och det betyder ande eller andedräkt eller just vind eller just ande. Ja. Och i Apostlagärningarna 2, 1-4, ja, det här, vi läser det här, det är Nyhemsveckan, kom igen. Ja. När pingstdagen kom, då var de alla troende tillsammans. Då hördes plötsligt ett dån från himlen som en väldig storm, och det fyllde hela huset där de satt. Sedan såg de något som såg ut som eldslågor, och de delade på sig och stannade över var och en av dem. Och så kommer det. Alla blev fyllda av den helige anden och började tala andra språk som anden, pneuma, gav dem. Och här är ju starten. Här blir ju tron levande. Det är ju anden som gör tron levande. Förra avsnittet då pratade vi om metania. Ska jag uttala det rätt här?
4: Metania.
3: Och det handlar ju om omvändelse. Men det handlar ju om ett förnyat sinne. Det handlar ju om det djupare som vi pratade om. Och det här är ju, det är ju det som anden gör. När vi väljer att leva i frälsning och när vi väljer att ta emot anden, då är det ett inifrån och utjobb. Och jag tycker att det beskrivs så bra i Galaterbrevet 5, 22-23, där det står om andens frukt. Och då står det att andens frukt är kärlek. Mm. Och jag brukar säga det att andens frukt är kärlek, och kärlekens beståndsdelar är glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning.
4: Mm.
3: Och andens frukt som växer inom oss, för det är en växt som växer. Och ju längre man lever med den heliga ande i ens liv, ju längre man går med Jesus och vandrar med Jesus, desto mer formad blir man av den heliga ande, och desto mer märker man att glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning växer i ens eget liv. Och jag har fått se det i mitt liv på många punkter, inte minst med tålamod. Så har jag flera härliga berättelser som jag inte hinner dra på den här korta stunden, där jag liksom har märkt att wow, det är någonting som har hänt i mitt liv. Ja, det är den heliga ande som har format mitt liv. För den heliga ande har tagit plats i mig. Och ja, så det är ju fantastiskt. Och jag tänker att det är ju det vi vill också som pingstvänner. Att vi aldrig får glömma bort att leva i den heliga andes ledning. Och låta oss få bli fyllda. Låt er ständigt bli fyllda av den heliga ande. Står det i texten. Yes.
4: Men då vill vi ju veta hur vi uttalar det här korrektly. Ja. Korrekt, korrekt.
5: Så, pneuma.
4: Pneuma.
3: Ja. Med V, pneuma.
5: Precis, pneuma.
3: Pneuma.
4: Pneuma.
3: Mm. Ja, inget... den var lite otippad ändå.
4: Ja, inget U.
5: Nej, inte U.
4: Pneuma. Pneuma.
5: When does the Ypsilon letter after E, it becomes a V, so it's pneuma.
4: Pneuma.
3: Det
4: är inte ens ett V, utan det är ett V.
5: Ja, precis. Ja.
3: Mm. Förlåt, vad sa du? Extra grekisk.
4: Nej, det är inte V, utan V. Pneuma.
3: Ja, pneuma.
4: Extra grekisk undervisning här idag.
3: Underbart, underbart. Det är ju sista avsnittet, så det är ju fantastiskt.
4: Ja, exakt. Never mind. Mm. Men om vi skulle dra de alla orden nu som vi har pratat om. Vad vill du rabbla upp dem, Andreas? Kan du göra det på grekiska?
3: Vi ska se här om jag lyckas. Kanske på några ord i alla fall. Men vi nämnde ju förra veckans ord. Metania.
4: Metania.
3: Omvändelse. Och sen amartia.
5: Mm-hmm.
3: Var det rätt?
5: Amartia.
3: Dolos.
5: Dolos.
3: Åh, den är svår alltså. Dulos.
4: Dulos.
3: Slav. Det var första avsnittet. Mm. Och ja, jag ska säga att jag är fortfarande väldigt osäker på det sista ordet, men dikais synes. Nej, det var fel.
5: Vikiosini.
3: Vikiosini.
5: Vikiosini.
3: Ja, det där får vi träna på alltså.
4: Ja.
3: Rättfärdighet, rättvisa.
5: Mm.
3: Ja. Och idag alltså pneuma.
4: Pneuma. Mm. Ja, men underbart. Så det är bara att lyssna igen och igen och lära er de här orden. Eller hur?
3: Det tycker jag. Jag har burit med mig från föregående år.
4: Just det.
3: Och då pratade vi till exempel om rimma. Som är Guds ord. Det står andens svärd är Guds ord. Och då är det Guds rimma. Som vi svenskar ofta brukar säga rema. Mm. Och logos. Som är logos. De allra flesta brukar säga logos. Men det ska vara logos.
4: Logos.
3: Ja. Så man kan ju även gå in och lyssna på de gamla avsnitten kanske. Exakt. Jag vet inte vad de ligger uppe, Emma.
4: Jo, de ligger uppe på SoundCloud.
3: Ja.
4: Spännande. Tror jag det heter. Ja,
3: spännande. Det finns en tjänst som heter SoundCloud i alla fall. Så.
4: Ja, precis. Förra året så hade vi också ett ord som vi använde väldigt mycket. Agape.
3: Just det.
4: Kommer du ihåg hur vi säger det på grekiska, Andreas?
3: Agape.
4: Agapi.
3: Agapi.
5: Agapi.
3: Ja, nästan.
4: Eller hur? Ja, men det är knepigt, men det är ändå ord som kan vara kul att veta hur man uttalar dem, men då pratar och predikar om dem.
3: Absolut, det tycker jag.
4: Mm. Yes. Ja, men tack för i år, grabbar. Thank you for this year.
5: Tack allum.
4: Jag får stå med. Hej då.
5: Hej då.
3: Hej.

0: Ja, Fader vår med Ida Müller var det, va? Vi har kommit till programpunkten Äktenskapspodden på Nyhem och jag är Emma Ludvigsson som vanligt. Och jag fick faktiskt slänga in två gäster här idag, för de som jag skulle ha kunde inte. Men istället så har jag Frida och Tobias Log. Välkomna!
1: Tack så mycket!
0: Kul! Jättetacksam att ni kunde på väldigt kort notice kunde ni hoppa in här. Underbart! Mm. Vilka, berätta lite grann, vilka är ni?
2: Ja, men Frida heter jag och kommer från Östergötland, uppvuxen i Östergötland. Jag är, och vad vill du veta? Jag är 42 år. Vi har tre barn. Vi har varit gifta i 22 år idag faktiskt. Oh, vi har bröllopsdag idag.
0: Grattis! Mm. Oh, perfekt att vara med här då.
2: Ja, men jag har varit i timing.
0: Ja,
1: firar på Nyhem nästan varje år.
0: Ja, härligt. Fantastiskt. Härligt. Från Östergötland?
2: Ja.
1: Och jag är från Kumla, Tanzania och numera Australien också. Ja,
0: precis. Jag skulle precis säga, jag vet vart du är ifrån.
1: Ja, precis.
0: Man vet ju aldrig riktigt.
1: All over the place.
0: Ja, exakt. Mm. Hur länge har ni varit gifta? Så, det sa du kanske precis.
2: Ja, men precis. 22 år har vi varit
1: 2004.
2: Gifta.
1: Mm.
0: Hur träffades ni och hur kommer det sig att det blev liksom ni två?
2: Ja, men vi träffades på Tobias brors bröllop. För det är nämligen så att min gamla barndomsvän gifte sig med Tobias storebror. Ja. Så då blev vi bjudna på bröllopet och så placerade de oss bredvid varandra.
0: Ah, taktiskt kanske.
2: Ja,
1: ja det var.
2: Sen tyckte väl jag, alltså, han tyckte att han var jättecharmig, men han är ju 6 år äldre än mig. Så jag tyckte nog att, kanske lite för gammal. Mm. Men min mamma var på mig direkt och tyckte, men han var ju en trevlig kille.
1: Ja. Ja, det var väl typ samma för mig. Hon var lite för ung. Men någon annan ska man drafta ung, för då har man möjlighet att kunna...
0: Drafta ung, perfekt ju. Men var det liksom lite... Det var ändå intresse från början? Från
2: ja,
0: båda
2: men
0: håll.
2: Absolut, det skulle jag säga. Han var väldigt trevlig. Mm. Ja, social. Och, ja. Han hade någon form av någon utstrålning som var liksom svår att släppa. Mm. Mm.
1: Vi träffades, var det Lunarstorm? Nej, jag kommer inte ihåg vad vi...
2: Ja, precis, vi började kontakta via Lunarstorm. Ja,
1: det var ett tag sedan.
0: För då bodde ni på olika platser.
1: Mm. Jag bodde utanför Kumla. Mm. Och...
2: Ja, jag bodde i Ljusvall Sammar, utanför Finspång.
0: Okay. En
2: ort. Mm. Nej.
0: Och Lunarstorm, lite kommunikation.
2: Ja, men precis, lite Lunarstorm, lite e-mail. Och sen några månader senare så bestämde vi träff. Mm. Och sen dess har vi varit ett par.
0: Ja, ah, det gick så fort ändå.
2: Ja, det gjorde det.
1: Det var lite slow start i början där. Och sen så tog det fart.
0: Och nu har de varit gifta 22 år och tre barn.
2: Tre barn som är 13, 16 och 19 i år.
0: Mm. De börjar bli stora.
2: Ja, de gör det.
0: Mm. Hur, när ni gifte er då? Hur var de första åren som gifte?
2: Ja, men,
1: jag har glömt bort.
2: Nej, men det var ju det var ju fantastiskt. Alltså man hade, och då hade man ju så mycket tid också. Ja. Man märker det att nu med tre barn och alla aktiviteter och man är engagerad i så mycket. Man har liksom inte så mycket tid som man hade då. Vi var väldigt duktiga på att gå på bio och vi gjorde
1: reste
2: så mycket.
1: Lite grann.
2: Ja, reste ganska
1: Kina
2: mycket. Och
1: bröllopsresa till Bali och de bitarna. Så vi hade möjlighet att jobba på ett flygbolag då, så det hade vi också lite ID-biljetter och grejer som varit lite billigare för oss att resa. Så att
0: det var,
1: tog man tillvara på det.
0: Mm. Och hur lång tid tog det innan första barnet kom?
2: 3 år. Vi har kört lite treårsperioder. Liksom. Vi blev tillsammans och så gifte vi oss 3 år senare. Och 3 år senare kom vår första dotter. Så 3 år mellan barnen.
0: Så att, är det det hemliga numret?
1: Ja, precis. Ja. Ja. 7 var för mycket. Heliga numret, så vi tog 3.
0: Ja, just det. Ja, det är bra. Mm. Men vad, vi pratade precis här innan att Tobias, du tycker inte det här är jätteroligt att sitta här.
1: Ja, men det är jättespännande.
0: Ja, det är ändå spännande. Mm. Du sa, du gör det för äktenskapet liksom.
1: Ja, men ibland så måste man ju, ja, det är väl det mycket handlar om. Man går in i ett äktenskap från början och då är allting nytt. Man träffas, man blir väldigt nära varandra om man ser så. Man lever på varandra hela tiden och då måste man faktiskt lyfta upp den andra och släppa på sig själv. Och det kanske inte hade varit det här jag hade gjort just nu när vi höll på att grilla och skulle göra alla de här sakerna precis innan midsommar. Men då får man ta det.
0: Ja.
1: Det är bara det.
0: Det är väl det som är
1: det handlar
0: fina.
1: Om att älska någon. Då får man, då släpper man på sig själv och gör det för en annan helt enkelt.
0: Ja, det är jättefint. Ge och ta lite grann.
1: Yes.
0: Mm.
2: Oh. Ja. Happy wife, happy life.
0: Det är väl så. Ja. Eller hur? Ja, fantastiskt. Vi ska köra en liten sång innan vi fortsätter prata. Så ska vi fortsätta prata mer.

0: Hosianna med Somliglöd och Pingst. Jag sitter här med Frida och Tobias Log. Ni har ju då, som ni sa precis, att ni har gifta i 22 år. Och under de här åren så har ni inte bott i Sverige hela tiden. Utan ni har bott i Australien en period.
1: Jajamän. Mm. Där har vi jobbat för MAF. Mm. Vi har varit utsända från Sverige. Från MAF Sverige in till internationella organisationer som flyger små flygplan ute i bushen.
0: Yes.
1: Bland de som behöver det mest.
0: Mm. Yes. Hur kommer man fram till att liksom rycka upp hela familjen och flytta till... Det är ju andra sidan världen här. Det är ju egentligen, det är ju långt bort.
2: Ja, det är svårt att komma så mycket längre.
0: Ja,
2: faktiskt.
0: Precis. Mm. Hur liksom gick tankarna? Hur pratade ni? Hur kom ni fram till att ja, men det här ska vi göra?
1: Ja, men det är väl, det är många tankar om man tänker just på familjen. Vi har ju, tittar man på oss själva eller vad vi har, så vill vi ju utnyttja det för Gud så mycket som möjligt. Men han har lagt ner gåvor i våra liv, både Frida och mitt. Och att få möjligheten att jobba med alltså teknik på flygplan, inte bara kommersiellt och så vidare, utan faktiskt få lägga ner det inför Gud heltid, om man säger så, och få jobba. Så det är där egentligen det börjar. Men sen kommer ju de här lite svårare frågorna, vad gör man med familjen och plocka med allihopa, vad innebär det och så vidare. Så att det har ju inte alltid varit enkelt. Och framförallt nu när vi ska åka ut nummer två här, så i september så åker vi en ny period. Och då är ju barnen en bra mycket äldre än vad de var när vi åkte första gången. Så då har det ytterligare varit en... mycket bön och vad heter det då, för att få fundera. Är det här rätt väg att gå eller kommer det här påverka och så vidare. Så att det är inte alltid lätta beslut när man gör såna här saker.
0: Nej. Men har ni liksom varit överens om att det här... Det är det ni ska göra?
2: Ja, men absolut. Det har vi ju verkligen varit. Sen är det ju, det går ju lite upp och ner om man liksom så här, ena dagen känns det glasklart medan nästa dag så bara, oh. Så att det är ett jättesvårt, det är ett tufft beslut, men vi är absolut ense och vi känner att det är den här vägen Gud vill att vi ska gå liksom.
0: Vad har det gjort med er som par att liksom flytta till ett annat land med ny kultur, nytt hus, nya rutiner? Har ni liksom haft någonting som ni har gjort tillsammans för att liksom hålla er?
2: Nej, men jag tycker att vi kom nästan närmare varandra när man gjorde det. Liksom, för att man kommer till något helt nytt. Och man har liksom, och jag har kanske förlitat mig väldigt... Jag har förlitat mig väldigt mycket på Tobias. För jag är kanske lite mer den här blyga. Jag tyckte att det var jättejobbigt att prata engelska. Bara en sån sak. Och så flyttar man till ett land där det bara är engelska.
0: Ja.
2: Så jag fick ju lita väldigt mycket på Tobias. Och han... Ja, men han stod upp och tog hand om oss som familj jättemycket. Mm. Så där, alltså jag tycker att vi kom närmare, och som familj kom vi också närmare, för att vi fick på något sätt mer tid tillsammans. Ja. Och att man kände att man gjorde någonting. Alltså det var ju vi som jobbade, men barnen är ju ändå med, så att vi gjorde det som familj liksom. Mm. Så att, och verkligen se till varandra och de behoven man har.
1: Så. Jag tror just det, att man får... Det som blev för oss, att vi fick ju mycket mer tid för familjen, för varandra. Mm. Kanske inte restaurangtid och så vidare. Nej. Men att vi liksom tillsammans, för att här i Sverige så har vi våra ekorrhjul. Alla springer på olika grejer och aktiviteter och hela tiden saker att göra. När man kommer dit så får man börja om på nytt.
0: Mm.
1: Och plötsligt får du tid till att, ja men vänta nu. Jag har tid att gå till kyrkan utan att hjälpa till med någonting.
0: Just det.
1: Alltså bara en sån sak i början. Ja. Och sen åka kanske och äta mat med familjen och såna här saker. Och då, sen bygger det på också såklart att man hittar skolvänner och alla såna här saker. Så att det bygger på. Men just i början så blir det väldigt mycket kärnfamilj. Och man hittar på saker tillsammans mycket mer.
0: Man får bli lite mer tajt. Liksom, eftersom man kanske inte har någon annan.
2: Nej, men precis.
0: Var det annorlunda att komma hem till Sverige? Alltså, eller hamnar ni liksom väldigt snabbt i ekorrhjulet igen?
2: Ja, det gör man ju på något sätt. Man hamnar ju tillbaka i liksom de gamla vanorna eller sådär. Men jag kände väl att jag hade förändrats väldigt mycket. Alltså, dels händer det saker i Sverige. Sverige förändras. Men jag tror största skillnaden var att jag själv hade förändrats. Man har liksom fått en kanske en annan syn på livet på något sätt. Mm. Liksom. Så att... Ja, det tyckte jag väl var lite tufft kanske i början faktiskt. Mm. Att liksom komma tillbaka in i det svenska livet. Mm. Man har haft ett helt annat liv där borta.
0: Mm. Vad ser ni fram emot att åka tillbaka nu då?
1: Nej, men det är som vi sa det, att vi känner oss kallade till att göra det här. Och, Och det var ju lite intressant. Första gången när vi åkte så var Fridas, hon sa ju att jag kan inte säga nej till någonting som jag inte vet vad det är för någonting. Mm. Först liksom. Mm. Det var första liksom, när vi började prata om MAF. Och sen så började vi växa in i det och säga det här vill vi göra liksom. Men alltså, den här gången har nästan Frida varit, klart vi ska åka liksom. Mm. Nu åker vi, det här vill vi göra liksom. Så hon har kopplat samman på ett helt annat sätt kanske än första gången vi började prata om det. Mm. Så vi ser fram emot att komma dit, komma tillbaka. Dels gillar vi Australien, så det kan vi inte sticka under stolen med. Vi gillar klimatet där och vännerna och kultur och så vidare. Men just som vi säger, att komma tillbaka och få sätta heltid för Gud, om man säger så, i den här verksamheten som MAF håller på med.
0: Nu kommer ni tillbaka till samma jobb som ni hade innan?
1: Jag gör det. Ja. Frida kommer göra lite annat.
2: Ja, jag kommer jobba lite annorlunda, men administrativt så. Mm. Så att det blir lite annorlunda så. Men det är samma stad och samma liksom, kontor så, som vi kommer tillbaka till.
0: Så det är mer familjer?
1: Familjer. Ja.
0: Och bara två barnen, som jag förstod det.
1: Ja, precis. Vår äldsta lämnar vi hemma. Eller hon har redan bestämt att hon ville vara kvar hemma. Och hon kommer flytta till Cypern och gå bibelskola.
0: Ja, kul. Quip. Spännande. Yes. Men en utmaning kan jag tänka för er.
2: Jättestor utmaning. Alltså, jag har ju känt sådär att bara hon inte känner att vi lämnar henne på något sätt. Så, för att hon ville inte följa med. Men det tyckte jag var så häftigt när vi väl hade bestämt typ vid årsskiftet att vi skulle satsa på det här. Då hade hon varit på Unite på ungdomskonferensen i Västerås. Så kommer hon hem och så säger hon så här: om det var någonting jag tog med mig från den här konferensen, då var det, svaret ska alltid vara ja. Så att om Gud ber dig göra någonting, så ska svaret vara ja. Mm. Som sagt, så att om Gud kallar er att åka tillbaka och jobba för MAF, ja, men då är svaret ja. Det spelar ingen roll vad andra tycker eller vad liksom så här. Så att gå. Alltså jag stöttar er till 100%. Och bara att få höra det av sitt eget barn var liksom, för oss var ju det jättestort verkligen. Mm. Jättehäftigt.
0: Och där har ju ni kanske då redan varit förebilder att göra det redan innan liksom.
2: Ja.
0: Och våga säga ja. Mm.
1: Hoppas på det. Ja. Det kanske är något.
0: Ja. Men vi ska avsluta. Men jag har i min podd då, Äktenskapspodden, så brukar jag alltid fråga en sista fråga. Mm. Som jag tänker att jag skulle
1: alltid
0: fråga er. Alltid
1: sista frågan.
0: Alltid sista frågan, precis. Jag vill att ni berättar, vad är det bästa med varandra? Tobbe, vad är det bästa med Frida? Frida, vad är det bästa med Tobbe?
1: Hon är en fantastisk, omtänksam människa som tänker på allt och alla hela tiden. Och även på mig.
2: Bra. Ja, men då, jag skulle ju säga detsamma om Tobias. Han är väldigt omkring sig alltid. Man kan, alltså, han är en fast klippa. Man kan alltid luta sig mot honom. Han, det är tryggt att vara med honom.
0: Fint. Mm. Hörrni, tusen tack att ni ville kika in. Nu ska ni få gå och äta midsommarmat.
2: Ja,
1: fantastiskt.
0: Med familj och vänner.
1: Det ska vi fick göra. Ju möjlighet att någon annan grillar vårt kött nu. Så
0: precis.
1: Det är fantastiskt.
0: Kommer hem. Hoppas att det är perfekt grillat och inte
1: perfekt
0: övergrillat.
1: Det är tvärtom för oss. Okay, vi, och där har vi samma smak, så det är ju fantastiskt.
0: Ah, perfekt.
1: Övergrillat är där vi vill ha det.
0: Ja, det är det.
1: Det ska vara lite sula.
0: Glad midsommar på er.
1: Detsamma. Tack så mycket.
0: Tack.

0: underbart. Nu kommer jag ju inte ihåg vad låten hette, även om jag kollade upp det precis. Men väldigt vacker låt. Jag, Emma Ludvigsson, är kvar här på radion och har fått in en ny gäst, Astrid Persson.
1: Hej, tack.
0: Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du har en väldigt fin, stark, färgstark tröja på dig som det står Vandra för vatten. Och du visar mig på baksidan så är det en karta på delar av Sverige. Från Leksand till Smygehuk.
1: Längst ner i Sverige.
0: Varför har du den här t-shirten på dig?
1: Ja, men det är så att i lördags, eller alltså förra lördagen på nationaldagen, började jag att jag vandrar ifrån Leksand i gropen när man firar midsommar på nationaldagen. Så gick jag hela vägen hit nu till Nyhem och ska gå ända ner till Smygehuk för att samla in pengar till brunnar i Sydsudan.
0: Oh, wow! Alltså du går?
1: Jag går med en sån här barnvagn som vi har klätt om så att det är liksom min karta och mina fisch och ja, så går jag med den.
0: Men alltså hur många dagar tar det här och hur många timmar om dagen går du?
1: Ja, det kommer ta 24 dagar att gå och ungefär 3,5 mil per dag i snitt ungefär. Men jag har gått dagar upp mot 6 mil. Och så har jag någon vilodag på 16 kilometer.
0: Ja, för du sa att du hade gått lite för snabbt.
1: Ja.
0: Det är därför du är här på Nyhem.
1: Verkligen. Vi har så här gjort ett schema så jag ska komma till en viss plats varenda dag.
0: Mm.
1: Och nu har det varit lite kortare sträckor tyckte jag innan. Då kunde jag ta 2 stycken på rad.
0: Ah.
1: Så nu senast gick jag då från Ödeshög till Jönköping. Och då var det 62 kilometer.
0: Okay.
1: Då fick jag en extra dag här liksom. Ja. Så det är bara kul tycker jag.
0: Men alltså går du på, alltså hur går du? Motorvägar får du inte gå på.
1: Nej, exakt.
0: Nej.
1: Google Maps är en väldigt bra kompis och, så här, och kolla ut så här vägar.
0: Smart, ja.
1: Då har man här liksom gå-funktionen. Mm. Så jag kollar liksom upp innan. Men sen blir det några liksom 100 vägar. Men jag får ju gå på dem. Men det kanske inte är det optimala.
0: Nej, det känns ju lite läskigt.
1: Men det är vi också, men jag känner mig ändå trygg. Jag har aldrig varit så orolig, men jag försöker hålla mig så mycket till vägrenen.
0: Mm.
1: Och om jag känner mig, oj nu kommer den här bilen lite nära, då går jag bara ännu mer ner i diket liksom.
0: Mm.
1: Men ofta så går det jättebra tycker jag.
0: Ja.
1: Sånt.
0: Hur kommer man på en sån här grej?
1: Ja, det kan man också undra ibland själv också. Nej, men jag kommer från Leksand och alltid har gått jättemånga år. Men flyttade nu till Falun i höstas och pluggat till lärare. Och då tycker jag att det är en bra promenadsträcka mellan då Falun och Leksand på 37 kilometer.
0: Lite lagom så.
1: Så då var det, jag går den väldigt ofta. Så var det en gång när jag gick den och så fick jag den här tanken. Liksom, för när man är ute och går, man får jättemycket tid att liksom reflektera och vara med Gud och sånt. Och bara, men jag vill liksom bli använd Jesus av dig. Och vara så här, men vad är jag bra på då? Jag är bra på att sjunga, nja. Jag är bra på att laga mat. Men så får man en massa negativa så här saker.
0: Ja,
1: så men jag är bra på att gå. Jag tycker det är jätteunderbart. Jag älskar att gå. Jag kan gå i flera timmar och bara det bästa jag vet. Och så vet man också någonstans i bakhuvudet så att men kvinnor och barn går långt för vatten. Liksom.
0: Mm.
1: Man vet att de går liksom flera timmar. Liksom. Och så bara, men kan inte jag gå istället för dem då? Så gick jag på den här liksom, tanken ett tag. Så här, är tanken från mig? Eller bara tanken från Gud? Så man liksom, så här, jag vill inte bara så här, säga att alla på en gång liksom, bara tänker. Visst. Så gick jag till min pastor i typ december och bara hej, jag har tänkt på det här nu ett tag och skulle vilja gå till Smygehuk då, och samla in pengar till en brunn, så tänkte jag. Då hade vi då Leif Zetterlund som är med i vår församling som har varit missionär i över 40 år i Sydsudan. Liksom. Och då vet han har jobbat mycket med vatten på projekt och sånt där. Då, bara, men då kopplade vi ihop med honom och han bara, det var helt underbart och så har vi kört bara... Och så nu är jag här.
0: Nu är
1: jag
0: här.
1: Ja.
0: Ja, precis. Så fantastiskt. Så, men alltså, att man är bra på och vad som helst kan man ju använda för Gud också.
1: Verkligen.
0: Alltså bara gå. Ja. Du kan använda det.
1: Mm. Ja. Det vill säga, jag vill också verkligen att man gör någonting. Så här, man pratar mycket om så här, att man ska liksom hjälpa, man ska det och det och det.
0: Mm.
1: Så här, nu bara kör vi. Och det är så här, ja, jag bara går.
0: Ja.
1: Verkligen, det är skönt att bara... Och göra det man tycker är kul.
0: Det man tycker är kul.
1: För någon annans skull.
0: Exakt. Använda nytta och nöje.
1: Mm.
0: Vi ska fortsätta prata med dig Astrid. Men vi ska köra en liten låt emellan.

0: Det är inte förgäves med Möllos. Jag har fått med Ove här. Ja, välkommen.
1: Tack för det, tack för det. Det är ju så här på Nyhem att det är farligt att gå och så till. Träffar man den och den och börjar prata, så jag blir lite försenad och ber om ursäkt.
0: Ingen fara, ingen fara. Vi har Astrid här med oss som ju går, vandrar för vatten heter det du gör.
2: Ja.
0: Och du har gått från Leksand och är på väg hela vägen ner till Smygehuk.
2: Det är 777 kilometer var när jag räknade. Så det var kul att det blev ett sånt tal.
0: Ja, 777. Ja, det var ju det, fantastiskt.
2: Det kom upp i morse när jag satt och räknade. Så det var roligt.
0: Jättekul. Och du går för att samla pengar för att borra brunnar i Sydsudan. Hur har liksom responsen varit? Du sa att du gick till din pastor. Mm. Och han var på. Har du flera sponsorer eller hur har du liksom...
2: Nej, men då började ett fint arbete med både min pastor och då Leif Zetterlund. Liksom, och så här, att ha med olika kontakter. Jag kommer ju till ett nytt ställe varenda dag. Och då har vi alltid någon som jag får oftast då sova hos. Men innan jag kommer och liksom sover hos dem så är jag mycket på stan och gator. Och liksom pratar om projektet. Står utanför matbutiker. Och liksom pratar med människor och delar ut broschyrer. Och det är ju inte så här, jag står inte där för att de måste liksom bidra, utan för jag vill bara visa så här, hej, du kan få liksom läsa om någonting som du kanske du tycker är kul och liksom intressant. Och det är också en koppling till liksom kyrkan. Så liksom det är inte bara att jag känner att de så här, jag tigger inte om pengar, utan så här, jag vill säga, ja men du kan bara få liksom få läsa om det här projektet.
0: Ja.
2: Det har varit väldigt så här härlig respons. Vi har vissa företag som sponsrar. Och många liksom privatpersoner som ger ett bidrag.
1: Hur lång sträcka blir det ungefär per dag du går?
2: Ja, alltså ungefär 3,5 mil i snitt. Men vissa dagar, som häromdagen, gick jag från Ödeshög till Jönköping. Då var det 62 kilometer. Och så har någon vilodag på 16.
1: Det är inte dåligt. Jag gick med Alf Lax här för några år sedan med korset och gick ungefär en 2 mil per dag. Det kändes det också.
2: Ja, det är bra jobbat.
0: Ja.
1: Och när började fick du den här tanken? Hur länge har du planerat för den här vandringen?
2: Men det var från september och oktober då, i höstas när jag fick den här tanken till mig. När vi var ute på en lång promenad. Då. Och liksom, jag tror verkligen den var från Gud och jag ville liksom inte berätta den på en gång. Liksom. Så man som successivt planerat mer och mer och mer och nu är man här och jag tänkte liksom så här i början. Det är kul om vi får upp till en brunn. Och om typ en människa typ säger hej till mig. Jag hade inte tänkt på att det skulle bli så här stort som det har blivit nu. Och det är helt välsignat verkligen.
0: Det har blivit större än vad du tänkte.
2: Oh ja. Jag tänkte att jag kan gå med en liten ryggsäck bara. Och så knatar jag ner.
0: Ja.
1: Men har du någon följebil eller på något sätt?
2: Jag tycker det är så svårt för ordet följebil. Så jag kallar det bara för en... Ja, vet inte. Stafettbil ibland kanske. Nej, men min då vän Leif som har varit då i Sydsudan i över 40 år. Han är med mig mycket på söndagar när vi är i kyrkor och har gudstjänster. Han är även nu med på här i Nyhem. Han jobbar mycket med läkarmissionen och IAS och sånt förut. Liksom. Så.
0: Vad hade ni något mål, något ekonomiskt mål när du började?
2: Det var 1,2 miljoner.
0: 1,2 miljoner.
2: Och vi är uppe nu över 1 miljon.
0: Nära.
1: Fantastiskt. Ja,
2: så det är helt underbart. Och alltså det är så mycket... Ja, att veta så här hur mycket vatten och mycket brunnar vi kan göra ungefär. Nu är vi typ uppe i 12 styckna brunnar. Vi är uppe nu över 1 miljon.
1: Oj.
0: Nära.
1: Fantastiskt. Ja,
2: så det är helt underbart. Och alltså det är så mycket... Ja, att veta så här hur mycket vatten och mycket brunnar vi kan göra ungefär. Nu är vi

0: brunnar.
1: Genom att du går.
0: Ja. Det blir ju också så konkret liksom, att jag knatar istället för dem. Liksom.
1: Mm.
0: Alltså, och så kommer jag också komma fram då, till vatten i smygehud. Liksom. Som de också gör. De går ju för vatten. Liksom. Så jag går, kommer ju till vatten. Och det gör liksom en stor liksom, motivation i en liksom, när man ut och går. Att, ja, det är inte för min skull jag gör detta. Utan jag gör det för någon annan.
1: Det är ju fantastiskt.
2: Har media hakat på, jag tänker, tidningar och radio och tv?
0: Ja, lite grann i Leksand. Det var jättekul där. Det var 1500 människor i gropen första dagen som liksom sa hej då till mig. Som har ju ett stort firande där liksom, på nationaldagen. Och det var, det var jättemäktigt att få liksom berätta om detta inför så många människor. Sen har lite olika lokala tidningar även nu, vilka med i dagen som kom ut i morse.
1: Mm.
0: Och sånt.
1: Kan man läsa om det där?
0: Ja.
2: Nu är du på Nyhem. När fortsätter du vandringen? Imorgon eller?
0: Ja, imorgon på förmiddagen så skjutsat Leif tillbaka mig till Jönköping där han plockar upp mig på exakt samma ställe. Jag är jättenoga med det. Inte en meter ifrån. Liksom. Det måste vara så här en kontinuerlig liksom, slinga neråt.
2: Och blir det gamla E4-an söderut då? Eller?
0: Ja, det blir det.
2: Vad blir övernattningen? Har du bestämt
0: Ja, första är då i Vaggeryd. Sen så är det i Värnamo, jag ska ha gudstjänst. Så då ska jag knata till Värnamo innan på söndagen då. Så det är lite så mycket planering hit och dit. Var man ska vara, olika människor och vilka man ska träffa.
2: Ja. Vad händer? Ja, du blir blöt naturligtvis. Jag tänker om det börjar ösregna.
0: Ja, jag hade några dagar nu som det var lite blött. Det var en helt stor pöl liksom i min vagn. Men det torkar liksom upp och det är bara att man fortsätter gå. Jag tycker så här, det bidrar till själva upplevelsen att så här, man får som en bra story sen efteråt. Att jag tänker att jag gick där i regnet.
1: Det är verkligen en bra story.
0: Ja.
1: Om man skulle vilja bidra, ge ett bidrag, hur kan man göra det?
0: Inne på mina sociala medier, på Vandra för vatten på Instagram och Vandra för vatten på Facebook, så står det liksom hur man står swishnummer och kontonummer och hur man kan vara med.
2: Händer det att du får folk som säger, kan inte jag få vara med och gå en halv mil tillsammans?
0: Jag fick en härifrån nu som är här som var lite sugen på imorgon. Men vi får se. Jag hade första dagen hade jag med mig ett gäng som gick liksom en ganska bra bit. Vi får se. Man kanske tycker att det är lite för långt att vilja gå. Så måste de ofta så här liksom gå tillbaka då och då blir det ju dubbelt liksom.
1: Ja, just det.
0: Så om de går en mil med mig så måste de ju gå en mil tillbaka till sin bil kanske då. Mm.
1: Vad ska du göra när du är färdig?
0: Då kommer min kille Elia och hämtar upp mig så åker vi på en liten veckas semester i Sverige.
1: Ja.
0: Så det blir härligt.
1: För att vila.
2: Finns det redan nu tankar på att göra om det eller på något annat sätt?
0: Alltså jag har liksom fått den tanken att jag bara såhär, ska det här sluta nu liksom? Oj, det här är jättekul, det här är det bästa jag vet. Så jag har absolut fått tanken om jag vill göra det här igen. Men det vet jag inte om det kanske just det jag ska göra eller om något annat. Men jag känner mig liksom såhär, jag är villig att göra något för någon människa liksom. Och känna att ja, jag kan ta min tid. Liksom, jag är så privilegierad med allt man har liksom, och allt sånt och hur tacksam man är. Då vill jag kunna hjälpa andra.
1: Fantastiskt.
2: När man går så hinner du ju tänka mycket och känna lukt och smak. Göra riktiga naturupplevelser.
0: Verkligen. Alltså, det är så underbart. Alltså, jag tänker att alltså, jättemånga fler människor borde verkligen testa detta. Att ut och gå. Jag har liksom nästan alltid låsen på. Eller så pratar jag med Gud. Och verkligen så här, alltså det är helt underbar liksom atmosfär att bara känna att det är bara jag och Gud. Man kan inte göra så mycket annat liksom. Jag kan inte hålla på med min telefon eller annat liksom, utan det är bara jag, Gud och naturen och det han har skapat.
1: Helt underbart.
2: Och jag tänker på det här med övernattning och så, det är praktiskt. För jag vet när vi gick med korset och var det någon som hade med sig litet tält. För det fanns ingen övernattning. Nej.
0: Jag bär med mig tält och sovsäck och sånt också. Vissa nätter sover jag i tält och sånt. Men oftast så får jag komma hem till människor som jag inte innan känner. Men när man får helt underbara liksom, samtal och får liksom, lära känna en ny människa på djupet som man inte har träffat innan.
1: Mm.
2: Skulle du vilja gå med?
1: Alltså, jag tycker också om att promenera, men så långt, lite väl långt. Men det fantastiska, tycker jag igen, är att men du bara kom på att det här tycker jag om att göra. Jag tycker om att gå. Kan jag göra det
0: verkligen
1: för ett bra syfte?
0: Det är så, kan man, alltså andra människor kan också göra så här, exakt likadant. Så här, men vad är jag bra på? Så här, jag kanske är bra på att laga mat, men då kan jag laga mat och ge, och ge till människor liksom. Men man ska så här hitta i det lilla.
1: Mm.
0: Verkligen att bli så här.

0: generös liksom visa på oss här, vad skulle Jesus ha gjort? Han skulle ha hjälpt andra människor. Då får vi också liksom visa våra handlingar också, tänker jag.
1: Jättefint.
2: Och då blir det att du sliter ut minst ett par skor då, eller?
0: Ja, jag har faktiskt två par som man liksom byter emellan. Det är skönt om de ena blir liksom blöta på kvällen. Ja. Då är skönt att få se torra dagen efter.
1: Härligt. Astrid, tack så jättemycket. Och som du sa, vandra för vatten på Instagram och vandra för vatten.
0: Ja.
1: Och finns du här på Nyhem nu idag?
0: Ja,
1: resten av dagen?
0: I läkarmissionens tält. Mm. Och sen så går jag imorgon. Ja.
2: Tack för att vi passa på att önska en glad midsommar också.
0: Ja, men detsamma. Tack för att vi kommer hit.
2: Ja, har du ätit sill och potatis nu?
0: Faktiskt inte. Det blev en hamburgare faktiskt till lunch.
1: Det går också bra.
0: Ja.
1: Yes, tack så mycket.
0: Tack. Ha det gott.
1: Detsamma.

0: har vi fått en ny gäst här till vår studio här utanför kaféet, och det är Lars Eriksson. Du är väl nästan född och uppvuxen, eller fick du med dig modersmjölken med nyan, Lars?
1: Ja, jag brukar säga ibland att jag var här året innan jag föddes, i min mammas mage. Ja,
2: kika ut genom
0: det är inte
2: namen.
0: Alla som kan skryta med det.
1: Nej, precis. Annars så, stor del av mitt liv har jag bott här mitt över gatan.
0: Ja, och du har en viktig uppgift i konferensen här. Du är kassör.
1: Ja.
0: Och vad innebär det? Hur ser det ut nu med insamlingar för omkostnader här?
1: Ja, vi är lite drygt halvvägs mot vårt mål nu efter förmiddagsmötet, kan man säga.
0: Ja. Och vad är målet?
1: Under veckan här har vi sagt att vi vill samla in 1,5 miljon. Och vi är, jag tror det var, jag kollade för en stund sedan att vi var uppe i 760 någonting.
2: Hur kommer det sig att du är kassör här på Nya?
1: Ja, när föreningen bildades här för drygt 20 år sedan så lovade jag att jag kan ställa upp och tills de hittar någon annan och hjälpa till med ekonomin. Och sen på den vägen är det.
2: Ja, de hittar dig.
1: Ja, jag vet. Jag jobbar med ekonomi i vanliga fall, så det är inget komplicerat så sätt. Men sen är det en rolig uppgift också. Mm.
0: När du ser ekonomin och insamlingarna, är det olika möten, om man säger så, samlingar, hur det påverkar?
1: Ja, det är det, och om man ser flera år bakåt i tiden så är det lite segt under första halvan av veckan, men i slutet här på de sista dagarna så har det rasslat in, om man säger så, mycket, så att vi ofta har nått målet kanske, ja, på söndagen då.
2: Ja.
0: Är det så också, Lars, att det beror på vem som håller kollekttalet? Påverkar det?
1: Ja, det måste man nog säga, att en del lyckas bättre och pedagogiskt förklara och få till insikten att vi gör det här tillsammans, och att då måste vi hjälpas åt med givande också.
2: Ja, för jag menar, NIM är ju en stor konferens. Det kostar mycket pengar och vi behöver ju liksom ha ekonomi för att kunna ha alla de här sakerna.
1: Ja.
2: Vad är liksom mest utmanande?
1: Ja, alltså det är ju ständigt behov av volontärer, och det har ju inte med ekonomin att göra direkt, men eftersom jag är med i styrelsen så är det ju ett ansvar där också. Men det är kanske den största utmaningen. Och sen är man ju lite, tänker varje år, kommer det att gå ihop? För att vi vill ju helst att det ska vara ett litet överskott varje år för att kunna vidareutveckla.
2: Just det.
0: Det finns ju någonting också som heter bäralag.
1: Ja.
0: Hur ser det ut där? Kommer in mycket där?
1: Ja, det bäralaget har ju funnits nästan lika länge som föreningen har funnits, och det började rätt bra, men sen dalade det lite, men nu de två sista åren har det blivit ett lyft. Mm. Så att i förra året så passerade vi 500 000 lite grann som vi fick in, och i år är det lite neråt, så vi är 375 000 är vi just nu, men då räknar vi fram till det sista augusti när vi har bokslut. Så att det kommer ju in lite mer pengar innan bokslutet är klart.
2: För de som inte vet, vad är bäralaget?
1: Det lovar man då att ge en valfri summa, eller man tecknar sig för en valfri summa som man betalar varje månad eller varje kvartal. Då, för att det ska vara en grund då för omkostnader som vi kan ha.
2: Mm. Varför startade ni bäralaget?
1: Nej, men det var väl just för att få en stabilitet, eller stabilare grund för ekonomin. Och våran önskan ifrån början var ju att helst så ville vi få in alla omkostnader innan veckan började, och så kunde vi samla in till andra ändamål under själva veckan. Men dit har vi inte nått än.
2: Inte än.
0: Men du sover bra, Lars?
1: Ja, det gör jag.
0: Du är inte orolig för det?
1: Nej, jag brukar säga att det löser sig alltid.
2: Men vad händer om vi inte får in allt som du känner att du vill täcka?
1: Vi har ju en buffert givetvis, så att något år så funkar det ju ändå, men det är ju inte hållbart med underskott flera år i rad. Mm.
2: Har det varit underskott några år?
1: Ja, alltså pandemiåren var ju en utmaning, och sen har det var allra första året var ett minus också, men det tog vi igen med råge åren efter.
2: Vad härligt. Och det är 20 år då ungefär?
1: Ja, ja, lite drygt.
2: Det är ju fantastiskt egentligen att det går runt.
1: Ja, precis.
2: Om man ska tänka. Precis.
0: Du, Lars, du som kan siffror och tal och sånt där, vilken årgång är det Nyhemsveckan? Det är över 100 år.
1: Ja, det råder ju lite delade meningar om det är 109 eller 110 år. Mm. Det finns, jag hittar ett en minnesmärke eller något från 1956, och då står det att det var 40-årsjubileum, och det är ju då 70 år sedan i år, och då räknar man efter det, är det 110 år.
2: Just det. Men vi firade väl 100 år för några år sedan?
1: Ja.
2: Då, men det var inte kanske helt korrekt.
1: Kommer jag inte ihåg om det var 16 eller 17. Det har varit diskussion alltid det här. Men om man räknar med bibelstudieveckorna som var grunden för konferensen, då är det definitivt 1916, så var första året.
2: Wow.
0: Du har på dig en väst nu också, Lars, här, och där kan man läsa att du är engagerad i det här med volontärer, för det behövs lite mer volontärer här ikväll och natt.
1: Nej, vi har delat upp i styrelsen och tar några pass här på vid lunch och lite senare eftermiddag, och försöker att ragga folk så att säga till olika uppgifter, och särskilt nu i midsommarhelgen så fattas det då kanske både disken i tacoservering, pasta, och även imorgon sådana pass.
0: Mm. Ja. Hur kan lyssnare som finns i närområdet eller kommer, hur kan de anmäla sig eller få reda på mer information?
1: Ja, det är här bredvid glassåsken har vi ett pop-up-tält, eller vad man ska säga, där finns lappar uppsatta med de pass som det saknas folk till. Och då kan man komma dit, ta en lapp och så anmäla sig. Och nu har vi varit här från 11:30 till 13:30. Och sen blir det, jag vill sen av tid här, om det är 16:30 eller 18:30.
2: Men man ser tydligt stå volontär.
1: Amen.
2: Tält. Ja. Mm. Ja, men vi vill uppmana folk då att komma och anmäla sig.
1: Ja.
2: För det är inte så att man behöver... För det har jag hört vissa säger, att de tror att de behöver ställa upp hela veckan.
1: Mm, nej, utan det här är ju kanske 2 eller 3 eller 4 timmars, max 4 timmars pass. Mm. Att det är ju värdefullt, bara ett sånt pass.
2: Exakt.
1: Att det fylls.
2: Ja.
1: Och jag kan rekommendera, för det är jättekul.
2: Ja.
1: Är man kanske tvekar lite först, men när man väl kommer med så är det jättekul.
2: Ja, vi håller med, Ove.
0: Absolut, absolut. Och vi får hjälpa så på olika sätt. Nu, Lars, ska du få gå och äta. Blir det sill och potatis nu?
1: Ja.
0: Och någon jordgubbar också?
1: Om det finns.
0: Ja. Tack för att du kom hit. Och vi önskar välsignelse och glädje i uppgiften. Och vi tror att det ska vara givmilda människor här också som vill vara med och stötta och hjälpa till.
1: Mm. Ja, tror jag. Ja. Mm. Tack.
2: Tack så mycket.
0: Och en trevlig midsommar.
1: Ja. Detsamma.

0: Det var Kurt och Roland.
1: Ja, härligt. Högt på ett berg.
0: Yes. Ove, det är du och jag som sitter här uppe i våran studio på Nyhem. Vi har ju fått den här studion här uppe så att vi kan vara bland folket.
1: Den ligger ju väldigt, väldigt bra. Centralt och bra här på Nyhems konferensområde.
0: Mm.
1: Och här de kommer från Gärdet och går upp här. Och från kaféet och glasskiosken och servicekiosken och expedition. Ja, det är bara runt.
0: Vi gillar det.
1: Ja, det är ju så här mediet ska vara. Radion ska vara mitt i.
0: Ja.
1: Och inte bara höras utan synas också.
0: Exakt. Och du har ju syns i alla år ändå med radion.
1: Inte alla, men många.
0: Väldigt många. Jag kommer ihåg när jag var liten så gick du runt med den här stora ryggsäcken med antennen.
1: Ja, den är så kallade HF-sändaren.
0: Ja.
1: Det var grejer det.
0: Ja, det var grejer.
1: Ja.
0: Och
1: vi kunde ju till och med, och jag vet vi åkte in till Mullsjö och sände därifrån. Ja. Det fungerade.
0: Det fungerade. Ja. Och det är midsommar.
1: Det är det också. Och vi ser de svenska flaggorna vaja så fint i vinden här och en svag bris. Och det känns väldigt, väldigt bra. Och för er som har möjlighet att ta er hit idag eller morgon, välkomna till konferensen utanför Mullsjö.
0: Mm.
1: Väg 185 mot Bottnaryd man kör.
0: Ja, men det är ju faktiskt så att om man inte kan komma hit utan sitter hemma så kan man ju ändå följa med på vad som händer här, eller hur?
1: Ja, och vi återsänder ju till 8 olika närradioorter om man säger så, eller städer, plus på nätet också. Mm. Så det är många som följer oss.
0: Ja, och snart så kommer det ju bli ett midsommarfirande och det kommer vara dans. Det kan vi ju inte se på radion, men det kommer ju vi kommer ju ha program.
1: Ja. Och jag såg nu man hade res midsommarstången och lövat den innan och blommor och så här.
0: Precis.
1: Så fint ut och många förbereder sig. Och det ser man ju här också när man tittar på framförallt flickor och damer så har de fina kransar året.
0: Ja, det är fint.
1: Ja.
0: Och vi är väldigt tacksamma för vädret.
1: Ja, det får man vara väldigt glad för. För det är inget man bestämmer över.
0: Nej, det gör vi inte faktiskt.
1: Får jag berätta en annan sak?
0: Gärna.
1: Det är torsdagen den 16 juli. Då kommer vi ha en högtid i Jo vid Vättern. Det är så att det finns en missionsbåt som heter Kristina som byggdes på Kollandsös varv 1986. Och den här kafébussen som vi använder den är också en 86a, så vi ska ha 2x40-årskalas.
0: Oh.
1: Och det blir i Jo.
0: Kul.
1: Och vi tog kontakt förra sommaren med hamnkaptenen där och han var väldigt positiv. Och då frågade vi, kan vi få köra ut vår buss, för den väger ju 17 ton på hamnpiren där så det håller. Men han sa, ni får ta upp det med kommunen, och det var grönt ljus.
0: Kul.
1: Så där kommer det bli öppen båt och buss på eftermiddagen från 15 till 18. Och sen har vi bryggmöte där med bland annat Granat som var här igår och spelade och sjung.
0: Kul. Så är man i närheten så åker man till Jo?
1: Det 16 juli, torsdag.
0: Mm.
1: Klockan härligt. 18 är det bryggmötet.
0: Kul. Jag tycker vi lyssnar på lite musik igen.
1: Ja, det är vår duktig tekniker Jonathan som sätter det.
0: Ja.

0: Ja, underbart med lite musik. Ove, vad kan vi förvänta oss resten av dagen efter midsommarfirandet också?
1: Ja, då har vi ju ett kvällsmöte 18.30 och sen en stor lovsångskväll vid korset, det är rubriken där, klockan 22.00. Och dagens tema är ju redo att ta emot.
0: Mm.
1: Så det kommer det vara i förkunnelsen. Och lika så kommer det vara sen ett midnattsparty med tema fotbolls-VM.
0: Ja, för imorgon är det ju match igen med Sverige mot Nederländerna.
1: Ja.
0: Yes.
1: Och det blir ju i mattältet.
0: Ja. För alla vi som är unga och pigga och vaknar mitt i natten.
1: Ja, precis. Precis.
0: Mm.
1: Men det är ju så att det säljs ju band nu för att kunna vara med och hoppa, och det är ju, nu kommer jag inte ihåg hur många, jag tror det var 15 olika hoppborgare av olika slag.
0: Ja, det är helt fullt med
1: olika svårighetsgrader också, hur man vill ha.
0: Mm. Ska du hoppa?
1: Det hoppar jag nog. Nej, men jag ska vara med och berätta i radion.
0: Ja.
1: Vad som sker.
0: Ja.
1: Och få prata med barnen och vuxna där. För att se vad som händer.
0: Ja, så som sagt, sitter du i husvagnen eller hemma någonstans och lyssnar, så kan du ändå få känna pulsen.
1: Mm.
0: För du är ute med mikrofonen och är bland folket, bland tallarna.
1: Det ska vi vara.
0: Ja. Mm. Vi har lite mera tid som vi kan prata. Eller vi ska avsluta, tyckte Jonathan. Vi avslutar från här uppe.
1: Och så är vi tillbaka här sen 16.30.
0: 30. Och då blir det livemusik.
1: Mm.
0: Vi har två stycken olika band kan man säga. Så är ni här på Nyhem, kom upp till där som glasskön är och kafeterian, så får ni se lite livemusik. Tack för nu.
1: Tack ska ni ha.

Du lyssnar alltså på en sändning ifrån Nyhemsveckan och det är Studio Bot vid Pingstkyrkans del i den lokala radion här i Falköping som sänder.

Tack för att du lyssnar på Nyhemsveckan. Vill du ge en gåva till konferensen? Swisha då på 123 680 55 92 eller sök information på nyhemsveckan.se.

0: Dagens tävling, vuxenfrågan.
1: Jag ges ofta när man gifter sig och kan brytas utan att någon rör vid mig. Vem är jag?
0: Och dagens barnfråga.
1: Jag är ett litet djur som rör mig långsamt i trädgården och lämnar ett spår av slem efter mig. Vem är jag?
0: Du kan vinna pris ifrån Libris och Hylleruds förlag. Och vill du skicka in ett svar på frågorna så mejlar du till radio@nyhemsveckan.se.
1: Eller så lämnar du ditt svar i brevlådan utanför våran studio vid Stråkenhallen.
0: Välkommen!

Du lyssnar nu på ett program som produceras från den stora kristna konferensen i Nyhem, men sänds över ett stort antal närradiostationer. Radio Nyhem,

0: Att det ska bli val i år, det har väl inte någon missat, och det kan man ju uppmärksamma på olika sätt. Och några som gör det, det är Vårgårdamötena i Vårgårda. Och Niklas Penso, du är en av dem som kommer att möta partiledarna där. Hur har ni kommit på den här tanken och din?
1: Och den här idén har ju funnits väldigt, väldigt länge. Det var John Hedlund som startade redan på 1960-talet. I samband med ganska ofta allkristna kampanjer som han hade. Det gick under beteckningen korståg.
0: Ja.
1: Då bjöd han in partiledarna för samtal som en del i... Ja, men både för att visa att kyrka och frikyrka är engagerade i samhället. Och naturligtvis också för att skapa ett intresse för kyrkan som aktör. Så jag vet inte vilken gång i ordningen det är. Men det där har sen gått vidare i någon sorts stafettväxling. Så ja, det har varit många olika som har varit med och hållit i detta. Men tanken är ju egentligen att göra det här som en kombinerad både evangelisationssatsning och en satsning med tanke på samhällsengagemang.
0: Mm. Och du är inte ensam att hålla i det?
1: Nej, jag gör det tillsammans med Jenny Dobers. Hon har varit regional kyrkoledare i Stockholm men ska till hösten gå in som generalsekreterare för Svenska Missionsrådet.
0: Mm. Men Niklas, varför är det just i Vårgårda i Västergötland?
1: De har ju gjort det. Jag tror att det är fjärde gången man gör det där. Dels för att det är ju en liten kommun med 12 500 invånare. Men med 11 församlingar som är anslutna till Ekumeniakyrkan. Och de är ju fenomenala på att få till ett jättearbete med volontärer. Ja. Och på ett sätt, när man har gjort det en gång, då kan man nog göra det en gång till. Så nu blir det fjärde gången för det här gänget.
0: Mm.
1: Det är ju 250 volontärer i alla fall som behövs för att allt ska flyta på.
0: Har du varit med om det här tidigare, Niklas?
1: Jag var faktiskt med, jag tror att det var 1985 i Ekenässjön utanför Vetlanda. Då var det John Hedlund som fortfarande höll i det. Men det är ju länge sedan, och sen dess har ju väldigt mycket hänt. Men det var första gången jag kom i kontakt med hela det här upplägget. Det var ju fantastiskt. Det var det, jag tror att det var 6 veckors tältkampanj.
0: Oj.
1: Där det här, där partiledarna kom varje fredagkväll, om jag minns rätt.
0: Mm. Har det varit svårt att få partiledarna att ställa upp och vilja vara med?
1: Nej, jag uppfattar att de svarar väldigt snabbt. Nästan snabbare än tidigare i år. Så vi fick alla att nappa. Och det sker ju inom... Alla de här 8 utfrågningarna sker ju inom loppet av 3 veckor. Så att det är rätt så intensivt program.
0: Ja.
1: Jag tror för många av partiledarna tror jag att det här är en av de största största folksamlingarna man möter under valrörelsen. Det är ju mellan 1000 och 2000 personer på plats.
0: Mm.
1: Så det är ju en unik publik för många av partiledarna. De möter naturligtvis större publiker i form av tv-publik, men det är ju ingen man ser.
0: Ja, just det.
1: Så jag uppfattar att det är rätt attraktivt.
0: Mm. Hur förbereder du dig inför det här och med frågor då, så det blir tempo i det?
1: Ja, dels inser man att det går väldigt fort. De är skickliga retoriker, nästan allihopa. Och varna och veta hur de ska svara. Så vi försöker först hitta ett tonläge som vi tänker ändå ska skilja sig något ifrån alla andra utfrågningar. Vi är inte journalister, utan vi representerar Guds folk. Vi är kyrkan. Och vi vill att det ska kännas och höras på flera olika sätt. Både i vad gäller frågorna vi ställer, i tonläget vi har. Och så försöker vi tänker inte att vi är där för att gillra fällor eller försöka trycka partiledarna mot väggen, utan att de ska få chans att tala till punkt och svara så gott de nu kan på frågor som vi tycker är angelägna.
0: Mm.
1: Och det vi tänker att det är ju 3 sjok varje kväll, där vi totalt har ungefär 1 timme. Med varje partiledare, där vi vill växla mellan det som är personligt och det som är politiskt. Att det inte bara är sakpolitik, utan att det också är lite personligt.
0: Ja.
1: Och en fråga som vi ju tycker är angelägen, det är ju hela samhällsklimatet. vart är det på väg och hur kan vi tillsammans göra att samhället inte bara blir tryggt och säkert utan också varmt och vänligt. Sådana där frågor jobbar vi ganska mycket med.
0: Mm. Tror du de här mötena påverkar att jag tänker besökare som kommer att de kanske ändrar politisk uppfattning och röstar på ett annat parti?
1: Jag vet inte om det är så. Vi har ju också tänkt att vi frågar ju inte för våran egen skull utan vi frågar ju för att den som är där som åhörare ska få chans att förstå. Så vi försöker hålla det på en rimligt begriplig nivå hela vägen. Men jag tror ju, när man tittar på undersökningarna i år, att det är en väldigt stor grupp osäkra väljare. Nästan var femte väljare, 20%, är tveksamma idag. Och det är klart, då kan sådana här samtal vara viktiga. Där man inte alltid ställer den ena mot den andra, utan där man verkligen får höra partiledaren för olika partier beskriva vad är din vision för Sverige. Det är en fråga vi kommer ställa. Om ditt parti fick ensam majoritet 10 år i rad, hur skulle Sverige se ut då?
0: Ja.
1: För att få se vad är den större visionen. Ofta blir det kronor och ören hit eller dit och mer pengar till den eller den saken. Men vad är den större bilden? Vad är det för Sverige man vill se?
0: Mm.
1: Och det tänker vi ska kunna hjälpa en del väljare, tror jag. Sen vill vi också höra, och självklara själv, vi vill ju höra vad varje parti tänker att kyrkan kan spela för roll i det här samhället. Och så vill vi också höra var tänker partiledarna att politikens gräns finns. Vad är frågor som politiken kan lösa och vilka frågor kan kanske inte politik lösa utan där behöver andra krafter träda in.
0: Mm.
1: Och hur tänker de kring det? Så vi försöker läsa in oss på lite olika ämnen. Men vi tror ju att det här med kyrka, samhälle eller civilsamhälle som man talar om, det är ett viktigt område. Samhällsklimatet i stort är ett annat jätteviktigt område. Sen hela klimatfrågan, skapelsen. Hur ser vi till att kommande generationer har möjlighet att leva ett rimligt liv? Och inte minst när man som några av oss har jobbat mycket i andra länder. Kommer man neråt Afrika så ser man att där har ju klimatförändringarna skapat otroliga svårigheter för människor. När regnen som man tidigare använt vid sådd och skörd inte längre kommer, vad gör man då?
0: Mm.
1: Och det finns ju ingen quick fix på det, men det är ändå en fråga som jag tror engagerar ganska många och inte minst unga människor.
0: Mm.
1: För dem är ju den här frågan en existentiell fråga.
0: Nu är det ett tag innan det blir Vårgårdamötena. Vilka datum är det, Niklas?
1: Första utfrågningen kommer den, tror jag det är tisdagen, onsdagen den 11 augusti börjar vi. Och sen avslutar vi, om jag minns rätt, den 26 augusti. Och däremellan möter vi då 8 partiledare.
0: Ja. Känns det spännande att få göra det här nu?
1: Det är jätteroligt. Ja, verkligen.
0: Ja.
1: Ja, men det känns både viktigt för sakens skull. Och jag vet ju att allt det här kommer att gå och se direkt eller i efterhand. Så det hoppas jag att många i våra kyrkor passar på att göra. För jag tror att vi kanske ställer lite andra frågor än man får del av i den vanliga politiska debatten.
0: Mm.
1: Så det är angeläget. Men jag tycker det är jätteroligt. Sen har jag ju jag är ju kaplan i Sveriges riksdag, har varit sedan 2013. Så jag har ju levt nära hela det här politiska maskineriet som finns i Sverige.
0: Ja.
1: Och inser att det är otroligt tufft att vara politiker idag och ännu tuffare att vara partiledare. Och samtidigt är det här själva fundamentet för hela våra demokratiska styrelseskick. Så man vill ju samtidigt också uppmuntra alla dessa politiska ledare. Oavsett vad vi tycker om deras åsikter i enskilda frågor så är vi kallade att be till Gud för dem.
0: Just det.
1: Och det ska de också känna när de kommer till Vårgårda möte, att vi är människor som ber för vårt land och ber för dem som har makt att fatta beslut. Och att de ska veta att det är ett ryggstöd verkligen att luta sig emot.
0: Mm. Tack Niklas att vi fick ringa upp dig, och vi önskar dig och alla runt omkring i arrangemanget där välsignelse och glädje och ha mycket roligt tillsammans.
1: Tack så jättemycket. Ja. Och jag önskar er en fin Nyhemsvecka.
0: Tack för det, och vi önskar också en glad midsommar.
1: Detsamma. Ja. Detsamma. Tack.
0: Ha det gott. Hej då.

när man kramas med, i och för sig. Men familjer som möts och strålar samman här. Och midsommarstången är rest. Och man håller på att göra lite så här soundcheck och testa. Så att det ska låta fint och vara med på ett bra sätt där, där ute då på den här gräsplanen som ligger placerad precis bredvid hallen. Så bakom eller framför beror ju på vilken ingång man väljer. Men på hallen som, eller gräsplanen som är nedanför hallen mellan, ja men vid lekplatsen mellan hallen och barnens nyhem nedanför backen där. Där kommer vi om en liten, liten stund vara med och fira midsommar. Och jag vet inte om du är med mig, Ove. Du har inte sagt något än. Nej, Ove skulle snart vara med där ute, sa han. Så vi får väl se. Vi tar och lyssnar på lite musik så länge. Så ska vi se om vi får kontakt med Ove innan det blir dags att se vad som händer nere på scenen där. Där det kommer vara massa midsommarfirande med Marin Andersson och barn och sång och dans och sommarprat. Mm.

Ja, men det var Ingemar Olsson. Alla behöver någon att lita på. Och du lyssnar på Radio Nyhem där vi ska få fira midsommar tillsammans. Det låter som att de har börjat sjunga lite ute på scenen, så jag tänker att vi faktiskt ska lyssna in vad som händer där ute. Sommarsalm har de börjat med.

Herren, han är oss nära. Och nu sjunger vi en vänlig grönskas rika dräkt. Och så kan ni börja dra er ner mot den lägsta punkten på Nyhemsområdet där midsommarstången står. Vi sjunger en vänlig grönskas rika dräkt.

0: Jesus för den här fantastiska dagen. Tack att vi får leva tillsammans med dig. Tack att vi får leva i fred. Tack att vi får leva i frid. Och nu ber vi här om din fortsatta glädje över hela den här eftermiddagen. Välsigna var och en. Jag ber om en öppenhet att se varandra, möta varandra, prata med varandra, ta hand om varandra, Herre. Tack att du är gudomlig kärlek som fördriver all räddhåga den här eftermiddagen, så att vi får känna frihet i mötet tillsammans. I Jesu namn. Amen. Nu, kära vänner, är det dags att värma upp. Så nu gör vi ringar kring midsommarstången. Och jag tror att det blir ganska många ringar, så vi börjar inifrån. Så ställ upp i ringar. Ta varandras händer och så gör vi ringar.
1: Och var lite modiga, gå ut i solen där också nu. Ingen minns en fegis, vet ni. Runt sommarstången, ingen minns en fegis. Kom igen, kom si.
0: Och så börjar vi med att bara ta huvud, axlar, knä och tå medan

härlig, det är fint. Vi tar klappa händerna också. Klappa händerna när du är riktigt glad. Och så gör vi lite fler ringar här nu. Mer folk ner till midsommarstången. Jag ringar.

knäck. Hej, hej! Nu är det dags för dansen. Så nu ska ni stå och hålla varandras händer. Och så ska vi sjunga Så går vi runt kring vår midsommarstång. Och ni kan gå samma håll allihopa. Och så går vi långsamt och så sjunger vi.

går vi till kyrkan. Jubelna, vi går till kyrkan. Bra. Nu ställer ni er 3 och 3. Och så ska vi bli gubborna som går i Nora. Nu ska vi gå till marknaden. Och det är inte glass idag, utan det är karameller vi ska köpa idag. Varsågoda. Varsågoda.

0: duktiga ni var på den där kosackdansen. Nu kör vi en gång till. Men nu är det inte bara de gamla som ska dansa utan även de unga. Så kom igen.
1: Jag tycker vi ska jobba högre upp med knäna. Det ser lite slött ut.
0: Ja, just det, just det.
1: Högre med knäna. Upp med
0: dem. Okej. En, två, tre, fyra.

0: Hörrni, nu ska vi göra det en gång till. Men jag tycker vi ska ge en applåd till våran egen spelman August Savoy. Och våran gitarrist Andreas Sjöblom. Våran pianist Therese Sjöblom. Och allas våran Petra Helsing på comeback. Och jag själv
1: och
0: heter Marina.
1: Och allas våran Marina.
2: Älskade Marina.
0: Nu kör vi musikant.

0: nu gör vi ringar igen. För nu ska vi dansa prästens lilla kråka. Och då måste ni stå i ringar, så håll varandra nu i ringar. Alla ställer sig i ringarna.
1: Det är bra kämpat där nere, vi håller på er. Heja, heja! In i kaklet!

0: Hej, heja!
1: Och nu, kära Nyhem, är det dags för den tokiga sången som alla gör narr av över hela världen. Att vi svenskar gör varje år. Vet ni vilken sång det är? Vad är det för sång? Ja visst, det är ju det här lilla djuret som hoppar.
0: The frog song!
1: Yes! Så nu är det, nu gör vi den riktigt, riktigt bra då, va? Och så kör vi först grodan. Och sen kör vi grisen. Och nu vet jag att många vill filma. Men då måste alla sjunga så att det inte blir bara vi här på scenen. Utan alla sjunger nu då. Ja. Och den heter Små grodorna.

0: Oj, oj, oj. Hör ni? Vi ska gå mot avslutningen av våran dans. Och då tar vi karusellen. Så nu gör vi ringar igen. För nu ska vi dansa jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär. Här är karusellen. Och då är det sån här kosackdans igen. Men ni ska stå och hålla varandra i händerna, i ringarna.
1: Och det är inte för sent att ansluta sig här. Vi kan göra ring till, vet ni. Finns plats för alla. Välkommen, välkommen.

Nu tar vi den här en gång till, men vi vill ha sång över hela backen också. För det här är ju sista danssången. Kan ni sjunga tillsammans med oss allihopa nu då?

raketen, är ni med nu då? Klapp, klapp, allihopa, klapp, klapp, klapp, klapp.

0: Ja, men glad midsommar säger man där ute. Det var Marina Andersson som ledde dansen. Ove, du är ute någonstans på området.
1: Jajamensan, Anders.
0: Har du dansat?
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Nej.
1: Men jag har tittat på när de andra har gjort det. Och det var en fröjd för öga, tycker jag. Och så mycket folk det här. Alltså, jag vet inte, men det är väldigt, väldigt, väldigt mycket folk. Och mellan tallarna och de sitter på bänkarna och på gräset här.
0: Ja, Marina sa ju att de fick vara i flera led, va?
1: Ja, det var de.
0: Mm.
1: Och nu ska de musikerna gå ner, för de står på gjort som en scen på ett lastbilsflak här. Man har öppnat på långsidan där. Och så ska det bli ytterligare program här. Och om några minuter så öppnar man ju, eller pumpar upp luft på de här hoppborgarna som finns här i området nu. Och jag ser att barnen har köpt, eller föräldrarna kanske rättare sagt har köpt band så att de kan få hoppa hur mycket de vill. Det brukar ju vara kö där också, men roligt har de.
0: Oj, vad mysigt det.
1: Och sen är det härligt att se alla åldrar här. Här kommer man i rullstol och några med rullator och barnvagnar. Och man går och man springer och några har cyklat hit och lett cyklarna hit ner. Och ja, det är mycket fint här. Vi ska se, vi ska ta och gå fram till några här som finns här också. Och få höra vad de upplever att vara på midsommarafton på nyan där. Här ska vi se, gå fram här på gräsmattan här. Här har man suttit ner, verkar som man har glasspaus här. Hejsan, hejsan. Ove heter jag, direkt ifrån Radio Nyhem här. Vem har jag glädjen att prata med?
2: Jag heter Hanna.
1: Och ni ser ut att ha glasspaus här nu.
2: Ja, vi laddar upp med glass här nu inför hoppborgshoppningen.
1: Och det är ju riktigt glassväder här också.
2: Ja, absolut. Idag är det varmt och skönt.
1: Var kommer ni från, Hanna?
2: Vi kommer från Kalmar.
1: Detta med nyen, brukar ni vara här?
2: Ja, jo, men det har vi varit sen. Jag och min man, vi har varit här när vi var små och ungdomar. Och sen har vi kommit åter nu när barnen har kommit igen. Och nu är vi på barnens nyhem.
1: Ja, och vad blir det de ska få hoppa sen i?
2: Ja, överallt tror jag. Här är vad de får nu får vara någonstans bland alla.
1: Ja. Och vad är det för god glass du har ätit nu?
2: Ja, men den är väldigt god. Den heter någon Magnum Billionaire någonting. Ja.
1: Får man fråga också, vad hade ni på tallriken idag till lunch? Var det sill och potatis?
2: Nej, inte sill och potatis. Vi körde lite rostbiff och potatissallad idag.
1: Det är inte dumt det heller.
2: Det
1: men det blev jordgubbar på efterrätt?
2: Ja, några stycken hade vi. Ja.
1: Var det svårt att få tag i färska jordgubbar nu?
2: Ja, vi snyltade faktiskt lite på några kompisar. Så de hade med sig hemifrån. Mm. Ja.
1: Då får vi önska en glad midsommar, fortsättning och fortsättning äta glassen också.
2: Tack, tack.
1: Ja, de satt på en grön fin filt här i gräset och nu växer här en av hoppborgarna och står framför här. Det är som en rushbana. De får klättra upp och åka ner och den kön har blivit väldigt lång, Anders.
0: Ja, men nu blir man ju sugen på jordgubbar. Och...
1: Ja, det också.
0: Jaha.
1: Och nu ser jag...
0: Och glass.
1: Ja, Rasmus Troedsson som ska hålla i program här. Vi ska se om vi kan få tag i honom här framme. Få slirkla sig mellan bänkar och filtar och kottar. Och...
0: Man riktigt hör hur du är som någon slags Ingemar Stenmark där bland folk och grejer.
1: Ja, vi ska se här. Kommer fram till Rasmus här. Han får störa honom. Han står... Hallå, hallå.
0: Kommer du fram?
1: Hej Rasmus, nu är du med i direktsändningen i Radio Nyhem. Vad kommer det hända här nu framöver när du går upp på scenen?
3: Ja, nu tänker jag att vi ska ha ett gemensamt midsommarfirande. Och vi kommer träffa ett antal intressanta karaktärer. Vi kommer att lyssna till Leonora och hennes gäng som kommer att musicera. Och ja, lite andra överraskningar. Så det här är ett gemensamt midsommarfirande som jag ska försöka leda på ett... Förhoppningsvis trevligt sätt.
1: Hur kommer det sig att du har fått den här uppgiften?
3: Ja, det vet jag inte. De frågade mig. men jag har väl det. Men jag har väl jobbat väldigt mycket med media. Och de, ja, jag har ju gjort det som programledare och skådespelare och så. Så.
1: När börjar programmet?
3: Det börjar... min entré ska vara strax efter 3 någon gång.
1: Ja, då om några minuter.
3: Jag tror vi totalt så kommer vi nog hålla på runt 5. Så det är en stunds underhållning förhoppningsvis.
1: Detta med midsommar och nyår, hur upplever du det, Rasmus?
3: Jag tycker att det är en väldigt fin stämning här. Och inte minst att träffa dig. Jag är ju mycket god vän med din son Marcus. Och det är en härlig värme här som jag... det är värme. Jag känner verkligen... Och sen tycker jag att det är så fantastiskt att fira midsommar. Om vi tittar så runt om nu, det är så mycket ungdomar. Och det är ju så uppenbart att det är väckelse i landet. Det är egentligen bara vi som är äldre som oftast inte är en del av väckelsen. Men väckelsen är ju kolossal. Och det ser man inte minst här på Nyhem. Väldigt roligt att få göra det tillsammans.
1: Ja, det instämmer jag. Och nu ska du strax gå upp på scenen. Lycka till och välsignelse, Rasmus.
3: Tack så mycket.
1: Och så har vi med många radiolyssnare som följer dig också nu här.
3: Ja, tack så hemskt mycket. Be för att det ska gå bra, om ni vill.
1: Det ska vi göra. Tack, Rasmus Troesson, som står där med papper och gjorde ordning. Han har fått en mick som han skulle prata i där också. Så han skulle vara beredd. Nu går jag bakom glasskiosken här, för det finns en liten rödmålad glasskiosk här och kön har vuxit där och många vill äta en glass och njuta av detta. Och mitt framför mig, Anders, har jag en mindre hoppborg.
0: Jaha.
1: Och jag
0: då kanske du vågar hoppa?
1: Ja, nu är det för småttingarna här. Ja. Fyra-femåringar kan jag tänka mig. Och de ser ut att ha väldigt roligt. Och jag hörde när Simon Manfredsson gick igenom förut för volontärerna hur viktigt det är att det inte är för många utan det är ett visst antal barn som får hoppa, så får de hoppa några minuter och sen så kommer nästa gäng och får ta vid.
0: Just det, ordning och reda. Men ja, man hör glädjen redan och förväntan genom sorlet på något sätt.
1: En flicka där och en pojke, de har blågula tröjor på sig, att de hejar på Sverige.
0: Just det. Det är någon slags fotboll här på gång imorgon, va?
1: Det har ryktats om det.
0: Ja, du har hört ryktet att det är fotboll imorgon, va?
1: Ja. Ska vi ta ett nedslag här på en filt till, Anders?
0: Ja, men prövar du det så får vi se vad de säger på scenen där.
1: Ja. Ska gå upp här. Här i backen nu. Och...
0: Vilket midsommarväder vi har fått, Ove.
1: Ja, det är precis så här man önskar en svensk sommar ska vara. Det är inte för varmt och inte för kallt och, eller för hett, utan det är roligt, det är härligt väder.
0: Mm.
1: Och just se den här synen att man sitter på filtar och stolar och bänkar och umgås och har det trevligt tillsammans.
0: Mm.
1: Och fikar och äter gott här.
0: Mm.
1: Ska se här, här har vi en man och kvinna. Hej, Ove heter jag från Radio Nyhem. Nu är ni med i direktsändning här. Vem har jag glädjen att prata med?
4: Per heter jag.
1: Och Per, var kommer du från?
4: Från Borås.
1: Var kommer det sig att du är här på Nyhem nu på midsommarafton?
4: Vi har barn som är här hela veckan. Vi är bara här över dagen.
1: Så det blir lite släktträff här nu då?
4: Precis.
1: Vad tycker du om Nyhem annars?
4: Jättefint. Ja, det är jätteroligt. Vi har varit här flera år innan.
1: Ja. Och är det något speciellt du tar med dig när du åker hem sen här från konferensen?
4: Vi är ju här väldigt kort tid, men det är mycket nätverkande.
1: Ja, vad menar du då?
4: Vi träffar människor från olika håll som vi träffar sällan.
1: Det blir en mötesplats här på Nyhem?
4: Precis.
1: Så det kanske blir en gång om året eller varannat år man träffas?
4: Det tror jag säkert.
1: Vad var det på din tallrik idag? Var det sill och potatis?
4: Jajamän.
1: Och jordgubbar också?
4: Nej, det blev inga jordgubbar i år. Konstigt.
1: Varför då?
4: Vi hade inga.
1: Det kanske var svårt att få tag i?
4: Ja, så var det.
1: Då får ni njuta här tillsammans nu och vara med i programmet. Och en glad midsommar önskar vi från Radio Nyhem.
4: Ja, tack tillsammans.
1: Ja, man kommer från olika håll. Jag satt förut och åt mat eller lunchen, Anders. Och då träffade jag människor uppe från norra Jämtland som har åkt ner här.
0: Det var långt det. Men du, ja, just det. Precis. Jag sprang ju på någon från Sveg häromdagen också. Det är också en bit bort.
1: Ja, men norra Jämtland är ännu längre.
0: Ja, det blir så. Ja. Ja.
1: Ska vi höra? Jag vet inte vad som händer på scen. Nu är det Rasmus som tar vidare.
0: Nu kliver de upp. Då tänker jag att vi lyssnar in där en stund. Så får vi se om vi går vidare sen. Ja.
5: Fira midsommar tillsammans och det kommer vara så att vi kommer träffa ett antal härliga karaktärer. Och det kommer ju också spegla det som vi är här för att göra, som inte bara handlar om att det är midsommar och härligt att träffas, utan också vår relation till Jesus.
0: Mm.
5: Så att de första gästerna vi så småningom kommer träffa, Det är Nina och Peppe Eriksson. Härliga människor, men vi återkommer till det.
6: Så härligt. Ja, men fantastiskt. Du ska få berätta lite mer om Inblick. Så ska jag försvinna här från scenen. Men det kommer bli en grym midsommar. Och härligt att vi får fira den tillsammans med er. Och speciellt med dig, Rasmus. Tack så mycket.
5: Tack så bra, tack. Jag hoppas att alla mår bra. Det ser ut som att ni myser i backen här. Jag ska börja med att presentera mig. Jag heter Rasmus Troedsson. En del av er kanske känner igen mig som hovmästare Ros i Vår tid nu. Och när jag inte är skådespelare så är jag chefredaktör. För jag jobbar som journalist i nästan 40 år. Så här. Men nu är jag chefredaktör för den här tidningen som heter Inblick. Som är ett månadsmagasin som som egentligen handlar om att nå ut till dem som inte har tro först och främst, men också till oss som har tro. Och är ni intresserade av att ha en tidning som är vacker och som man kan lätt ge till folk som inte är troende, då är det här en fantastisk tidning att prenumerera på. Vill ni veta mer om det så kan ni gå till Simon och gänget som står vid tältet här. Och då står det en vepa där det står Inblick. Då kan han leda er vidare. Man kan också gå in på inblick.se som är en riktigt fin hemsida. Den kan ni titta på. Ja, och då ska vi börja med att kalla upp våra första gäster. Nina och Peppe Eriksson. Är ni här i närheten? Där är ni. Och nu precis, och så kommer några, och ni hjälper dem upp, ja, precis. Ja, jag tänkte, ni kan välja själv var ni vill sitta. Men jag tror, det är väl lämpligt där, va? Ja, det är jättebra. Så.
7: Hallå.
5: Så vi ser. Då tror jag att den ska börja räkna ner själva intervjusituationen här. Så om ni nollar den och börjar om. Ja. Hej!
7: Hallå!
5: Vad roligt att få träffa er här på midsommar.
7: Verkligen. Och jag kände, jag sa det till Peppe, att det finns sämre sätt att fira sin 20-åriga bröllopsdag på.
5: Så är det verkligen.
7: Ja,
5: ja, för det är precis det jag tänkte börja med. Nu tog du ordet från mun. Det här är
7: jag förekom dig.
5: Ja, det här är er bröllopsdag.
7: Ja.
5: Grattis.
7: Tack så mycket.
5: Ja. Men det är inte bara det där, för ni är här. Det är också så att ni har ju liksom en lång bakgrund som jag delar med er i väldigt hög grad. Ni har varit missbrukare.
7: Ja.
5: Och nu har ni varit nyktra och drogfria i snart 20 år.
7: Nej, det är mer. Nu ska vi se. Vi pratar om den här bilen.
8: Det är 21 år.
7: Vi har varit ihop i 22 år. Drogfria i 21 och gifta i 20.
5: Okej, okay, fantastiskt.
7: Ja, det håller.
5: Ja. Det är ju speciellt. Jag nyktrade till 1996. Jag glömmer aldrig den dagen, det gör inte ni heller. Jag räknar från den 15 december 1996. Det finns ju något mycket märkligt i att nyktra till med Guds hjälp. Eftersom man blir så påmind om att man är helt beroende av Gud för att förbli nykter. Det svåra är ju, många tror att det svåra är att bli nykter, men det är det inte. Det svåra är ju att förbli nykter. Och där är man ju helt hjälplös. Utan Gud. Det är i alla fall min erfarenhet. Hur har er resa varit?
8: Ja, men det stämmer det du säger. För liksom, när man har liksom levt så många år i missbruket som jag hade gjort, så var jag ju så fylld med skuld och skam och aggression och massor av såna här saker som bara tärde på mig inombords. Och när Gud löste mig från det, så då vart jag ju så beroende av att behålla den friden som han hade gett mig. Och det har väl inte, alltså för mig har det inte varit så stora problem att behålla den friden. Men jag har varit noga med att behålla min liksom, beroende av Gud. Att jag försöker plocka bort den egna kraften, den egna viljan och så, utan låta Gud styra mitt liv.
5: För det är ju så, Nina, vad säger du om det? Det är att bli nykter. Det handlar väldigt mycket om att bli mindre självupptagen.
3: upptagen av sin egen kraft, sina egna tankar, sina egna känslor. Mm.
7: Eller hur? Det är ju mycket jag. Mm. Och jag satt just och tänkte på mitt svar på den här frågan. För att man skulle kunna säga så här, och jag tänkte nog så i början, att jag kom till LPS behandlingshem då för 21 år sedan, där jag då fick höra talas om Jesus och tog emot Jesus enligt pingst alla liksom checklista så. Men när jag då backade egentligen och sen förstod sen, så handlar det ju inte om det, utan för mig var det så här att i slutet av mitt liv i beroende så försökte jag alltså dränka mig själv i Skellefteälven. Och jag var så full så jag minns inte att jag har gått i älven själv, utan jag trodde att jag hade trillat i och kvicknat till av det iskalla vattnet. Och när jag är i det där vattnet, då hör jag mig själv ropa på Gud. Och det här var något som att jag minns hur jag tänkte sen när polisen kom och drog upp mig. Så här, och jag tänkte på det här typ dagen efter. Så här, men jag ropade på Gud. För jag var inte troende. Jag hade ingenting med det där att göra innan. Men det var så här, jag ropade på Gud och började tänka så här. Det måste ligga något i oss människor. Att när du vet att jag står inför något som jag inte tar mig ur. Om jag står inför något som är större än mig själv, då vänder jag mig till Gud. Så det blev ju liksom, då hade jag hört talas om LP-verksamhetens behandlingsansvar kristet. Så då blev det för mig, ja men det är dit jag vill. Mm. Och börja liksom nosa på det där. Så att ibland tänker jag som att Gud valde ut mig innan jag ens hade fattat det själv.
3: Men så kan det ju vara, förbereda gärningen.
7: Ja, mm. Ja, tack och lov för det.
3: Mm. Peppe, hur känner du, att det... Det gamla livet är dött och begravet, eller känner du att det finns fortfarande kvar ett hot, men Gud håller dig nykter och drogfri en dag i taget?
8: Nej, jo, men så är det. Så är det. Jag börjar ju varje morgon med att ta ett beslut. Oftast jag sitter i bilen på väg till jobbet, så då tackar jag Gud för att han löste mig från drogerna och kriminaliteten. Men jag tackar också honom för att han ska hjälpa mig och hålla mig fri denna dagen. Och det har liksom blivit en daglig rutin, och jag klarar mig liksom inte utan den rutinen. Sen så, efter 21 år som nykter, så har vi en del saker fejda bort liksom. Men det kommer ju upp ibland, och jag har ju fortfarande missbruk i min familj. Eftersom jag har en romsk bakgrund så finns missbruket liksom i familjen. Så att jag är ju långt borta från det, men ändå finns det i närhet. Sen jobbar jag ju med en missbrukare på daglig basis, så att det finns ju runt omkring mig.
3: Ja, för du är pastor i Borås pingstkyrka.
8: Jag jobbar som omsorgspastor, så jag sköter omsorgen om människor, och jag försöker vara en pastor som lyssnar på människor, som möter människor.
3: De har tur. Vilken fin pastor de har fått.
7: Ja, det tycker jag med. Ja.
3: Men jag tänkte vi ska ge oss över till någonting helt annat. Ni är just nu aktuella med att ni är med i TV4:s tv-serie. Säger man Fortune Hotel? Eller?
7: Fortune Hotel.
3: Ja, Fortune Hotel.
7: Den gick ju i höstas, gjorde den, så den är väl inte så dagsaktuell. Men ja, det var väl en grej som var väldigt rätt otippad, att vi fick åka med 9 andra par och bo på lyxhotell i Grekland och tävla i veckor om 1 miljon. Så att, och då hade vi de här väskorna med. Så det är en av dem. Så då är det ju någon som vet där, som vet ju om vi fick med oss miljonen eller inte. Eller någon som har sett det kanske. Så.
3: Hur var det att göra det? Hur var det att komma in i produktionen? Och...
8: Ja, men det var ju vi gick ju ganska långt i den här realityn. Så vi var ju där i 3 veckor. Och det var ju intensiva dagar från morgon till kväll liksom. Men det var ju väldigt spännande, och för mig som relationsmänniska var det ju väldigt spännande att bli instängd på ett hotell utan sociala medier, utan tv, radio, tidningar, och bara liksom kunna förlita mig till att bygga relationer med andra människor. Så för mig var det jättespännande. Jag hade jätteroligt.
7: Och Peppe tyckte också någon gång att det påminner mig att vara inne på kåken igen. När man ser den i tv-serien så får man ju illusionen så här, de är och bor på lyxhotell och vi minglar runt. Men så var det ju inte. Vi fick ju aldrig umgås utanför. Vi fick ju sitta på våra hotellrum Och när vi inte gjorde det, då myggar man på oss. Och så var det liksom människor som tog oss dit. Ni ska sitta i de bilarna, ni ska sitta i de. Så att allt var ju så styrt. Så, att, så det var ju liksom, det var mycket egen tid.
8: Ja.
7: Men det var otroligt roligt. Och, det vill säga, och de tog ju med oss på just med våran bakgrund som vi var tydliga med. Och det var så här, vi är frälsta och vi är drogfria. Och det, de gillade oss.
8: Sen var det ju en resa att försöka ta sig igenom det där programmet utan att ljuga. Ja. För det hade inte så varit bra om pastorn hade suttit i tv och ljuga. Nej. På bästa sändningstid. Men faktiskt så vi hade inga lögner omkring oss. Utan vi försökte spela bara på relationer och vi byggde relationer. Och vi lyckades också ta oss igenom hela spelet utan att liksom säga en enda lögn eller baktala någon person faktiskt.
9: Det är bättre än i vardagliga livet.
8: För ja,
9: där
8: absolut.
9: Ju lite nu då allihopa.
8: Absolut. Men det är också liksom, det är ju liksom sådana jag och Nina är. Vi har ju förlorat så många år av vårt liv liksom. Jag har liksom varit ju troende när jag var 42 år gammal. Jag måste ju ta i fatt liksom. Mm. Så därför liksom hoppar jag på sådana här grejer. För jag tycker det här är jätteroligt. Mm. Jag tycker
7: ja,
8: det är
7: för det är liksom så här, vad var det värsta som kunde hända tänkte vi. Och att så roligt att få ut vårt budskap. Och sen visste vi också att det finns ju en viss risk. Att de klipper där hur som helst så. Men för oss var det så, vi tänkte så här, jo, men om du inte säger några idiotgrejer så då kan de inte använda det. Och sen så visste vi också att det kommer vara svårt att få in liksom om våran tro. Men vi tyckte ändå att det sken igenom, men vi pratade ju mycket mer om Jesus och frälsningen och allt det vi gjorde än vad de hade med tyvärr. Så. Mm. Men så är det ju. Mm.
9: Men det får man nästan räkna med eftersom de är ju helt, många är ju helt främmande för Jesus.
7: Ja.
9: Så att i den tiden vi lever nu så får man ju nästan börja från början.
7: Ja.
9: Hur ser era framtidsplaner ut? Det märkliga med att ha varit nykter en längre tid, det är ju att man blir friare och friare. Både i tanken och i att se möjligheter för livet. Har ni några sådana här framtidsvisioner som ni tror Gud har lagt ner och ser?
8: Nej, men jag har väl egentligen bara haft en enda framtidsvision sedan jag varit nykter. Det är att föra budskapet vidare på ett eller annat sätt. Antingen genom ord eller genom handling. Och det tänker jag fortsätta göra ända till den dagen Jesus tar hem mig. Jag är liksom livrädd för att bli pensionär. Annars kanske jag skulle ha sagt att jag längtar till att bli pensionär. Och få sitta och rulla tummarna. Nej, men jag får panik liksom. Jag är liksom en sån människa som måste ha något att göra. Så jag tänker fortsätta.
7: Jag har liksom uppfattat som att pastorer har väldigt svårt att gå i pension.
8: Ja, vi tycker vi är så viktiga, eller hur?
7: Nej, men ni är ett arbetande släkte, så att säga.
8: Ja.
7: Och grejen också så här, det är ju någonstans någon, alltså så ynnes, vi brukar ju säga det, jag och Peppa, så här, att vi glömmer aldrig vart vi kommer ifrån. Det är med oss hela tiden. Och någonstans är det också så
9: här, prata lite närmare, Micke.
7: Ja, på ett sätt så är det ju få människor förunnat att egentligen få göra våran resa, att där man då i våran ålder när Peppe var 42 och jag var 34, att man bara så får pausa livet, se dig själv i spegeln, vem är jag som människa, och så sen också bli frälst och bara så här, och vem vill jag vara? Vi fick ju liksom börja om från början bara så här, med värderingar, moral, hur man beter sig, alltså så här, allt fick vi bygga upp igen. Så jag måste säga så här, att livet har varit gott. Och jag ser fram emot med fler år vad man ska hitta på. Liksom. Och om vi kunde hitta på en sån här grej nu när vi är över medelåldern och var med i den här reality-serien. Då kan man komma på så mycket annat också. Mm.
9: Men vad tänker ni om vår generation, den här yngre generationen som är i den här tiden? Det är ju, vi ser ju att missbruket kryper ner i åldrar. Men vi ser också att väldigt många ungdomar avstår från att dricka sig fulla. Jag antar att de röker på istället. Men jag tror att det är en tillnyktring totalt sett bland unga människor. Som kanske, jag vet inte riktigt.
7: Jo, men så är det. Vi har ju, alltså så här, Sverige har ju nu bland de bästa siffrorna vi någonsin har haft. För den sjunker. Att ungdomar ser egentligen inte riktigt värdet av idag av att supa sig full och tappa kontrollen. Så då är det ju upp till oss vuxna att alltid prata egentligen om riskerna med drogerna, om man nu säger att man kanske ska röka på eller något sånt där, och minimera tillgängligheten. För det är ju som bara såna grejer, att du kan ju se en serie på Netflix nu, så är den ganska drogliberal. Och det där stör mig, att man gör det till någon vardagsgrej. Och jag träffade en ung tjej för KD, ung alltså. Hon berättade så att när hon åker ut i skolan så sa hon så här, att jag är nästan det enda partiet som pratar emot drogerna. Och då sa hon så här också, men sa hon, att pratar du med ungdomar så är de, så kan de skratta och säga så här, jo, men visst vill man röka på en joint. Men, så, men när du egentligen sitter och pratar med dem så tycker de inte det är fräscht heller.
9: Nej.
7: Men det är upp till oss vuxna att konstant kunna ge sunda val. Att det här kan ni också göra. Vi kan inte bara lämna ungdomar åt sig själv och tänka att ja, men det här reder de ut. De har så mycket nu som poppar hela tiden.
9: Men det märkliga med det här, enligt min erfarenhet, det är också att det finns ju både en styrka och en svaghet i att förlora kontrollen. Alltså vi har en ung generation nu som är väldigt mån om, enligt de undersökningar som finns, att behålla kontrollen. Men, och det är ju bra när det gäller droger, att man inte vill tappa kontrollen. Men det är ju mer besvärligt när det gäller att söka Gud. För om jag inte vågar tappa kontrollen i relation till Gud, då blir det ju inte mycket tro av det. Då blir det bara en teoretisk bild.
8: Och det där har nog mycket att göra med att vi ska liksom sända ut en självbild av oss själva. Och främst de unga idag, genom sociala medier och alla plattformar, att vi ska liksom ha en ganska snäv bild av oss själva. Och det finns en massa filter att lägga på för att den här perfekta bilden ska komma. Och det tycker jag är ett missbruk i sig själv. Att de unga idag blir beroende av att liksom sända ut en signal till sociala medier om att mitt liv är perfekt och jag ser ut så här.
7: Ja, visst. Yta.
9: Ja, och det försvårar ju kolossalt när det gäller att leva med Jesus. Det är ju inte alls det som är livet med Jesus.
7: Nej, för om ungdomar bara ser på, vi säger så här, influencers som är supersnygga, rika, och de blir rika på vad nu, liksom, på att se ut som de gör och tänker att de fixar pengar snabbt. Då finns det ju aldrig utrymme att de här så att, men jag behöver Jesus. Utan det är ytan det handlar om. Och det är ganska skrämmande. För jag tycker nog någonstans att vi har väl aldrig varit så vilsna som nu.
9: Nej. Och det är min erfarenhet också. Ja. Att ju äldre jag blir, ju mer vilsen blir jag. För jag är mer och mer beroende av Jesus.
7: Ja.
9: Och mindre och mindre beroende av vad folk tycker om mig.
8: Ja.
9: För att det har ingen rikedom med det. Och inget stöd. Det kommer inget gott av det. Att jag bryr mig så väldigt mycket. Det har ni också erfarenhet av.
8: Ja, men absolut. Att man, när man kommer upp i åren, så man bryr sig inte så mycket om vad andra tycker, utan man bryr sig mer om vad Gud vill att jag ska göra. Och det är faktiskt skönt.
9: Det är jätteskönt. Det är en vila i det.
8: Ja.
9: Nu så ska vi snart börja runda av det här samtalet. Det har varit fantastiskt att få träffa er. Det är ju kort. Vi hade kunnat sitta här i flera timmar. Men väldigt roligt att få inleda midsommarfirandet tillsammans med er.
7: Ja. Tack för att vi fick komma, och jag önskar alla här glad midsommar och mycket Jesus.
9: Amen. Och då ska jag lämna över till det, för nu blir det lite släkthistoria här, för att sångerskan som ni kommer att träffa, Leonora, det är nämligen min familj. Så att varsågod Leonora.
10: Nu lägger jag
9: det. Tack så mycket. Ja, tack. Ja, detsamma.
0: Ja, men visst, då byter det lite grejer på scenen där ute, och vi ska se, hur går det, Ove?
11: Jo, det har varit många som har stannat till här och lyssnade på våra vänner här, och man är i hoppborgarna också runt omkring här och trips och trängs, får man väl säga. Men man sitter i gröngräs och njuter, och vi överlämnar till sång och musik från lastbilsflaket där man är så sen.
0: Härligt.

0: Underbart, tack så mycket. Innan du går ner, Leonora, kan du inte presentera er två så att vi får lära känna er lite grann i alla fall?
1: Ja, jag heter Leonora Hasselgren och är min fastare och hans fru, och det är väldigt, väldigt härligt. Och jag bor för tillfället i Alingsås sedan 2 år tillbaka, och där så fick jag träffa, det här är Pavel Sol, han bor i Alingsås, en väldigt duktig pianist, ni kan ge honom en extra applåd. Och det ska bli riktigt kul att få sjunga lite granna. Och känner ni till låtarna, sjung så gärna med. Det är glädje att få sjunga tillsammans.
0: Tack, Leonora. Nu ska vi hälsa vår nästa gäst välkommen. Och det är Simon Holst. Jag ser att du kommer där och du kommer att klara av. Du är så lång så du kommer att klara av att ta dig upp alldeles för egen maskin. Tack, Leonora. Nu ska vi hälsa vår nästa gäst välkommen, och det är Simon Holst. Jag ser att du kommer där och du kommer att klara av, du är så lång så du kommer att klara av att ta dig upp alldeles för egen maskin.

0: Då.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, det är bra.
1: Du har gjort ett stort avtryck och intryck i många kretsar.
0: Tack.
1: Och du är en spännande teolog. Men innan jag berättar, och för er som inte vet det, så är du föreståndare och pastor för Betel i Skövde. Men du har också tre olika podcast. Jag tänker att,
0: just det.
1: Och så har du kommit ut med en bok som har blivit lite av en... Vi har den där hemma och... ja, det är ju, berätta, det är en fantastisk bok i den här tiden, verkligen något som går emot tidsandan.
0: Ja, precis, folket som överlevde tänker du på, antar jag. Ja. Nej, men precis, det är ju judiska folkets historia från år 70, där ju templet som Jesus och lärjungarna brukade besöka förstördes. Och så stannar vi vid 27 avgörande årtal fram till den 7 oktober. Och årtal då som har format judiska folkets berättelser, som är viktiga för att förstå deras kontext. Och jag tror att vad man än tycker och tänker om allt som händer, så tror jag vi mår väldigt bra av att zooma ut lite grann och inte tolka hela världen utifrån stillbilder och liksom nutidsbilder, utan få se och förstå, okej, vad var det som ledde fram hit och hur hamnade vi egentligen här? Och det är det vi försöker göra, och hjälpa läsaren och även lyssnaren i en podcast också då, att kunna förstå hur hamnade vi här, och också då för bibelläsaren att förstå vad hände egentligen med folket efter Bibelns berättelse. Och finns det en koppling till Bibelns Israel och dagens Israel? Och det är det man får en hjälp som läsare att försöka bilda sin uppfattning kring.
1: Vad tror du om, alltså väldigt många yngre har ju en ganska diffus bild av judendom och Israel. Hur tror du det kommer påverka pingstkyrkan eller frikyrkan överhuvudtaget framåt, om inte den kännedomen och betydelsen av de relationer mellan gamla testamentet och nya testamentet förnyas?
0: Nej, men det är ju som alla frågor, värderingsfrågor och trosfrågor, att varje generation måste erövra dem. Och tittar vi historiskt i pingströrelsen, så har det funnits starka band till Israel, stor kärlek till det judiska folket. Och det är ju det jag uppfattar finns kvar väldigt brett i pastorskåren. Men många har tyckt det var väldigt svårt att prata om det här ämnet. För man tycker att ibland blir det spekulativt, ibland blir det enökt. Och det är då vi har försökt att ge ett nytt språk för det här, att kunna... inte minst med historiefokuset, kunna förstå våra rötter, våra kopplingar och på vilket sätt vi kan stötta och förstå judiska folket och även förstå landet Israel. Och min erfarenhet efter 7 oktober har varit att många församlingar som har känt att det har varit svårt har ändå känt, ja, men säger vi ingenting, då blir det som att vi håller med. Och där har jag fått vara med och besöka väldigt många församlingar. Och just utifrån boken kunna hjälpa dem att lyfta ämnet och frågan på ett sätt som jag tror många uppskattat. Så jag uppfattar ändå att det har blivit något av ett uppvaknande, det här att just det, är vi bara tysta så kan vi inte ta för givet att våra värderingar och våran syn på den här frågan överförs automatiskt nästa generation.
1: Så det är dags att tala om relationen Israel och Sverige, judendom och, ja, alltså, och kristendom.
0: Min take på det här är ju att det är en naturlig del, liksom en av alla de ämnena som jag tror vi behöver prata om som församling. Ibland behöver vi undervisa om äktenskap. Ibland behöver vi undervisa om mission. Ibland behöver vi lyfta och förklara vad nattvarden handlar om. Och ibland tänker jag att det är lika naturligt att tala om Israel, även på en söndagspredikan eller liknande. Så för mig har det varit liksom att göra det här pratbart och hjälpa församlingar att hitta sätt som att det här behöver inte vara liksom en specialistfråga, utan någonting vi kan få tala om naturligt och på ett klokt sätt mitt i församlingen.
1: En av dina poddar är ju en teologisk podd, och jag gissar väl kvalificerat när jag säger att det här blir en av de sakerna som glider in i poddens avsikter och utsikter också. Berätta lite om podden.
0: Ja, just det, Tellos heter den, och vi kallar det för teologi för folket. Och vad Tellos betyder, för det första, det är hämtat ifrån Romarbrevet 10:4. Det är så att Kristus är lagens fullbordan, och ordet fullbordan är då tellos. I någon står det att Kristus är lagens slut, så att tellos är liksom någonting slutmål, någonting syfte. Och vi tänker att det är mötet med Kristus som vi finner våran fullbordan, som vi kommer till slutet av oss själva och inser att det är det här vi är skapade för. Och då tror vi att vi behöver god teologi som hjälper oss. Och dels då har vi den här podcasten där vi vill göra teologi pratbart och tillgängligt. Och sen då också en plattform med samma namn där man då kan fördjupa sig i olika teologiska kurser med många duktiga förkunnare och bibellärare runt om i landet.

0: Gör du den ensam eller i samarbete med någon? Eller?
1: Ja, men det här är, jag har varit med och tagit initiativ och vi är framförallt fyra stycken då som är liksom, man hörs i podden som är liksom lite frontfigurer. Så jag och Joel McKinney som är doktor i teologi. Luke Betker som predikade här igår kväll på nattmötet som är pastor i Life Center Linköping. Och Jonathan Lindvall som är en gammal god vän och finns i Hillsong i Stockholm. Han jobbar inte i kyrka utan driver second hands med sin fru. Så att vi är rösterna man hör i podden och vi försöker på ett lättsamt sätt men också allvarligt prata om teologi och visa att vi kan prata om det. Vi kan tycka lite olika, vi behöver inte vara oroliga, liksom nervösa för det. Och att teologi är inte bara för de som läser på universitet eller utbildar sig till teologer och pastorer, utan teologi är för folket.
0: Ja, man behöver inte vara rädd för ordet, för det är inte ett skrämmande ord, även om det kan ibland framstå som det.
1: Ja, men så kan det ju vara att man uppfattar att det är lite svårtillgängligt och liksom att man tycker att oj, nej men jag är väl ingen teolog. Mm. Det finns ett härligt uttryck i en kyrkofader, tror jag, som sa att teolog är den som ber och den som ber är en teolog.
0: Amen.
1: Och på det sättet så är vi ju alla troende teologer.
0: Så är det. Sen har du två poddar till. Berätta lite kort om dem.
1: Ja, precis. Nej, men den ena har vi nämnt då, Folket som överlevde, som ju då både är en bok och också en podcast med samma årtal där man kan lyssna. Och nu har jag precis börjat med lite sequels där faktiskt för att och lyfta lite aktuella röster. Så nu, bara här om veckan, så kom det ett samtal med en palestinsk pastor som är jättespännande att få höra hans perspektiv. Det blir ju ofta så att både judar och palestinier instrumentaliseras och de görs till instrument för att anpassas till våra narrativ ibland som lever långt borta. Men att få lyssna från någon som bor där, uppväxt där, är väldigt, väldigt, väldigt välgörande för oss. Så jag planerar att försöka fortsätta fylla på med den typen av aktuella samtal i koppling till de historiska årtalen. Och sen då Framåtlutad, som ju är mer för församlingsledare. Där vi möter olika kristna profiler och pratar om teologi, ledarskap, kyrka och innovation. Och där har jag fått möta, och det är egentligen anledningen att jag gör alla de här poddarna egentligen, är ju min egen nyfikenhet och längtan att få lära mig mer. Och jag har insett att jag lär mig så mycket i samtal med andra som har tänkt lite längre än jag i många frågor. Så det är min egen nyfikenhet, kan man säga, som driver de här projekten.
0: Men du måste också ha ganska mycket ork som församlingspastor, för du har också förenat ytterligare en församling med dig. Berätta lite.
1: Ja, precis. Nej, men i vår församling då, Betel, så har vi en dröm om att finnas på flera platser. Just nu så finns vi i Skövde och i Götene. Också en arabisk gudstjänst i en stadsdel i Skövde. Så det är ett stort hjärta, men genom Guds nåd så har vi fått uppleva en härlig tillväxt de sista åren. Vilket gör att jag har ett väldigt härligt team av medarbetare. Och jag har en väldigt generös församlingsledning och framförallt en fantastisk fru som står ut med mig. Och jag har insett att om vi försöker och liksom hålla tillbaka mig för mycket, då blir det inte bra för någon. Så att jag är jättetacksam för min församlingsledning, min fru och mina medarbetare som gör det möjligt för mig att kombinera mitt... Församlingspastor är ju nummer ett. Och det är alltid prioritet, liksom söndagsgudstjänsten och mina ledare och församlingens väl, och så att säga. Men så är jag jätteglad att utifrån den plattformen också få dela med mig av lite andra saker också.
0: Just i den här tiden så är det ju många som menar att de här mer organiserade byggena när det gäller att skapa tro, poddar, församlingar, allt så här, de får idag rätt så hård konkurrens av de mindre sammanhangen, olika typer av hemgrupper och så här. Vad är din syn på förhållandet församlingen och hemgrupper, bönegrupper, böneinitiativ? För i Sverige ser vi ju idag till exempel väldigt stora böneinitiativ som samlar tusentals människor helt utanför församlingen, helt utanför samfunden och så. Vad är din syn på det här eventuella beroendet? Hur kan man bygga varandra och vad är styrkan och svagheten?
1: Ja, nej, men de flesta goda böneinitiativ jag känner till, de står ju verkligen i armkrok med lokala församlingar. Men just på den typen av bönemanifestationer eller olika konferenser så kan vi också mötas mellan församlingar. Vi ser ju det rytmen i återigen då i Gamla testamentet, så i alla fall 3 gånger om året skulle man vallfärda till högtiderna, till pingsten, påsken och lövedyktiden. Så jag tror att det är någonting inbyggt i att vi mår bra av att samlas tillsammans. Det här är ett sånt exempel också, Nyhemsveckan. Men jag är en stark anhängare till lokala församlingen. Sen kan det se väldigt olika ut. Så jag menar, du kan ju ha en liten församling och ha en vision att få bygga den i hem till hem. Och du kan ha en dröm om att kanske nå tusentals genom din församling. Och jag tänker att det finns så många människor som behöver bli nådda, så att vi har verkligen råd och behov av alla typer av församlingar. Men jag tror just att då behöver vi se oss också som en församling. Och en församling har ju både en kallelse att fira gudstjänst, att också utöva diakoni, hjälpa den svage, och också vara en del av Guds mission och ha gemenskapen. Så jag tror att om vi bara fokuserar på gemenskapen och inte fira gudstjänst med tillbedjan, bön, förkunnelse, att inte vi sträcker ut en hand till den fattige, den är svage, den utsatte, och inte är en del av Guds mission, utan vi är nöjda med vår lilla gemenskap, då saknar vi någonting. Men även om vi är en liten församling så kan vi vara fullt delaktiga i Guds mission och vara hans hjälpande händer som sträcker sig ut till de svaga. Så vi behöver alla typer av församlingar. Men jag tror att Guds tanke är att vi ska få vara kopplade till en lokal församling. Och de kan se väldigt olika ut.
0: Hur ser jag tänker på Torbjörn Aronsson, docent i teologi och ja, doktor i statsvetenskap. Han har ju gjort en avhandling där han pekar på att, och det har ju också andra följt upp, han pekar på att tillväxten i frikyrkan sker ju framför allt utanför de etablerade samfunden.
1: Ja.
0: Hur kan man så att säga förenas och växa tillsammans när man från början kommer från olika håll? Och är det ett problem överhuvudtaget, eller är det bara en välsignelse som vi behöver lära oss ta hand om?
1: Nej, men det är utmaningar, och det är klart att Guds ande blåser ju dit den vill, så att säga. Så genom hela kyrkohistorien så har det ju fötts nya initiativ som ibland inte har välkomnats i de etablerade sammanhangen och ibland inte har velat vara i de etablerade sammanhangen. Jag tror att båda de sakerna kan vara sanna. Just om man tänker, jag har hört att inom pingströrelsen i Stockholm till exempel så är ju lika många, så att säga, en del av Pingst FFS eller Pingstsamfundet som inte är det, som ändå då är pingstkarismatiska församlingar, precis som Torbjörn har visat på. Här vet jag att Tyskland, de har gått före och lyckats integrera väldigt många av dem. Ofta är det olika, ja, men människor födda i andra länder som har kommit hit, och så blir det ofta kopplat till en språkgrupp. Och så växer församlingen utifrån det, och så kanske i andra generationen blir svensk eller tysktalande då. Men i Tyskland vet jag att pingströrelsen där har vuxit enormt mycket. Väldigt mycket på grund av att de har lyckats integrera de här nya initiativen och varit så pass generösa. Och det vet jag har varit en stor del av framtidsbilden för pingströrelsen, som heter att Johanna nu och gänget kommer att göra sitt allra bästa för att liksom se det ske. Att vi ska ännu bättre få härbärgera och se vad gör anden i vår tid. Och hur kan vi kroka arm med det? Och hur liksom kan vi vara generösa som rörelse också? Men det är ju ingen konkurrens, utan det är liksom så, ju fler korvmojar det finns, desto mer korv säljs det.
0: Amen.
1: Så tror jag det med församlingar också. Ju fler församlingar, desto fler kommer att komma att tro. I Norge har man sett det mycket, att där det planteras nya församlingar så tömmer inte de etablerade kyrkan, utan det gör att de också börjar växa över tid. Så jag tror det finns något väldigt gott i att vi får välkomna nya initiativ i våra städer. Och heja på dem och be för dem. Kanske ge lite peng till dem när de startar och sådär.
0: Jag gillar språket, jag gillar den ambitionen. Det känns verkligen som en utsträckt hand. Det är roligt att höra att det nya ledarskapet som du refererar till har den här inriktningen.
1: Ja, men det är min uppfattning, absolut.
0: Ja, väldigt fint. Då får jag tacka dig så länge, men innan vi slutar så vill jag höra, har du något nytt bokprojekt på gång?
1: Jag har faktiskt ett bokprojekt på gång.
0: Så kan du berätta lite?
1: Ja, men våran församling är ju Sveriges äldsta pingstförsamling. Vi fyller 114 år här i september. Och vi har ju gått igenom en väldigt spännande resa som församling, från 25 år tillbakagång till att vi har fått se en härlig tillväxt, där vi förra året fick ett nytt år med flest antal medlemmar till exempel, som bara ett uttryck för det, utan att kunna berätta hela storyn. Och den här berättelsen har gått till, hur vi har gått från då att vara en skulle jag säga, sakta döende traditionell gammal församling till att hitta en ny kraft och ny vind i seglen i den här tiden. Det är det jag försöker att nedteckna i en bok då, som förhoppningsvis kanske kommer ut i början på nästa år.
0: Den ser vi fram emot att läsa. Verkligen. Tack så mycket, Simon.
1: Stort tack.
0: Och då... Tack. Tack, tack. Så.
2: Ja, då kommer vi ta en kort paus ifrån scen. Och sen klockan 4 så kommer Sport for Life komma hit och ha en avslutning för sitt läger. Så klockan 4 börjar det på scen här igen. Så ses om ungefär en kvart. Så se till att hålla koll på ett barn och se till att de har riktigt roligt också. Så blir det här kanon.

Make me come alive, eller come alive, sjung Jesus Loves Electro tillsammans med Lindy. Denna trio, syskontrio Lindy, som tillsammans då med Jesus Loves Electro gjorde den här Come Alive. Vi är ju mitt i ett midsommarfirande härifrån Nyhemsveckan, där vi har lyssnat precis nyss på Rasmus Troedsson som pratade med Simon Holst om aktuella saker i Simons tjänst. Han är ju pastor och föreståndare i Betel, Skövde Pingst, och håller igång både församlingen och lite bloggar och skriver böcker. Mycket spännande. Och det kommer ju lite mer saker ner från scenen här om en stund, men just nu har de som sagt, som du hörde Rasmus sa, en liten paus. Och vi tänker att vi kör lite musik härifrån studion där jag och Anders Karlsson håller dig i sällskap.

0: All for the king, the old man, var det. Här direkt i din radio eller din dator ifrån Nyhemsveckan, Radio Nyhem, där vi firar midsommar och det är ett sorl ute på backen här. Jag sitter ju inne i studion, men jag hörde genom fönstret och ser en del folk röra sig där liksom genom björklövens dallrande blad. Men du är lite mer i spinaten, eller på sig, eller utanför spinaten, Ove, och pratar med folk.
1: Ja, det är jag, och här står jag mitt ibland bänkar och filtar och när man sitter överallt här och fullt med hoppborgar på olika slag här och olika svårighetsgrader. Jag var uppe och tittade här förut hur man har olika åldrar då, och det var killar som skulle stå på någon platta lite högt upp, och så hade de som en stock, fast den var ju då av plast eller gummi, och skulle man försöka knuffa ner sin motståndare, och det var inte så enkelt det där. De slogs, men till slut så var det en som vann där.
0: Lite klassisk herre på täppan alltså.
1: Ja. Då ska vi se, jag ska gå fram till några här, de sitter här, men en del skakar ju på huvudet som. Men vi ska se, gå lite längre upp här då. Inne på Noahs Arks område här nu, Anders.
0: Ja, du. Va? Riktigt långt bort att springa. Ja.
1: Hejsan, Ove heter jag från Radio Nyhem. Vem har jag glädjen att prata med?
2: Tirsa.
1: Ja, var kommer du från?
2: Kungälv.
1: Ja, varför är du här på Nyhem nu när det är midsommarafton?
2: Jag ska träffa släkt och ha det mysigt så.
1: Brukar du vara här någonting på Nyhem på sommaren?
2: Ja, jag brukar vara här hela veckan.
1: Ja. Vad är det bästa med Nyhem, tycker du, du har givet dig?
2: Ja, men mötena är väldigt bra, så jag gillar att träffa folket och vara i pusseltältet.
1: Ja, är du med barnens Nyhem då?
2: Ja.
1: Ja. Vad är din uppgift där då?
2: Men jag brukar hjälpa till i pusseltältet.
1: Och då får man pyssla med, vad är det, rita, klippa, klistra?
2: Ja, allt möjligt sånt. Ja.
1: Men nu är du ledig.
2: Ja, nu gäller det.
1: Ja, vad skönt. Då får vi önska en glad midsommar och få njuta av detta. Ska tränga oss emellan lite här. Det är ju en mäktig syn det här att se så många som sitter här och njuter och har det härligt. Men här verkar vi ha en pappa som sitter. Hejsan, hejsan. Nu, Ove Jonsson heter jag från Radio Nyhem. Vem har jag glädjen att prata med?
3: Hej, du pratar med Erik. Det är Erik från Värnamo.
1: Ja, och det här med Nyhem, är det första året för dig eller?
3: Nej, det är det inte. Jag vet inte, jag har varit här rätt många år nu. Måste ju bli kanske sjätte året kanske. Något sånt.
1: Och var här över midsommarhelgen det också?
3: Ja, precis. Över midsommarhelgen, det är ju liksom, har ju blivit en tradition här att man åker hit på midsommaren. Det är ju perfekt.
1: Ja, vad har du gett dig själv de här stunderna på Nyhem?
3: Ja, men det har gett mig jättemycket. Jag har fått väldigt mycket gudsnärvaro här. Jag döpte mig för några månader sedan. Och då var en av de anledningarna var ju bland annat att jag har liksom, jag har mött Gud här. Och det har betytt jättemycket för mig.
1: Ja. Och du döpte dig, var det i Pingstkyrkan Arken i Värnamo då?
3: Ja, precis. Det stämmer.
1: Varför tog du det beslutet?
3: Nej, men det har varit en längre process liksom. Kom från en kristen familj och sen har man haft sina turer fram och tillbaka. Och sen har jag en fru då som är med i församlingen och annat. Och jag har själv varit med i församlingen och sen så har det varit liksom, ja, men, känt att ja, men nu är det dags att ta ett beslut. Ska jag följa Jesus, så måste jag göra det på riktigt. Jag kan inte bara halv gå med. Jag måste ju tro på riktigt liksom. Om jag tror på det så är det hela vägen. Och då så läste jag ut, jag läste Bibeln från start till slut. Och sen så kände jag, alltså, ja, typ som upplevelserna på Nyhem och de här bitarna. Men jag är redo. Och så tog jag beslutet att följa Jesus.
1: Då får vi gratulera från Radio Nyhem.
3: Ja, tack.
1: Du, vi återsänder ju till 8 olika orter utöver landet. Bland annat till Värnamo, närradion där. Får du väl hälsa hem till Värnamo?
3: Det ska jag absolut göra. Definitivt. Tack.
1: Och önska en trevlig midsommar fortsättningen.
3: Ja, tack. Detsamma.
1: Det ser ut som du har, eller det kanske inte din tallrik, men det är lite jordgubbstårtaktigt.
3: Absolut. Vi har ätit jordgubbstårta här och bara myst. Haft det underbart med sånger och danser och trevliga människor. Och härlig närvaro.
1: Mm. Var du med och hoppa groden också?
3: Nej, det var inte detta året. Nu åt vi tårtarna och iakttog detta från avstånd.
1: Ja, då ska jag resa på mig och gå vidare. Och han får njuta av sin tårta som det var där. Och det är ju gott det där att få en färsk tårta. Vi ska se, vi har några här uppe, längre uppe i backen. Och nu ser jag långt ifrån en av hoppborgarna som är väldigt lång. Man ska springa eller försöka springa och röra på sig på olika sätt där. Och det verkar inte så enkelt, Anders.
0: Nej. Har du fått någon jordgubbstårta eller någon bakelse eller något idag i år, Ove?
1: Ja, det var ju i matsalen idag. Det var ju sill och potatis. Och sen var det, nu kanske inte jag kan, det liksom en vanilj. Och så var det jordgubbsbitar uppe på det. Väldigt gott var det.
0: Ja, det hör ju ändå lite sommaren till det här med jordgubbar och sådär. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men vad härligt. Alltså det, och det, jag hör ju att det är lite glada tjut och det är, jag vet inte hur många hoppborgar det är där ute, vet du det?
1: Nej, jag har försökt att räkna, men jag tänkte jag skulle få tag i någon av de ledande, men de har varit på olika ställen.
0: Tog fingrarna slut.
1: Hejsan, här är Ove, heter jag från Radio Nyen. Vem har jag glädjen att prata med?
4: Jag heter Ragad.
1: Och kommer från?
4: Jönköping.
1: Ja. Varför är du här på Nyhem nu?
4: Vi kommer med en grupp som heter Singoalla från Pingstkyrkan.
1: Ja. Vad är det för något, Singoalla?
4: Det är ensamstående mammor.
1: Ja. Är ni flera med här nu idag?
4: Ja, det är flera. Det är mycket. Det är en hel buss.
1: Oj, oj. Ja. Och så här har ni ett bord och här har ni lite fika nu när ni har gjort ordning.
4: Ja, det stämmer. Fika och sen vi ska äta sen efter maten.
1: Ja. Och det är jordgubbar färska där har ni också.
4: Ja, det måste man äta jordgubbar under midsommar.
1: Ja, det är sant. Är detta med Nyhem, vad betyder det för dig själv?
4: Jag hade varit också förra året här. Och vi hjälpte till också förra året i Nyhem. Men i år vi orkade inte, så man känner man, vi hade mycket att göra under hela året. Så man orkar inte, men faktiskt det är sådana så att, trivligt att man träffar människor, man var ibland på bönen och sånt, så det är trevligt. Jag tycker det.
1: Tillbaka till det med Singoalla. Hur träffas ni? Är det en gång i veckan eller
4: nej,
1: månaden?
4: En gång i månaden vi träffar.
1: Vad händer då på de samlingarna?
4: Så det blir sådana som fredagsmys. Vi äter tillsammans. Och sen efter att det är barnen. Det finns olika grupper så de på olika åldrar. Så det finns volontär som tar hand om barnen. Och läker och mammorna vi gör och annan aktivitet också. Så vi är i 2 timmar vi är där på Pingstkyrkan i Jönköping.
1: Har det pågått länge den här samlingen?
4: Ja, det är jättemycket. Jag vet att när min son han var 5 år vi började där. Mm. Så nu han är 11.
1: Mm. Och så får ni vara med och njuta av det härliga vädret nu.
4: Ja, och så vi brukar också vara med dem på läger, på olika aktiviteter också där i kyrkan. Ja.
1: Och är det sonen?
4: Ja.
1: Vad heter du?
5: Donatello.
1: Ja, och du har fått tag i någon god, ja, vad kallas den för? Är det en bulle eller?
5: Det är en donut.
1: Donut säger jag. Den smakar bra.
5: Mm.
1: Ja. Han tuggar och myser och så här. Ja, vad händer? När ska ni äta mat nu sen?
4: Min son han vill äta mat, men det är inte öppet i en restaurang. Det öppnar 17 eller någonting, så han vill äta pizza.
1: Ja. Och för ni lagar ingen mat här nu?
4: Nej, nej, vi äter på restaurang.
1: Det är väl bra. Och de har ju god tacos där också.
4: Ja, det stämmer. Ja,
1: glad midsommar får vi säga från vår Nyhem.
4: Tack så mycket.
1: Ja, vad fint Anders. Man kan åka ut så här gemenskap och ensamstående mammor.
0: Precis. Ett viktigt arbete där som bedrivs av Pingstkyrkan i Jönköping för ensamstående. Mm.
1: Ja. Vad är så, klockan nu Anders?
0: Ja, men du, klockan är 15:59 säger den på studion här. Så att de är väl strax på. De skulle ha en paus till 16 sa han, till 4 där ungefär.
1: Ja.
0: Ja. Och så var det dags för lite Sport for Life-grejer och annat där. Så får vi se. Ja.
1: Hejsan. Ove heter jag från Radio Nyhem. Vem har jag glädjen att prata med?
6: Katarina.
1: Var kommer du från, Katarina?
6: Jag bor i Nässjö.
1: Ja. Och ska vi se, jag får flytta. Vad heter du?
7: Jag heter Per.
1: Kommer också från?
7: Nej, Vetlanda.
1: Vetlanda, smålänningar här.
7: Ja.
1: Vad betyder Nyhem för dig?
7: Ja, du, det är gemenskap. Mm. Ja.
1: Och en sån här dag som midsommarafton, solen lyser så härligt på oss.
7: Ja, det gör den.
1: Då får vi önska en glad midsommar från Radio Nyhem.
7: Ja, tack.
1: Det var det paret där.
0: Mm.
1: Och vi ska se. Vi har ett annat par här som sitter på bänk. Hallå, hallå. Inger och Simron Skenberg.
8: Ja.
1: Glad midsommar, Simron.
8: Tack för det. Jag önskar dig detsamma och hela gänget.
1: Ja. Detta med Nyhem för er, ni har ju varit, vet jag, om många år här.
8: Ja, jag tror att vi var här första året, jag i varje fall 1964. Sen gick året och träffade vi och Inger och vi gifte oss och sen har vi varit med våra barn. Så de är ju uppvuxna här på Nyhem. Men nu har de ju träffat, en av de grabbarna träffar sin fru här. Och sen har ju det blivit så att de har varit här med sina barn, så det är väl den gamla vanliga modellen.
1: För lyssnare som inte känner det så kan vi väl berätta att ni har jobbat mycket med inom LP-verksamheten och arbetet och hjälpa människor uppifrån gatan. Det var många år ni var engagerade i det.
8: Ja, Inger och jag, vi arbetade väl i LP-stiftelsen heter det ju först och sen blev det LP-verksamheten, men det var väl ungefär 23 år för min del och Inger jobbade, hon är yngre än mig, vet du. Så hon jobbade något extra år. Men det blev ganska många år, ja.
1: Och ni har en son som är ansvarig för LP-arbetet då, Semias?
8: Ja, Semias är ju våran son då. Så nu har ju han gått i Herrens fotspår men också i våra. Så han förestår ju verksamheten i Sverige nu.
1: Hade ni väntat er att det skulle bli så?
8: Nej, det kom nog ganska överraskande. Vi var nämligen nere hos Semias och Maria här för några somrar sedan. Och så sa han det, jag har en sak jag ska berätta, sa han. Och så berättade han just det här att han hade fått en förfrågan om att gå in som verksamhetsledare då i LP. Och ja, så ville han väl höra vår åsikt då. Och vi kunde ju bara säga det att är det Gud i detta så är det ju underbart. Så vi ska be för dig. Och så blev det ju sedan.
1: Ja, och jag förstår, ni har sett många under, människor har blivit förvandlade. Är det något speciellt minne ni har tillbaka nu i livet?
8: Ja, du, om jag säger så här, det låter kanske för ambitiöst, men det är så många fantastiska minnen. Men om vi säger här, när vi går här på Nyhem, och inte minst igår då när det var LP-dag, så möter man ju många vänner då som vi har fått hjälpa då, i och med att de har varit på Torpahemmet. Och idag så går det bra för många. En del de är redan hemma hos Herren, och en del har haft det kämpigt och jobbigt, men bara igår fick vi ett vittnesbörd. Och det var egentligen, så vi hade ett par. Han var hos oss och hans blivande var på Lillvik. Och de hade det kämpigt tillsammans. Så de bestämde sig för att lämna hemmen. Och då säger Inger till dem så här att ni ska veta det, att ni är märkta. Och nu träffade vi ju våran son då här igår, Semias. Och då berättade han om det här paret som var här. Och då berättar de det som jag sa nu, att det som Inger sa då kanske för 30 år sedan, ni är märkta, ni hade följt henne i varje fall, men båda två hela livet, och nu var de här frälsta.
1: Fantastiskt. Nu hör jag mina lurar att de börjar uppe på scenen igen, så vi får överlämna till dem. En glad midsommar, Inger och Simon.
0: Det gör vi.
9: Tänk, vi kan kolla lite med folk här bakom mig hur det har varit. Så William, vad är det bästa med fotbollsskolan den här veckan?
10: Att spela match.
9: Att spela match. Det är roligt. En favorit hos många, tror jag. Ines, vad har varit det bästa för dig på fotbollsskolan?
11: Matchen igår.
9: Matchen igår, precis. Sista dagen, då delade vi in oss i lag och så spelade vi turnering med VM-tema. Där Spanien blev mästarna. Var det några här som var med i Spanien? Ja, vi har några stycken. Och några coacher som var med i Spanien. Vi frågar Titus som var en av coacherna. Hur var det, vart det bästa den här veckan för dig som coach?
12: Det är nog att spela fotboll med barnen, lära sig om Gud och vinna turneringen. Det är bra.
9: Härligt. Roligt med Titus att han är en före detta deltagare som nu har blivit ledare. Så det är roligt att det får fortsätta. Även Ted är lika så. Vår tanke var från början att vi skulle köra någon form av tävling här, men det var inte så mycket space att spela fotboll på här. Så vi får spara den till en annan gång. Men nu när vi kliver ner härifrån så ska alla barnen få ett sånt här armband. De har ju redan fått en vattenflaska, en boll och en tröja och ett timeout-häfte. De har fått massa grejer. Men de ska också få ett sånt här armband där det står Sport for Life. Men det är också 4 styckna symboler här. Och de vill symbolisera evangeliet. Så ett litet enkelt sätt att minnas och kunna dela evangeliet på. Så det är ett hjärta. Står för hur mycket Gud älskar oss. Han skapade världen, han skapade dig och mig. Med ett syfte att älska oss. Sen en sån här divisionstecken. Ja, men det blev ju en splittring. Vi själva valde att gå syndens väg. Vi separerade oss från Gud. Vi vände ryggen till Gud. Vilket gjorde att vi blev delade på. Men ett kors som kan försona oss. I kärlek så dog Jesus på korset. Inte för att han förtjänade det, utan för att han älskade oss så mycket och tog vårt straff på sig. Och sen ett litet frågetecken. Okej, beslutet är upp till oss. Vill jag välja att följa honom eller vill jag gå min egen väg? Så ett väldigt enkelt och bra sätt att komma ihåg evangeliet och syftet till hela våran tro. Så att jag vill tacka hela gänget som har varit med på fotbollsskolan. Och är du mellan 7 och 12 år eller har något barn eller någon vän som har ett barn som är mellan 7 och 12 år, så får du verkligen inte missa fotbollsskolan här på Nyhem nästa år. Tills dess, God bless. Hej då.
0: Ja, det var alltså någon avslutning på lägret där. Ska vi se vad som händer mer. Är du med, Ove? Nej. Ja, men det är ju lite avslutning av läger och grejer här. Det har varit fotbollsskolan med fotbollsturneringar och annat. Sport for life. Och om en liten stund så är det väl dags för ytterligare en intervju här med Rasmus Troedsson. Vi sätter på lite musik så länge. Så får vi se hur vi tar oss vidare i programmet.

0: Ja, det var alltså Börud som sjöng Herre här, eller Jesus här är jag. Ann-Marie Börud och Arnold Börud och kanske fler i familjen som var med i bakgrunden. Ove, var är du? Du är ju utsänd.
1: Ja, jag är här i backen och bland alla härliga människor som sitter där och njuter och en del har med sig kaffekorgen och tar sig en stor kaffe och en bit jordgubbstårta som några gjorde där. Och så står barnen här och väntar. Det har blivit kö och man ska få hoppa på de här olika hoppborgarna och det är verkligen populärt och uppskattat. Och jag står jämte en hoppborg där de får klättra upp en bra bit och så är det som en stor rushbana de får åka ner. Man får ta av sig skorna så de får vara i strumpor där. Och glädje. Och vi ska se här. Vem är det jag har möjlighet att prata med här?
2: Jesper heter jag.
1: Är du ansvarig för denna hopparien?
2: Precis. Så jag är ansvarig för att de ska komma ner säkert här på rushbanan.
1: Vilken ålder är det på de som får åka här?
2: 6 och uppåt.
1: Det verkar vara uppskattat.
2: Ja, men verkligen. Det är väldigt högt tryck. De kör om och igen här. Det här är nog den med längst, ska jag tro.
1: Ja. Har du åkt själv någon gång?
2: Nej, det vågar jag inte. Det vågar jag inte. Det vågar jag inte.
1: Varför då?
2: Nej, det går så fort att göra.
1: Ja. Vad tror du om meterna upp där? Hur högt är det?
2: Vad kan det vara? Vad kan det vara? En 4 meter högt?
3: Ja, säkert. Ja. Ja, jag tror det är 4.
2: Men brant.
1: Ja. Och det är vet du hur många hoppborgar det är?
2: Nej, men du, det är nog... Vi kan kolla, vi kan göra en snabb räkning här.
1: Ja, du har några papper här, ja.
2: Vi har 7 hoppar det.
1: Ja, och sen är det andra många oroliga aktiviteter här.
2: Ja, exakt. Det finns lite gladiatorringar och lite sumobrottning och ansiktsmålning och sånt här.
1: Ja. Hur länge kör ni nu här?
2: Det slutar vid 18.
1: Ja.
2: Så det finns mycket tid kvar.
1: Ja, och kunden ser inte ut att ta av.
2: Nej, jag tror att det kommer vara ganska hög aktivitet hela tiden.
1: Ja. De har köpt band då för att...
2: Exakt, det är tivoliband så här. Så att det är uppdelat till lite olika åldrar på banden. Så att smidigt.
1: Ja, lycka till här.
2: Tack så mycket.
1: Och glöm inte åk själv.
2: Nej, jag ska ge mig upp sen.
1: Ja, det får man göra som ledare också. Skulle du vilja åka, Anders?
0: Ja, men varför inte? Det kan väl vara kul. Fast man blir ju inte yngre så man kanske ska vara lite försiktig kring. Ja. Så att man inte gör sig illa.
1: Ja.
0: Ja.
1: När klockan om några minuter blir 16.30 då ska vi ge oss upp till vår scen utanför kaféet.
0: Så är det. Livemusik blir det dags för då.
1: Ja.
0: Det blir spännande.
1: Ja, det ser tomt ut på scenen där också så... Jag vet inte vad som ska hända här nu, men glasskön, den har inte tagit av utan den är lång.
0: Ja, men precis. Det står att det ska vara någon intervju här om en alldeles precis nu enligt körschemat. Men de kanske ligger lite efter eller sådär, så vi får väl se.
1: Ja.
0: Men jag sätter på lite musik så länge, så får vi se vart vi tar vägen.
1: Tack.
0: Mm.

0: Ja, men det var tre baritoner med The Amazing Band som sjöng låten Som en helgedomskälla. Vi är mitt i en livesändning här. Händer saker lite varstans på området. Och Ove är ute och rapporterar från backen där vi då firar midsommar här i Nyhem. Hur har du det, Ove?
1: Jo tack, det är bra i värmen och gott här. Vi ska se här. Hej, Ove heter jag från Radio Nyhem. Vem har jag glädjen att prata med?
2: Åh, du pratar med Ingmarie Larsson.
1: Ifrån?
2: Åsarp.
1: Åsarp, det ligger utanför Falköping.
2: Ja, det stämmer.
1: Ja. Vad kommer det sig att du är här på midsommarafton?
2: Ja, men vi är alltid här på midsommar. Vi bor här i husvagn. Ja. Vi tycker det är härligt att vara på midsommar på Nyhem.
1: Och så har du en fin blomsterkrans i håret.
2: Ja, den har jag fått låna av ett syskon barnbarn.
1: Det är för härliga blommor på den.
2: Du, det är röklöver säger jag och lite presskragar bland annat.
1: Ja. Det här med Nyhem, vad betyder det för dig personligt?
2: Nej, men det, jag tycker att det är jättehärligt. Man tankar på liksom, batterierna för ett nytt år. Liksom, jättehärligt. Mm. Andligt sett och liksom, alla vänner och gemenskapen.
1: Ja. Och få vara så här på midsommarafton också.
2: Ja, det är härligt. Ja. Det är en fin miljö att vara i. Så fantastiskt.
1: Mm. Har du något Nyhemsminne som du kommer ihåg något som betyder speciellt för det här?
2: Nej, det vet jag inte. Det har inget jag kom på nu. Det är bara så härligt att vara här.
1: Ja, en glad midsommar säger vi då från Radio Nyhem. Och lite längre bort här, Anders, så har de, jag vet inte vad det kallas, den där tävlingen eller sporten, men de har på sig en dräkt och rätt så kraftig man ser ut och ska försöka brotta ner den andra. Det ser väldigt klumpigt ut, om man ska säga.
0: Det kan man väl säga, det är någon typ av sumobrottning vad de har såna här dräkter.
1: Ja. Så är det, ja. Mm. Och nu har den ena knuffat ner den andra och så får de ta av sig den här dräkten. Och det verkar varmt och svettigt där också.
0: Ja, det är som sagt. Nu har vi fått riktigt härligt midsommarväder här på Nyhemsområdet strax söder om Mullsjö. Solen skiner och ja, det är riktigt gott. Glassförsäljningen går nog bra, tror jag.
1: Ja,
0: gissar det.
1: Gör det. Och många har ju också gått ner till badstranden här och sjön Stråken som ligger så vackert där också. Och får svalka sig.
0: Jag hörde riktigt att det var lite kallt i vattnet. Men det är klart att det är ändå skönt att få komma ner och kyla av sig lite.
1: Ja.
0: Har du badat, Ove?
1: Inte ännu, men det ska väl bli här framöver.
0: Du tror det? Ja.
1: Oh, ja.
0: Ja, man får ju passa på.
1: Ja.
0: Ja, om en liten stund här, om ungefär 10 minuter, så ska vi faktiskt lämna över till våran utescen. Då kommer det bli livemusik i radion och glasskön, eller om man är där uppe, med lite blandat innehåll och lite intervjuer. Så det ska bli väldigt, väldigt spännande, tänker jag, att få vara med om det. Men jag tänker, Ove, ska vi säga tack för det här midsommarfirandet liksom från här nu? För nu tror jag att det är lite blandat. Och så får du gå vidare i vimlet. Så ska vi... Ja, lyssna på lite musik och ta oss vidare innan det är dags för nästa programpunkt. Vad säger du om det?
1: Det låter bra.
0: Ja. Tack så länge.

Han går aldrig förbi dig, Micke Jeff Jonsson var det. Och Anders Karlsson heter jag som hållit er sällskap här en stund på eftermiddagen, sitter i studion och tittar ut över ett glatt nyhem. Och vi ska då med det egentligen lämna över till Stråkenhallen, eller den scenen som vi har, eller studion som vi har där uppe för en stunds eftermiddag med livemusik och spännande gäster. Så vi drar upp de reglarna helt enkelt. Då ska vi se om vi bara får ett ljud därifrån. Jag kanske får spela lite musik från mig själv här så länge.

0: Phil Wickham med This Is Our God. Nu sitter jag, Pelle, här och
1: Sara.
0: Och vi har påbörjat det vi kallar för God eftermiddag Nyhem. Och idag är det verkligen god eftermiddag alla. Fantastisk Nyhemsdag.
1: Och fantastiskt väder.
0: Exakt. Mm. Du, sa jag satt och funderade här lite innan på det här med aftnar. Hur många aftnar har vi egentligen i Sverige? Har du tänkt på det någon gång?
1: Julafton.
0: Julafton.

0: Nyårsafton.
1: Ja.
0: Midsommarafton.
1: Ja, ja. Pingstafton.
0: Pingstafton.
1: Valborgsmässoafton.
0: Valborgsmässoafton.
1: Är det inte någonting på hösten också? Nej, det kanske inte är.
0: Påskafton.
1: Ja, det är ju fantastiskt. Och vad har vi då idag?
0: Midsommarafton.
1: Midsommarafton. Och jag måste säga att det är helt otrolig stämning här. Vi har haft midsommar...
0: Dans.
1: Exakt. Mm. Med...
0: sång och små grodorna, ja. Och alla möjliga grejer.
1: Hela paketet.
0: Hela paketet.
1: Och det är inte lite folk, utan det är mängder med folk och det är otroligt fin stämning.
0: Mm. Fantastiskt.
1: Och nu är det så att vi har en gäst.
0: Ja, vi har en gäst och vi har Viktor Ternevall här.
1: Det här är så kul, Viktor. Och vi kommer hugga på direkt här med en sång som Viktor ska framföra. Varsågod, Viktor.

0: Viktor Ternvall. Direkt från vår studio, vårt lilla nya vardagsrum kan vi väl säga här på Nyhetsveckan.
1: Ja, en soffa har vi också. Så det kan man väl säga, ett vardagsrum. Ja. Utomhus.
0: Välkommen Viktor.
2: Tack så jättemycket.
0: Det var oerhört fint att du kunde vara med och att du sjunger ju fantastiskt.
2: Tack. Roligt att vara här. Radio Nyhem, man har ju förstått att det är ju liksom en grundbult i Nyhemsveckan verkligen.
0: Ja, ja. Jag kan ju inte skryta med att jag har varit med mig i 5 år, men...
2: Nej, men du förvaltar. Det är väl det vi kallar det till att göra.
0: Men jag vet ju de som har varit med sen i princip, det började även om man på 80-talet. Så,
2: underbart.
0: Ja, det är jättekul. Viktor, vem är du?
2: Ja, men det undrar jag också. Det frågar jag mig rätt ofta. Jag blir 33. Jag är frilansande sångare, musiker, jobbar med musik, får göra det i många olika sammanhang, både som lärare, pedagog, körledare, men mycket inom kyrkan. Jag får åka runt i olika församlingar, jag får betjäna i lovsång och tillbedjan. Jag får ofta prata om lovsång och tillbedjan. Men jag får också göra gudstjänster och konserter där jag också får sjunga med repertoar som vi precis hörde. Så att min palett är ganska bred skulle jag vilja säga.
1: Men hur började det här?
2: Jag är uppvuxen i en familj där det gavs plats och utrymme. Aldrig tvång. Men det väcktes en lust att få vara med. Och framförallt att tjäna. Att få betjäna i gudstjänst. Att liksom inte bara vara uppe och sjunga för att det är fint. Utan jag förstod att det jag var bärare av hade ett syfte. Och fick också göra skillnad för andra människor i deras möte med Jesus. Och att ha det i ryggen när man är liten, det är klart att det tar man med sig när man också blir lite större. Så att jag skulle nog säga det i kombo med ett intresse såklart. Mm. Såklart.
0: Härligt. Jag läste på din hemsida att du har jobbat mycket med opera också.
2: Ja, precis.
0: Hur känns det liksom i förhållande till lovsång och lite mer modern
2: musik? Ska jag vara helt ärlig så kan det ibland kännas som en identitetskris. Det är ju vad man ger sin röst till. Men det som en kollega till mig brukar säga, att oavsett om jag är på en operascen eller står i en kyrka, så vet ju jag vad mitt hjärta tillhör. Och om jag kan få komma med en ton som får skilja sig från de andras toner, för att den tonen sjunger i mig utifrån att jag har ett förhållande med heligande, så tänker jag att det någonstans får vara gott nog. Men det är klart att jag kanske inte kan sjunga min moderna lovsång med min operateknik och vice versa. Och där hamnar man ibland i mer praktiska val. Mm. Hur orkar jag? Det är ju rent muskulärt arbete liksom.
0: Jag förstår 100%. Jag älskar ju mångfald.
2: Mm.
0: Och att man inte liksom stöper in oss för mycket i en fåra, om man kan kalla det för det, utan att man får vara med hela vägen. Mm. Ifrån läsarsånger och alla olika uttryck. För jag är fullständigt övertygad om att det är vad Gud vill.
2: Ja.
0: Så lite favorit. Vad tycker du är roligast? Får man fråga så?
2: Roligast? Pratar vi musik nu eller pratar vi livet?
0: Ja. Vi kan börja med livet.
2: Ja, men då gillar jag mat. Ja.
1: Ja, det var det jag tänkte. Ja. För jag har sett när du har lagat mat.
2: Du har gjort det?
1: Ja. Jag kommer inte ihåg vad det var.
2: Jag tror jag vet vad du tänker på. Det, TLM gjorde ett projekt nere i Vallersvik. Sommarprogram där. Och då så fick jag vara lite tv-kock.
1: Det var du.
2: Ja.
1: Och jag tänkte, jag utvidgade mina tält.
2: Ja, jag utvidgade mina tältpluggar. den produktionen. Men det var kul.
0: Vad häftigt. Ja, det var. Du har inte sökt till mästerkocken?
2: Verkligen inte. Det skulle inte mitt psyke klara, tror jag.
0: Ja. Ja, vi älskar ju det programmet.
2: Ja, men det också.
0: Det är helt otroligt. Och nu är den som vann förra veckan. Jag var nästan gråtfärdig. Ja.
2: Det är mäktigt faktiskt. Ja. Men jag kan dra lite paralleller med det där. Alltså, jag som har jobbat med min röst och studerat musik i 10 år. Och senast på musikhögskola, liksom, operahögskolan. Det här i att kasta sig ut, hitta det bästa, slipa knivarna, sätta smakerna, att hela tiden spetsa sin teknik liksom. och att falla på målsnöret. Få höra att nej, men det här var inte tillräckligt bra. Nej, okej. Men hur ska jag piska mig bättre då? Liksom? Mm. Så att jag har också suttit med gråten i halsen just för att jag har känt igen själva systemet av utveckling. Och lika mycket då bölar när de lyckas.
1: Men hur har du tagit dig, om du har sett att du grät, hur har tog du dig vidare då?
2: Ja, men där är ju tron viktig. Dels så att bara få kasta det på Herren. Att liksom inte behöva hålla någon fasad där på något sätt. Utan väldigt ofta så har jag nog satt mig vid pianot bara och spelat musik utan ord och varit i tillbedjan och där någonstans försöka hitta riktningen framåt igen. Men sen tagit hjälp av människor jag har förtroende för. Och då inte nödvändigtvis inom kyrkan, om man tänker rent musikaliskt och sångtekniskt och sådär, utan sökt upp de bästa pedagogerna. Pratat med dirigenter, pratat med repetitörer. Frågat liksom. Och det blir superspännande samtal för att de kan ju ena stunden säga att underbart, du har någonting speciellt i din röst liksom. Samtidigt kan de säga, vi vet vad du gör på söndagarna, du måste välja. Och det är klart att då hamnar man återigen där, men det är spännande.
0: Dilemma. Men, så om vi går till musiken då, vad uppskattar du mest? Jag menar, man kan ju tycka mer eller mindre om saker och ting, men jag menar, om allting är jättekul, men det kanske är något som är lite extra jättekul.
2: Det beror på vilket sammanhang det är. Jag brukar säga, för att vara så grov i munnen och säga, att jag uppskattar människor som kan sin skit. Alltså som vet vad de gör. Som kan sitt hantverk. Mm. Och då är det inte så viktigt för mig vilken genre det är. Men jag är ju absolut svag för gospelmusiken.
0: Okay.
2: Gärna jazz. Mm. Jag älskar att få tillbe i den moderna lovsången. Men i och med att jag har min klassiska skolade bakgrund också, så lyssnar jag jättegärna på goda sångare som har behärskat tekniken.
0: Ja, vad häftigt.
2: Ja.
1: Har du någon favorit inom den där genren? Alltså, som du ser upp till?
2: Ser upp till? Jag skulle nog faktiskt inte kunna nämna någon namn. Jag gör inte det. Men det finns många bra och man blir ju lite skadad också. Man lyssnar ju efter specifika saker. Okej, hur tar den här personen den här tonen? Vilken ansats? Vilken vokalfärg? Vilket glitter har den i rösten? Men det finns så många lager i det där.
0: Ja, vad häftigt. Ja. Men inspiration då? Vad hämtar du den?
2: I maten. mat och promenader. Jag läser jättemycket. Ja. Älskar att grotta ner mig i andlig litteratur. Liksom. Kristen litteratur. Söka Herren. Läsa Bibeln. Sjunga lovsång. Ni hör, det är två liv som liksom blir ett på något sätt. Vi har det professionella med sången där och så. Men jag tänker att grunden är ju någonstans var jag har mitt hjärta, som jag sa.
0: Härligt. Mm. Jag blir jättesugen på att höra en sång till. Vad säger
1: du
0: så?
1: Ja, men det måste vi få höra en sång till.
2: Det ska ni få. Ja.
0: Varsågod.
2: Och
0: kom tillbaka sen får vi fila lite till på frågorna.

0: Fantastiskt. Tack, Viktor.
1: Ja, du, Viktor. Alltså den här rösten, den får man inte bara så där. Man vaknar kanske inte upp och så har man den rösten. Jag tänker det krävs kanske lite...
2: Blod, svett och tårar.
1: Ja, det krävs lite mer. Hur har du liksom... Hur har det blivit sån här röst?
2: Men om man ska backa riktigt långt bak i tiden så upplevde jag ganska tidigt att jag inte lät som de andra. Om man får tänka så rent mainstream. Hade lite mer must i rösten än vad många av mina kompisar hade och vad jag hörde på radio och sådär. Och då tänkte jag, musikal kanske vore något. Och sen när jag började sjunga musikal så fick jag höra, ja, det är för mycket klassiskt i din röst. Jaha, klassiskt kanske, okej. Okay. Då började jag sjunga klassiskt. Ja, då lät jag för mycket musikal. Och så här har vi liksom cirkulerat. Men jag kände någonstans att jo, jag vill kasta mig in i den klassiska sångtekniken. Jag vill undersöka vad jag kan göra där så mycket som möjligt. För jag tror att det är en hållbar röstanvändning som funkar att sen utgå ifrån. Röstvård helt enkelt. Sen att jag blev kvar i det här klassiska och våga förvalta det är en annan grej. Liksom. Men det är kanske resan. Sen har jag fortsatt liksom, och tagit mig fram via folkhögskolor och musikhögskolor. Jag pluggar pedagogik och senast här nu en kandidatexamen i opera.
3: Men jag såg att du också har jobbat en del med skådespeleri.
2: Ja, precis. Och det är det som är opera. Man tänker att opera är liksom en genre, en sångstil, men det är ju faktiskt scenisk sång. Så vi har den klassiska sången och så adderar vi rörelse och vi adderar text. Och där har vi opera, den sceniska sången.
3: Det är mycket italienska va också. Man får...
2: Si, ja. Malt och bär.
3: Oh, jag älskar Italien.
2: Ja, det är otroligt. Oh.
3: Ja, vad kul. Vi snackar verkligen en lyra
2: yep.
3: Med många strängar.
2: Så är det.
3: Jättehäftigt.
1: Men alltså, var det någon period i livet som du inte höll på med musik, sång? Eller var det någon liksom...
2: Det har funnits perioder i mitt liv där jag har hållit på med musik, men där jag kanske upplever att musiken var tyst. Lite kryptiskt svar. Alltså musiken har nog alltid funnits där. Grunden finns alltid där. Men det har funnits absolut perioder då jag har varit på väg och kastat in handduken. För att jag har inte kunnat kommendera mina muskler att göra det jag vill. Och i det så... Vi har ju ett psyke. Det är ju liksom ande, själ och kropp. Och allt ska synka. Och gör inte det, då är det tufft.
3: Jag tycker det är så häftigt. För vi har ju inte träffats innan. Mm. Så för en kvart sen så hade inte jag... Jag visste ju vem Viktor Ternvall var. Men vi har inte aldrig pratat och så. Men jag känner ju att... Du har en kreativitet där som måste ut på något sätt. Och jag vet precis hur det känns. Man kan liksom inte stoppa sig själv. Håller du med om det?
2: Ja, men så kan det nog vara. Så kan det nog vara. Jag skulle nog själv kanske inte kalla mig så kreativ. Men andra kan ju bekräfta det. Jag tänker det är därför vi behöver varandra också. För att liksom kunna bara belysa gåvor i varandras liv. Mm. Jag gör ju bara det jag gör, tänker jag.
1: Hur tänker du kring alltså, coachar du och hjälper andra med musik?
2: Ja, men det gör jag faktiskt. Som sagt, jag jobbar mycket som pedagog, som inspiratör i många olika sammanhang, både profant och inom kyrkan. Och där tror jag också att jag har områden där jag får växa. Dels för att man har gått på så många nitar själv, men sen också för att jag tycker det är viktigt att möta människan bakom prestationen. Det är viktigt.
3: Och vad händer nu framåt här? Du kommer vara med på Skärgårdssång.
2: Precis, i augusti. Mm. Skärgårdssång har ju flyttat in i Frihamnskyrkan i Göteborg.
3: Just
2: det. Och jag ska få vara med även i augusti i år. Så att det känns jätteskoj faktiskt.
3: Kul. Är det något annat som hände?
2: Ja, men jag är ute lite högt och lågt runt om i vårt land. Jag brukar lägga ut på min Instagram var jag befinner mig någonstans. Det har jag märkt att det är det smidigaste sättet.
3: Ja,
2: så där kan man hålla lite koll om man vill.
3: Jag tänkte på inspelningar så. Mm. Kommer du ut några...
2: Jag tänker att vi kan ta en Swish-insamling till det nu.
3: Ja.
2: Nej, men det är nog en pengafråga. Och då tänker jag att det kommer i rätt tid. Men jag skulle jättegärna ge ut mer musik.
3: Ja.
2: Det finns lite ute, men jag skulle önska få göra mer.
1: Men gör du egen musik? Skriver egen låtar?
2: Ja, men det gör jag. Det gör jag. I perioder. Men jag uppskattar också att få sjunga andras musik.
3: Mm. Kreativiteten måste ut, det jag säger.
2: Det.
3: Vi vill gärna höra mer utav Viktor Ternvall.
2: Yes. Och jag har två sånger till, så jag menar det. Får jag göra det?
3: Ja, absolut.
2: Underbart.
3: Underbart. Ja. Ska vi köra en låt och så tar vi en annan gäst och så kör vi en låt till? Eller ska vi köra två på en gång? Ja, då kör vi en gäst. Varsågod, Viktor.
2: Tack så mycket.

är som jag vill. Det är att se ditt ansikte.

0: Viktor Ternvall, tusen tack. Första klassigt sång och musik. Vi har fått en gäst till här.
1: Det har vi.
0: Och vi sänder ju som vanligt från Nyhemsstudion utanför Stråkenhallen. Vem sitter mitt emot mig nu?
2: Jag heter Benny Moberg.
0: Hej Benny.
2: Hejsan.
0: Och du representerar?
2: Children Aid.
0: Children Aid.
1: Och vad är det för något?
2: Det är en hjälporganisation som jobbar i Afrika, i Etiopien främst. Men det är för att jag växte upp i Afrika, i Etiopien. Jag kom dit för 51 år sedan, 1975. Och 2012 så startade vi ett hjälparbete där vi sätter flickor i skola. Vi betalar för skolgången och sen insåg vi tragiskt nog att flickorna har ett jobbigt liv. Även om de får gå i skola så insåg vi när vi satt hemma hos en av mammorna att och satt och intervjuade eller pratade med henne helt enkelt. Så förstod vi att hon jobbar som prostituerad. Men hon jobbar i sin säng. I sitt hem. Och då insåg vi att, vänta nu, vart är dina barn? Jo, de ligger bredvid. Så vi beslutade oss för att göra någonting för mammorna. Lyfta dem ut ur prostitution, vilket vi har lyckats med. Alla 151 stycken har vi lyckats att lyfta ut ur prostitution. In i ett eget företagande. Men nu har vi startat en ny sak som vi har sagt att vi inte skulle gå in på. Det är fadderbarn.
0: Oj.
2: Nu i torsdags, förra torsdagen, så börjar vi med fadderbarn. För våra första 30 har vi lyft upp nu som fadderbarn. Just för att kunna hjälpa inte bara flickan med skolgång utan även lite grann mamman så att hon inte faller tillbaka till prostitution. Det är väldigt stor risk nu med inflationen på 16-17%.
0: Oj.
2: Att hon faller tillbaka i prostitution igen och då ligger dottern bredvid.
0: Men nu, det här började 2012.
2: Ja.
0: Vad var det som gjorde att det började?
2: Det var så att vi var ute, jag har ju tjatat på mina barn att jag har ju allergisk mot när man slänger mat. Eftersom jag är uppväxt i Etiopien och har sett fattigdom och brist på mat. Så jag har tjatat på mina barn i alla år och de tyckte det var jättejobbigt. Men till slut så tog jag med dem och vi åkte ut till Etiopien 2011. Och de såg barna, det var liksom jättejobbigt för dem att se all den här fattigdomen, att barna inte fick mat. Så en av dem vägrade att äta. Vill inte ha mat. Sen när vi kom hem 2012, sommaren, så ringer ett av barnen och frågar, kan vi inte göra något för de här fattiga barnen? Jo, det ska vi göra. Så vi startade en insamling samma vecka. Och 2 veckor senare så hade vi pengar till 25 barn i ett år.
0: Oj.
2: Så jag ringer ut till Etiopien till mina vänner och frågar, kan vi göra något för de här barnen i skola? Ja, visst. Men du får icke sätta 25 barn i skola under ett år. Du måste garantera 12 år.
1: Mm-hmm. Det är ju länge. Ja,
2: det är jättelänge. Länge. Vi som familj som startade, men vi hade pengar till ett år för 25 barn. Men var tvungna att säga ja till och lova 12 år. Ja, men det har vi inte pengar till, så jag. Nej, men du får gå på vatten, sa han. Ja, okej, då får vi göra det, sa jag. Så det har vi gjort sedan dess.
1: Var det då? Det här med faderskapet?
2: Nej, det var nog i torsdags.
1: Det var i torsdags, ja.
2: Det här var 2012.
1: Ja, okej.
2: Och då har vi hållit på med det här sedan dess. Nu har vi 150 barn. Vi går fortfarande på vatten, eller på att säga, för vi garanterar fortfarande att de ska få gå 12 år. Färdigt sin grundskola egentligen då. Och sen har vi ju insett nu på slutet att inflationen tar ju all vinst. För några år sedan, ganska många år sedan i och för sig, så kostade en 100 kilo säck med vete 33 kronor. Mm. Nu kostar den 10 000.
0: Oj.
2: Har inte hänt någonting med lönerna. Så de klarar sig inte på det lilla. De klarar tjäna i sitt företagande. Kanske några tomater eller lite sallad. Liksom. Det går inte ihop.
1: Jaha, vilka skillnader.
2: Ja, det går inte att leva nu liksom, i Etiopien. Det är svindyrt. Det är med de medelinkomsttagarna sliter med ekonomin nu.
0: Oj.
2: Och då är ju risken väldigt stor att familjen hamnar i prostitutionen igen. Och då är det inte bara mamman utan även hela familjen.
0: Det här vattnet då som du har gått på, eller ni, ja, som ni blir ju en biståndsorganisation.
2: Ja, det blir vi.
0: Hur har det vattnet sett ut?
2: Det har varit nervpirrande. Men det som man måste göra, det är att hålla blicken på Jesus. För det stormar ibland. Som att man känner att nu ska vi ut med 100 000. Det måste in liksom. Och vi har ju inte de pengarna.
0: Nej.
2: Men vi måste försöka få in dem på något sätt. Och det har gått. Det har gått varenda år i 12 år.
0: Så det blir ganska mycket administration för dig ur det här, vad ska vi kalla det för, få in medel då från givare helt enkelt.
2: Ja, det gör det ju. Och det som är så märkligt är att vi har någonstans 30-35 givare.
0: Ja.
2: Kontinuerligt givare. Och nu på en vecka så har vi fått 7 nya skolfadrar liksom.
0: Ja, just det.
2: Så det är en enorm växt för oss bara den här veckan.
0: Ja.
2: Det är ofattligt. Och nu har vi gjort ett samarbete även med Världen idag och Kanal 10. Eller Inblick heter tidningen.
0: Ja.
2: Så att om du blir skolfadder nu till exempel så kan du få en månad gratis Världen idag, både tidning och digitalt, och 3 månader gratis Inblicks månadsmagasin. Plus att under nyhetsveckan här så får du även min pappas biografi om deras liv och kallelse, som vi nu fortsätter då genom vårt arbete. Den ingår även nu under nyhetsveckan då.
1: Och den här tröjan,
2: ja,
1: som bara jag kan se nu här, eller vi, det är ju något som man kan köpa. Eller
2: vi
1: det
2: har inte den framtagen, men vi kan absolut ta fram och sälja.
1: Det är, för absolut, det är fina barn också, och så står det en logga på den.
2: Du kan se loggan på childrenaid.se. Där finns loggan, och det är liksom glada barn som vi har tänkt att fokusera på. Och hela loggan är spralliga barn som leker. Mm. Och det såg vi inte för 12 år sedan.
1: Nej.
2: Då var det bedrövliga barn. Och det är spännande när man sitter här och tänker på vad man kan göra genom att samarbeta. Nu träffar vi en här ifrån Ankarstiftelsen, tror jag var, som hade någon form av traumabearbetning för barn som har levt i det. Det såg jag ju direkt att det behöver vi hjälp med våra barn som har levt med en mamma som prostituerar sig. De här barnen vet ju inte vem av alla kunder som är mamman eller pappan. De har ingen aning.
1: Men ni har inga center, utan ni hjälper familjerna.
2: Det är familjerna vi hjälper. Ja. De lever hemma, de lever som de har gjort, men de får hjälp med skolgång, och nu de har fått hjälp med företagande. De har fått en kurs i företagande. Och sen då måste vi även se om vi kan se till så att de inte blir mer beroende. Det får de absolut inte bli. Vi måste ge dem ett fiskspö, men inte en fisk. Så vi måste se till att hjälpa dem att utveckla sitt företagande så de klarar sig lite bättre helt enkelt.
0: Ska vi ta en låt och så fortsätter vi prata med dig några minuter efter den låten?

0: Torren Wells med App. Vi har en gäst här.
1: Benny Moberg.
0: Från?
1: Töcksfors.
0: Och?
1: Children Aid.
0: Underbart. Ja. Vi har pratat lite grann med det här innan låten. Och vi ska fortsätta med penetrera lite mer kring den här organisationen. Och vad den betyder för de här barnen som får vara inblandade. Som får de här medlen och får möjlighet att gå i skolan. Mm.
1: Det är ju så, jag satt ju för något år sedan och var lite missmodig och jämförde mig med typ Compassion och de är stora. Och tyckte att vi var väldigt små. Och då fick jag den tilltalet nästan till mig själv att bryr sig dina barn om det? Nej, det gör de ju inte. Nej, gör det inte du heller då, tyckte jag, fick jag som svar nästan. Och så vi får göra det lilla vi kan. Vi har 150 barn och 150 kvinnor. Under pandemin så köpte vi mat till 700-800 personer för att de inte skulle gå tillbaka till prostitution, och det har de inte gjort. Och nu måste vi göra den här insatsen för att se om vi kan rädda ännu fler ifrån det helvete som det faktiskt är. Och ligga bredvid sin mamma som har 3-4 män per natt liksom. Och som hon sa, mamman, ja, men när de blir lite för våldsamma så kryper de under sängen. Det är ju inget försvar egentligen, men så hade de det. Och blir du då skolfadder, som vi kallar det, så för 350 kronor i månaden så räddar du en hel familj egentligen ifrån, och det är kanske då 4-5 barn med mamma, ifrån att mamma ska behöva hålla på med olika karar varje natt. Och alla barnen ligger i sängen. Det är ju inte bara vårat barn, om man säger, som går i skola, utan alla barn ligger bredvid. Så det är, jag tycker det är billigt att rädda en hel familj. Men jag fattar att det är ganska omfattande ekonomiskt ansvar. För det är ju inte kanske ett månad och två månader man satsar, utan det är lite långsiktigt. Mm. Mm. Men vill man verkligen göra skillnad så är det här en möjlighet som gör att vi inte skapar beroende. Utan vi ger dem ett fiskspö istället för en fisk.
2: Men för jag tänker på de pengarna. Så om man tänker sig vad vi skulle gjort för de pengarna här. Och sen så vad de får för de pengarna. Och vilka skillnader gör för dem?
1: Ja, men det är inte mycket du får för 350 kronor. Du kanske får en... Får du två pizzor? Möjligtvis.
0: Typ.
1: Det är inte mer. Och sen är de pengarna slut. Men för den här familjen så blir det ett levebröd utan ett helvete på natten liksom. Och mamman blir ju upplyft av att klara sig själv. Och hon lyfter upp sina barn genom att hon visar att vi klarar oss själv. Så det blir dubbelt upp där.
2: Alltså, ni åkte dit först. Ja. Tänker ni att fler skulle göra det? Se det med egna ögon?
1: Du kan gärna följa med oss ut på en resa. Absolut går det bra. Vi kan arrangera en resa för dem som vill det. Och besöka barnen. Och besöka det arbete vi har. Förhoppningsvis ska vi ut i oktober. Jag vet inte om det blir den resan som det kan bli aktuellt på, men tanken är att vi ska ut någon gång och arrangera en resa för de som vill vara med och se och möta barnen. Och se vad de går igenom. Ja, det får vi inte se, för det är ju slut nu. Får vi upp förhoppningsvis, men det är inte lätt för dem alltså.
2: Nej, det blir liksom en ögonöppnare för de som är med.
1: Alltså, du känner smaken, du känner lukten, du upplever smärtan i brickorna alltså, när du kommer dit. Ja. Och samtidigt är det inte mycket som ska till för att rädda dem ifrån det här. Så det som är, tycker jag, är roligt är att vi i vår lilla familj har kunnat ha gjort det här, då kan alla göra det liksom. Det enda fördelen vi har, det var att vi hade kontakter i Etiopien.
0: Ja.
1: Men det kan ju du få genom oss liksom, så kan du starta själv om du vill det.
0: Ja,
1: vi kan hjälpas åt.
0: Och Benny, du är ju här nu på Nyhemsveckan då, idag
1: och imorgon.
0: Ja. Så där finns möjlighet om man vill prata direkt med Benny.
1: Ja.
0: Eller självklart på hemsidan.
1: Hemsidan, och där finns det, på första sidan finns det en knapp där du kan trycka. Överst så finns det skolfadder. Lite längre ner kan du följa oss på nyhetsmail en gång i månaden. Var sista torsdagen i månaden skickar vi ut ett nyhetsmail. Om du känner att jag inte är redo nu, men bed gärna över det och känn efter och fundera på, ska jag köpa två pizzor eller ska jag rädda en familj? Det kanske var fult sagt, men det är faktiskt verklighet.
0: Nej, det är jättehäftigt.
1: Det är sant.
0: Tusen tack för att du kom hit och berättade om det här jätteviktiga arbetet. Och
1: tack för att du
0: rika välsignelse.
2: Tack så mycket.
1: Tack.

0: Ingemar Olsson med Sköna människor. Och vi har fått in en ny gäst, en skön tjej.
1: Välkommen Leonora Hasselgren.
2: Tack så mycket.
1: Hur är det med dig?
2: Det är väldigt bra. Det är mycket glädje här på Nyhem denna midsommarafton.
1: Du har ju en uppgift här på Nyhemsveckan. Jag kan läsa lite på din jacka. Nyhem ung.
2: Ja, det stämmer.
1: Berätta lite om det.
2: Och den här går jag runt med hela tiden. Jag är Nyhem ungare. Och det vi gör då, vi har bara extra koll på alla ungdomar på området. Vi gör på sätt och vis som mest arbete under ungdomshelgen. Då är ju inte alla kära volontärer kommit än. Det är ju många som har kommit. Men vi där lite extra och koll på alla. Och det vi gör är vi är med mycket på rutan. Vi är förevedare på nattmötet. Och vi finns bara till. Och sen så får vi också bli betjänta. Vi går ledarskola varje dag. Vi 12-tiden när vi egentligen har lite, inte behöver hålla koll på alla som äter lunch. Och ja, vi finns till. Att vi har de här västarna på oss betyder ju att det är, folk är så här, men de här kan vi gå fram till, de här kan vi prata med. Så det är ju på något sätt som en trygghet.
1: Är det många som kommer fram till det?
2: Jag tror det. Ja, jag skulle säga det. Eller ungdomar. Och sen är det också lättare för mig att gå och prata med någon annan. För att då ser de att jag har den här västen på sig. Så då tänker de inte, här kommer en främling. Utan här kommer någon som är med och tjänar här. Så det är ju väldigt bra.
1: Mm. Du sa rutan. Vad är det?
2: Ja, alltså det är ett område här på Nyhem. Där det är där vi har Bible Boost och Kids Plus på förmiddagarna. Och sen så har vi, Sport for Life har aktiviteter där på eftermiddagen vid 3. Och där finns vi till. Det är inte bara en stor sportturnering. Utan det är lite bibelskolor som har små tävlingar. Och vi finns där och ser dem.
1: Typ Bible Boost, vilka är där och vilken ålder och vad gör man där? Ja, om man inte vet alls vad det är.
2: Ja, Bible Boost, nu ska jag försöka se. Kids Plus tror jag är typ 11-13, 11-14. Och Bible Boost är 14 och uppåt till 19. Och det är ju då på förmiddagsmötena så efter första lovsångerna så lämnar alla barnen hallen. Och så får man undervisning som bara är mer riktad till de åldrarna. Så då delar vi upp oss nya ungarna. Några är hos de 11-13-åringarna och några är hos de andra.
0: Oj, fick jag en tupp i halsen. Leonora, hur började det här? Har du gjort det här flera gånger?
2: Ja, det här är mitt tredje år som nya ungare. Och jag kommer tillbaka år efter år för jag trivs riktigt väl. Alltså jag tycker det är gött att få gå runt och ha något att göra. Också när jag vet att det är viktigt och uppskattat. Så ja, det är ju vanligt att de unga vuxna från min gamla hemförsamling, de gjorde det här. Då såg man upp till dem och man kunde se de här nya ungarna på området och tänka, vad coola de är. Och så nu får jag vara med och göra det, så det är väldigt kul.
0: Ja, det låter fantastiskt. Och det här är någonting du tänker fortsätta med?
2: Ja, jag tänker. Så länge jag behövs, så länge jag är tillräckligt ung, så kan jag göra det.
1: Det är många år till.
0: Det låter, jag gillar det där du säger, de unga vuxna som du såg upp till. Mm. Hur viktigt är inte det?
2: Det är jätteviktigt.
0: Att man har någon att se upp till. Mm. Och nu är du en sån som de som är yngre ser upp till.
2: Ja. Alltså jag tänker att man har nog alltid i varje stadie i livet människor som ser upp till en. Alltså även de här 11-åringarna har ju små som ser upp till dem. Och ibland kan vi också se upp till dem. Alltså jag tycker det är så härligt att få vara med ungdomar och barn. Det är verkligen roligt. Mm.
1: Men alltså jag tror att det betyder enormt mycket att man har någon att se upp till som verkligen bryr sig om en, som lyssnar på en. Det är superviktigt, för jag tror alla har inte det, även om man kan tänka att man har ett kompisgäng. Så är den andra liksom, att man har någon som är äldre, som har gått före, som man kan se upp till. Det tror jag är väldigt viktigt.
0: Så jag tänkte på den här totalbilden då. Vad ser du framför dig? Det som händer här på Nyhem, vad betyder det för de här ungdomarna tror du?
2: Jag tror att det är att få bli utrustad och ny eld. Alltså så är det ju verkligen. Jag tänker att våra vardagsliv är ett missionsfält. Alltså på alla sätt. Det är inte mission att åka ut till andra sidan jorden. Utan det är också de du har runt omkring dig. Och jag tror att det är så härligt att få fylla på med människor som har likadant driv. Eller bara komma till ett ställe där det är så mycket lättare att lovsjunga. Så mycket lättare att bara ha en vardag. Alltså allt vi har, det är ju bara för att Jesus är här. Alltså vi äter här tillsammans för att vi tror på Jesus. Vi är här för Jesus. Så bara för att göra det här tillsammans, för att bli utrustad, för att bli peppad och få komma hem. Alltså det är som ny eld bara. Så det, jag tror att det är väldigt viktigt.
1: Och temat som man har, det är ju, följer ju med alla åldrar. Mm.
2: Ja.
1: Det tycker jag också är viktigt. Så att, ja.
0: Leonora, vad ser du framför dig annars? Vad är det som händer i ditt liv?
2: I mitt liv? Åh. Ja, alltså det, jag vill bara följa det Gud har för mig. Mm. Det är spännande. Jag längtar att få vara med och tjäna i församling, hur det nu än ser ut. Men att få vara med och utrusta människor för Guds rike. Och jag har jobbat och jag har gått bibelskola. Och jag kom faktiskt hem från en bibelskola rätt nyligen.
1: Det var det jag tänkte. Nu får du komma till det.
2: Perfekt.
1: Berätta om det.
2: Ja, alltså i februari i år så åkte jag iväg på en bibelskola som heter Vamos. Och den är i Kroatien. Och det är så att det är den finska missionsorganisationen som heter FI.
1: Perfekt. Berätta om det.
2: Ja, alltså i februari i år så åkte jag iväg på en bibelskola som heter Vamos. Och den är i Kroatien. Och det är så att det är den finska missionen.

0: Du är bra.
1: Ja, jag har hört dig berätta. Mm-hmm. Och det bara lyser och det är bara liksom, wow, det här vill jag berätta, det här vill jag liksom att andra ska få höra om. Och jag förstår att det verkligen har betytt jättemycket för dig.
2: Ja, det stämmer.
3: Vad häftigt. Är det någonting du rekommenderar för någon annan?
2: Ja, många, många sätt. Alltså, 3 månader är ju bra. Ja. För att det är lätt att ta ledigt från jobb. Det är lätt att ta ledigt från studier. Det är 3 månader. Och det är också så länge visat räcker att man inte behöver söka ett visa om man är EU-medlem i EU. Vilket vi är ju som svenskar och som kroater. Och jag ville så gärna komma bort från vår kultur. Vi ville se något helt nytt. Och också, alltså, jag är 20 år gammal. Och jag hade klasskompisar som var 57. Jag hade klasskompisar som var 42 stycken. Jag hade några som var äldre, 20-årsåldern. Och alltså, det var så roligt att få komma till en bibelskola. Där var verkligen alla olika. Och vi hade en kille som var frälst en månad innan bibelskolan börjat. En annan kvinna sen 2 år. Och sen vissa sen hela sitt liv. Och det bara att få komma samman så där till ett nytt sammanhang har varit fantastiskt.
1: Ja, jag läste lite här. Det var ju 12 veckor. Och vad var det för? Det stod lärjungaskap, ledarskap och församlingsplantering. Mm. Och det tar du liksom vidare när du kommer hem. Alltså man får utbildning, eller man ska säga.
2: Exakt.
1: När du är där.
2: Exakt. Alltså det är en av kurserna vi gick. Så var det verkligen, allt handlar om multiplikation. Mm. Allt handlar om att ge det vidare. Mm. Alla kurser som jag har gått på den här bibelskolan är jag nu... Får jag, alltså jag har papper på att jag får lära ut dem till människor här hemma. Mm. Och ha kvar mina lärare som mentorer om jag behöver hjälp. Så allting jag har lärt mig kan jag bokstavligen på papper lära ut till andra människor runt omkring mig när jag kommer hem. Så vi var alla så glada att få komma hem och bara så här, det här ska vi ta vidare.
3: Mm. Men om man vill, man blir sugen på att åka till Kroatien, hur gör man då?
2: Hur gör man då? Då ska man nog söka på Vamos Balkan på Instagram eller på Google. Och så kommer det komma upp. Och det ska vara lite finska grejer. Men de har översatt den till engelska den här gången. Så det, man kommer hitta rätt.
3: Vad häftigt. Vi tackar dig jättemycket för att du ville komma hit och berätta om det här. Och önskar dig Guds välsignelse i fortsättningen, Leonora.
1: Tack, Leonora.
2: Tack, detsamma.
3: Nu kommer vi gå vidare här med lite livemusik. Jag ska inte avslöja för mycket vem det är just nu, utan ni får spela och så får vi prata sen.

0: Nu har vi två stycken gäster. Och vad heter ni?
1: Mitt namn är Petrus Iurell.
2: Och mitt namn är Simon Eidenskog.
0: Jättevälkomna.
3: Fantastisk musik.
2: Tack så mycket. Tack.
3: Och vem var det då som spelade saxofon?
1: Ja, det är Petrus här då.
2: Ja, och Simon piano.
3: Ja.
0: Är det här någonting som ni gör mycket?
1: Ja, både jag och nej.
2: Både jag och nej.
1: Vi båda är ju professionella musiker, så vi spelar mycket musik. Det
2: ja,
1: gör vi.
2: Precis.
1: Och
2: precis.
1: Vi båda är grannar i Stockholm, ja. Så att vi, det händer att vi spelar ihop mycket. Men vi gör inte så mycket konserter tillsammans eller så, men vi leder ju en hel del lovsång ihop.
2: Ja, men precis. Vi hänger också i Korskyrkan i Stockholm och vi har känt varandra i typ 15 år drar vi till med. Liksom. Det är något sånt. Liksom.
1: Ja.
2: Sen vi båda gick på musikhögskola tillsammans.
1: 12 år sedan ni säger nu. Ja, 2014 ska jag nog dra till med. Ja.
2: Det är bra. Matematiken är god alltså.
0: Underbart. Så ni kommer inte från Stockholm från början då?
2: Petrus gör det. Ja. Petrus är en Stockholm by heart.
1: Ja, exakt.
2: Ja. Ja. Och jag är ju då småländska representationen. Jag är visserligen bort i Stockholm kanske i får vi räkna här. 18 år har jag bott i Stockholm.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det är ett tag.
2: Det är ett tag. Ja.
0: Vad härligt. Så ni Korskyrkan i Stockholm då, så kör ni lovsång.
2: Yes.
0: Och vad, nu kör ni lite mer instrumentalt då. Men vad betyder musiken för er totalt?
2: Wow, vilken bra fråga.
1: Ja, det är en bra fråga. Alltså, både jag och Simon, vi är sådana här personer som, även om vi är professionella musiker, så sätter vi inte musiken först, utan det är Jesus först.
2: Mm.
1: Vi älskar Jesus för att han har älskat oss först, och han betyder mest av allt för oss. Han har förvandlat våra liv, och vi vill bara ta de gåvor vi fått och ära Gud genom det. Liksom.
2: Mm. Och det där är väldigt spännande också faktiskt. Själv så flyttade till Stockholm för att gå på musikhögskolan, och det är där jag jobbar nu. Det är min arbetsplats och jag undervisar både de som ska bli musikproducent. Kanske finns det någon i radion som vill bli det. Kom och sök till. Och sen de som ska bli gymnasielärare har jag också i många kurser. På något sätt så blir det väldigt synligt liksom att musiken för samman människor, och det är ett verktyg. Det är ett medel och också något som vi använder för att ära Gud. Liksom, som det har många dimensioner i sig. Liksom, och ibland kan man tänka liksom, om en musiker och jobba på. Liksom, men det, jag vill komma med detta, Petrus. Liksom, det är att musiken blir som ett språk. Och det kan jag uttrycka mig med så här. Liksom, en hjärtat och ambitioner liksom, och önskningar. Så är det minst lika viktigt alltså.
3: Men ni skriver egen musik, eller?
2: Ja, det gör vi båda två. Och jag tror att Petrus då gör det lite mer. Jag skriver instrumentalmusik. Och min roll skulle jag säga, det är väl kanske ännu mer som arrangör. Att arrangera och producera musik. Och få förmånen och förtroendet är det ju liksom att få något i händerna som någon annan håller på att ha börjat med. Liksom, så får man vara med och liksom sätta sin prägel och sin touch på det. Vi skulle ju egentligen haft en gäst till här, Jenny Eurell, som är Petrus fru.
1: Ja.
2: Men hon är tyvärr
1: sjuk. Ja.
2: Sjuk. Mm. Men det kanske du vill?
1: Ja, nej, men jag och min fru Jenny, vi skriver en del musik. Och även om jag utbildar in klassisk musik, och sen jobbar jag med mycket popmusik, housemusik, EDM-musik och andra typer av musik, så ligger ju lovsången varmt om hjärtat. Och då vill jag inte använda lovsång bara som en genre, utan som ett musik som ett uttryck för tillbedjan till Gud. Men utflödet av det är ju att jag och Jenny har skrivit en del låtar. Varav en låt här har vi sett sjungs en del här på Nyhem nu den här veckan faktiskt.
0: Vad kul!
1: Det är Tänd en eld i vårt land, som handlar om, den är skriven utifrån andra krönikeboken 7:14. Där det står att om vi gör 4 saker kommer Gud göra 3 saker. Om vi ödmjukar oss, omvänder oss, söker hans ansikte och ropar till honom, så kommer han höra från himlen, förlåta oss vår synd och hela vårt land.
2: Mm.
1: Och det är väldigt uppmuntrande att få se att det får bli en bön här på Nyhemsveckan också, av omvändelse, förkrosselse och en längtan att Gud ska väcka sin kyrka, så att vi kan få se den här väckelsen. Så att Men låtskriveri är viktigt för oss. Vi tror att liksom inom varje väckelsehistoria, när väckelserörelser har brutit fram, så har ju ny musik fötts fram. Vi såg det under Levi Petrus dagar, och vi har sett det liksom gång på gång igen. Liksom, vare sig det var Frälsningsarmén som bröt fram, eller med John Wesley och metodiströrelsen och allting, så är det ny musik. Martin Luther för den delen också. Och det finns ett viktigt uttryck där med, när man blir andefylld så vill man uttrycka sig kreativt. Vi ser ett tema i Bibeln av det. Och det uppmuntrar oss väldigt mycket att bara ta rygg på den ådran. Så.
2: Det finns ju något, ja, det finns ju något väldigt spännande också. I liksom, såklart ska vi hedra de som har gått före liksom, i gammal musik. Och vi brukar ju prata om det, liksom, att det är något speciellt med den musiken som man har mött Gud med. Mm. Att den betyder nog mycket för oss och för många. Men på samma sätt så ser vi ser att Gud gör mycket spännande i vårt land just nu. Vi ser en tyst väckelse, en liksom ungdomsväckelse, och vi behöver också sånger som sätter ord på det som vi är med om just nu och det skeende som, och det blir det kanske om man når 20 år bortåt liksom, då är det de sångerna som har betytt något extra. Så vi behöver alltid nya sånger.
1: Ja, vi tror på både och. Vi tror inte på antingen eller. Så att när jag och Simon ska framföra lite musik, vi valde ju framföra en väldigt gammal sommarsalm nu här. Liksom. Och vi kommer framföra en nyare skriven låt och sen lite äldre sånger. För att vi tror att
2: både och
1: inte antingen eller.
2: Nej.
0: Ja, vackert sagt, Simon, det här med att man liksom har respekt för traditionen.
2: Ja.
0: Vad den än har betytt för de olika generationerna. För att så är det ju, va? Och precis som du sa, så för 40 år sedan lät det annorlunda. Folk blev frälsta och har naturligtvis en relation till den musiken som hände då.
2: Precis.
0: Men det är precis samma sak som nu då. Mm. Nu blir folk frälsta. Lite en annan kanske genre då som finns nu. Och jag tycker också det var bra att du sa det här, Petrus, med att vad är lovsång igen?
2: Ska du ta det, Peter?
1: Nej, men lovsång, vi adresserar ju det. Vi tror väl att det är tonsatt musik som ära Gud. Och jag vill inte reducera bara till det finns ett populärt uttryck där man säger att det är bara tonsatt bön. Det är sant i det, men jag tror att instrumentalmusik också kan vara lovsång. Mm.
0: Absolut. Och jag har längtat efter att få höra mer från er.
2: Ja.
1: Ja.
0: Så varsågoda och ta ett alster till.
1: Vi kommer framföra då Tänd en eld i vårt land, som vi pratade om här, som har skrivit.
0: Fantastiskt. Mm.

0: Ja, vi sitter ju här, du och jag, Pelle, och lyssnar på en fantastisk låtsång med Simon och Petrus. Ja,
1: fantastiskt. Det känns som himlen kommer ner. Vi funderar lite på det här med lovsång. Och har ni någon erfarenhet där? Någonting som ni vill dela när det gäller de här bitarna?
2: Ska jag börja, Simon?
3: Börja du, Petrus.
2: Ja, alltså, det finns ju så många aspekter att ta här, men... Jag skulle säga att det starkaste gudsmötet jag haft i mitt liv, det var under lovsång. Jag har haft två starka, ett var under lovsång. Det var jag hade precis börjat följa Jesus aktivt, var relativt nyfrälst, kanske bara 9 månader, 1 år, något sånt. Jag var i 20-årsåldern och jag åkte till Singapore på en ungdomskonferens där. Och där så... hade de fastat och bett i 21 dagar för den här konferensen. Oj. Och jag kommer in där och så sjunger, så börjar konferensen med lovsång då. Och det som var så starkt för mig, den hela upplevelsen, det är ju då att jag är väldigt långt bak till tusentals ungdomar i den här megakyrkan i Singapore. Och så sjunger de en låt av Michael Smith som heter You're the one that really matters. Men det som händer är ju att jag blir ledd i lovsång egentligen av de två grabbarna som är bredvid mig i bänkraden. För de är helt galna. De står med händerna lyfta, de är ner på knä, de gråter. Jag bara tittar på dem och säger, kan man vara så här i lovsång? Vad är det för några människor liksom? Jag bara kände, nej, vad är det här? Och så hör jag en röst inom mig som säger, vågar du också, Petrus? Vågar du också? Så tittar jag runt och bara, det är faktiskt ingen här jag känner. Så jag vågar också. Så jag vågade göra som dem. Och då fick jag bland det starkaste mötet jag haft. Jag blev träffad av Guds kraft. Det var som olja flöt ner från himlen. Det är det jag beskriver som mitt andedop egentligen. Jag talar i tungor liksom och får en vision också. Jag har aldrig haft en syn innan eller efter. Och bara gråter och gråter och möter Gud så våldsamt starkt. Och det var ju just i lovsång då. Men jag blev också ledd i lovsång då av några i bänkraden. Inte bara de som stod i scenen. Och det är något jag vill skicka med om man lyssnar på det här. Jag är kristen liksom. Att du, alla leder vi i lovsång liksom i våra liv.
1: Ja. Mäktigt, Petrus. Oj. Känns som Simon också hade något,
3: ja, men det,
1: att dela.
3: Men jag tänker på två grejer och de hänger väl lite ihop och är lite olika också. Vi får se var vi landar. Petrus får styra upp mig här om jag tappar trådled.
2: Som det brukar vara.
3: Ja, som det kan vara. Ja, väldigt bra. Jättebra, Petrus. Men, förutom att hänga i Stockholm liksom i Korskyrkan som jag jobbar på musikhögskolan så får jag också förmånen att vara med och resa med Hope for This Nation, Göteborgsbaserat team, med stort hjärta för både lovsång och evangelisation. Och jag är med så mycket jag hinner och kan och får frågan och så här. Och där har vi det perspektivet på lovsång, att någon i teamet är jättebra, har blivit liksom på att söka polistillstånd för att spela musik på offentlig plats. Och det perspektivet jag skickar med här också, för det är inte bara, det kan bli liksom sånger vi sjunger i kyrkan och vi lär oss dem och de är fina och allt sånt här, men det finns verkligen kraft i de här sångerna som vi sjunger. Och jag var med på en resa då, vi var i Lisch i Lidköping, det var några år sedan, och då hade de fixat så bra så det var tillstånd utomhus och vi var ett team som hade högtalaranläggning och vi satt vid piano och det sjöngs lovsång. Samtidigt så var det ett annat team som bjöd på kaffe så att man liksom också hade lite uppsamlande. Och då märker vi liksom att det fylls på med folk. De kommer och ställer sig och står kvar och vill inte gå därifrån. Och så får jag möjlighet att prata med några efteråt liksom, och vi har ju sjungit lovsånger som vi skulle sjungit in i kyrkan. Det är inget vi duckar för på något sätt liksom, utan att namnet Jesus är tydligt och blir förhärligat. Härligt. Och då pratar jag med några efteråt och då säger de liksom, men vad var det där? Vi vill inte gå härifrån. Mm. Vi vill sätta upp våra brassestolar och sitta här, för det finns något speciellt i den här musiken som gör. Men vi förstår inte riktigt vad det är liksom. Och då är det ju jättebra att det är ett evangelisationsteam som är liksom en del av teamet som kan komma här. Men hörni, kom till ikväll, klockan kvällsgudstjänst, så fortsätter vi där liksom. Och det går med ett nytt perspektiv liksom, att musiken liksom, att det finns en kraft i tillbedjan. Och vi kanske glömmer bort den. Det blir slentrian på söndagen. Nej, men gör inte det alls, utan det är på riktigt det vi gör och det vi sjunger om. Och innan så kom vi fram till så att vi är ju verkligen för både nya låtar och gamla låtar. Det vill jag betona, så vi inte är någon bara bottensträvare och inte blir Och i det är så viktigt alltså, för den grejen kan, det kan bli så mycket onödiga splittringar i församlingar kring just lovsång, när det egentligen, som jag beskriver, ska, finns en sån enorm liksom gudskraft att sjunga låtarna och längta efter Gud liksom, och så här. Så min uppmuntran till alla som lyssnar på radio, alla som är på Nyhemma också, det är liksom att ni som är äldre, gör vad ni kan i era hjärtan för att be för de yngre, hedra de yngre, hjälp de yngre fram. Ni som är yngre, tvärtom, då blir det ju att ni får göra vad ni kan liksom för att förstå de äldre. Prata med dem ibland, fråga vad de har varit med om, vad de tycker och tänker liksom. För tillsammans i församling och medelålders, ni får ju på det både till äldre och yngre då liksom, fokus på. Ja, men tillsammans liksom, om vi kan se på det så, snarare än att jag har rätt och du har fel liksom i vilken musik som är den bästa, då kan det användas som ett väldigt, väldigt kraftfullt verktyg, vapen.
0: Men alltså, jag tycker det är så härligt att höra er, för att ni förvaltar verkligen den gåvan, alltså det ni har fått från Gud, och använder det. Det blev jag så berörd av.
1: Ja, fantastiskt. Så vad ligger framåt nu för er båda?
2: Ja, vad ligger framåt? Det är en bra fråga. Jag ska tala här på Nyhem imorgon på Bible Boost till tonåringarna. Det blir kul.
3: Ja, jag ska lyssna när du talar.
2: Sen blir det till Lappisveckan också. Ska tala där också. Det blir trevligt. Både bibelstudiet till tonåringar och predika på ett kvällsmöte där. Det blir fint. Ja, det blir lite så här konferenssommar. Ja, och sen blir det tillbaks till... Så spelar jag mycket bröllop och fester och event så här, som jag gör i mitt yrke och på helger också.
3: Ja. Men nästa vecka hänger jag på New Wine-veckan i Göteborg. Jag är med och leder där.
2: Och då kommer jag att lyssna på... Ja. Eller jag tillber med dig,
3: ja,
2: ska jag säga.
3: Vi jobbar omvänt här liksom. Det är jättebra att ha. Ja, men det händer, och sen så är det just från yrket och som högskolelärare är det lite sommarledigt. Det
1: ser jag fram emot. Härligt. Och vi ska få ett par sånger till.
3: Ja.
1: Så jättetack för att ni ville komma hit och förgylla vår eftermiddag här på Nyhem. Det är mäktigt, ska ni veta, att vara här och få livemusik från massa olika, och det här vädret. Så varsågoda, Petrus och Simon.

0: Simon Eidenskog piano och Petrus Urell på alt saxofon. Fantastiskt. Vi kommer få fler gäster, Sara.
1: Ja, det väntar vi på.
0: Och sen vid 6:30 då kommer vi lämna över till gudstjänst eller kvällsmöte.
1: Vem talar då? Har du koll på det? Vem som är talar ikväll?
0: Ikväll är det ju fredag då.
1: Ja.
0: Och vi har pratat om att det är dessutom midsommarafton.
1: Det är midsommarafton.
0: Och det kommer då innebära att 18:30 så har vi Tim Hughes som även talar idag på förmiddagen. Mm.
1: Och vad är det för tema idag?
0: Vad har du för
1: redo
0: tema?
1: Redo att ta emot.
0: Redo att ta emot, fantastiskt. Jag var på lyssnade på förmiddagsgudstjänsten. Fantastiskt. Så talande, eller det talade direkt i hjärtat. Så fantastiskt. Vi sätter på en sång här medan vi väntar på vår nästa gäst. Depression and

0: Y'all want some more? Y'all want some more of that?
1: I smile med Kirk Franklin. Vi har fått en ny gäst.
2: Det har vi fått. Lova, välkommen.
3: Tack.
2: Hur gammal är du?
3: Jag är 12 år.
2: 12 år.
1: Och har du varit här hela veckan på Nyhem?
3: Från fredag.
1: Från fredag till och med?
2: Mm. Och du kommer vara här till?
3: Söndag.
2: Söndag, hela veckan.
3: Ja.
2: Och är det en plats som du har återvänt till?
3: Varje år sedan jag föddes.
2: Varje år sedan du föddes. Ja, men då är det ju Nyhem. Det är ju liksom ligger i ditt hjärta.
3: Ja.
1: Lova, vad är det som är så bra med Nyhem?
3: Alltså framförallt är ju att man får nya vänner och får bara dela en stor gemenskap med alla.
1: Det lät fantastiskt. Så har du fått några nya vänner?
2: Det är klart man får här. Det är ju, jag har ju, Pelle, du är ju ny vän.
1: Ja, det har du rätt i. Jag har fått massa nya vänner också. Jag vet att du håller på med någonting här om dagarna. Vad gör du på Nyhemsveckan? Mer än att vara här.
3: Ja, vad jag gör. Jag brukar bara vara med alltså, släktingarna oftast. Jag går ju på mötena på förmiddagen.
2: Mm. Och vad är det bästa då? Är det att gå på mötena?
3: Ja.
2: Det är det.
3: Ja.
1: Nej, alltså jag försökte leda in dig någonstans. Jag har nämligen förstått att du håller på med att umgås. Stämmer det?
3: Nej.
1: Du är inte umgåsare?
3: Nej, nästa år.
1: Nästa år kommer
2: du? Är det från 13 år?
3: Ja.
1: Ah.
2: Ja.
3: Eller nej, det är från 14. Jag fyller 13.
2: Okej.
3: Okay. Året man fyller 14. Mm.
1: Men du vill gärna hålla på med Kanske du berätta lite vad det innebär?
3: Men det innebär ju oftast att man sitter bredvid på barnmötena och håller ordning lite. Men också bara finns där för barnen så att de kan fråga en om vad som helst.
1: Fantastiskt.
3: Mm.
2: Ja, men då är det någonting som du verkligen ser fram emot att få vara umgåsare. Du har liksom längtat kanske hela livet.
3: Ja, men det är
2: sant. Sen du fick reda på att man kunde vara det. Mm. Mm. Och vad har umgåsarna betytt för dig då?
3: Nej, men det blir ju en trygghet för alla att man bara kan gå fram och fråga vad som helst. Och känna att det alltid finns någon nära.
2: Och det är de med gröna t-shirts.
3: Ja.
2: Så ser man dem med grön t-shirt, då kan man gå fram och prata med dem.
3: Ja.
2: Mm. Och det är så bra. För då kan man liksom, de är som en trygg punkt.
3: Ja.
2: Mm.
1: Du Lova, vad har varit det bästa med årets Nyhemsvecka hittills?
3: Det är svårt, allting är ju så bra här.
1: Ja, men räkna upp 5 grejer.
3: Ja, men glassen.
1: Glassen.
3: Ja, väldigt bra pris.
1: Toppen.
3: Och mötena.
1: Mötena.
3: Gemenskapen.
1: Gemenskapen.
3: Ja, det är väl de allra bästa.
1: Det är de 3 bästa.
3: Ja.
1: Har du några bubblare?
3: Vet inte.
1: Kompisarna kanske?
3: Ja.
1: Nya kompisar?
3: Ja, min släkt, min familj.
1: Ja, naturligtvis. Du, vilka samlingar tycker du har varit bäst? Förutom mötena i hallen.
3: Kids Plus är ju väldigt bra.
1: Kids Plus.
2: Men de har en speciell låt, sång.
3: Ja, rap.
2: Kan du den? Vill du
3: köra den?
2: Nej, inte nu. I Kids Plus.
3: Jag kan lite, men helst med musik till.
2: Ja.
1: Vi förstår det 100%.
3: Ja. Men sen också har jag ju lillkusinen som går på Frasse. Så jag och min kusin har varit där.
1: Ah. Vad innebär Frasse?
3: Nej, ja, massa konstiga saker.
1: Aha.
2: Den är väl
3: det är
2: besökt.
3: Barnmötet.
2: Ja, det är väldigt många vuxna också som är där.
3: Det är jättemånga.
2: Inte bara barn, nej.
3: Nej.
2: Alla vill se vara på passet.
1: Mm. Ja, men berätta något, vad brukar han göra?
3: Brukar kasta vatten på alla barn.
1: Det lät ju lite halvelakt sådär.
3: Fast alla skrattar.
1: Jaha, okej. Okay.
3: Nej, men det kan ändå vara som helst.
2: Han är väldigt busig.
3: Ja. Mm.
1: Har du sommarlov nu, Lova?
3: Ja.
1: Vad händer efter sommarlovet?
3: Börja 7:an.
1: 7:an? Det är lite coolt.
3: Ja, lite.
1: Känns den lite pirrigt sådär?
3: Nej.
1: Nej, bra.
3: Jag går kvar i samma skola och samma klass.
1: Okej, okej. Okay.
2: Men på sommaren då? Efter Nyhemsveckan?
3: Jag ska till Småland en del sommaren. Och ner till västkusten. Så runt lite.
1: Träffa lite kompisar och kusiner kanske? Ja. Kul. Mm. Ja, vi ska inte börja 7:an. Sara?
2: Nej.
1: Det är lite orättvist. Vi har ju inget sommarlov. Liksom. Vi har lite semester.
2: Semester, ja.
1: Men det är ju lite sådär.
2: Det är lite speciellt med sommarlov, faktiskt.
3: Härligt.
1: Väldigt speciellt. Är det någonting som du skulle vilja säga till alla som lyssnar nu? Speciellt som du har tänkt på, det här skulle jag vilja säga radio.
3: Alltså jag har inte varit så förberedd inför det egentligen.
1: Nej, det
2: men jag tänker ju, vad får man inte missa då? Mm. Här, om man är här.
3: Man får inte missa att bara gå till samlingarna och känna in liksom atmosfären och allting. Känna gemenskapen med alla som vill samma sak.
1: Perfekt. Lova, tack så jättemycket för att du kom hit. Och nästa sommar, umgåsare.
3: Ja.
2: Då har du en grön tröja på dig.
3: Mm.
1: Ja. Vi kommer nog vara här, va, Sara? Mm. Ja, så då ses vi nästa sommar. Då får du komma och berätta om hur det är att vara umgåsare.
3: Jättegärna.
1: Mm. Toppen. Tack så mycket.
3: Tack för att du kom.

0: Slave to Nothing med Zach Williams. Vi har fått en ny gäst med Nyhems coolaste frisyr.
1: Äsch.
2: Jo, det är det väl. Jag har inte sett någon annan med den frisyren i alla fall.
1: Nej, men nej. Den är lite unik på det sättet faktiskt.
2: Och vem har vi här?
1: Jag heter Pumba Johansson och jobbar med Barnens Nyhem. Sitter i ledningsteamet och har lite olika ansvarsområden.
0: Du har hållit på med det här ett tag, va?
1: Ja, men jag tror det är 7 år i ledningsteamet och sen så är det lika många år innan dess i de olika barnmöten och annat.
0: Berätta, vad var det som fick dig att börja med detta?
1: För min del blev det att jag fick en tjänst som barn- och ungdomspastor. Och vi bytte stad och jobb och samfund på ett bräde. Och när man då kommer in i ett nytt sammanhang så är jag svårt att inte engagera mig. Så när jag hörde talas om Nyhem på det sättet så tänkte jag att då måste vi dit. Måste vi kolla vad det är. Och sen var det fast.
0: Vilken grej. Vad är det bästa med att vara här? Om vi är lite allmänna här till att börja med.
1: I dagsläget skulle jag säga att få höra alla olika människors berättelser om vad Nyhem betyder för individen. Det är lätt att se liksom massan när man möter en skara på. Ja, men som igår hade vi ungefär 850 barn. Och sen så utöver det så har vi mellan 300 och 500 föräldrar ytterligare på plats. Och det är lätt att tänka liksom att det här är en stor massa. Men så får jag återkommande berättelser om vad det här betyder för en individ. Och det kan räcka med en sån berättelse. Så känner jag att det här är värt för liksom hela veckan.
2: Alltså den här veckan är ju snart slut, men vad har hänt den här veckan? Hur började den här veckan?
1: Oj, det går nästan inte att sammanfatta. Det är så många olika härliga människomöten. Men när vi får stories om hur barn kanske är ensamma i sitt sammanhang i vanliga fall. De känner inte många andra kristna i sin ålder, varken i skolan eller eventuellt i någon kyrklig sammanhang. Och sen så kommer de hit och får uppleva att det är fullt normalt att sitta och lovsjunga tillsammans med 500 andra som delar tron. Mäktigt. Och för några år sedan var det ett barn som frågade den vuxna som var med, men är det fler här som är kristna? Mm. Ja, så den här vuxna, kanske alla här inne. Va? Så det är ju som att vara i himlen. Och kan vi få ge dem himlen för en vecka så att de orkar resten av året? Det är värt bara för ett sånt barn.
0: Jo, har ni haft något tema för Barnens Nyhem?
1: Vi följer samma tema som Nyhemsveckan i övrigt. Så vi har ju redo som övergripande. Och sen så är de olika barnmötena tagit och förpackat det på olika sätt. Så nere i det stora barnmötstältet gick de på redotemat, gick de igång på brandstation. Mm. Så där har vi en tvåvåningsscen med fungerande brandstång. I 8-11-tältet så har de kört på redotema med en deckarbyrå. Att de är redo att liksom lista ut olika saker. Så förpackningen är olika, men temat är detsamma i liksom, oavsett vilket tält det går varje dag.
0: Nu sa du någonting olika. Vad ska vi säga, åldersgrupper. Mm. Hur många sådana är det ni har här på Nyhem?
1: Vi säger att vi har riktade åldrar, men sen så väljer du själv vart du går. Mm. Så vi har riktad ålder 0-3 år i knattetältet. Vi har riktad ålder ungefär 4-8 i barnmötestältet. Vi har riktad ålder 8-11 i 8-11. Sen på andra sidan vägen så har vi ju dessutom Kids Plus när det blir 11 och uppåt. Och sen så kommer ju Bible Boost och så vidare. Men sen, beroende på möjligheter, mognad, vad man tycker är roligt, så ser vi en fantastisk blandning. Vi kan ha en 11-åring som hänger kvar i barnmötestältet. Och vi kan ha en 7-åring som går in på 8-11 för han tycker att det andra är liksom för låg nivå. Så vi kör riktade åldrar, men sen så är det full frihet vart det går.
2: Men vad kan man mer göra här på Barnens Nyhem?
1: Vad
2: gör man mer än att gå på frasse? Vad finns det mer för barnen?
1: Ja, så efter barnmötena så förhoppningsvis så fyller man på lite energi. Och sen så på eftermiddagarna så har vi nyhäng som är lite fritt. Både pyssel och aktiviteter. Vi har aktivitetsgrupper både för yngre och äldre åldrar. Vi har, ja men förra året så började jag även med ett lektält där man kan lugna ner sig på kvällen, bygga lite Lego. Ja men fram tills gudstjänsten i stora hallen är slut.
2: Och sen har ni inte bönerum. Är det välbesökt?
1: Det är öppet från morgon till kväll. Mm. Och det är ju välbesökt.
2: Det är det.
0: Nu har vi pratat Nyhem här, men vem är Pumba?
1: Oj, bra fråga. Pumba just nu jobbar som barn- och familjepastor, eller pastor med ansvar för barn och familj på Öckerö sedan 3 år tillbaka. Och är otroligt tacksam för att få vara med och göra det här. Att få ta stafettpinnan en sträcka till. Att förvalta det arv som Nyhem är. Och hade inte den här rörelsen tagit ett strategiskt beslut för ungefär 20 år sedan att man vill satsa på barn, då hade vi aldrig haft de här 850 barnen igår. Och hade inte gamla eldsjälar som till exempel Marianne HH, som en ikon i sammanhanget, börjat samla barn för 70 år sedan, då hade det här aldrig varit.
0: Det är jättehäftigt. Man pratar ju med folk och sådär, och så fort det är barn med så frågar man lite försynt sådär, är det kul att vara här? Gissa vad alla säger. Ja! Ja, men det är så. Och det är så häftigt, för att jag tror att det finns, precis som du säger, den här känslan av att här kan man vara den man är. Man kan springa runt kulbacken, ha massa sådana grejer, men också fantastiska samlingar. Och så får man massa nya kompisar som vi hörde nyss. Lova berättade.
1: Absolut.
0: Kan det vara bättre?
1: Nej, men alltså vi hörde från en familj häromdagen som pratade om att, för vi har någonting som heter Unika möten, som är en samling med lite annan pedagogik. Det är lugnare miljö för barn som behöver en sån anpassning. Och de sa att hade det inte varit för Unika möten, hade de som familj aldrig kunnat åka hit. Och det är liksom bara en av alla berättelser.
2: Och det är en gång om dagen, fast det är inte idag, utan var måndag till torsdag, Unika möten.
1: Stämmer.
2: Men alltså det är väldigt många barn, alltså de längtar att åka hit. Mm. För jag tror att alltså det betyder jättemycket för alla åldrar att vara här.
0: Fullständigt övertygad. Mm. Har du någonting speciellt för den här veckan som du skulle vilja dela med dig av?
1: Alltså jag tänker att Nyhemsveckan är någonting som är svårt att liksom bara berätta om. Det är någonting som måste upplevas. Och jag hade med en väldigt god vän upp hit för första gången som hjälpte till att rigga i helgen som var nu inför Nyhemsveckan. Och det räckte med att han har varit med och rigga en halv dag, så sa han, du, alltså jag vill inte åka härifrån. Så till nästa år är jag helt övertygad om att han kommer boka in det som en semestervecka. För det här är någonting som han inte vill missa. Och jag tänker att det talar för sig själv lite, både vad det gäller gemenskapen, vad det gäller känslan över vad det är som vi gör. Och hur vi får fortsätta förvalta och längta detta för att se ännu fler människor som kommer hit för första gången.
0: Mm. Kommer du fortsätta jobba med detta? Eller kanske var fel fråga?
1: Alltså, som jag sa, det räcker med en sån berättelse så signar jag upp för 5 år till.
0: Mm. Fantastiskt. Om man tittar på liksom utvecklingen här då, tror du att det bara kommer fortsätta? Ännu fler barn och ännu fler...
1: Ja, men jag tror att vi är i en tid där vi måste ta nya strategiska beslut. Mm. För att nu börjar vi växa ur de olika tälten igen. Mm. Och det innebär att om en 2-årsperiod så måste vi ha vågat visionera vad man vill se framöver.
0: Jättehäftigt.
2: Alltså, jag pratade innan med en tjej här om de här gröna tröjorna. Och när ni går omkring med dem så ser alla att de kan gå till er. Och jag tror att det är väldigt viktigt att man har, alltså just den färgen, den lyser. Och går man till er, då får man hjälp.
1: Ja, men det är vårt mål. Ja. Det är därför vi vill synas på området. Mm. Och jag försökte faktiskt gå in i hallen i onsdags för att vara med på releasen av nya låten som Pink Sung och Lindé har tagit fram. Mm. Men jag hann bara vara inne någon minut innan det kommer ett barn och säger hej, min pappa är borta. Så det är ju liksom det som de här tröjorna ska fylla, det syftet. Så det funkar ju uppenbarligen.
3: Ja, verkligen.
1: Och det är ju det vi försöker säga till föräldrarna också, att de säger till era barn att behöver de hjälp, gå till någon med grön tröja så får de hjälp. Ja. Och då får man ju leva som man lär.
3: Då kan du också gå till någon med grön tröja.
0: Ja, jag lovar, jag ska ta med mig den. Vi hade ju besök av en Lova här precis innan. Ja. Och jag trodde ju hon var umgåsare, men det var hon inte. Men jag såg en fantastisk längtan i hennes ögon att få bli umgåsare. Och är inte det här så häftigt? Mm. Då kommer hon gå och längta hela året till nästa nyhem när hon får...
3: När hon får vara det. Ja, ja, för det var ålder på det. Och då får hon vara det. Så det är ju alltså bara det. Alltså, ni inspirerar ju andra att bli umgåsare.
1: Jag skulle säga att det är ett fantastiskt sätt att få träna nya unga ledare. Mm.
0: Absolut. Toppen. Nu börjar vi närma oss kvällsmöte.
1: Ja.
0: Ja, och hur skulle du vilja avsluta det här lilla samtalet, Bumba?
1: Ja, så jag vill ju bara uppmana till att fortsätta gå på våra olika samlingar. Ikväll så kör vi sista omgången med Bibelbingo. En kul sätt att memorera både släktskap och olika bibelberättelser. Förpackat som ett bingo, och man kan vinna både glassbiljetter och årets snygga merch. Ett par solglasögon loggade med Barnens Nyhem och Pingstung. Som vi hoppas ska bli ett minne för resten av året. Man bär med sig och sen så tänker man tillbaka på det man varit här och fått uppleva och se fram emot nästa år.
0: Fantastiskt. Guds rika välsignelse. Och tack. Vi älskar din frisyr.
1: Den kommer förhoppningsvis vara kvar.
3: Ja.
0: Toppen. Tack, Bumba.
1: Tack.

Du lyssnar alltså på en sändning ifrån Nyhemsveckan och det är Studio Bot vid Pingstkyrkans del i den lokala radion här i Falköping som sänder.

0: fantastiskt sätt att börja detta kvällsmöte på. Temat för den här dagen är ju redo att ta emot. Och i Lukas kapitel 20, vers 21-22 så möter vi Jesus när han som uppstånden visar sig för sina lärjungar. Så läser vi så här. Jesus sa än en gång till dem, frid vare med er. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Sen han sagt detta, andades han på dem och sa, ta emot den helige ande. Vet du, jag tror att Jesus säger till oss här ikväll, ta emot den helige ande. Jag vet inte hur länge du har varit här, men jag har varit här sedan i söndags kväll. Och jag tycker liksom det känns lite i kroppen att det är fredag. Speciellt nu efter liksom 3 timmar i solen bredvid en durrande hoppborg så här. Med 3 barn under 5 år så känner man, ho! Men vet ni, jag är helt övertygad om att det här är en kväll när Gud har någonting fräscht. Gud har någonting nytt. Oavsett om du har varit här hela veckan eller om det är första mötet du är på. Om det är så säger jag varmt välkommen till Nyhem. Och jag hoppas att ni står här inne med en förväntan på vad Gud ska göra. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig för den här kvällen, Herre. Vi tackar dig för ännu en kväll på Nyhem, Herre. Och vi tackar dig för att du vill andas på oss ikväll, Herre Jesus. Herre, vi vill säga att vi är redo att ta emot, Herre. Vi vill ta emot ifrån dig ikväll, Herre. Andas på oss ikväll, Herre. Precis som du andades på dina lärjungar, så önskar vi, Herre, att du skulle andas på oss idag. Kommer din kraft över oss, Herre Jesus. Låt oss få uppleva någonting nytt, någonting fräscht, Herre Jesus. Det är vad vi längtar efter den här kvällen, Herre Jesus. Du vet exakt med vilka behov vi kom hit idag, Herre Jesus. Tack att du vill möta med oss. Tack att du vill blåsa som en fräsch vind genom den här lokalen, Herre Jesus. Jag ber att frälsning skulle få ske i det här rummet ikväll, Herre. Jag ber att helande skulle få ske i det här rummet ikväll, Herre. Jag ber att befrielse skulle få ske i det här rummet. Upprättelse, Herre, till ande, kropp och själ, Herre Jesus. För att det är sån du är, Herre. Det är sån du är, Herre. Tack Jesus. Tack Jesus. Varsågoda och slå er ner. Vi har en fantastisk kväll framför oss. Ikväll så kommer vi återigen få lyssna på Tim Hughes som är här och gästar oss. En varm applåd för Tim. Tim leder tillsammans med sin fru en kyrka i Birmingham i England och har välsignat oss med många kända lovsånger som har betjänat vårt land, till exempel Here I Am to Worship. Om du inte har lyssnat på Tims budskap den här morgonen så skulle jag vilja säga åt dig att göra det när du får tillfälle. Det var så otroligt bra, rätt in i våran tid, rätt in i vårt land. Så det finns på webben, hittar du det. We're so excited to have you here with us, Tim, and especially after this morning service. We're so super excited about what God has put on your heart for tonight. Thank you for being with us, truly. Den predikan kommer vara på engelska och då kommer det tolkas med text på skärmarna. Så där kommer det komma svensk text. Om du vill få svenskt ljud, heter det, i dina öron, så går man ut i infodisken där ute och så får du liksom ett par lurar och så får du tolkning rakt in i öronen istället om du inte bara vill läsa. Sen finns det också en QR-kod här du kan scanna och då kommer du till en plats där du kan få tolkning på 25 olika språk via text. Så att det är ju fantastiskt vilka möjligheter. Vi vill möjliggöra för alla att förstå vad som talas ut här ikväll. Senare ikväll klockan 22 så är det inget vanligt nattmöte utan det kommer vara en liten annorlunda samling kan man säga här inne. Det är något som vi aldrig har gjort på Nyhem förut. Lokalen kommer se helt annorlunda ut. Det kommer vara en plats av bön, lovsång, tillbedjan. Vi kommer fira nattvard tillsammans. Det kommer finnas olika stationer där vi ska be för sjuka på ett speciellt sätt. Man kan få komma och bekänna synd om man känner behov av det. Man kommer kunna bli smord med olja. Så jag vill bara uppmuntra dig att vara med ikväll också klockan 22. Och en sista information. Imorgon kväll så händer det ju någonting viktigt, eller hur? Är det någon som vet? Ja, exakt. Det händer någonting väldigt, väldigt viktigt imorgon och det är att det är kvällsmöte. Ja. Imorgon så är det kvällsmöte. Vi kommer få lyssna till Daniel Brolin. Men mötet är klockan 18, inte 18.30 utan 18.00. Och vet ni, då är det till och med så att om man tycker det här andra också är lite viktigt, Då hinner man se andra halvlek. Men då hinner man mötet först och sen andra halvlek. Okej, okej. Det blir bra. Nu riktar vi blicken mot skärmarna.
1: Se dig omkring. Vad ser du? Vi ser en värld som behöver räddning. Där miljontals människor lever i fattigdom. Där törst och svält kan drabba de mest utsatta. Och där utbildning inte är en självklarhet. En värld där krig och kris kan splittra familjer och ödelägga människors hem. Men vi ser också ljuset i mörkret. Med din hjälp kan vi göra skillnad. Tillsammans är ingenting omöjligt. För nu, mer än någonsin, behöver vi agera. Vi ser möjligheten att skapa en bättre värld. Med din gåva kan människor få verktyg att förändra sina liv. En plats i skolan, mat på bordet, rent vatten, en framtid. Tillsammans ger vi människor nya förutsättningar, nya kunskaper, nya tillgångar, en ny chans. Bli månadsgivare idag. Tillsammans förändrar vi världen.
2: God kväll Nyhem, Niklas Lindgren heter jag. Förmånen att få leda er biståndsorganisation PMU. Tillsammans har vi sedan PMU bildades gjort så otroligt mycket för att möta de mest utsatta. Men jag skulle vilja läsa för er från Galaterbrevet 6 ikväll. Där står det så här. Låt oss inte tröttna på att göra gott. När tiden är inne. Låt oss inte tröttna på att göra gott. För när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Så låt oss därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle. Och särskilt mot dem som tillhör trons familj. Europa går just nu igenom en enorm kris i vårt närområde. Mitt i kriget finns det hopp och det hoppet stavas kyrkan. Över 1800 pingstförsamlingar jobbar vi med i Ukraina. De flyr inte, de ger inte upp. De står kvar. Istället för att fly så öppnar de sina hjärtan och de öppnar sina dörrar. När jag var där så besökte jag en liten församling i en stad med 40 000 invånare. Församlingen ungefär 270 medlemmar. De hade redan då hjälpt över 28 000 människor med mat. Men kriget förstör så långt mycket mer än det du och jag ser. Myndigheten i Ukraina säger nu att 80% av befolkningen i Ukraina behöver traumabearbetning. De säger att det behövs 80 000 traumarådgivare som kan hjälpa människor. Det här är krigets vardag och det här är kyrkans uppdrag. De är redan igång. Den här rörelsen vi jobbar med, de har hjälpt och investerat i tusentals människor som är redo att hjälpa till med trauma. Samtidigt som de möter de akuta behoven. Mat, kläder, husrum. Men de kan inte göra det själva. Det här är faktiskt inte någon annans arbete. Det här är vårt arbete. Det är vår familj. Det är vår kallelse. I Galaterbrevet 6 så står det om uthållighet mitt i krisen. Det står om att göra någonting i mörkret och det står om vårt ansvar för den som är där. En dag kommer freden. Kommer det då finnas en kyrka som orkar stå där och bygga upp samhället igen? Kommer det finnas en kyrka som möter den ungdom som inte har sett något annat än krig? Det vi gör idag är helt avgörande för vilket Ukraina vi ser imorgon. Så därför har jag en väldigt enkel fråga till både dig och mig ikväll. Vi vill be. Vi vill säga bra saker. Men vill vi också med handling göra någonting för att skapa hopp i det som våra syskon behöver göra just nu. Din gåva idag utbildar en till traumarådgivare. Din gåva idag hjälper en familj till med hopp för morgondagen. Din gåva idag hjälper en församling till att klara av att upprätthålla sitt sociala arbete när alla andra flyr. Vi behöver växla upp arbetet, och mitt i kriget bygger faktiskt Gud sin församling. Men vi behöver varandra. Låt oss svara idag. Låt oss göra någonting idag för att visa våra syskon att vi står med dem. Du kan ge en gåva via Swish. Om du redan är månadsgivare, så tack så innerligt mycket för att du är med och skapar förutsättningar för oss att bygga långsiktigt. Är du inte det, kom ut till våra monter vid second hand efter och bli det. Vi behöver hjälpas åt. Låt oss inte tröttna på att göra gott. För när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Så låt oss därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle, och särskilt mot dem som tillhör trons familj. Herre, tack för allting du har lagt i våra händer. Alla möjligheter. Tack för alla tillfällen vi har att göra gott. Och jag ber att du i vårt hjärta skulle skapa en vilja att göra än mer för den som inte har vad de behöver för dagen. De som inte har det de behöver för att de ska känna hopp för imorgon. Välsigna våra syskon som jobbar och sliter för att skapa en framtid och en hopp för folket i Ukraina och alla andra ställen där det råder krig och konflikt idag. Tack för att du har bundit oss samman i en enda kropp. Välsigna dem i Jesu namn. Amen. Tack för din gåva.

Under tiden som vi betjänade varandra här precis innan så var det en kvinna som har haft smärta i sin höft i över ett år och inte kunnat huka sig där. Smärta försvann helt och hållet. En annan kvinna har haft smärta i sin rygg och svanskota så hon har inte kunnat gå ordentligt. Efter bönen tar hon en promenad runt hallen och märker att smärtan är borta. Vi fick också be för en person som hade smärta i revbenen på grund av stress där smärta också gick. Och en annan som blev helad från en whiplash-skada. Det här gjorde Gud i rummet alldeles nu. Och jag vill bara uppmuntra dig som kanske inte blev helad nu fast du räckte din hand. Eller stod här inne men inte räckte din hand. Gud gör saker i det här rummet och förbönsplatsen är öppen. Sök förbön. Eller be den som står bredvid dig. Be för mig en gång till. Sträck dig efter mer av Jesus. Våra förebedjare har också inför det här mötet bett för olika saker och frågat Gud, är det något speciellt du vill göra? Och det de har upplevt då kommer börja rulla här på skärmen bakom oss. Och om du känner igen dig i något av det så tror vi att det är för att Gud vill göra någonting speciellt. Så om du känner igen dig i någon av de här sakerna som kommer börja rulla här så vill vi också jättegärna att du söker dig till förbönen. Så får vi fortsätta betjäna varandra samtidigt som teamet leder oss i lovsång här.

Det finns ingen annan som är som du, Herre. Ingen annan är värdig, ingen annan regerar, ingen annan bär det namn som står över alla namn. Det är bara du, Herre. Helige Gud, vi tackar dig för den du är och för allt du gör. Tack för ditt blod som rann för våran skull.

Tack för rättfärdiggörelsen, Herre. Tack för att vi är nya skapelser. Och Herre, nu vill vi tacka dig för allt du har gjort just den här kvällen, Herre Jesus. Tack för alla människor du har rört vid. Tack för helanden. Tack för upprättelse. Tack för din godhet, Herre. Tack för att du liksom bara gång på gång på gång visar vem du är och vad du kan göra. Be att du ska fortsätta din process i oss. Be att du ska fortsätta göra det goda verket du har påbörjat i varje människas liv. Herre, fortsätt göra din grej. Fortsätt göra din grej, Herre. I våra liv, i vårt land, över våran värld, Herre. Vi vill se mer, Herre. Vi vill se mer. Vi vill se en förvandlad nation. Vi vill se förvandlade städer. Kom och ta mer plats, Herre. Kom och ta mer plats, Herre. Hjälp oss göra mer plats för dig, Herre. Det är bara du som kan göra skillnad, Herre. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Man känner ju att man vill ju liksom inte att det ska vara slut. Man vill ju bara fortsätta. Och vet ni, det ska vi. Vi ska egentligen bara ta en liten paus. Så vi behöver liksom avsluta det här mötet just nu. Men om bara 1,5 timme så är man välkommen tillbaka hit. För då så ska vi ha ett möte till vid 22. Och vänta, gå inte. För jag har en viktig sak jag vill säga. Vi ska nämligen tömma det här golvet på stolar. Inte uppe på läktaren och inte de stolarna som står längs med läktaren längst bak. Men alla stolar som står på den här gummimattan skulle vi vilja ha hjälp och plocka undan. Så innan du går så ta också en stol med dig. Och så finns det vagnar här längst bak som du bara ställer stolen på. Så ser vi till så att den här lokalen är redo för ett fantastiskt möte till 22:00. Och varmt välkomna tillbaka då.

0: Mikael Järlestrand, det enda jag vet.
1: Och vi sitter här ikväll med er fram till klockan 24. Jag heter Johanna Ingvarsson.
0: Jag heter Per Ingvarsson.
1: Ja, och vi ska umgås, höll jag på att säga, framför radion. Och vi kommer också att prata med någon annan också under kvällens gång.
0: Det har varit en väldigt spännande dag. Midsommarafton som det är. Fantastiskt väder. Jättemycket folk. Kanonstämning.
1: Och fortfarande mycket folk ju.
0: Jag menar, jag skulle bara säga att vi hann med även små grodorna och hela paketet.
1: Allt det.
0: Ja.
1: Och nu har de ju nästan plockat bort varenda stol här i hallen. Och det blir lite spännande att se vad det ska leda till fram på nattmötet då.
0: Ja, som börjar klockan 22.
1: Lovsångsmöte är det väl ikväll. Lovsångskväll vid korset blir det.
0: Mm.
1: Och det är Pingst Kreativ som bjuder in med lovsång och nattvärd. Och nätverket är på olika sätt med att forma med sina gåvor. Det blir ju spännande. Det tror jag.
0: Lovsång och nattvard alltså.
1: Utan stolar.
0: Ja. Det är kanske för tidigt att summera dagen. Jag kan ju bara säga att vi hade livemusik gånger två uppe vid Stråkenhallen idag i vårt nya vardagsrum där uppe. Mycket folk. Först var det Viktor Tärnvall som sjöng helt otroligt vackert. Är det fel att säga?
1: Och vilken fin människa.
0: Ja, mycket.
1: Det är det som man blir så uppmuntrad av under den här veckan. Att man träffar så många människor som man inte kände innan. Mm. Och så, alla är så härliga, fina och har så mycket kärlek till andra och till Jesus. Det är fantastiskt.
0: Absolut.
1: Även Petrus Urell och Simon Eidensbo.
0: Ja, det var kanon var det, verkligen. Ja,
1: riktigt fina grabbar.
0: Klass hela vägen. Fina vittnesbörd.
1: Det är bra.
0: Absolut. Nu är det ju så att nu har vi gått in på, får man säga, sluttampen.
1: Lite grann i alla fall. Det är ju ändå, det är fredag. Vi har hela dagen imorgon. Och sen är det ju söndag också fram till 12.30 sänder vi radio. Och ända fram tills dess kan man vara med. Och jag måste ju säga så här att tack för att du lyssnar på oss på Radio Nyhem. För jag menar, utan er som sitter där hemma och lyssnar så skulle det ju inte vara lika kul. Och vi vet ju att ni lyssnar, för ibland är det ju någon som hör av sig.
0: Ja.
1: Och ni får jättegärna höra av er till oss på Radio Nyhem.
0: Hur gör man det då?
1: Jo, men alltså om man skickar ett mejl till exempel så skickar man det till radio@nyhemsveckan.se. Och då kan vi läsa det och så blir vi väldigt uppmuntrade. Vi fick just en hälsning från någon som lyssnade väldigt mycket på oss hela dagarna när han jobbade. Och vi blir uppmuntrade av det och taggade på att fortsätta.
0: Kan man önska en låt?
1: Absolut. Vi spelar gärna önskesånger. Så har du en önskan och vill att vi ska spela den här i radion så skicka ett mejl. radio@nyhemsveckan.se.
0: radio@nyhemsveckan.se. Toppen.
1: Det är mejladressen. Ja,
0: vi ska som sagt ha ett besök här klockan 21.00. Det blir vår trevliga programpunkt, för jag tycker faktiskt den är väldigt trevlig, som heter då Dagens samtal, där vi fördjupar oss lite mer med en gäst. Igår kväll hade vi Niklas Hallman här. Gemytligt, får man väl säga.
1: Vi ska inte säga vem som kommer ikväll, tycker jag.
0: Det vågar vi inte.
1: Det blir spännande. Man måste ju veta också att de kommer. Det har de ju gjort hittills. Någon gång tror jag vi har varit med om att någon har glömt bort sig lite och fastnat i backen. Men de flesta kommer ju. Så det blir spännande. Det får bli en liten cliffhanger, tycker jag.
0: Ska vi ta och kasta in en ny sång?
1: Det tycker jag. Vi tar en Här finns en plats med Martina Möllers.
0: Yes.

0: Tack för att du lyssnar på Nyhemsveckan. Vill du ge en gåva till konferensen? Swisha då på 123 680 55 92 eller sök information på nyhemsveckan.se.
1: Vi lyssnade på två låtar, en med Martina Möllås och Titti
2: Venare
1: står det, förlåt. Här finns en plats och sen så In Remembrance of Me med Sherry Keegi. Och de är någon släkting till Phil Keegi.
2: Ingen aning. Det kan man inte veta. Eller ja, det är säkert någon som vet det.
1: Vi närmar oss med stormsteg 21.00 och vi kommer få en gäst. Det är programpunkten som sagt, som vi sa förut, som heter Dagens samtal.
2: Då vi tänker oss att vi låtsas att vi sitter i en soffa hemma hos någon och sitter och blurrar lite och pratar lite tillsammans. Det brukar bli lite djupare samtal då när man sitter lite längre tid sådär. Ja, alltså de har ju tagit bort alla stolar ifrån golvet och nu har det rullats ut mattor. Jag vet inte om vi ska berätta hur det ser ut här, för det är möjligt att det är en överraskning för kvällens nattmöte eller lovsångsgudstjänst inför korset som de kallar det för. Men
1: utan tvekan en
2: något annorlunda.
1: Vad ska man kalla det för? Möblering.
2: Ja, vi får väl berätta sen när vi går in i den så att ni där hemma också får veta hur det ser ut, eller förklara lite grann i alla fall, så ska vi inte avslöja det innan om det är en hemlighet även för besökande gäster, om det är någon som lyssnar.
1: Det är spännande här. Nu har vi varit här en vecka i princip. Då.
2: Imorgon har vi varit här.
1: Och då kommer man in i någon slags lägermod.
2: Läger.
1: Och så kommer man hem och så känner man sig lite sådär, oj, vad tomt det blev. Inga människor direkt runt omkring en och tyst och lugnt och stilla. Och visst är man lite trött. Men man får sjukt mycket energi att vara här. Det var många fina samtal idag. Förväntningar och jag tänkte på lilla Lova där som vi pratade med som var så sugen på att bli umgåsare nästa.
2: Ja, vad härligt. Det är ju jätteroligt när man ser dem som kommer underifrån och bara verkligen, nu ska jag få vara med.
1: Precis.
2: Ja, jättekul.
1: Så jag tycker vi sjunger
2: tycker vi sjunger en sång.
1: Ja, kan vi också. Men vi håller oss från det och så lyssnar vi på Susan Ashton med Wonderful Merciful Savior.

0: Ja, men det där var väl då Susan Ashton med Wonderful Merciful Savior. Och nu har jag ju fått två stycken tjejer in till studion. Och den ena är Emma Ludvigsson. Ja, du är välkommen in här och ska vara med mig och prata lite grann med våran nästa gäst.
1: Ja.
0: Och vi har ju det här dagens samtal som vi kallar det för. Där vi faktiskt går lite djupare in med våra gäster och får lite mer tid för att verkligen fördjupa oss. Du ska få berätta allt om dig nu. Stort välkommen, Kristin Wiklund.
2: Ja, men tack så jättemycket. Mm. Roligt att få vara med i Radio Nyhem.
0: Ja.
1: Mm. Det var några år sedan pratade vi om sen du var med.
2: Ja, jag vet inte vilket år det var, men det var ganska tidigt tror jag. Jag hade inte jobbat så länge i Pingst. Nu är jag inne på 8 år. Så att det kan ha varit 7, 6, 5 år sedan någonting. Ja. Ja. Men nu var det dags igen.
1: Nu var det dags.
2: Amen.
1: Vi har ju hört dig i förra året, så hade du gudstjänst.
2: Ja.
0: Som vi också har återsänt i år.
1: Ja, visst, det gjorde vi.
2: Faktum är att ni, ja, visst har ni gjort det. Därför att jag har fått många sms under den här nyhemsveckan och sagt tack för din predikan i tisdags. Och då sa jag, hoppas verkligen inte att jag predikade i tisdags, för det har jag inget minne. Då börjar jag bli oro för mig själv.
0: Men det är ju
2: men då
0: roligt.
2: Var det nog den sändningen de hörde.
0: Ja, men det är det ju. Mm. Och det var ju jätteroligt att höra för oss också, för då vet vi att det sitter lite folk.
2: Det har gått ut.
0: Och lyssnar. Mm. Ja, men fantastiskt. Det var ju en predikan du gjorde förra året som vi alla här i Radio Nyhem blev djupt berörda av. Fantastisk predikan.
2: Men tack. Mm. Det var något speciellt den kvällen. Mm. Jesus gjorde någonting som var väldigt fint att få vara med och få vara en del av. Det var ju på nattmötet med ungdomarna. Och jag tror att det som liksom berörde, det var det när vi blev väldigt tysta och stilla. Mm. Och när Jesus fick tala. Och vi gjorde den här mötesplatsenövningen som är en av mina favoriter. Mm. Som, där det händer någonting. Mm. För att man kan hålla på och predika och man kan lägga ut så mycket bra saker. Och man kan ha förberett sig i bön innan och fått massa ord. Och allt det är underbart och jag älskar det. Men det händer någonting helt unikt när vi stillar oss. Och så är det bara Jesus röst till våra hjärtan. Helt unikt. Mm. Och så gör han alltid någonting. Och det är så vackert. Och i ett stort rum som Nyhemshallen blir, och speciellt nattmötena när det är unga människor som är så, ja, men det är så mycket som händer, så mycket stimulans och så mycket stress och så mycket distraktioner och så mycket från det ena till det andra, att det bara blir helt stilla. Mm. Och så är det bara du och Jesus. Mm. Och så är det hur många vi nu blir här inne på en kväll. Det är ganska många som allihopa har en stund, förhoppningsvis, med Jesus. Det är, ja, det är häftigt.
0: Enormt fantastiskt.
2: Då kan man gå hem sen. Liksom.
0: Ja, men, och det är ju det som är så spännande. För det märker man ju här när det är sådana tillfällen. Då går inte folk hem riktigt.
2: Nej.
0: Utan mötena håller på mycket längre än vad som är planerat. Och sådär. Fantastiskt fint är det.
1: Vi dök liksom rakt in i djupet.
0: Jo,
2: det är det enda jag kan. Eller hur? Han har skrapat på ytan, inte min grej.
0: Vad är det?
2: Men, om vi ska prata så måste vi prata på riktigt.
1: Då blir det djup.
2: Annars får vi,
1: Men jag tänker bara, Kristin, vem är du?
2: Jag har ingen aning.
1: Vad gör du? Ja. Vad jobbar du med?
2: Jag är Kristin Wiklund och jag bor i Stockholm med min familj. Gift med Viktor sedan 18 år tillbaka. Och mamma till David som är 14 och Naomi som är 12 år. Och jag jobbar som verksamhetsansvarig för Pingstomsorg. Som är ett arbete, en verksamhet som vill stötta våra 440-någonting församlingar. I deras eget arbete med omsorgsfrågor. Så det handlar om psykisk ohälsa och våld i nära relationer. Övergreppsprevention men också krishantering ifall att saker som inte ska hända ändå händer. Det är själavårdsnätverk och funktionsnedsättningsområdet, äktenskap, familj. Relationer, du vet, gudsbild, självbild, människosyn, socialt arbete.
0: Oj, oj, oj.
1: Det är aldrig slut.
2: Ja. Men jag kan säga det enklare. Det är att stötta församlingarna med nätverk, med resurser och församlingarna med ledarträning. Så att det är liksom de bitarna.
1: Wow.
2: Mm.
1: Ja, det är ganska maffigt.
0: Ja, men verkligen. Stora frågor också. Djupa frågor.
1: Mm. Otroligt viktiga frågor skulle jag
2: meningsfullt.
1: Verkligen.
2: Fullt ös.
1: Och hur länge har du gjort det?
2: 8 år.
1: 8 år.
2: Mm. Men det har ju sett väldigt olika ut genom de här 8 åren. Eftersom man får liksom gå med det som är rörelsens rytm på någonting. På något sätt. Att vad är det vi behöver just nu? Vad är det vi står i just nu? Vad är det som händer just nu? Vad är det församlingarna signalerar behov av just nu? I någon säsong så är det kanske ganska mycket skapa material och resurser och mallar och dokument kring någonting. Så att det kan finnas som en verktygslåda för församlingarna som vill ta del av det. Och i någon annan säsong så kan det vara, jag menar, pandemin var superspeciell. Då fick vi skapa mycket material och och grejer och hitta andra sätt att nå ut. Och i någon annan säsong är det jättemycket ledarträning och bibelskolor och allt vad det kan vara. Och i någon säsong som nu, då är det väldigt mycket sitta med församlingar och ledningsteam och omsorgsteam och grupper i församlingarna som vill jobba med de sociala frågorna och stötta kring det. Stötta processer som församlingarna har kring de här frågorna. Så det är ju absolut världens bästa jobb.
0: Mm. Ja. Reser du runt då till olika församlingar och så jobbar du ihop?
2: Ja, och så digitalt och så på olika sätt. Ja.
0: Så vad leder de samtalen till då när ni samtalar om
2: till och det ska du egentligen inte fråga mig, du ska fråga församlingarna. För annars är det bara min idealiska bild. Jag hoppas att det leder till hälsosamma, sunda församlingar som vet hur de ska hantera svåra saker lite bättre. Och jag hoppas att det ska leda till att församlingarna kan ta rygg på varandra och stötta varandra och se varandra i regionen och inte stå så ensamma. För man kan lätt inbilla sig, jag menar, vi har ju samma utmaningar oavsett om vi är en större eller mindre församling. Oavsett om vi är på landet eller i stan så har vi samma utmaningar när det kommer till människor och relationer. Sen kan kontexter och sådär vara lite olika, men hur människor mår, det är ju någonting vi möter överallt. Och ett exempel på hur det kan bli så otroligt fint, det är när församlingarna börjar samarbeta kring till exempel själavården. Och man stöttar varandra kring att möta människor i samtal. För då plötsligt när man samlas i ett rum, kanske 10 församlingar samlade i ett rum, så ser man hur resursstarka man blir när man står tillsammans. Här har vi en socionom, här har vi en specialpedagog, här har vi en församling som har 3 superbra rum att ta samtal i, här har vi någon som har specialkompetens i våld i nära relationer. Och så bara, när vi polar samman det och kan stå tillsammans, då kan vi möta så mycket behov. Så i den bästa världen så, vad resulterar den här tjänsten i bästa världen? Att församlingarna vet att det finns hjälp att få när saker är svårt. Att de inte ska behöva uppfinna alla hjul själva, utan ta rygg på varandra. Stötta kring nätverk, men också material och resurser. För att det är så mycket fantastiskt som våra församlingar gör hela tiden. 24/7, dag ut och dag in. Och jag försöker tänka att mitt jobb är att göra det lite enklare och göra det som de redan gör och redan hade gjort, helt oberoende av om jag hade det här jobbet eller inte. Typ så.
0: Jag tänker också om att jobba tillsammans, det är ju någonting fantastiskt. Och ofta om det skulle vara någonting svårt som en församling går igenom, så kanske man egentligen skulle behöva ett stöd från en annan församling, så man kan gå och prata med någon annan än sina egna liksom.
2: Ja, och om det kommer till själavården också, så är det ju, jag menar, vi är ju en rörelse som är ganska liten på många sätt. Alltså det är väldigt lätt att känna att man inte, kommer man med någonting som är svårt, kämpar man i sitt äktenskap eller händer det något kring barnen, eller om man själv kämpar, eller om man kämpar med tvivel eller vad det nu kan vara, så kan det vara ganska sårbart och många gånger utmanande att gå i själavård när det är liksom, ja, men det är min bästa kompis syster som är pastor här. Precis. Eller det är min brorsa som är äldste här, eller det är ju grannarna som är, du vet, det kan vara klurigt, men det är väldigt många som hellre åker en halvtimme upp till en timme till en grannförsamling för att få samtal där. Och det är en enorm möjlighet när vi hjälps åt.
3: Det är ju fantastiskt, för att vi behöver ju varandra.
2: Ja.
3: Och vi är inte en liten egen ö.
2: Nej.
0: Men vet de om det här i församlingarna? Funderar jag på. Är det
2: känt? Jag hoppas det. Nu har jag väl gjort ett dåligt jobb. Nej, men jag tror att vi börjar bli bättre och bättre på att se. Alltså, så här. Helt oberoende av om det finns någon som har en central tjänst att jobba med det här, så kommer Guds församling alltid jobba med omsorg och själavård. Det är liksom hennes natur och socialt arbete. Det behöver ingen centralt greja att härja med för att de ska göra det. Det gör de alltid. Men som sagt, göra det lite enklare och göra det lite lättillgängligt med material, eller du vet, psykisk ohälsa som ett material vi har tagit fram. Det finns hopp för psykisk hälsa. Inom det så finns det mycket statistik som behöver uppdateras och såna här grejer. Då kanske det är skönt att veta att det sitter någon och gör det. Så de slipper tänka ut det och göra det själva. Så att, jag hoppas de vet. Men jag menar, nätverk, det håller församlingarna på hela tiden med.
0: Ja, men precis. Och det är ju lite regionalt, så träffar ju pastorerna varann och sådär. Och säkert äldste och styrelse och så också träffas.
2: Däremot blir jag fortfarande förvånad när jag får mejl, och det, jag menar, det händer regelbundet, det händer säkert någon gång i månaden. Skulle inte Pingst kunna ta fram ett material gällande? Och så är det något ämne. Och så finns det och har funnits så länge som helst. Och då kan jag ibland känna så här, men det är klart, våra församlingar sitter ju inte och uppdaterar Pingsts hemsida liksom, och går in på pingst.se/omsorg, klickar in sig på verktygslådan och resurser och tittar vad som finns där. Jo, det är smygreklam.
3: Ja, det borde de ju egentligen göra. Alltså, man borde ju ändå söka efter det lite mer. Kanske då.
0: För jag tänker i sådana här sammanhang där man till exempel har någon i som blir riktigt sjuk och kanske får ett dödsbesked att den ska dö inom en kort framtid eller sådär, då man funderar ju på det måste ju finnas något arbetssätt hur man ska hantera det med familjen runt omkring, med till exempel då, det finns ju många olika problematiska tillfällen i våra församlingar.
2: Vi har tagit fram ett antal krismallar och bemötandemallar och lite olika grejer som på något sätt ska vara som något slags underlag för församlingarna att själva ta ställning till. Okej, men här finns en ram som vi kan fylla med vår kontext. Hur ser det ut hos oss? Och vill vi ha det så här? Eller det är som något slags skelett som de i alla fall kan, om man vill, använda som en första start till att göra en egen krismall eller krispolicy eller hur man nu vill göra. Handlingsplan när saker och ting händer. För att ibland är det en ganska lång sträcka att uppfinna hjulet när man är mitt i brinnande krishantering. Och det är inte då man tänker ut liksom med vilka hav, utan då liksom skramlar man bara efter överlevnad. Och då kan det vara skönt att ha tänkt igenom det innan. Så i de krismallarna har vi till exempel att, ja men, vilka i församlingen har vi som, har vi någon polis eller har vi någon socialsekreterare? Har vi någon som jobbar med de här sakerna? Skriv upp kontaktnummer till dem och hur ser det ut i vår region eller i vår stad? Vad är numret till lokala kvinnojouren? Bara att man får ner de sakerna innan. För då när någonting händer så vet man att, men just det här har vi redan formulerat och vi har en krisgrupp som sammankallas när någonting händer och vi har redan vidtalat de personerna och de vet vilka de är och just det här är stegen som vi har sagt att så här vill vi göra hos oss när någonting händer. Till exempel i kontakt med media. Jag menar, media vill alltid veta jättemycket och det är väldigt stor skillnad på vad de vill veta och vad som är rimligt att de ska få veta.
0: Absolut.
2: Och har man inte tänkt ut det innan och tänkt ut hur man vill kommunicera, då blir det väldigt svårt när man står där. Så att bara ligga steget före när saker händer.
3: Intressant.
0: Mycket fint. Många ord som är så vackra. Men jag tror att vi ska pausa en liten stund och ta en sång.
3: Ja.
0: Börja med mig och Claes Wårdstedt.

0: börjar med mig, med Claes. Mm. Vi har Kristin Wiklund här hos oss och du berättade precis innan här att det finns många olika resurser för församlingen att ta del av.
1: Mm.
0: En av de resurserna är ju din podd.
1: Ja.
0: Vill du berätta?
1: Ja, det vill jag gärna. Den är jätterolig.
0: Ja.
1: Tycker jag personligen, så det är tur. Eftersom det är jag som har den.
0: Ja.
1: Den heter Pingstrelationer. Och den finns där alla poddar finns. Den finns på Spotify och den finns på de här podcaster. Sändningarna ut till vare sig man har Android eller iPhone eller vad man nu har.
0: Mm.
1: Den är en podd som försöker konstatera att vi måste kunna prata om svåra saker. Och att om vi ska kunna hantera svåra saker måste det också vara möjligt att sätta ord på det svåra. Den vill hjälpa och inspirera och uppmuntra och utmana och stötta. Just nu är vi inne i en tid, den har liksom gått igenom olika, den har gått igenom ganska många olika säsonger den här podden. Den kan vara under en period ganska många avsnitt och episoder som handlar mer om inre helande och läkande och hur Jesus möter oss. Och sen kan det komma en säsong då det är mycket kompetenshöjande kring psykisk ohälsa eller vad det nu kan vara. En säsong kan vara mycket om tonåringar och hur man kan stötta sina tonåringar och ja, på olika sätt. Och sen så kommer det massor av gäster som bara dyker in här och var och pratar om sina intressen och kompetensområden. Och nu är vi i en säsong som vi har varit i ganska länge, hela detta år faktiskt. Där det bara är exempel från församlingarna. Så alla gäster är bara församlingsexempel som berättar om sociala arbeten, diakonala arbeten, omsorgsarbeten, hur de har startat upp olika saker för att stötta människor i utsatthet. Och längtan då är bara att församlingarna ska få mycket underbart att ta rygg på och känna att kolla här, så här har de gjort, så kan vi kanske testa att göra också. Eller här var en liten församling som började i det absolut minsta och nu har det växt till det här när det kommer till omsorgsarbetet. Mm. Och den här skillnaden har det gjort. Så. Jättefint. Men den gudsbild, självbild, människosyn, det är väl alltid temana i pingstomsorg.
2: Mm.
1: Ja.
2: Det måste ju vara helt fantastiskt att få höra en massa olika berättelser.
1: Ja, det är underbart. Ja. Det är verkligen underbart. Och alltså, det är också det jag menar med att det här är världens bästa jobb. Man kan tycka att det låter som en överväldigande lista, och det är klart när det är krishantering och när det är saker som är stökigt och när det är svåra saker, då är det ju jättejobbigt förstås. Men majoriteten av jobbet, det är ju att få möta de här eldsjälarna, själavårdarna, de som jobbar med människor, de som finns där för människor i det absolut svåraste och som fortsätter ha glöd och passion och brinner för det och få se verklig skillnad. Vet, vi hade med Jonathan Ekros från Neighborhood, Ulriksbergskyrkan Växjö, och han berättade om det och bara hans brinn för de här unga grabbarna och hur de har börjat sister nu för att hjälpa unga tjejer också. Och bara, de gör skillnad, de räddar liv, de räddar människor ur kriminalitet och får människor att känna hopp. Och jag menar, får sitta och lyssna på det, då blir man ju bara så här, men alltså Guds församling är det bästa som finns. Det här är helt unikt. Eller Miriam som berättar om sin goralla liksom. Mm. Det avsnittet kommer nu ganska snart ut. Det är så fint avsnitt där hon berättar om hjärtat i sin goalla och att finnas där för de faderlösa och änkorna. Alltså det är någonting så oerhört, men någonting som sås i ett frö när man ser ett behov, en nöd eller en utsatthet eller en människa som har inte fått de förutsättningarna. Och så bara, men kan vi göra någonting för den än? Och så växer det från den platsen till att det blir någonting som betjänar så många människor. Det är oerhört vackert.
0: Mm. Mm. Det märker vi ju bara här bland alla de vi intervjuar.
2: Mm.
0: Att det finns så mycket hjärta och tjänande.
1: Mm.
0: Och då har du ju liksom alla församlingar, hela pingst, varenda mission, person att ta från.
1: Alla,
0: nej, du har inte det, men du har ju alla att ta
1: många
0: ifrån.
1: Ja, precis.
0: Ja. Det är ju fantastiskt.
1: Ja, jag har pratat med tillräckligt många för att veta att det här är det vackraste. Alltså Guds församling är det vackraste som finns. Hon har ett sånt oerhört uppdrag. Alltså förstå det uppdraget. Och så är längtan hela tiden att vara trovärdig evangeliet. Att i ord och handling vara trovärdig det vackra uppdraget. Tänk att vi har ett sånt vackert evangelium. Och så finns det så många människor som längtar efter att också det vackra evangeliet ska gestaltas i hur vi bemöter människor, i vår barmhärtighet, i hur vi stötta någon som har fallit längs vägkanten. Liksom, hur vi är de här barmhärtiga samariterna. Och det är en förmån.
0: Mm. Mm.
2: Guds nåd.
1: Mm.
2: Det är fokus på det, med andra ord.
1: Det är det verkligen. Ja.
2: Ja, fantastiskt.
0: Ja, det är fantastiskt. Mm. Du hade också ett seminarium här detta året.
1: Ja, det hade jag. Mm. Föräldraseminarium.
0: Ja.
1: Mm.
0: får du göra, alltså i ditt jobb då, du har den här podden och du kanske, som du sa, ibland har gjort material och sånt. Mm. Men vad gör du mest om dagarna?
1: Ja, jättebra fråga. Jag tror jag har de mest varierande veckorna som du kan tänka dig. Alltså jag kan ibland sitta och jobba med material och resurser i flera timmar och liksom jobba med sådana grejer. Jättemycket samtal med pastorer och ledare runt om i rörelsen. Utbildning och föreläsningar på bibelskolor och liksom allt vad vi har. Och förbereda material för sånt. Men majoriteten är församlingarna. Alltså skapa stöd och resurser till församlingarna. Sitta med församlingsledningar ofta liksom, och jobba med dem och ha processer med dem. Och kanske 4-5 församlingar åt gången som vill göra en process där de vill genomlysa sitt omsorgsarbete och genomlysa sin ledningsgrupp kring de här temana, gudsbild, självbild och människosyn. Och det har blivit så pass många som har velat göra den processen att vi har behövt utforma ett coachspår som liksom församlingsledningarna kan ta del av, som faktiskt är öppet nu, så de borde mejla mig ASAP om de vill hinna komma med på det nu i höst. Ja. Men där vi gör en 18 månaders process där vi jobbar med församlingarna på det sättet och så koppla in de här områdena, psykisk ohälsa, våld i nära, funktionsnedsättningsområdet och så vidare och så vidare, och bara liksom genomlysa församlingen så att man kan hitta sitt hjärta för de här frågorna, för det ser så olika ut och vad är det som brinner till i oss när vi har fått del av den här stora paletten. Så att filmer och poddar och skrivna material och resurser och utbildningar och stöd till pastorer och ledare. Och sen så är det jättemycket med våra konferenser, våra gemensamma grejer som vi håller på med, verksamheter i Pingst, mycket ledarträning. Mycket finnas också som representant i olika rum på olika sätt, SKR eller vad det nu kan vara. Liksom bilda, samverkan, alltså allt möjligt. Massvis, är supervarierande. Ingen dag är den andra lik. Nej.
0: Vet du vad som väntar dig när du kommer till jobbet?
1: Bra. Nej, det vet jag aldrig någonsin. Alltså jag vet ju vilka möten jag har. Jag vet, så, nu har vi 2 timmar om det här och så har vi 2 timmar om det här. Nu jobbar vi med de här olika. Och då är det ju på alla de här temana. Och det är både individer och det är grupper. Och det är på olika sätt institutioner eller verksamheter som jag har kontakt med. Så det är liksom högt och väldigt mycket annat.
2: Wow. Ja. Så jag blir ju så nyfiken när du går igenom i en process med församlingen för att hitta deras special.
1: Ja.
2: För jag menar, jag tänker att vi är ju många människor, eller ofta är det ju ganska många i en församling. Mm. Och så har man olika, man längtar efter det, man längtar efter det och någon annan längtar efter något annat. Så när du, alltså när man som församling kan komma till dig och säga, kom hit för vi behöver komma fram till vad det är vi ska göra socialt. Mm.
1: Ja, det var ett bra sätt att formulera det. Så kanske jag borde formulera det. Vi kan jobba med 4, alltså hjärta och vision, inventering och förankring. De 4 orden. Så hjärta, det handlar om att få tag på vad är det som brinner till hos oss. Så då är det utbildning och undervisning och det är massa material och olika saker som de får ta del av ganska brett när det kommer till omsorgsområdet. Mm. Därför att ganska ofta så jobbar man redan med omsorg på olika sätt. Och ibland så behöver man bara få upp ögonen och se att man gör det. Men vi har ju det här, vi har ju redan samtal, vi har redan själavård, vi har ju det här, vi delar ut matkassar, vi har ju det här. Men man kanske inte har formulerat det till någonting konkret som är en verksamhet som församlingen håller på med. Men ganska ofta när vi har de här utbildningstillfällena och samtalskvällarna och vi liksom sitter och jag utbildar, liksom undervisar en stund. De har samtal och jag leder dem genom olika processer så att de kan få tag på lite hur ser det ut hos oss och hur formuleras våran församlingsomsorgsvision på hemsidan? Gör en det? Hur lätt är det att få tag på någon om man vill samtala? För att när människor är i kris, då söker de liksom. Samtal och så ortsnamn eller hjälp och så ortsnamn. Har man då de typerna av formuleringar, då hjälper ju algoritmerna till att styra till församlingen och så kan människor hitta en väg in den vägen också. Så när man har liksom fått den här breda paletten, då brukar det ofta vara någonting som brinner till i hjärtat. Alltså, men det här ensamma människor, det är någonting som verkligen är i vår stad. Det här är, det är hos oss, eller psykisk ohälsa hos unga, eller vad det nu kan vara. Och då börjar man jobba med visionen. Hur ser det ut hos oss då kring visionen? Kring det, hur ska vi formulera det? Aha, vi har redan en vision som församling. Älska Gud, älska andra. Mm. Älska andra, vad ingår i det? Vad tänker vi kring det? Och så jobbar vi vidare med den frågan. Hur ser det ut i praktiken? Och så gör vi resursinventering. Vad har vi redan i huset? Vilka människor, vilka kompetenser? Jätteofta när vi gör de här processerna så har församlingarna 95% av allt i huset redan. Därför att man får bara inte upp ögonen för det själv. Och då kan man få lite hjälp utifrån och få upp ögonen för det. Vi har ju redan alla de här. Och så bara lägger vi till 5% för att stötta. Liksom. Mm. Och sen när man har gjort den, då är det förankring. Hur då? Om det här är vårt hjärta. Och det här är vår vision. Och det här är vad vi redan ser att vi har att börja jobba med i församlingen. Hur förankrar vi det bredare? Så att det genomsyrar barnen och unga och de äldre och de ensamma. Och vårt språkcafé. Och hur ser det ut i våra smågrupper? Hur ser det ut i en gudstjänst? Hur ser det ut när vi har nattvardsfirande? Och så bara jobba vidare. Och då är det ju superolika beroende på vilken församling det är. Någon församling kanske bara är så här, nej men vi har koll på det mesta. Vi har liksom till och med anställda diakoner eller pastorer med socialt ansvar. Allt det där, vi behöver inte hjälp med det. Vi vill att du kommer att stötta oss bara kring det här specifika ämnet.
2: Just det.
1: Då behöver man inte göra den processen. Då går man in och jobbar med det.
2: Mm. Ja, det här låter ju så häftigt.
3: Man bara lyssnar.
2: Jag blir så här, ja, men, kan vi se till pastorn hemma att han ringer dig imorgon?
1: Inte imorgon, då är vi på nyhem. Ja, han kan väl haffa mig i backarna istället.
3: Ja, nästa vecka.
2: Ja. Vi kanske behöver ha en sång. Vi får smälta det här lite grann.
3: Ja.
2: There Was Jesus med Zach Williams och Dolly Parton.

0: Kristin Wiklund.
1: Ja.
0: Nu sa vi precis här när vi i sången här att vi måste ju veta lite mer om dig.
1: Mm.
0: Och man skrattar lite också. Så nu är jag lite fnissig. Men det får vi ta.
1: Ja.
0: Alltså jag blir så nyfiken för du har en sån utstrålning av kärlek. Mm. Och det du jobbar med känns som att man kan inte hitta någon
2: bättre. Det blir inte bättre. Nej.
0: På det här arbetet. Så lite får du gärna berätta för oss nu. Mm. Hur kom du hit till att det är det här du ska jobba med?
1: Ja.
0: Och ja.
1: Inte på en rak väg. Så nej. Kan vi väl börja med att säga. Mm. Ja, hur lång tid har vi?
2: hur länge du vill.
0: Klockan 22 börjar gudstjänsten.
1: Ja, okay, ja, nej, men kärnan, hur ska man börja det då? Jag har jobbat för Pingst i 8 år. Och jag försökte att inte söka det här jobbet när det kom. Min pastor som jag hade då, han skickade annonsen och sa så här: hallå, du ser väl att det är dig de söker, det är bara att söka. Jag kommer absolut inte söka det jobbet. Inte en chans. Och jag vet inte hur jag ska säga det här utan att det ska låta extremt arrogant. Eller liksom nästan puckat. Men nu testar jag. Och så får ni sen, snälla kära lyssnare, förstå mig rätt nu. Men det var som att jag visste när jag såg annonsen att om jag söker det här, då kommer jag få det här jobbet.
2: Mm.
1: Därför att det var som att det bara skrek all livserfarenhet, allt det som du har varit med om, allt du har i ryggsäcken, allt det som är ditt hjärtas brinn, finns i den här tjänsten. Mm. Och Gud är väldigt bra på att inte slösa bort smärta och ärr som vi har med oss. Mm. Och det är som att han bara pekade på den där pytteannonsen. Så bara stod ämnena upprabblade. Vi söker någon som är, och så var det ett antal grejer. Och jag bara, ja, jag förstår ju. De söker ju mig. Jag måste säga ja i sådana fall. Mm. Så jag bara, jag kommer inte söka det. För jag vill inte in i Pingst. Alla känner alla och alla är släkt med alla. Och jag vet ingen. Jag känner ingen. Och så himla roddigt. Och jag vill inte. Och så här. Men jag kunde inte låta bli. Jag sökte det till slut. Jag tror att jag väntade tills jag måste nästan, det får Andreas Aden först bekräfta eller dementera, men jag tror att jag kanske väntade till typ sista dagen eller efter att deadline hade varit för att skicka in. Och så skickade jag lite så obstinat inte in ett CV och allt det här som man skulle, utan jag skickade ett mejl och bara, det här är mitt hjärta, det här är vad jag har sett i livet. Om du tycker att det låter intressant, kan du höra av dig. Och tänkte så, han kommer inte höra av sig. Jag ska inte få det här jobbet, jag vill inte. Försökte verkligen inte. Jag jobbade som enhetschef då inom LSS, personlig assistans. Och jobbat inom vård och omsorg hela mitt yrkesverksamma liv. Så

0: botten akutvårdsundersköterska. Och ja, men alltid jobbat LSS, alltid jobbat funktionsnedsättning, alltid jobbat boendestöd, särskola med den minsta av dessa. Försökt finnas för människor som behöver att någon lyfter deras röst när de inte kan det själv. Och är en hand och är en fot när det behövs. Liksom, höja och uppgradera människovärde och människors värdighet och hjälpa människor till kroppslig och själslig autonomi och integritet liksom, när det har varit svårt. Mm. Så jag har verkligen varit i den myllan alltid. Men när jag såg annonsen som sagt så kunde jag inte låta bli. Och Andreas sa, vi kan väl mötas på Espresso House och ta en kaffe. Och ungefär halvvägs genom det så insåg jag att okej, detta är intervjun. Ja. nu är det arbetsintervjun. Ja. Okej, jag fattar. Ja. Och sen så fick jag jobbet. Men min väg dit... jag var 18 när Jesus blev på riktigt, när han fann mig. Och då fann han ju mig i allt det där som jag nu får jobba med och stötta människor igenom. Mm. Både psykisk ohälsa och ätstörningar och jättemycket grejer i min ryggsäck av trauma och olika saker som hade hänt på vägen. Saker som hade gått sönder när jag var liten. Mm. Så att verkligen alla de områdena som jag får då jobba med är sånt som är dyrköpt erfarenhet. Dyrköpta erövranden. Dyrköpta insikter och segrar. På något sätt är det som att och jag tror kanske att det är det som är egentligen det enda jag har av trovärdighet i det här också. Därför att jag menar, det finns säkert många som är mer lämpliga egentligen, men jag vet att när jag säger någonting om att det finns hopp för psykisk hälsa, så vet jag att det finns hopp för psykisk hälsa. När jag säger någonting om att vad du än har med dig i ryggsäcken och vad som än har hänt dig, så går det att läka från det. Och Jesus kan möta dig i det traumat. Och bön och terapi är en bra strategi. Och det finns jättemånga. Och det är också en sån sak. Vi har massa kristna familjeterapeuter och kristna äktenskapsterapeuter. Alltså alla möjliga så. I nätverket också. Som kan hjälpa människor att inte bara göra den terapeutiska delen, utan att ha Jesus som en del i det. Och det har ju varit min väg också till läkande. Och jag vet att det är sant. Jag vet i hela mitt nervsystem att det är sant. För jag vet vart jag var och jag vet vart han tog mig till den friheten. Ja. Jag vet inte vad du frågade. Jag vet inte
1: hur du kom till. Ja. Hur kom du fram till? Ja. Ja, men, ja, för du, då har du varit med om en del jobbiga saker. Ja. Och någonstans måste det ju ändå hänt i dig att jag måste få jobba med att hjälpa andra att inte hamna där.
0: Och jag tror att jag alltid, alltså jag tror att oavsett om jag har jobbat med det eller inte, så är det det jag har gjort i mitt liv. Alltså i min soffa, i min vardag, i mina vänskapsrelationer. Jag har ofta hamnat med människor och även när jag jobbade som enhetschef och hade massa personal och jag inte jobbade praktiskt ute hos personerna, patienterna, brukarna, beroende på vilken sfär det var som var våra klienter. Så, utan jag bara jobbade med personalen och administrativt egentligen, så slutade det ju alltid med att man satt på en stol inne i mitt kontor och pratade om livet och vad som stökade. För när jag hade anställda som var sjukskrivna, då är det alltid, men det här, då är det ju någonting som händer i livet, då måste vi mötas liksom. Och jag fann mig själv alltid i sånt. Så att det här med människor och att möta människor, jag vet inget viktigare oavsett vilken människa det är liksom. Oavsett vad hon har med sig och oavsett om hon kan tala eller inte tala, oavsett om hon vad hon har varit med om. Men jag är utbildad beteendevetare, jag har ju en kandidat i psykologi, så jag har pluggat teologi och jag har pluggat på ALT och jag har pluggat psykologi och jag har pluggat beroende och missbruk, jag har pluggat våld i nära relationer och ungas utsatthet på internet när det kommer till övergrepp och grooming och de riskerna som finns. Pedagogik och LSS och ja, men, de här grejerna. Positiv psykologi och ja, grejer.
1: Ganska många år.
0: Ja, ja, absolut. Jag pluggar ju för att koppla av lite. Jag är ju hela tiden lärare i mitt jobb. Liksom, och ger ut och berättar och undervisar. Och du vet, nu på familjeseminariet i veckan så var det ja, men hur man bygger trygga relationer med sina barn och emotionell hälsa och liksom hur man... Ja, sådana saker. Och så jag är alltid de här undervisande rollerna. Men när jag pluggar, då får min hjärna vila.
1: Wow.
0: För då behöver jag inte kunna någonting. Då får jag bara koppla av och lära mig och ställa frågor. Så att när det är riktigt körigt eller när det är mycket på jobbet, då tenderar jag att ta en kurs. För att då får jag liksom ett litet vilorum där jag kan plugga.
1: Intressant.
0: Och då kan man till slut bygga sig en examen.
1: Ja, men
0: till slut.
1: Exakt. Ja. Men jag tycker en sak som jag uppskattar väldigt mycket, det är att du vågar ta de här frågorna. Du pratar om
2: psykisk ohälsa som faktiskt finns.
0: Ja.
2: För att man kan ha erfarenhet bakåt. Jag är uppvuxen i det här, i pingst. Och att man kanske sopade lite under mattan. Eller ja, det är bara att be. Och så, att man inte vågar riktigt se att de här sakerna finns.
0: Mm.
2: Och där tycker jag du är så bra för att du lyfter det. Och du liksom vågar prata om det.
0: Mm. Hur ska vi annars hantera det?
2: Precis.
0: Om vi inte kan prata
2: exakt,
0: om det.
2: Exakt.
0: Det vi sätter ord på. Mm. Så här funkar ju vår hjärna också.
2: Ja.
0: När sakerna ligger där. För vi vet allihopa och lyssnarna vet också. De där sakerna som finns långt bak i huvudet. Som vi inte sätter ord på. Då får ju hjärnan hela tiden signalen. Just det, hjärnan är också, älskar jag att plugga. Älskar att forska om hjärnan. Nej, men då får ju hjärnan signalen att det är omöjligt.
2: Ja.
0: Det här kan vi aldrig någonsin börja bearbeta eller hantera. För det ligger där bak.
2: Mm.
0: Men så fort vi har satt ord på det eller skrivit ner det. Det är därför dagbokskrivande är så otroligt bra. Sätt ord på det. Jag menar, det säger ju Guds ord också.
2: Ja.
0: När det står i Filipperbrevet, gör alla era önskningar kända inför Herren. När ni åkallar och ber, tacka Gud och berätta som det är egentligen. Säg sant om det som finns där inne. Då kommer friden och skyddet över tankarna och känslorna.
2: Mm.
0: Det är liksom inte... Alltså Saltaren, klagovisorna, vi har otroligt mycket i Bibeln som egentligen handlar om att säga sant om smärtan, om bördan, om ropet på hjälp, om upplevelsen av ensamhet, utanförskap eller hallå Gud, vad är du? Varför har du övergivit mig? Alltså Saltaren är en av mina favoritböcker. Det är på något sätt så rått. Det är liksom, här sitter jag i mörkrets dy och du verkar bara tycka att det är okej att alla mina fiender hånar mig. Men jag sätter min tillit till dig. Du har inte övergivit mig. Du kommer gripa in. Det är som att det är en rörelse genom Bibeln ganska ofta i de här psalmerna att när vi har sagt sant om det svåra, då är det som att hjärnan kan slappna av och känslorna kan skifta fokus. Och så funkar vi människor också. När vi möts känsla, då kan vi koppla över och tänka logiskt.
2: Mm.
0: Så det är som att David i Psaltaren är så otroligt tydlig med det. Att han säger precis vart han är. Så här mörkt och skitigt är det, Gud. Var är du?
2: Mm.
0: Men jag kommer ihåg. Jag påminner min själ. Jag lyfter min blick. Du har inte övergivit mig. Du kommer inte övergiva mig. Och det är de här två i växelverkan på något sätt som jag tycker är så effektfullt. När man pratar om psykisk ohälsa eller vad det nu är. Att säg sant om det svåra.
2: Mm.
0: Och säg sant om hoppet.
2: Mm.
0: Liksom. Bägge två.
2: Exakt. Mm. Ja. Verkligen.
1: Det känns som att Emma och jag sitter här med gapande munnar. Säg mer. Suger åt oss allt vi säger.
2: Ja.
1: Så mycket fantastiskt fin kunskap som finns i dig och som vi får ta del av här. Och jättehärligt att du också får ut i församlingarna och ge vidare det som du har.
2: Mm.
1: Vi tar en liten paus igen, tror jag.
2: Ja.
1: Vad tar vi, Emma?
2: Take me to the king.

0: Take Me to the King.
1: Mm.
0: Tamela Mann och Kirk Franklin.
1: Yeah. Mm.
0: Jag tänker på det här med att vi, när det händer saker i församling, så är det så lätt i vår historia. Vi har ju både Emma och jag var uppväxta i pingst och många gånger kanske man sopar saker under mattan.
2: Mm.
0: Varför gör man det egentligen?
2: Mm. Jag tror att upplevelsen av att saker sopas under mattan inte alltid stämmer överens med verkligheten. Men det känns så för oss när vi inte pratar om det. När kommunikation brister och när vi inte tar samtalen och bjuder in till samtalskvällar eller förklarar vad som händer. Så att jag tror upplevelsen är nog ibland att det händer så, i alla fall historiskt sett, eller kanske nu också. Men jag tror att det händer väldigt mycket i rum som man själv inte är i, och väldigt mycket processer. Och det är svårt det där med kommunikationen, vad man ska berätta och för vilka och när och hur. Men det är viktigt för att upplevelsen inte ska vara det. Men om man då sopar under mattan, eller om man då väljer att inte ta i saker, väldigt ofta så tror jag att när vi människor väljer att inte ta i saker, så är det för att vi inte vet hur. Vi är rädda för att vi vet inte hur. Mm. Jag möter det ganska mycket när det kommer till området psykisk ohälsa eller våld i nära eller vad det nu kan vara. Att vi ställer inte de där följdfrågorna ibland för att vi vet inte hur vi ska hantera det. Vi vet inte vad vi ska göra. Tänk om du berättar för mig att du blir slagen. Mm. Vad gör jag då? Vart gör jag av den informationen? Eller sådär. Och då kan det uppfattas ibland som att vi har locket på kring svåra saker. Men det är egentligen inte en ovilja, utan det är ofta en rädsla. Och det är därför jag vill komma ut med information och alla våra otroligt kompetenta människor runt om i rörelsen som kan vara ute och föreläsa och undervisa. Det är ju långt ifrån bara jag, det är ju massor som kan komma. Jättemånga superkompetenta personer. Och då kan man också höra av sig och säga, vem finns det i vår region som kan komma och prata om det här? Så kanske det finns någon. Mm. Men när vi höjer kompetensen kring ett område, och det är därför jag gör det i podden också, undervisar om olika saker. När vi får språk och vokabulär och terminologi, och när vi får lite förståelse, när vi liksom flyttar fram våra kunskapsnivåer några steg och vi ser bilden lite klarare, då blir det inte lika läskigt. Mm. Då blir det mycket mer hanterbart, och kanske är det till och med så att vi får en kompetenspåfyllnad, men vi får också en verktygslåda. Om du ser det här, jag brukar alltid ha med det när jag undervisar på TTS eller när jag undervisar på DIOS-utbildningen eller någon bibelskola eller vad det kan vara, så brukar jag alltid ha med, när vi har haft ett pass om psykisk ohälsa, så brukar jag alltid ha med de här 10 tipsen som Mind.se, suicidprevention, har tagit fram. Så här, om man märker att någon mår dåligt, vad, ser man varningstecken, vad kan man göra? Och så har vi 10 tips på vad man kan göra.
1: Wow.
2: Hur kan man bryta in? Hur kan man göra skillnad? Hur kan man till och med rädda liv genom att våga fråga liksom, de där svåra frågorna? Så jag tror jätteofta när vi upplever tystnad eller avsaknad av dialog om någonting, så är det inte alltid, ibland så sopar ju folk under mattan, och det måste man ju bara lägga av med, det är bara dumheter, det ska man inte göra. Men oftast tror jag verkligen inte att det är det. Och jag tror inte heller att det är illvilja, och jag tror heller inte att det är att man inte tar det på allvar, utan jag tror oftast att vi egentligen möter att man inte vet hur man ska göra, och då är det så svårt, och då bara blir vi lite paralyserade som människor. Och där vill jag hjälpa till och säkerställa att vi inte blir lika paralyserade, utan kan vi lite mer, går det att prata om det, då går det att hantera det, tänker jag.
0: Mm. Så,
1: och så bra.
0: Och så bra också att jag menar, pingst har ju valt att den här tjänsten ska finnas. Mm. Att du ska finnas och kunna hjälpa församlingarna. Det känns ju fantastiskt.
1: Jättebra.
2: Ja, och ibland när jag är ute så märker jag ju också, eftersom jag möter väldigt mycket församlingar, att kanske inte i min generation, men för nu här, jag tror att nu är vi ganska bra på att prata om det. Alltså nu tror jag snarare att vi bjuder in till ganska mycket samtalskvällar och dialogforum, och har gjort kanske de senaste 10-15 åren på ett annat sätt. Men äldre människor, några generationer bak, 40-talister, där finns det ganska mycket smärta.
1: Mm.
2: Och jag har varit med om att det är ganska svårt ibland att ta emot när jag är ute och pratar fritt om saker. För jag pratar verkligen fritt om det.
1: Mm.
2: Inte för att man inte är glad för det, men för att det river tag i det där såret av att det här var omöjligt att prata om när jag var ung. Liksom.
1: Mm.
2: Och då måste man möta det också. Och det finns sår och smärta i våra församlingar som är på grund av att man inte kunde prata om saker förr. Eller att när man kämpade med psykisk ohälsa, depression, ensamhet, oro och ångest, vad det nu än var, så blev man hänvisad till att be mer, tro mer.
1: Mm.
2: Och det är toppen att be mer och tro mer. Men ibland så behöver vi terapi. Ibland behöver vi traumabearbetning, ibland behöver vi få missbruksvård, ibland behöver vi komma till en ätstörningsklinik, ibland så behöver vi, vad det nu kan vara. Det finns ju massvis av anledningar i livet till att behöva också det. Det är inte antingen eller.
1: Mm.
2: Bön och terapi är en bra strategi.
1: Bra. Jag tänker, nu har ju Pingst fått ett nytt ledarteam.
2: Ja.
1: Och jag funderar lite grann på, hur ser framtiden ut? Hur tänker du? Vad drömmer du om?
2: Oh, det, ja.
1: Den lilla frågan.
2: Ja, precis, den lilla frågan. Men jag är jätteglad för de som har blivit valda. Jag är jätteglad att rörelsen har gett dem sitt förtroende att få förvalta den här uppgiften de här åren som ligger framför. Det är någonting otroligt. Och jag är jätteglad för de personerna som blev valda också.
1: Mm.
2: Alltså Johanna, Gustav och Camilla, det är ett toppenteam. Och jag känner dem ju, och jag har ju hört dem säga det många gånger. Tillsammans, tillsammans, tillsammans, tillsammans. Alltså vi bygger ett team, vi gör någonting tillsammans. Vi vill göra det här ihop, som ett lag. Som, och inte bara de tre, utan tillsammans med hela rörelsen. Och med många människor och många kompetenser. Så att jag är väldigt hoppfull att det här kan bli hur bra som helst. Jag är jätteglad att de har ett sånt tydligt fokus alla tre. Och längtan alla tre på det här med framåt tillsammans. Och få med sig unga människor och få med sig bredden av vad vi är som församlingsrörelse. Det är någonting fantastiskt. Och vad jag längtar efter hälsosamma församlingar. Jag vill ju att vi ska vara trovärdiga, det vackra evangeliet i ord och handling. Jag vill att vi ska predika det vackra budskapet, och jag vill att stegen om oss ska ljuda skönt, som Romarbrevet säger. Vi har det vackraste budskapet. Vi ska inte sänka standarden på vår teologi och vad vi tror på, men vi måste höja standarden på omsorgsområdet ganska ofta. Vi behöver lära oss och vi behöver växa. Jag behöver lära mig att växa. Det är därför jag hela tiden pluggar. Men vi behöver ta hand om människor ännu bättre.
1: Mm.
2: För det är Guds ögonstenar, söner och döttrar som han har gett sitt liv för. Inte bara för deras frälsning, utan också för att de ska få leva hela fria liv. Så att församlingen har ett oerhört potential att vara en läkande gemenskap. Men att ta stegen mot det är vad jag hoppas på att få jobba på mer. Och stötta de församlingarna som vill ta steg i det de kommande åren. Att bli en gemenskap där vi läker.
1: Mm.
0: Fina slutord tänker jag att vi nästan får säga. För att klockan börjar närma sig 22 alldeles strax. Och de har inte riktigt öppnat dörrarna än.
1: Men det är ju dags för lovsångsgudstjänst.
0: Ja. Det är ju det ska bli.
1: Det är ju helt fantastiskt. Mm.
0: Inför korset tror jag den hette.
2: Mm.
1: Mm.
0: Det blir fint.
2: Kristin
0: Wiklund, ett jättestort tack för att du kom till oss ikväll. Vi hade kunnat prata en timme
1: till.
0: helt enkelt hade det kunnat bli. Men vi är jätteglada och tacksamma för att du tog dig tid för oss ikväll.
2: Tack för frågan.
0: Ja.
2: Får jag skicka ett slutord till församlingarna?
0: Ja,
2: så inte ensamma, det finns hjälp. Jag är här, vi är många som jobbar i Pingst och är här för att hjälpa och stötta er. Var inte ensamma. När ni stöter på trubbel, hör av er.
1: Ja.
2: Helst innan ni stöter på trubbel, så kan vi förebygga.
1: Exakt,
0: bäst. Men en önskesång från dig, Kristin.
2: Ja. Still Waters, psalm 23, tänker jag passar utmärkt ikväll.
0: Fint.
2: Mm.

0: Ja, vi har precis pratat med Kristin Wiklund.
1: Ja.
0: Och det hade vi kunnat göra en timme till.
1: Ja, du sa just det. Det är fantastiskt. Och så mycket visdomsord som man nästan får lyssna på den här efteråt. För den kommer ut som en podd.
0: Ja.
1: Och man får lyssna på den typ 5 gånger för att kunna ta in allt.
0: Ja, det gör det.
1: Det som händer i hallen just nu är ju att folk släpps in. Och det är lite bakgrundsmusik. Ja. Det kommer ju att bli en lovsångsgudstjänst. Och de har kallat den för vid korset.
0: Det är ju en liten annan setup. Mm. Så lovsångsteamet kommer inte stå på scenen. Utan på golvet.
1: Mitt på golvet.
0: Mitt på golvet och ett stort kors. Ja. Och alla stolar är borta.
1: Så folk står runt om korset. Det är faktiskt väldigt vackert.
0: Fantastiskt. Så är ni på plats på Nyhem så
1: inte kom. Det här måste man ju vara med på.
0: Mm.
1: Vi får se om det kommer ju förmodligen att bli lite låsång alldeles strax här. Jag tror de var lite sena på att släppa in.
0: Ja. Mm. Men vi ser fram emot kvällen.
1: Mm. Pingst Kreativ har bestämt den här nya grejen som ska hända. Det känns väldigt spännande.
0: Spännande, jag tror det kommer bli fantastiskt. Mm. Mm. Vad ska vi göra tills dess, Johanna, tycker du?
1: Jag vet inte riktigt. Jag tror att vi släpper över dit. Och är det lite pads eller bara lite bakgrundsljud i början så håll ut.
0: Det kommer. Sens.

0: Du är välkommen in i lokalen. Du är välkommen till vid korset. Jag heter Josefina Gniste och jag har den stora förmånen att leda nätverket Pingst Kreativ. Vi har fått frågan från Nyhem att göra den här kvällen tillsammans med Nyhem, och vi är så tacksamma för den frågan, att få bygga det här tillsammans. Den här kvällen är, som ni märker, lite annorlunda. Det har inte gjorts på det här sättet innan. Vår bön och längtan med den här kvällen, det är att endast ett namn ska vara synligt. Jesus. Och vi ska få stanna upp inför honom, inför hans kors. Det ser lite annorlunda ut i lokalen. Det kommer att låta lite annorlunda. Vi kommer att röra oss i rummet på ett annat sätt än vi brukar. Men, mina vänner, det är samma Gud som vi tillber. Det är samma Gud som vi tillber och som vi längtar efter mer av honom. Så kom med en förväntan och ett öppet hjärta för vad han vill göra här idag. Det kommer finnas tillfälle för dig att få förbön ikväll. Att få bekänna dina synder. Att få bli smord med olja. Att få måla ut din bön. Och vi ska fira nattvard. Det kommer bli en fantastisk kväll i Guds närvaro. Så var där du är och låt Herren tala till dig. Var du än är i rummet, låt det få vara en kväll i frihet inför hans kors. Nu ska jag lämna över ordet till min vän Erik Valier.
1: God kväll, hörni. Jag kommer göra någonting som många av er kanske inte är vana vid nu. Jag kommer inleda med att leda er alla i en bön. Ibland är det skönt att luta sig in på ord som någon annan har formulerat. Det är en bön i fyra delar, och tanken är att den här bönen ska hjälpa oss att landa in i det här rummet. Det är en typ av helgelsebön, kan man säga. Den är i fyra steg. Den börjar med att vi bekänner vår synd. Det som är mellan dig och Gud just den stunden. Sen så kommer vi överlämna det som distraherar oss. Och sen så kommer vi överlämna oss själva. Och sen så till sist så kommer vi be att den heliga ande ska fylla våra liv. Så det är inte mer komplicerat än så. Du är välkommen att blunda, och så kommer jag leda dig i en bön. Så varsågod och blunda. Vi räcker ut våra händer inför dig, Gud. Helige ande, visa oss om det finns något vi behöver bekänna som synd. Något som inte är utrett. Något vi har undanhållit dig, eller något som någon annan har gjort som fortfarande binder oss. Lägg det i våra händer så att vi får lämna det i foten av ditt kors. Där vill vi ta emot din nåd, din förlåtelse och din upprättelse. Lyssna till Bibelns ord. Första Johannes brev kapitel 1 och 9. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Hebreerbrevet 12 säger: när vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Så ska vi nu överlämna det som distraherar. Vi lyfter våra händer inför dig igen, Gud. Gud, visa oss det som riskerar att ta vårt fokus i den stund då vi tillsammans ska komma inför dig. situationer, relationer eller annat som gör oss frånvarande, oroliga eller distraherade. Placera det i våra händer och vi lägger det sedan ner inför dig. Gör vår blick klar och våra hjärtan öppna för det som du vill göra. Andra Korinthierbrevet 4:18 säger: vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Efesierbrevet 1:18 säger: jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Nu ska vi överlämna oss själva. Gud, vi överlämnar oss själva till dig. Vår agenda, våra gåvor, våra namn, våra titlar och vårt rykte. Vi kommer inför dig med förväntan men utan egen agenda. Låt ditt rike komma. Ta din rättmätiga plats ibland oss, vi som är ditt folk. Befria oss från vår egen prestation och vår egen förträfflighet. Vi lägger också fram vår svaghet och vår brist. För det är du som leder den här stunden. Och du som ger kraft åt dem som ärligt söker dig. Johannes kapitel 3, vers 30 säger: han måste bli större och jag mindre. Galaterbrevet 2:20 säger: och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på att Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Jesus sa till sina lärjungar i Matteus kapitel 16:24: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Så till sist, innan vi ska gå in och lovsjunga, vi ber att du fyller oss med din heliga ande. När vi nu har bekänt, lagt ner och överlämnat oss ber vi: fyll oss med din kraft och ditt liv. Kom Herre och gör ditt verk genom oss. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Utgjut din ande över oss, över hela din kyrka. Gör något nytt ibland oss. Fyll oss. Tala. Kom Herre. Vi längtar efter din närvaro i våra hjärtan och i vår gemenskap. Och hela folket sa: amen. Romarbrevet 5:5 säger: hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen. Apostlagärningarna 1:8. Nu har vi bett och förberett oss. Nu ska vi lovsjunga Kungars kung och Herrars herre tillsammans.

0: Jag ska läsa ifrån psalm 145 och vers 3-14. Stor är Herren och högt prisad. Hans storhet är ofattbar. Släkte efter släkte prisar dina verk och förkunnar dina väldiga gärningar. Ditt majestäts härlighet och ära och dina underbara verk vill jag begrunda. Dina väldiga gärningars makt ska man tala om, och din storhet ska jag förkunna. Man ska ropa ut ryktet om din stora godhet och jubla över din rättfärdighet. Herren är nådig och barmhärtig, sen till vrede och stor i nåd. Herren är god mot alla och förbarmar sig över sina verk. Herre, alla dina verk ska tacka dig, och dina trogna ska lova dig. De ska tala om ditt rikes ära och förkunna din makt, så att alla människors barn lär känna dina mäktiga gärningar och ditt rikes ära och härlighet. Ditt rike är ett rike för alla evigheter. Ditt välde består från släkte till släkte. Herren är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör. Herren stöder alla som vacklar och reser upp alla nerböjda. Amen.
1: Vi läser också ifrån Efesierbrevet kapitel 3, vers 14 och framåt. Därför böjer jag mina knän inför Fadern, han från vilket allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss, genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheters evighet. Amen.

Vi ska alldeles strax gå in i nattvardsdelen. Och jag kommer inte, vet inte om jag presenterar mig för övrigt. Jag heter Erik och jobbar som pastor i Philadelphia kyrkan. Jag har egentligen bara fått en text till er ikväll. Jag uppfattar faktiskt så att jag har fått en specifik text till ikväll, den här stunden, den här kvällen. Och Josefina Gnisti är mitt vittne. Att jag sa det till dig innan Tim körde stycket innan. Det är alltså precis det som följer efter det som Tim predikade om ikväll. Efter slutet av torkan händer det som jag har fått, som jag uppfattar är ett ord från Gud till oss ikväll. Det ska givetvis prövas. Men det som händer när Elia, om du inte var med på förra gudstjänsten, Elia, han ser ett par enorma segrar. Han är med när Baalsprofeterna blir ägda. Det liksom faller eld och han får vara med om ett magnifikt under. Han vinner en seger i Herren Sebaots namn. Och sen så får han se ett under att det kommer regn. Men ganska snabbt därifrån så går det åt skogen. Han får ett pris på sitt huvud. Och det som sen händer är att han tappar greppet. Han spårar ur. Han blir fullständigt bara, han deppar ihop. Så han går en dagstur rätt ut i öknen. Sätter sig och ber Gud att Gud ska ta hans liv. Han bara kommer av sig fullständigt. Och mitt i öknen så betjänar Gud honom genom att det kommer änglar. Och ger honom lite att käka och lite att dricka. Och sen så går han en liten promenad till ett berg som heter Horeb under ett antal dagar. Och sen står det så här. Och det här som jag tror faktiskt är ett ord till oss ikväll. Han går in i en grotta där i berget Horeb. Och stannade där över natten. Och så från första kungaboken kapitel 19 och vers 9. Då kom Herrens ord till honom. Han sa till honom: vad gör du här, Elia? Han svarade: jag har verkligen ivrat för Herren Gud Sebaot. Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och de försöker ta mitt liv. Herren sa: gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Då gick Herren fram där. Och en stor stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning, men Herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld, men Herren var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. När Elia hörde det gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Det här är en märklig text. Men det finns ett ärende till dig och mig ikväll. Gud ställer en fråga till Elia. Vad gör du här? Och det är en fråga till dig ikväll. Varför är du här? Vad gör du här? Det finns säkert många svar på den frågan. Men det finns också en uppmaning från Herren till Elia. Och den lyder så här: gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Och det är det här som jag uppfattar är ett ord till oss. Elia var helt slut. Han var slutkörd. Och inte för att sänka ditt mod. Men vet du att på alla arenor i ditt liv så krävs det någon typ av prestation från dig. I dina relationer kommer det krävas att du levererar. I ditt jobb kommer det krävas att du levererar. Om du är förälder kommer det krävas att du levererar där. Eller om du blir det tids nog. På alla arenor så krävs det en leverans av dig på ett eller annat sätt. Men vet du vad Herren kräver av dig? Ingenting annat än att du positionerar dig. Så att han kan gå förbi dig och möta dig precis där du är.
Han möter inte dig och kräver en prestation först och främst. Han möter inte dig och kräver att du ska komma med dina gåvor och med allt det du har. På samma sätt som han mötte Elia där, så är hans uppmaning till dig ikväll: gå ut på berget, för jag vill möta dig. Jag uppfattar att Herren vill gå förbi den här lokalen ikväll med sin heliga närvaro och möta oss. Så för dig som känner att du bär på tunga bördor, för dig som känner att det har varit massa bra predikningar, men du känner någonstans bara, jag är rätt slut, så vill jag bara säga till dig, kom ihåg att den enda platsen som inte kräver någon prestation av dig är den vid Jesu fötter. Gå inte på Satans demoniska lögner av att Jesus också kräver att du först ska göra massa saker. Han kommer sända dig. Han sände Elia tillbaka in i tjänst. Men det var först när han hade betjänat honom och mött honom med sin heliga närvaro. Och det är det som den här kvällen handlar om. Att du ska få möta en helig Gud. Att du ska få göra upp med din synd. Att du ska få göra upp med din egen förträfflighet. Och att du ska få komma inför en helig Gud som vill utrusta dig. För att du ska få fortsätta att sprida det goda. Inte i någon människas kraft, men i den kraft som finns bara hos honom. Och det börjar med en kapitulation egentligen. Att vi säger bara, jag ger upp. Och vilken bättre plats än att göra det vid brödet och vid vinet, när vi bekänner oss till hans död och uppståndelse. Så det ska vi göra nu. Och givet att vi redan har bekänt våran synd, så kommer jag bara gå rätt in i nattvardsstunden nu. Jag läser instiftelseorden. Och givet att jag har två ljus här nu, så tänker jag också tända dem först. Lyssna vad det står om nattvardsfirandet. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag har fört vidare till er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa: detta är min kropp som blev utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han sedan bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig. Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare, förkunnar ni Herrens död tills dess han kommer åter.

Herre Jesus, tack för att vi ska få fira din måltid. Att vi får bekänna dig som Herre och frälsare. Segraren, ärans konung. Du som antog en tjänares gestalt. Var lydig hela vägen till korset. Har övervunnit döden. Avklätt andemakterna. I ditt namn har vi vår frihet. När vi bekänner oss till ditt kors. Halleluja. Halleluja. Amen. Nu kommer vi göra så här. Innan vi går in i nästa del så ska ni få ta emot gåvorna. Och det är så här att det finns ett antal stationer. Jag tror att det är 8 stationer runt om i hela den här salen. Några är på övervåningen. Ett antal är här nere. Jag kommer inte peka ut alla, utan vi skapar en rörelse i rummet där du helt sonika får hitta den som du tror är närmast dig. Det finns ingen prestation i nattvarden mer än att du och jag får ta emot. Så allting är nu förberett. Kom. Välkommen till Herrens måltid.

vi fortsätter att ta emot från brödet och vinet. Och för dig som har tagit för en stund sedan, låt träna dig i att vara kvar i det här. Det kan skava lite grann, man kan känna sig lite trött, men om en alldeles strax så ska vi gå in i nästa del i den här stunden, den här kvällen. Men vi ger det här bara ett par minuter till så att vi får göra färdigt det här med brödet och vinet. Det är en viktig stund. Så ska vi alldeles strax gå in i kvällens nästa skede.

Nu när vi har firat Herrens måltid så önskar jag att vi helt kort går tillbaka till texten med Elia. Nu är nästa del av kvällen här, och uppmaningen till oss alla är att gå ut och ställa oss på berget inför Herren. Och jag känner att mitt hjärta bultar för den här meningen. Det handlar inte om en prestation, utan det är en positionering. Älskade vän, positionera dig ikväll, men dag för dag för dag i ditt liv, så att du tillåter Herren att röra vid ditt liv. Det är skillnad på att positionera sig och på att prestera. Det är likväl ett aktivt val. Och det här ska vi träna oss på just nu. Och om du tyckte att det var rörigt med nattvarden, så är du in for a treat nu. Men vi är inte här för att ta VM-guld i logistik, utan vi är här för att möta Herren Sebaot. Så det som kommer hända nu är att vi kommer öppna några rum i rummet. Lyssna noga nu. Det första rummet är ett space där du kan, om du känner att du inte vill sjunga en stund, eller bara uttrycka dina känslor, dina tankar inför Herren genom att måla, så är du välkommen bort i det hörnet. Vi ska hålla nödutgången fri, men det finns en vägg där borta som är avsedd att måla på. Rita, skriva, gör vad du vill, men du gör det som du positionerar dig inför Herren på det sättet. Välkommen dit om du vill. I det här hörnet har vi bönekrigarna som har varit med hela veckan. Förebedjarna. Vet inte att det är många människor, oberoende människor, som har känt att den här kvällen är att det är människor som ska bli helade i sina kroppar ikväll. Jättespännande. Dit kan du gå om du bara vill att någon ska be för dig, eller om du vill bli helad i din kropp, eller om du har något annat behov. Förebedjarna, bröder och systrar, är redo att ta emot dig där. Vad sa du? Och sen har vi i det här hörnet, inte hela vägen bort mot utgången där receptionen är, men nästan i slutet på den svarta mattan som ni står på, så står det några människor med ett oljekrus, och de vill smörja dig med olja. Det är någonting som vi uppmanas att göra i Bibeln och som görs gång på gång. Det är ett tecken på den heliga ande. Om du vill ta emot mer av den heliga ande, så går det alldeles utmärkt i förbönen också. Du kan få möta den heliga ande när du målar. Men låt dig smörjas med olja. Det är ett antal personer som står där redo att smörja dig med olja. Det är ljuvligt. Och sen så har vi det fjärde. Då har vi här nere i det här hörnet en lite mer avskild plats som vi har skilt av med lite stora tygstycken. Där står det 7 eller 8 avskilda pastorer med tystnadsplikt och tystnadsrätt. Vilket betyder att de kommer inte röja det som sägs där för någon. Dit går du om du vill bekänna din synd och få höra från någon annan att din synd är förlåten. Det finns människor här vars hjärta nu börjar bulta, som har gått med saker, inte månader utan år. Vet du, ikväll är kvällen då du låter det som har bundit dig, som någon annan har gjort mot dig eller som du själv har gjort, få komma ut i ljuset inför en annan människa, men också inför Herren. Även om du har bekänt inför Gud, kan det vara jätteskönt att göra det inför en människa. Det här är ett mycket viktigt hörn. Välkommen dit. Och samtidigt som vi rör oss i ett ljuvligt kaos, så kommer vi lovsjunga Herren tillsammans. Måla, ta emot förbön, bli smord med olja, bekänn dina synder. Positionera dig inför Herren, för han vill gå förbi det här rummet ikväll och möta oss med sin helige ande. Varsågoda. Nu sjunger vi tillsammans.

Jesus, just nu så lyfter vi upp varje situation som känns omöjlig i våra liv till dig, Gud. Allting där vi känner att nu börjar vi tappa kontrollen. Allting som vi känner skaka just nu, Gud. Du vet ju precis, Jesus. Vi lyfter upp det till dig. Och så talar vi ut över våra liv. Vi proklamerar ut det som är sant. Och det som är sant är att du är Herre. Du är kung. Du har skapat oss. Du har skapat den här världen. Och du har allting i din hand. Du har himlen mellan dina fingrar. Du har jorden som din fotpall. Du regerar. Du har nycklarna till dödsriket. Du är den som är. Du är den som kommer. Du är den som var. Du är i evigheters evighet. Och ingenting av det vi går igenom är någonting som du inte kan ta i, Jesus. Du regerar överallt, Gud. Så vi proklamerar ut över våra liv. Vi ger det till dig, Jesus. Vi talar tro över oss själva nu. Även om vi inte känner det så

det är någonting med tro som är, det är inte alltid helt lätt att förstå. Men jag uppfattar att den helige ande vill att jag ska säga det här, och då prövar vi det, såklart. Jag tror att det sitter ett antal människor här inne som känner att deras tro knappt är någonting just nu. Och framförallt att orden som just nu sjöngs, jag älskar dig med allt jag har och allt jag är, och du bottnar inte i de orden, och därför väljer du att backa från de orden. Men vet du att tro är också någonting som vi gör gemensamt. Så nu skulle jag vilja att alla vi som bottnar i de här orden, inte för att vi är någonting annat, men för att vi har haft ett möte, att vi har någonting som gör att de här orden, det liksom, det bara rinner ur oss. Nu ska vi sjunga för dig. Nu ska vi sjunga för dig. Och så ska den sången få vara med och bära dig och dra dig närmare Herren. För du, tron som ett senapskorn, du vet, det finns en sån text. Så känner du att du inte bottnar, du känner inte den här kärleken, och du känner att du därför känner en viss distans till rummet. Nu ska vi som äger de här orden, nu ska vi sjunga för dig. Och så ska du få känna dig omsluten av de här orden. För tron är inte så individuell som den här världen vill få oss att tro. Tro är någonting som vi också delar och gör tillsammans. Så min vän som är bruten och svag och känner att du har tro bara som en liten, liten senapskorn, lyssna på den här sången och låt dig inneslutas och bäras av den.

Jesus. Jag har gått och haft ett ord i kroppen hela den här kvällen, inför den här kvällen. Och du får testa om det här är till dig. Jag tror att det finns flera människor som upplever att någonting på insidan har blivit. Jag har gått och haft ett ord i kroppen hela den här kvällen, inför den här kvällen. Och du får testa om det här är till dig. Jag tror att det finns flera människor som upplever att

Det skadar människor. Du säger saker, du agerar på sätt som är kantigt, vasst, hårt. Det blir skadat, det blir sårat och förstört runt omkring dig. Och jag tror att det är för att det finns något här inne som har skadats. Och jag har bara upplevt att Gud skulle vilja ta de där vassa kanterna och så skulle han vilja få forma om det till ett mjukt hjärta igen. Så att det som kommer ut ur ditt liv är något vackert, något skönt, något rent, något riktigt, det som behagar Gud. Och förbönsköerna är liksom enorma just nu. Så jag tänker att nu ska vi vara bara öppna och ärliga i det här rummet. Du som känner igen dig i det här, jag skulle bara vilja uppmuntra dig nu att knacka på axeln till den som du står bredvid. Att du bara säger, jag tror att det är någonting här inne som har blivit vasst och hårt i mig. Be att det blir mjukt på nytt. Och så får den personen bara lägga en hand på din axel och be en bön om att den heliga ande ska få göra rent, ska få göra mjukt, ska få göra ödmjukt på nytt. Så just nu när jag börjar be, då tänker jag att du bara knackar på någons axel och säger, kan du bara be en bön för mig? Och så får den personen vara med och betjäna dig just nu. Så helige ande, jag bjuder in dig på nytt att bara göra ditt verk i det här rummet, Herre. Jesus, du vet vart det finns liksom hårda kanter i våra liv och hårda hjärtan. Det som har blivit som sten, det som har blivit vasst. Och nu ber vi helige ande att du skulle komma och göra det som är vasst mjukt. Att du skulle göra stenhjärtan till hjärtan av kött på nytt. Att du helige ande skulle skapa liv där det har blivit dött. Kom helige ande, blås in i det här rummet nu, Herre. Just nu, de som eventuellt knackar på någons axel och säger be för mig. Nu ber jag att du skulle komma, Jesus. Med din godhet, din barmhärtighet, din närvaro, Jesus. Och ge liv på nytt. Tack för att du är här, Herre. Tack för att du gör det, Jesus. Kom helige ande. Kom gode helige ande. Jesus. Tveka inte, utan låt någon få be för dig. Jesus, kom. Jesus, vi ber, kom. Gör det, Jesus. Gör det, Jesus. Koralabasinto. Jag tror också att det finns någon som står här inne som just nu, jag bara kände när vi började be, jag tror att det är någon som bara upplever just nu att det är mörkt. Det är som att du bara har något mörkt framför dig. Du ser bara mörkt framför dig. Men Jesus är den som kommer med ljus. Han är världens ljus. Så du som upplever att det är mörkt just nu, om du vågar liksom ta det klivet, låt någon som är nära dig be för dig eller gå till en förebedjare. Men nu kommer jag också att bara be en bön om att han som är världens ljus ska få träda in. Så om du står där och upplever att det är mörkt, du kan också behålla ut dina händer som ett tecken inför Gud. Och så ska jag be att han som är ljus ska få komma och tända upp ljuset igen. Jesus Kristus. Du som är världens ljus. Nu ber vi att du som är världens ljus skulle få ta plats där det är mörkt. Och att du skulle tända upp ljuset i ögonen, Herre. Där det bara är liksom svart framför Gud. Så ber jag att du skulle dra undan det skynket. Och att du skulle komma med ditt liv och ditt ljus, Jesus. I Jesu namn så ber vi att det ska ske nu. Inte sen, vi ber nu, Jesus. Gör det nu, lyft av mörkret. Nu, i ditt namn, Jesus. Kom helige ande med ljus. Måla Kristus, han som är världens ljus, framför ögonen just nu. Gör det, Jesus. Gör det, Jesus. Vi ber, Herre, ta bort mörker. Ta bort det, Jesus.

Jag bara upplever en sak till som jag måste få dela. Jag tror att det är någon som också står här och som, eller finns i rummet och som har ett handikapp. Och jag tror att det där handikappet är någonting som du kanske har låtit hämma dig liksom, från att leva ut för Jesus. Och jag tror bara att Gud vill komma och upprätta dig just nu. För det finns inget handikapp som kan hindra dig från att leva för Jesus. Så jag bara vill be att han ska komma och upprätta din självbild. Vad du än bär på för handikapp som hämmar dig. Jesus, jag ber, kom. Du som älskar oss. Du har skapat oss. Tack för att du just nu genom din ande utgjuter din kärlek in i den personens hjärta som tänker att jag kan inte älskas, eller jag kan inte förmedla kärlek från dig. Jag kan inte tjäna dig. Just nu, Herre, så vill du bara utgjuta din andes kärlek rakt in i den personens liv. Upprätta Jesus. Upprätta Jesus. Upprätta självbild. I Jesu namn jag ber. Amen.

Ja, Studio Botvid vill tacka sina lyssnare för idag. Vecka 25 är sedan många år vikta åt Nyhemsveckan här i den lokala radion. Och det är Studio Botvid och Pingstkyrkans del här i den lokala radion som då bjuder på sändningarna ifrån Nyhem och Nyhemsveckan. Till midnatt varje dag.

baby, now, oh, oh, baby, oh, baby, oh, baby, do it, baby, oh.